0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.
2: Як ішов я у півночі понад тихою водою.

0: Класика жанру на Київ-ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Валерія, 9 років.
3: Це моє місто. Це моє місто, де безліч протиріч. Це моє місто, що лиш за хвилину народжує ранок лиш.

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
0: Слухай, Київ. 98 FM.
1: У Києві 4 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай, Київ. 98 FM.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: До речі.
1: Могила засновника Москви Юрія Довгорукого знаходиться у Києві у церкві Спаса на Берестові.
0: До речі.
2: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: До речі.
1: До речі. Найкрасивіша станція метро у Києві – це Золоті Ворота. Її вважають однією з найгарніших у Європі.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Верхній і нижній вал – це не різні вулиці, а одна. Верхній – це парна її сторона, а нижній – непарна. Колись тут і справді знаходилися оборонні вали. За ними протікала річка Глибочиця. Втім, з часом вони втратили свою актуальність, і на їхньому місці з'явилися алея та бульвар.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Ви на хвилі «Київ.ФМ».
1: Класика жанру на «Київ.ФМ».
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Варвара, 8 років. Лама, літак. По кімнаті ходимо туди-сюди. Моїх сліз ніколи не побачиш ти. Не відкрила я тобі свої думки. Вже пізно, треба йти.

0: речі.
1: До речі, найглибша станція метро у світі у Києві – це Арсенальна. Вона знаходиться на глибині 105,5 метрів.
0: До речі.
2: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: До речі, для приготування київського торту використовувалися попередньо заквашені білки. А вони повинні були простояти при кімнатній температурі не менше 12 годин.
1: До речі,
2: на Київ 98 FM.
1: Знай більше.

0: Київ 98.
1: У Києві 5 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: До речі.
1: До речі. Київський торт вперше зробили 1956 року. І досі цей десерт вважається найпопулярнішим сувеніром Києва.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: До речі, за легендою, на місці Києво-Печерської лаври був табір розбійників варягів. Звідси вони слідкували за торговими суднами.
1: До речі,
2: до речі,
1: на Київ 98 FM.
3: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Вулиця Волоська отримала свою назву від бога скотарства Велеса. Як свідчить історія, тут було його капище, а поруч – пасовище, на які кияни приганяли худобу. До 18 століття вулиця Волоська мала іншу назву, проте теж пов'язано зі скотарством – Бидлогінна.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
2: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Мене звати Анатолій, мені 10 років, Скребін Гламур. Двері відкриваються, все починається, столики ламаються і місця нема. Лампи ледве блимають, дівчата кліпають. Хлопці їх пошипують і просять вина. Пафосні напудрені, чуть-чуть обкурені, скучно роздивляються на світлі бокали. Дами з депутатами майже як з датами плавно направляються у віповський

0: До речі.
1: 380 метрів – така висота телевежі на Сирці. І це найвища споруда Києва.
0: До речі.
2: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: До речі,
1: найбільше серед музеїв кияни і гості полюбляють Києво-Печерську лавру. Тут буває близько мільйона відвідувачів на рік.
0: До речі,
2: на Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: Києві 6 година ранку.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, мене звати Коваль Яна. Я весела і маю багато мрій. Моя найбільша мрія, щоб закінчилася війна і щоб воїни повернулись додому. Давайте слухати разом пісню Олександр Пологинський та Аліса, як ти там?

0: актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Добрий день, я Гладкий Кирил. Мені 10. Навчаюсь в 5 класі. Нещодавно моєму брату виповнилося 2 роки. Я люблю дивитися з ним мультики. Ми з братом малюємо листівки для наших військових. Вірю, що всі вони повернуться з перемогою. Дуже люблю пісні. І моя найулюбленіша «Друга ріка – секрет».
3: Людей

0: 98 FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Коваль Яна. Люблю співати, красиво одягатись і дивитися смішненьких про котиків з друзями. Мрію заспівати пісню нашим захисникам про перемогу. Давайте разом слухати пісню «Green Grey Emigrant».

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Мене звати Саша Горло, мені 6 років. Я люблю, як шелестить листя під ногами. Люблю гуляти в парку і їсти смачне морозиво. Люблю будувати халабуди і грати в цікаві ігри. Давайте слухати разом пісню «Халаба» і «Чіф Пазл».

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, я Охрименко Михайло. Я хочу стати директором заводу, коли виросту. Мені подобаються цукерки, конфетки, печеньки. Я люблю ділитися і хочу, щоб у всіх все було добре. Давайте разом слухати «Світ у конвалях».

0: Рією FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Лисенко Ярослава, мені 8 років. Я люблю фільми Діснея. Найбільше мені подобається фільм про Рапунцель і Король Лев. Я би хотіла, як виросту, робити мультики. Слухаємо разом пісню «Клоудес в день і вночі».

0: Світі їм тебе не замінити.
1: Сучасна музика. Актуальні новини.
2: Тільки на Київ.ФМ.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
3: Добрий день, з вами Мілана. Мені майже 11 років. Я навчаюсь в 5 класі. Вчуся я добре, звісно, бувають і гірші оцінки, але рідко. Я дуже люблю суші. Це їжа, яку я можу їсти завжди. І зараз ми послухаємо разом пісню Тімберленд Бленч про Київ.

0: Київ 98 FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Усім привіт, мене звати Рябовола Каніта, мені вже цілих 7 років, і я навчаюся у 2 класі 23 школи. Мені не дуже важко вчитися, тому що наша вчителька все дуже зрозуміло пояснює. Мій найулюбленіший урок – це малювання, тому що я дуже люблю малювати фарбами. До речі, в мене вдома є ціла колекція моїх малюнків. Того місяця я намалювала 10 малюнків про нашу Україну, і ми надіслали їх нашим бійцям ЗСУ. На тому тижні я почула дуже класну пісню «Джамали» і «Кейп Код Крок».

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98 ФМ.
1: У Києві 7 година ранку.
0: Програма звучить у повторі. Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою на Київ 98 ФМ.
2: Вітаємо усіх на хвилі радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, і запрошуємо вас поговорити про наших дітей. Бо, як завжди, о цій порі, у понеділок, ми говоримо про виховання, здоров'я та освіту нашої малечі. Сьогодні у нас особлива тема і дуже класна тема, бо сьогодні ми будемо говорити про особливих діток, про сонячних діток. Діти із синдромом Дауна часто вражають своєю, та, мабуть, завжди вражають своєю відкритістю, щирістю та емоційністю, але за цим стоїть велика щоденна робота і самої дитини, і батьків, і фахівців. Як формується мовлення, чому важливо починати якомога раніше і яку роль у цьому відіграє логопед-дефектолог? Саме про це ми сьогодні будемо говорити у програмі про дітей з Іриною Главацькою. Отже, вітайте мою гостю, яку я із задоволенням представляю, Ольга Лісненко. Ольга – мама дівчинки із синдромом Дауна, а також логопед-дефектолог, співавторка трьох посібників, також лекторка громадських організацій «Спеціалізований центр раннього розвитку» та громадської організації «Даун-синдром», а також всеукраїнської благодійної організації «Даун-синдром» та логопед-дефектолог також в Іннікас Скул. Олю, добрий день вам.
3: Вітаю вас.
2: Хочу також запросити і наших слухачів до розмови. Будь ласка, якщо маєте якісь свої питання до моєї сьогоднішньої гості, пишіть нам на Viber 098-009-98-98. Це номер нашого Viber-у. Ви пишіть, а все конструктивне я буду озвучувати під час ефіру, а моя гостя буде це коментувати. Ми ж поки що почнемо. Давайте почнемо із бази. Яку роль взагалом відіграє логопед-дефектолог у роботі із дітьми із синдромом Дауна? Це більше про мовлення чи про комплексний розвиток дитини?
3: Перш лише відповідати на це запитання, я б хотіла спочатку сказати, хто такий логопед-дефектолог, тому що це неймовірно важливо наголосити. Останнім часом зустрічаюсь з такою думкою, що логопед-дефектолог – це той спеціаліст, який тільки ставить звукову мову, ставить звуки і все. Але насправді, хто ж такий логопед-дефектолог? Є 5 найвищих психічних функцій. Якщо ми беремо за Лурію, саме він виділив ці 5 найвищих психічних функцій, це такі як сприйняття, пам'ять, увага, мислення, мовлення. І от дефектолог, він відповідає за перші 4 найвищі психічні функції, це сприйняття, пам'ять, увага, мислення, і розвиває їх, а логопед вже відповідає за мовлення як найвищу психічну функцію. І якщо ми беремо мовлення як найвищу психічну функцію, то це не тільки про постановку звуків, там значно все глибше. Там робота взагалі починається з дуже-дуже раннього віку, перш ніж щоб дитина нам сказала перші вербальні слова. Тому логопед-дефектолог – це той фахівець, який розвиває всі найвищі психічні функції.
2: Добре, так у роботі з такими дітьми з чого варто починати?
3: В першу чергу потрібно починати з імпресивної комунікації, тобто розуміння мовлення. Саме перше, що ми робимо, ми навчаємо дітей самому простому –

0: Дивіться, якщо ми говоримо про мовлення і фізіологію, то відомо, що таких діток м'язовий тонус не такий, як у
1: Так.
0: без такого синдрому діток, так? Тобто тут теж це включається.
1: Так, і це є важливим аспектом. Чому? Тому що в моїй практиці з 2018 по 2022 рік я працювала в Всеукраїнській благодійній організації «Даун-синдром», і я вела групи з дітками від 1 року до 8. Тобто в нас були там групи від 1 до 2, від 2 до 3 і так далі. І от всі ці групи я вела. Тому в мене неймовірний великий досвід. Я неймовірно дякую Богу, що я потрапила саме в цей центр раннього розвитку після університету і отримала дуже велику базу. І коли ми спостерігаємо за дітками з трисомії 21, саме так звучить, до речі, діагноз. До речі, давайте скажемо спочатку, чому саме трисомія 21/3, а потім повернемось до гіпотонуса.
0: Давайте, бо цікаво.
1: Так, в 1866 році Джон Лангтон Даун, британський лікар, він описав синдром і назвав його в честь свого ім'я. Але ніхто не здогадувався, а чому симптоматика є, да? Ну, тобто ми ж всі, коли бачимо дитину з трисомії 21, ми всі бачимо і говоримо, ой, вони нібито як на одне обличчя, а коли бачимо їхніх батьків, то розуміємо, що ці діти схожі на своїх батьків, але ну, симптоматика є, яку Джен Лангтон Даун описав. Ніхто не розумів до 1959 року. В 1950-му, до речі, був винайдений мікроскоп, а в 1959-му вже французький генетик Джон Лежен, Жерам Лежен, він уже подивився і з'ясував, що на 21-й парі хромосом є додатково у нас хромосома. Ну, хтось її говорить зайва, мені не подобається зайва, мені більше подобається додаткова хромосома. Тому у нейротипової людини 46 хромосом, у людини з синдромом Дауна або у людини з трисомії по 21-й парі хромосом, у них 47 хромосом. Так, є у нас мозаїчна форма, де значить, є і 46, і 47, але значення великого немає, все одно це наш синдром Дауна. Тому я в більшості випадків, коли я читаю лекції, семінари, я говорю все-таки трисомія по 21-й парі хромосом, бо, ну, тому що я більш розумію, що ну, саме так звучить діагноз. Повернемося до гіпотонусу. Через мене пройшло за 18-22 рік, дуже багато діточок пройшло різного віку, і в моїй практиці була одна дитина з нормальним тонусом. Прийшла до мене ця дитина в 3 роки і відразу мене насторожила. Ну, насторожила, ова, невже таки є дитина з синдромом Дауна, у якої немає гіпотонусу. Але працюючи з цією дитиною, я все-таки батькам порекомендувала покопатися, звернутися до лікарів, да, аби з'ясувати, ну, щось не так. В 6 років у дитини синдром Дауна плюс синдром Юри. Наразі вони лікують синдром Юри, ну, і ми намагаємося, звичайно, допомагати в розвитку когнітивних навичок, в розвитку комунікації і так далі. Але ну, більше йде все-таки на лікування от першого синдрому.
0: Тобто в цьому конкретному випадку відсутність цього м'язового тонусу було не плюсом, а мінусом?
1: Було мінусом, так. Було мінусом. Але знову таки, коли ми дивимося на діток з трисомії по 21-й парі хромосом, то ми спостерігаємо різне. От одні такі, ну, зовсім такі вяленькі, а одні такі, ну, ніби тут живенькі, так? Гіпотонус може бути різний. Завжди розповідаю для особливо для фахівців, тому що в роботі це неймовірно важливо. Ми повинні розуміти, який гіпотонус у дитини. А як же ж перевірити або як зрозуміти той гіпотонус? Дуже простий приклад. От коли я собі на долоню покладу

0: кладу шишку і зіжму її. Ну, я її дуже сильно не зможу зжати, тому що вона колюча, реально колюча. Я вже сказала про те, що у всіх дітей з синдромом Дауна, у них у всіх гіпотонус. Який гіпотонус може бути? Наприклад, щоб ви зрозуміли, як вони це відчувають. Наприклад, ви одягнули латексну перчатку, да, і зжимаєте. Ну, в латексній перчатці вже не так буде, не така колюча вже буде шишка, але все одно колюча. Ще один варіант, коли ми одягаємо лижну перчатку. І от ми так, нам треба, щоб ми взагалі хоч відчули, що та шишка в руках є, треба дуже сильно прям так стиснути, щоб хоча б відчути, що є та шишка. І от так само відчуття у дітей з синдромом Дауна. Да? Тобто ми повинні розуміти, перш ніж запускати мовлення, як нам зараз дуже багато про це говорять, перш ніж взагалі якусь роботу робити з дитиною з синдромом Дауна, потрібно з'ясувати, який же в неї тонус. Тобто, якщо дитини отой тонус, який ми відчуваємо з перчаткою лижною, то там потрібно працювати над фізіологією, потрібно працювати над великою, скажімо так, завжди потрібно, коли ми працюємо з дітками з синдромом Дауна, завжди потрібно працювати з великою моторикою, з дрібною моторикою, але там, ну, на це якби більше акцент робити. Тому це неймовірно важливо по питанню саме запуску гіпотонуса.
1: От я про цей гіпотон. Ви кажете, потрібно з ним працювати. Це працюють от логопеди-дефектологи, чи це в лікарі?
0: Це може бути, наприклад, реабілітолог. Але, ну, як я завжди говорю, наші українські логопеди-дефектологи, вони компетентні в усьому. Ну, звичайно, ми також працюємо, тому що в мою функцію входить найвища психічна функція сприйняття. І от тактильне сприйняття, воно ж також входить в мою функцію. Тому, звичайно, я також можу застосовувати спеціальні вправи, але перед тим, як застосовувати спеціальні вправи, я все одно зазвичай консультуюся з реабілітологом.
1: Хочу цей шлях, умовно кажучи, там поетапно проговорити з вами. Ну, найперше, з якого часу починаємо? Трисомія 21, я тепер теж так буду називати, якщо чесно, і не знала. Буду так називати. Це той діагноз, який ставиться іноді і до народження дитини. Так. Але вже однозначно там при народженні це вже зрозуміло. З якого часу батькам треба вже включатися і розуміти, що у вас не просто немовля, яке треба нагодувати, покласти спати, а ще й треба додатково вкладати сили в те, щоб розвивати?
0: Ну, взагалі, я завжди говорю з народження. Якщо вам сказали, у вашої дитини трисомія по 21-й парі хромосом, так, звичайно, ми всі оці психологічні етапи, я ж також ці психологічні етапи всі проходила, бо моїй дівчинці 14 рочків, тобто я зараз уже про це говорю спокійно, я вже говорю як фахівець, а тоді, звичайно, це було, ну, шок неймовірно, важко і взагалі, а що це? Але потрібно включатися відразу. Є всеукраїнська благодійна організація «Даун-синдром». В першу чергу звертаємось туди. Є громадська організація «Центр раннього розвитку Даун-синдром». Другий пункт, куди звертаємося. В першу чергу, це робота з психологом, тобто мами з психологом. Спочатку з дитиною, ну, базове, нагодувати, вкласти спати, погуляти, базові моменти. Коли включається логопед-дефектолог? Я в своїй практиці включаюся в більшості випадків 8 місяців. Чому? Тому що це так середньоарифметичне, коли дитина з трисомії 21 починає сідати.
1: Що ви робите з восьмимісячною дитиною?
0: В першу чергу розвиваю комунікацію.
1: Як?
0: Давайте поговоримо про саму комунікацію, яка вона що буває, таке? І так буде, мені здається, простіше зрозуміти. Отже, комунікацію можна поділити на імпресивну і експресивну. Імпресивна – це розуміння мовлення. Тобто це взагалі розуміння, що це зайчик, це пляшка, це стіл і так далі. Просто розуміння предмету, тобто назва предмету, да, і це є базою. Багато хто, на жаль, наприклад, не звертаються в, наприклад, ту ж саму ВБО, Даун-синдром або ГО, Даун-синдром, дивляться по інтернету або звертаються просто до фахівців, які не працюють з такими дітками, а там, наприклад, подивились в інтернеті, нас же ж подивилися в інтернеті, наші лекції прослухали і відразу йдуть до дітей. А ми спочатку, саме перше, це імпресивна комунікація, тобто це розуміння предметів. Це саме перше, що ми відпрацьовуємо з дитиною.
1: Ну так, я перепрошую, але так, з 8-місячною нормотиповою дитиною ми теж йому пояснюємо, там і їй корівка робить му, там, правильно? Це ж така сама робота
0: його. Так, все вірно. Я вам більше скажу, що розвиток дитини з синдромом Дауна один в один такий самий, як і розвиток дитини нормотипової. Але є одне дуже жирне велике але. У дітей з трисомії 21 розвиток значно повільніше. І якщо не займатися, то оцей розвиток, який, як у звичайної дитини він розвивається, тобто якщо не допомагати в розвитку, то що відбувається? Дитина, якщо сама розвивається, то це буде дуже-дуже сильно повільно. Ну, наприклад, можливо, якщо там не пояснювати дитині, що це ведмедик, ну, наприклад, її улюблена іграшка, ведмедик, то там в 3-5 років дитина, можливо, до цього дойде, тому що досить часто називають цей предмет ведмедиком. Але якщо це робити структуровано, якщо це робити правильно, якщо застосовувати методику безпомилкового навчання, це взагалі є база. І я ще й думала сьогодні, не буду я говорити про методику безпомилкового навчання.
1: Розкажіть нам, що це за унікальна методика.
0: На всіх своїх лекціях, навіть просто в розмові. Тому що це саме головне, що може бути. Взагалі цю методику безпомилкового навчання взагалі можна застосовувати нам всім. Це методика, яка допомагає вивченні чогось нового. Спочатку розповім, як це ми застосовуємо з дитиною з трисомії 21, а потім розповім, як це ми можемо застосувати з нашими коханими чоловіками, наприклад. Як це нам, дорослим дівчаткам, цю методику застосовувати. Отже, вона складається з трьох етапів. Перший етап – це на першому етапі ми повністю допомагаємо дитині щось зробити. Наприклад, давайте візьмемо для прикладу, ми вивчаємо з дитиною ведмедика і зайчика. Ми показуємо дитині ведмедика і зайчика, вони так паралельно наші руки знаходяться. І на першому етапі ми зайчика виставляємо вперед. Ну, нібито даємо дитині в руки і говоримо, а де зайчик? І цього зайчика вручаємо дитині в руки. Дитина бере цього зайчика в руки, а ми просто в захваті говоримо, вау, вірно, це там зайчик, вау, ти молодець. Насправді дитина не розуміє, що це зайчик абсолютно, але, наприклад, мама або там, наприклад, пані Ольга, фахівець, вона так радіє, добре, подивлюся, що то в мене в руках. І за допомогою емоції дитина починає розуміти, ага, це зайчик, ага, оця тьотя назвала це зайчиком, значить це називається зайчик. Потім, наприклад, тетя говорить, знову-таки тримає паралельно, питає, а де ведмедик? Виставляє ведмедика вперед. Потім радіє неймовірно, що дитина нібито правильно взяла цього ведмедика. І всі радісні, вел-вел-вел, клас-клас-клас, молодець, дитино, ти правильно вибрала. Так ми граємось в таку гру, поки ми не помітимо, що дитина вже розуміє, де зайчик, а де ведмедик. Мене питають, а як я це помічу? Помітите, це відразу буде видно. Наприклад, коли ви берете того зайчика та того ведмедика, якого ви вже раз 250, а то й 300 показали дитині, і говорите, а де зайчик? У дитини вже очі дивляться на того зайчика. Тобто дитина вже 100% знає, що це зайчик. І, значить, потім ми перевіряємо. Другий етап – це такий у нас етап, коли перевірочний. Ми тримаємо паралельно Тобто тепер дитина повинна обрати зайчика чи ведмедика. І ми говоримо, а де зайчик? І нікуди свої руки не просто так от паралельно вони у нас стоять, зайчик і ведмедик. І, наприклад, дитина або подивилася, або показала пальчиком, або взяла ведмедика. Якщо з 5 разів дитина 4 рази правильно обирає, до речі, ми не говоримо так, а де зайчик, а де ведмедик, а де зайчик, а де ведмедик. Дуже швидко такі хитруниці, дітки з трисомії 21, вони дуже швидко розуміють цю послідовність. Тобто вони вам будуть так от послідовно показувати. Міняємо інтонацію, наприклад, а де зайчик? Або а ведмедик де? І з 5 разів 4 рази правильно вибирає, супер, молодчинка, переходимо до третього етапу. Якщо не обирає, переходимо знову на оцей перший етап, коли ми дитинки в руку даємо цей предмет. Третій етап, це вже, щоб на 100% зрозуміти, так, дитина зрозуміла. Ми правильну відповідь відводимо назад. І питаємо, а де зайчик? І зайчика відводимо назад. І в більшості випадків, коли дитина оцей другий етап пройшла, то третій, 99,9% вона його пройде. У мене діти починають хахатати. Що це пані Ольга вирішила назад того ведмедика, там, зайчика чи ведмедика відводити? І тобто знову таке, якщо подивилася, показала, там, потягнулася за цією іграшкою, якщо з 5 разів, 4 рази правильно, молодець, супер, зайця, ведмедя розрізняємо, зайця відклали, взяли мишку, тепер у нас ведмідь-мишка, ведмідь уже знайомий, мишка ще не знайома. Знову таки, дивимося, до речі, перевіряємо логічне мислення дитини. Логічно, ведмедика я знаю, значить те, що пані Ольга щось там називає, значить то буде мишкою. І, до речі, на цьому етапі я вже починаю перевіряти, яка у нас логіка, як у нас логіка працює.
1: У мене одне тільки питання. Ага. Як втримати увагу дитини під час заняття, де ви робите 30 хвилин одне і те ж саме. Де зайчик, де ведмедик? Де зайчик, де ведмедик?
0: Переключення. Ми 30 хвилин не робимо одне і те ж саме. Ми, наприклад, 5 разів я запитала, де зайчик, де ведмедик, тикнула дитині в руки того зайчика і ведмедика. А потім, наприклад, що ми в цей період? Пізнавальний розвиток у нас ніхто не відміняв, да? Нашу пірамідку ніхто не відміняв, наші кубики ніхто не
1: От давайте про кубики, пірамідки і загалом пізнавальний розвиток буквально за 3 хвилиночки.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
3: Назар, 19 років. Давно, в принципі, хотів, але зупиняло те, що мама дуже сильно була проти, та й дівчина. Деякий час не думав за це. Потім побачив об'яву третьої штурмової бригади. Поїхав на вишкіл, там у них семидневний є, і думав вже підписувати контракт там. Але тут вийшов в контракт вже на мільйон, і бабки ще плюс, і квартирка, там всякі типу плюшки, ти вирішив сюди піти. 28 механізовано. Ганяють, заставляють віджиматись постійно, але я думаю, це на краще, нас готують. На мою думку, молодь – це діти, які не повинні бачити війни. Але раз вже така ситуація в країні, багато чоловіків, яким вже за 30, 40, вони тікають, і банально країну немає кому захищати, тому як би це не було погано, але молодь має захищати батьків, дітей, рідних, близьких. Ми тут всі для того, щоб зробити країну вільною. Щоб знову не почалась війна, треба пі***ю вибити.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою та Київ 98 FM.
1: Отже, програма «Про дітей» з Іриною Главацькою повертається до прямого ефіру. Дякую, що дочекалися нашого повернення. Для тих, хто до нас приєднався щойно, нагадаю, ми говоримо сьогодні про діток із трисомією 21, або більш відомий як синдром Дауна. Ми сьогодні говоримо про їх, про те, як формується мовлення, чому важливо починати якомога раніше, і яку роль в цьому відіграє логопед-дефектолог. Саме представниця такої професії у нас сьогодні, чи навіть би сказала, спеціальності у нас сьогодні в студії. Це Ольга Лісненко. Ольга також співавторка трьох посібників, а також лекторка громадської організації «Спеціалізований центр раннього розвитку Даун-синдром» та всеукраїнської благодійної організації «Даун-синдром». І ще Ольга є логопедом-дефектологом Вінікас Скул. Оль, ми зупинилися на, власне, на тому, що... коли починається робота, то мова йде не про спочатку не про те, щоб навчити дитину вимовляти звуки, так, а про контакт, так, розуміння мови. Крім ось цієї методики безпомилкового навчання. До речі, мені цікаво, чого саме воно безпомилкове навчання. Ось, що далі? Що далі? Що застосовується ще на цьому етапі?
0: Ми обов'язково розвиваємо найвищі психічні функції. В першу чергу це сприйняття. Поки дитина мала, потрібно розвинути якомога краще, розвинути зорове сприйняття, нюхове, смакове, слухове сприйняття, тактильне. Тобто всі ці моменти потрібно обов'язково розвивати. Наприклад, на моїх заняттях, коли ми розмовляли з тобою, що ми займаємося стільки, всі 30 хвилин зайчик-ведмедик вибираємо за методикою цієї безпомилкового навчання. До речі, безпомилкове навчання, тому що ми не даємо на першому етапі дитині помилитися. Дитина відчуває успіх, і за рахунок цього успіху і наполегливої праці, тому що того зайчика і ведмедика треба показати раз 250, щоб дитина таки запам'ятала його. І тому безпомилкове. Не даємо дитині помилитися. Це є дуже важливим моментом. Дитина відчуває успіх. І, значить, на ось... ми не тільки 30 хвилин займаємось з дитиною вибиранням ведмедика чи зайчика, звичайно. Як ми можемо працювати зі сприйняттям? Сприйняття, наприклад, тактильне. Ми можемо піти на вулицю, саме банально, безкоштовно, піти на вулицю, потрогати березу, гладка, дуб, шершавий, от наше тактильне, там позбирати ті ж самі камінці. Мені дуже подобаються сучасні мамочки, які дозволяють дітям ритися в калюжі, тобто там ходити босими по траві. Це неймовірно класний розвиток тактильного сприйняття. Звичайно, працюємо з музичними інструментами. Завжди. Я більше скажу, що не тільки з 8 місяців. Навіть ті дітки, з якими я там працюю, яким уже по 14 років, моїй найстаршій дитині, з якою я працювала от від народження до теперішнього часу, це 14. Це моя дівчинка, моя донечка, Міланочка, синдром Дауна. Але... щоб отак от від народження і до теперішнього часу у мене є хлопчик неймовірний, який навчається в другому класі. В нього дуже класно все виходить. Це от мій хлопчик, мама, всі рекомендації слухала, все робила, і зараз нашого Климчика всі дуже хвалять. Він неймовірний. Це найстарший. У мене, звичайно, є і поменше дітки.
1: Ну, от ви кажете, мама всі рекомендації слухала і все робила. Тут варто наголосити ще й на тому, що роль батьків теж дуже важлива. Якщо ви водите там один чи дві чи тричі на тиждень до спеціаліста, це не означає, що ну все, ви галочку поставили.
0: Тут все дуже просто. Дивіться, якщо я хочу накачати руку, то якщо я сходила в спортзал один раз на тиждень, на півгодинки. Ну, навіть два рази на тиждень на півгодинки я сходила, то, ну, напевно, я буду досить довго свої руки качати. Робота батьків неоцінима. Навіть той факт, що, можливо, якщо два рази на тиждень я буду ходити в спортзал, можливо, я досить і непогано накачаю руки. Тут працює трошки інакше. Я попрацювала півгодинки як спеціаліст з дитиною. Але, по-перше, в добі 24 години і 7 днів. Ну, тобто, порахуйте, будь ласка, шановні батьки, скільки ваша дитина, ну, скажімо так, не займається. Тому моя сама головна мета, от коли я починаю працювати з дитиною, саме головне мені це навчити батьків, що робити з дитиною. На моїх заняттях я дуже неймовірно люблю, коли батьки залишаються. Я розповідаю нюанси. Так, є багато діток, які, наприклад, з фахівцем гарно працюють, а вдома вони не дуже сильно хочуть працювати. Але знову таки, чому з фахівцем вони гарно працюють? Ну, по-перше, пані Ольга включає всі емоції, які тільки в неї є. Жестикуляцію, міміку. Можливо, потрібно над цим попрацювати самій мамі, наприклад. Угу. Тому що ті мами, які включають емоцію, то, звичайно, і проходить цей процес. Плюс всі заняття, які, буду говорити про себе, я проводжу, угу, вони емоційні, вони прописані, і я прописую батькам, от 1, 2, 3, 4, і кожне завдання я прописую, як це робити. От якщо ми складаємо пірамідку, наприклад, давайте ми вже візьмемо конусну пірамідку, не просто так на паличку одягати, а беремо конусну пірамідку. З чого ми починаємо? Ану, здогадайтесь. Правильно, з безпомилкового навчання. А як же? Тобто я беру найбільший і беру найменший кружечок. І питаю дитини, де великий кружечок? Прям наголошую, емоційно наголошую на цьому. І дитина, вона чує, що я така, угу, значить щось велике. Звичайно, дитина бере великий, одягає на пірамідку. Потім і ми так, тобто беру наступний, знову беру маленький. І от ми доходимо до того моменту, коли залишається один маленький, і от дитина його демонстративно одягає, і вел-вел-вел, клас, ми склали пірамідку. Через деякий час дитина розуміє, як складати цю пірамідку. І я оцей нюанс, я показую мамі, як саме це робити. І говорю, емоційно, будь ласка, робіть це вдома. Коли дитина відчуває, давайте так, кожен з нас, коли відчуває успіх, ми хочемо це робити. Але якщо я, наприклад, доросла жіночка, але в чомусь я не відчуваю успіху, що я починаю робити? Ну, я намагаюся цього не робити, от і все. Нащо говорити про дітей? Тут про дорослих. А дітей тим паче, їх треба зацікавлювати цим всім. Тому мамі показую оці нюанси, і в будь-якої мами все вийде. Дитина відчуває успіх. Мама говорить, великий. А, ну це значить, що цей великий, мама сказала. Значить, і дитина хоп і склала пірамідку. Вау-вау-вау, клас! Знову таки, не треба ту пірамідку там по 250 разів складати. От склали вранці, а потім тато прийшов після роботи. А давай татові покажемо, як ми складаємо. І тато в такому захваті. Вау-вау, клас! Молодець! Ти так класно склав пірамідку. Дитина відчуває успіх, і будь-яка інформація, яка преподноситься емоційно, вона краще запам'ятовується. Причому емоція може бути або погана, або хороша. Ми дорослі, да? Інколи буває щось як засунеться в голову, і ти думаєш, да ну як таке може? Просто була негативна емоція, і дуже довго воно не може потім вийти. І потім ми йдемо до психологів і так далі.
1: Про емоційність. От ви багато говорите про емоційність своїх занять. Відомо, що такі діти і загалом люди з синдромом Дауна, вони дуже щирі, вони дуже емоційні, вони дуже відкриті, вони люблять обійматися, вони часто закохуються, кажуть дорослі люди із таким синдромом дуже часто закохуються. Діти от найменші, вони теж такі? І наскільки от це допомагає або навпаки заважає у роботі?
0: Всі діти різні. в тому числі і діти з трисомії 21. Наприклад, якщо взяти мою донечку Мілану, от якби ми зараз сюди прийшли, вона б сіла, і до неї, можна там здалеку привіт їй помахати, вона так гордо подивиться, тобто вона не тактильна. Її, ми коли прийшли в школу, в перший клас, це ж скрізь пишеться. І я от зараз на радіо хочу це сказати. Послухайте, не всі діти з трисомії 21, вони тактильні. І не кожна буде бігти тобі й обійматися. Тому перш ніж там обняти чи там, не знаю, потіскати дитину з трисомії 21, ви спочатку підійдіть, перевірте. Тобто до Мілани підходиш, там за плечико тронеш, вона зразу починає ричать, тобто не чіпайте мене взагалі. Але потім вона, коли вона роздружиться, так, вона може потім підійти і обійняти, але не завжди. В більшості випадків діти з трисомії 21 дійсно дуже емоційні. А про це говорила і говорю батькам і наголошую на цьому. Це дуже важливий момент. Якщо ваша дитина біжить, наприклад, йдемо по вулиці, і дитина, маленька дитина, не треба там 15 років, маленька дитина, давайте так, 5 рочків, десь так, от 5 рочків, і от вона біжить і обіймає всіх дядь і тьоть, яких тільки бачить. Що треба робити? Це і для наших слухачів також буде корисно, якщо до вас підбігає людина з синдромом Дауна, незалежно від того, велика вона, маленька, повинна перша реакція була бути, значить, виставляємо вперед руку, типа привітатися.
1: Угу.
0: От, не давати обіймати. Всі люди різні. Уявіть таку ситуацію, от ви йдете і біжить, так, знаєте, мужик з синдромом Дауна. Mm-hmm. От, ну, реально ж страшно. Ну, тим паче, коли ти не знаєш про цю людину, да? Ти ж бачиш, що кожен знає, що таке синдром Дауна. І він біжить і тебе обіймає. І це про щось хороше, насправді. Він ж з любов'ю тобі, він не хоче тобі нашкодити. Він просто не розуміє, що не можна цього, що є дистанція, да, що цього робити не можна. Його просто не навчили цьому. Тому дуже важливо відпрацьовувати з дитиною оці моменти, що є рідні. З ними я можу прям обійматися і цілуватися. Да? Є знайомі, наприклад, там лікар, вчитель, там сусід нехай. Да? Тобто з ними можна за руку, можна там потискати, по плечу побити. Але є незнайомі, і до них не можна там доторкатися або підійти і запитати, чи можна там з тобою там тебе обійняти або привітатися. Наприклад, якщо цей юнак з синдромом Дауна або дівчинка з синдромом Дауна підійде до мене, наприклад, або до кожного з нас, і скаже, можна тебе обійняти? Ну, звісно, можна, чого ж ні? Звичайно, можна, і це приємно. А звичайно, коли біжить, наприклад, не йде, а біжить ще й на тебе, да, і обіймає, то це дуже страшно. Тому, коли ми бачимо таку вже, скажімо так, перед школою дошкільника з синдромом Дауна і біжить до тебе обійматися, краще поставити руку для привітання, тобто привітатися з дитиною такою. А потім вже, коли привіталася, потім сказати, я дозволяю тобі мене обійняти, і дитина обіймає. Тому що, якщо ви думаєте, що оцього дитині, що вони пожали ручку, дитині достатньо, яка бігла до тебе обійматися, то цього дитині недостатньо. Просто, коли я, доросла, сказала, що я дозволяю себе обійняти, і тоді дитину вже, щоб дитина питала.
1: Так, ми вже від роботи із комунікацією і мовленням перейшли до якихось, а все-таки оця емоційність, вона допомагає в налагоджувати оцю комунікацію, працювати із мовленням, з артикуляцією. Власне, про артикуляцію хочу вже і почати говорити.
0: Mm-hmm.
1: Чи є якийсь вік, з якого починаєте працювати уже от над вимовленням літер, звуків? Чи все індивідуально і залежить від того, наскільки там дитина підготовлена до вас прийшла?
0: Все залежить, звичайно, від розвитку дитини. Повертаюся до безпомилкового навчання, я показую ведмедя, показую зайця, і я показую, я говорю, це ведмідь речить. От наші перші, перша звукова мова. А це зая пишіть. І-і-і-і-і. І через деякий час дитина можна ще показувати жест. От дуже хотіла б наголосити на тому, що дуже важливі жести. Дуже багато хто боїться жестів. Насправді, це така сильна зброя, яка допоможе потім в майбутньому дитині розмовляти. Наприклад, моєї Мілани є проблеми з вербальною вимовою. Тобто, в неї не так багато слів, у неї пасивного словника дуже багато, а от вербального не так багато. Але невербально вона, тобто жестами, мімікою, вона пояснить що завгодно. Вона такі речі пояснює, що інколи да ну серйозно, ну і ти її розумієш. І вона навчається в 6 класі, звичайного ліцею, тобто вона ходить звичайними дітками, і її розуміють вчителі. Тому що це невербальна, давайте так, невербальна, експресивна. Ми з вами почали про комунікацію. Mm-hmm. Комунікація імпресивна і експресивна. Імпресивна – це розуміння мовлення, а експресивна може бути вербальна і невербальна. Mm-hmm. І оця невербальна комунікація, жести, міміка, емоції ті ж самі, да? Це у нас невербальна комунікація. І, як говорять вчені, це 80% нашого спілкування. А вербальна комунікація – це вже самі слова. На своїх лекціях я завжди приводжу такий приклад. Іра, ви гарно виглядаєте. Тричі вербально сказала одне і те ж. Але в першому випадку, ну тут уже залежить від, я зараз, нас слухачі тільки чують, але я показувала, да? Тобто в першому випадку я не показувала ні емоцій, ні жестів, нічого. І тут залежить від Іриного сприйняття себе, да? Тобто якщо висока самооцінка, ну вона мені повірила. Якщо низька самооцінка, а що вона мала на увазі тут? В другому випадку ви зрозуміли, що да, ви неймовірно класна, а в третьому випадку я говорю одне, а показую зовсім інше. І демонструю своєю звуковою мовою, ну, я маю на увазі своєю інтонацією. Зовсім інше показую. Тому невербальна комунікація є мега важливою. Так, переходимо вже, я вже зрозуміла, що ми переходимо до, коли ми працюємо з звуковою мовою, з маличку. Тобто, ми, як тільки почали оцих ведмедика, зайчика, ми відразу даємо звукову мову. Чому? Я рекомендую брати тваринок, у них є звукова мова. Ну, наприклад, не брати там м'яч, там, і не знаю, якесь брязкальце, да? А я беру там зайця, ведмедя, кішку, собаку і так далі, і починаю працювати. І я обов'язково показую жест. Тобто це ведмідь, да, ведмідь із жестом і звукову мову промовляю. І спочатку у дитини, яка ієрархія взагалі мовлення? Спочатку дитина починає розуміти, ага, це ведмідь, ага. Потім вона починає показувати жест. Наприклад, я говорю, хто це? Показуючи на ведмедя. Просто показую іграшку ведмедя. І мені дитина починає жест показувати. Я говорю, вау, молодець, ти розумашка. Це ведмідь. Ведмідь речить. Через деякий час мені дитина, я показую ведмедя, а вона мені починає показувати жест плюс звукову мову. Наприклад, мені починає казати супер. Тобто, але все одно я говорю, це ведмідь, вірно, це ведмідь. Ведмідь речить. Наступний етап, який у нас. Після того, як у нас дитина звукову мову сказала, да, ми все одно наголошуємо на тому, що це ведмідь. Ми не, ні в коєму випадку ми не кажемо, так, це няв-няв. Ну, яка ж це няв-няв? Це ж котик. Або це ведмідь. Тобто, ми настаєвамо на тому. І коли мовлення, як найвища психічна функція, а вона у нас формується коли? Коли сформоване сприйняття, пам'ять, увага, мислення. От тоді у нас формується і мовлення. І часто задають питання, а коли дитина заговорить? А хто знає? Один тільки Бог знає, коли дитина заговорить. Але те, що вона заговорить, ну, та, таки заговорить. Знову таки, коли дитина каже Ну, це вже мовлення, це вже розуміння, да? От. І потім наступний вже етап, ну, кінцевий наш етап, тобто дитина каже, що це ведмідь. Вау, супер! І починає говорити слово. І таким чином, от пройшовши оцю ієрархію до мовлення, у нас відбувається наша робота. В цій роботі, чи працювати там з артикуляційним апаратом, чи потрібно робити логопедичні масажі, чи потрібно... Я за все. Я от за любий, як кажуть, кіпіш. Тобто і за логопедичні масажі я. Особливо, якщо це масаж просто обличчя. Мама може вдома. Велика порада. Увага, шановні батьки, не лізьте з зондами в... ротика, це повинен робити кваліфікований спеціаліст. Mm-hmm. От, а то накупляють зондів, починає туди лізти, а там у нас є 12 черепно-мозкових нервів, і ось тут у нас от по плечі, да, з голови, у нас знаходиться 5, тобто майже половина, тому зондами не ліземо. Зверху масаж робити супер. Мега. Робити банальні артикуляційні вправи, дихальні вправи, голосові вправи. Все це є дуже класним. До речі, голосові вправи, дихальні, артикуляційні вправи, пальчикова гімнастика. Все це я описала з кучою різноманітних віршиків, потішечок, щоб батьки могли працювати з дітками. Я описала в першому своєму посібнику, який називається «Формування навичок комунікації та мовлення у дітей з синдромом Дауна». Кожен з вас може цей посібник почитати безкоштовно. Він залитий, значить, називається «Inclusium.ua». Сайт Inclusium.ua, і ви туди вводите посібник і побачите. Там такий неймовірний посібник, співавтором якого я є. Все це можна почитати і зрозуміти, як же працювати з дитиною, з артикуляційним апаратом дитини і як запускати мовлення.
1: Знаєте, Ольго, ми з вами не проговорили, мені здається, і половини всього того, що я хотіла у вас запитати, але у нас залишилося 4 хвилинки, і я, якщо чесно, хочу на завершення вас запитати про особисте. Ми знаємо, що діти із таким синдромом, із таким діагнозом можуть бути повноцінними членами суспільства. Так, ми знаємо, що і працювати вони можуть багато, де, можливо, там не всі посади займати можуть, які існують в цьому світі, але працювати можуть. Яким ви бачите майбутнє своєї доньки? Над чим ви працюєте зараз? Щоб що в майбутньому?
0: Користуючись моментом, хочу розказати про свій інстаграм-канал. Значить так, заходимо в інстаграм, хвилинка реклами, заходимо в інстаграм, в пошуки вбиваємо Ольга Лісненко, і я там відразу така гарна в червоному светрику, заходимо туди, і ми бачимо майбутню спеціалізацію, на мій погляд, моєї донечки Мілани. Мене Мілана дуже гарно малює. Mm-hmm. І там я виставляю малюнки, оці етапи, як вона малює. У неї неймовірно класна вчителька з малювання. І раз на тиждень Мілана ходить на малювання. Мілана вже отримала 2 кубка по малюванню. І вже були продані її картини. Так, деякі були віддані на благодійність. Тому, напевно, я її бачу художницею. Але я та мама, яка, якщо Мілана захоче стати кимось іншим, кухарем, наприклад. Mm-hmm. Я тільки за це. Тобто, якщо вона скаже, но, не хочу я бути художницею, хочу бути кухарем. Клас! Будемо розвивати цю навичку. Тобто, я за те, щоб дитині було комфортно, цікаво і зручно в цьому житті.
1: Але знаєте, що мені здається найголовніше в цій історії? Найголовніше те, що наше суспільство, дякувати Богу, доросло до... часу, коли такі дітки не вважаються обузою, яких треба, от це дитина з інвалідністю і все, тому ми все життя вкладаємо, бо це ж вони розвивають, зараз сучасні мами розвивають дітей з інвалідністю, як здорових дітей. І ці всі підходи, і це прямо вражає. І я знаю, що на це треба багато сил, багато терпіння, але ну коли, на жаль, ще там десятки років тому мами зі своїх дітей робили інвалідів, то це було печально. Сьогодні мами, яким на долю яких випала якась отака історія, вони демонструють цьому світу, що їхні діти такі ж самі кльові, як і наші.
0: Так, я згодна. І це мене неймовірно тішить, і я вдячна за це Богу.
1: А я вдячна вам за те, що ви сьогодні прийшли. Ну, надзвичайно емоційний, надзвичайно корисний ефір був. І я дуже сподіваюся, що наші слухачі, для яких ця тема актуальна насамперед, багато цікавого дізналися і обов'язково підпишуться на ваш інстаграм.
0: Щиро дякую.
1: Отже, на сьогодні нашою гостею була Ольга Лісненко, логопед-дефектолог, співавторка 3 посібників, також лекторка громадської організації, спеціалізований центр раннього розвитку Даун-синдром, а також всеукраїнської благодійної організації Даун-синдром. І також Ольга є логопед-дефектологом в Інніка Скул. Я дякую всім, хто нас слухав. Програму, як завжди, для вас провела Ірина Главацька. Почуємось на хвилі Київ-ФМ, радіо найкращого міста у світі.
2: Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей. З Іриною Главацькою. Такий.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Новини Києва.
2: Мої вітання. 8:01 за Києвом у студії Наталка Супіт. Далі у випуску розповім про нові подробиці атаки на Лавру, про ситуацію на Південному фронті, а також до міжнародних подій. Про це і не лише за мить. Російський БПЛА «Герань-2», який влучив у Києво-Печерську лавру під час масованої атаки на Україну у ніч на 15 червня, ймовірно, мав саме цю ціль. Такого висновку дійшла розвідувальна організація «Терікон» після аналізу маршруту польоту дрона та обставин удару. За даними аналітиків, безпілотник був запущений з Орловської області РФ та після входження в повітряний простір Києва рухався окремим маршрутом через Русанівку до Печерського району. О 1:19 дрон влучив у Стефанівський приділ Успенського собору. Аналітики наголошують, що характер і траєкторія польоту не підтверджують російські заяви про нібито атаку на військові або промислові об'єкти. Відео з місця події також свідчать про пряме влучання. Росіяни евакуюються з Кінбурзької коси через проблеми з логістикою. Окупанти залишилися без стабільного підвезення їжі, води, пального та боєприпасів. Сили оборони України фактично перерізали ворогу маршрути постачання на цій ділянці. Українські військові щодня знищують російські засоби ураження і не дають підтягувати нові системи. До тем міжнародних речник польського президента Рафал Лескевич заявив, що канцелярія президента Польщі вже отримала повернутий президентом України Володимиром Зеленським орден Білого Орла. За його словами, найвищу державну нагороду Польщі разом із посвідченням передадуть на постійне зберігання до управління нагород та призначень. Нагадаю, рішення президента Польщі Кароля Наврокського позбавити Зеленського ордена у Варшаві пояснили незгодою із вшанування в Україні діячів та підрозділів, пов'язаних з УПА. Орден відправили новою поштою. Крім того, від польського ордена Білого Орла відмовилися ще три президенти України – Кучма, Ющенко та Порошенко. Постійний представник України при ООН Андрій Мельник заявив, що Україна може переглянути нинішні пропозиції щодо переговорів з Росією, якщо Рада безпеки і надалі обиратиме вичікувальну позицію. Він додав, що терпіння України не безмежне, а припинення вогню вздовж фактичної лінії фронту вже є великим компромісом. Водночас представник США в економічній і соціальній раді ООН Данне Греа на засіданні Ради безпеки ООН закликав Росію негайно піти на угоду про припинення вогню. За його словами, час не на боці Москви. Росія щомісяця втрачає близько 40 тисяч військових убитими та пораненими, а її економіка зазнає серйозного тиску. І насамкінець про те, що прохід нафти через Ормузьку протоку досяг найвищого рівня від початку війни з Іраном, і це не зважаючи на заяви Тегерана про нібито закриття маршруту. Як повідомляє агентство Bloomberg, за даними відстеження танкерів, упродовж п'ятниці, суботи та неділі через протоку пройшли судна, які перевозили близько 20 мільйонів барелів сирої нафти. Це найбільший зафіксований обсяг від початку війни Ірану та США. Аналітики зазначають, що фактичні обсяги можуть бути ще більшими, адже частина танкерів під час проходження через небезпечний район вимикає систему автоматичної ідентифікації з міркувань безпеки. Це всі новини на цьому і далі про погоду.
0: Погода на Київ ФМ.
2: Зараз у Києві повітря прогрілося вже до 21 градуса. Максимум на сьогодні прогнозують 26 тепла, а потім ще й 28 у другій половині дня, а вночі стопчики термометра в середньому понизяться до плюс 18. Перша половина дня минатиме під мінливою хмарністю. Далі дещо більше захмарить, однак опадів не буде. А в цілому переважатиме далі ясний вечір. Опадів не буде. Пориви вітру помірні 5 метрів на секунду. Захід сонця о 21:13. Київ ФМ. Ми там, де новини міста і всієї країни.
1: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98.
3: Соціальна реклама. Знаємо, тобі складно. Коли сирена буде замість промінців сонця, ти відчуваєш не страх, а втому. Всі втомилися, але ти встаєш і робиш свою справу. І саме за це бригада «Рубіж» любить тебе.

0: Росії про те, що атакували ми центр космічного зв'язку Дубна в Московській області. Уявіть собі, звісно, про ураження заводу у Воронежі, який виробляв електроніку для іскандерів, для панцирів. Ну і про ситуацію в Криму. Звісно ж. Далі з нами на зв'язку буде Володимир Бублей, це президент Української асоціації вторинних металів. Знаєте, поговоримо ми, як би ви думали, про що? Про ринок металобрухту. От ви колись замислювалися взагалі, а куди він дівається? От всяка різна техніка, автомобілі, не тільки. Куди це все йде потім? І, власне, що ми можемо запропонувати зараз в Євросоюзі на от в такій сфері, на ринку металобрухту? Дуже цікаво. Далі з нами цілу практично годину, з 9 приблизно 10, буде Максим Гончаренко, політолог. Будемо ми говорити і про скандал між Україною та Польщею, власне, з поверненням цього Білого Орла, ордена Білого Орла, і не тільки Зеленським, а іншими українськими президентами. Дуже дивно, тому що в Катерини II, наприклад, був Білий Орел від Польщі. В Беніто Муссоліні теж був, Герхарда Шрьодера теж є, і нікого Польща його не позбавляла, власне, а чомусь Зеленського позбавила. Ну, отаке. Ну і не тільки, будемо говорити про відставку Кіра Стармера, це прем'єр-міністр Великої Британії, що чому вона сталася, що далі, хто претендент на посаду прем'єр-міністра, як зміниться позиція і курс Великобританії з новим прем'єром. Ну, от про все це теж будемо говорити з Максимом Гончаренком. Але зараз з нами на зв'язку Павло Лакійчук, директор безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Пане Павле, вітаємо вас.
1: Добрий ранок, слава Україні!
0: Героям слава! Отже, ну, в першу чергу, пане Павле, давайте поговоримо ми про удари по Воронежу. Москалі масово скиглять. Кажуть, що ай-яй-яй, як так взагалі, як ми проіванили оцей, власне, удар, нібито Україна Storm Shadow вдарила по цьому заводу. Завод важливий, насправді, якось він там називається, якась така абревіатура, але в кінці слово «зборка». Окей. Що він виробляє, наскільки це критична для Росії така ланка виробництва? І ще питання. Ну, а як же він стоїть у Воронежі? Воронеж дуже близько до України. Не могли за 5 років перенести виробництво кудись? Тим більше таке для них важливе.
1: Ну не все ж їм самим бомбити Воронеж.
0: Ага, ну це правильно. І нам це, теж треба докластися
1: трошки.
0: Це ж не тільки
1: менчик, це ж і нагадування про те, що на Воронеж і на Білгородщину вже скільки разів вони скидали свої каби. Випадково. Так би мовити. Угу. Ну, тут українські сили оборони допомогли трошечки. Ну, що можна сказати? Чому не переносили вони виробництво подалі від України? Ну, спочатку вони вважали, що Україна туди не достане. Угу. По-друге, вони вважали, що Україна... Ну, це ж така ескалація бити по Росії. Не можна тому чого переносити. А от коли почалися далекобійні удари сил оборони, стало зрозуміло, що перенось, не перенось, хоч в Тюмень, хоч в Саратов, але і там достануть. Тож, очевидна законна ціль стала не остаточна. І, ні, не остаточна. Думаю, що будуть бити туди і додатково. Адже виробництво це дуже важливе для росіян, тому що тут частину електроніки виробляли для різного типу ракет, в тому числі і для тих ударних, якими росіяни б'ють по нам. Це балістика «Іскандери-М», ракети «Х-101» для Ту-95, якими вони... крилаті ракети, якими вони б'ють по Україні. Ну, зенітних систем тощо там багато. Номенклатура широка, але вся військова і вся дуже

0: дуже погане для нас. Чим менше комплектуючих, тим менше ракет, чим менше ракет, тим більше українських міст будуть обстрілюватись ворогом. Тому Воронежу доведеться постраждати ще.
1: Добре, а у нас є дані, чим ми, наприклад, вдарили? Ну, тобто, є інформація про Storm Shadow, а є інформація, що це могли бути нові ракети ERAM.
0: А яка різниця, власне? Головне, потрапили в ціль. І тут важливо комплексне застосування засобів. Насправді, для того, щоб... Ми про Крим багато говорили, і всі кажуть, отут удар був Storm Shadow, чи це ударили наші безпілотники? Та ні, щоб Storm Shadow, чи щоб наші безпілотники пройшли, треба для них створити в коридор протиповітряної оборони противника. Цим займаються інші підрозділи. А до того там треба придушити ворожу радіолокацію. Цим взагалі займається наша авіація, хармами б'є протирадіолокаційними тощо. Тому сказати, оця ракета долетіла, оце є її тільки дяка, да? Ну це не зовсім правильно. Це тривала робота, яка сама активна фаза, грубо кажучи, триває декілька днів для того, щоб максимально добратися до цих цілей. Коли ми говоримо про московський НПЗ, кажуть, а як же ж нам вдалося прорвати ешелоновану протиповітряну оборону? Ну, тому що це була складна операція проведена, ми їх вміємо проводити. А по-друге, можна навіть не уявляти, а дізнатися приблизний порядок кількості дронів, які ми запускали, для того, щоб до цього НПЗ добратися, і скільки з них в ціль потрапило. Тут швидше треба говорити про перехід якості в кількості в якість. Так? От, наша промисловість і наші партнери нарешті можемо випускати таку кількість різноманітних засобів ураження, що вкупі це дає змогу досягти до найбільш складних і найбільш, ну як, найбільш гарячих цілей ворога.
1: Тоді ще такий момент. От бачите, раз ми вже так про Москву, про НПЗ московський, а дійсно, як от нам вдалося вдарити по цьому центру, зараз, секунду, більш
0: в
1: точно.
0: Дубні.
1: В Дубні, так, підмосковній Дубні, це ж прекрасно. Центр космічного зв'язку Дубна в Московській області. Ну, тобто, я розумію там, окей, НПЗ, можливо, не надто суперстратегічна ціль для росіян, ну, зараз вже точно так, але була раніше, ну, напевно, не в пріоритеті номер один. Там, умовно, той же завод, ну, не знаю, як там у них розподіляються цілі, але центр космічного зв'язку, мені здається, це має бути прикрите, ну, просто там, всім, чим тільки можливо.
0: Не зовсім так. Можливо...
1: Я, в принципі, вже зрозумів.
0: Путінський бункер прикритий, чим тільки можливо.
1: А, оце ціль, пріоритет номер один.
0: Знаєте, прикритий, чим тільки можливо. Коли росіяни б'ють по нашим містам, по нашим селам, наносять масові удари по Україні, на наступний ранок наші повітряні сили і генеральний штаб таку табличку видають, скільки ворожих цілей летіло, якого типу на нас, скільки нам вдалося збити з них. От, так там от першою строчечкою йдуть «Іскандери-М дроб С-400». Звертали увагу. Так, «Іскандери-М» – це ворожа балістика. Балістичні ракети призначені для знищення якраз земля-земля, для знищення наземних цілей. А що ж там через рисочку С-400? С-400 – це ракети для найпотужнішого російського зенітно-ракетного комплексу дальнього радіусу дії. І в даному випадку замість того, щоб використовувати їх для знищення для захисту своїх міст, росіяни б'ють цими ракетами по Харкову, по Запоріжжю, по Харкову, Запоріжжю, Херсону, Дніпру, намагаються й до Києва добити. Тобто виходить так, що російським агресорам значно важливіше вбити українців більше, ніж захистити росіян.
1: Ну, от бачите, добре, тоді у нас ще є час, можемо поговорити. Давайте нарешті про Крим. Знаєте, я мав вчора бесіду цікаву з членом президіуму кримсько-татарського меджлісу Іскандером Барієвим, і якраз питав його про настрої на півострові. І в кримських татар, і в росіян, які туди поприїжджали тоді, коли ніби як Крим повернувся в рідну гавань, я б сказав, зайшов туди на стоянку, скоро повернеться, от дійсно в рідну гавань, в Україну. І, власне, він розказував дуже цікаві речі про те, які настрої там панують, про те, які у них проблеми з паливом, про те, які обмеження, про проблеми з логістикою насправді, бо логістика це ж не тільки там умовно, як ті ж кримчани дістаються, або там росіяни умовно дістаються там, не знаю, з Краснодара там в Керч чи там Феодосію. Логістика це ж продукти, це паливо, та все практично, все туди, ну якби. І все це відбувається на кількості палива, навіть не на вартості. Вартість теж зростає таких подібних штук. Ну, власне, і от зранку бачив цікаве відео про те, як працює там протиповітряна, не знаю, залишки, напевно, протиповітряної оборони в Криму по нашим засобам ураження, якими ми продовжуємо гатити практично вже кожну ніч, і не тільки ніч. І от там була цікава фраза від тої людини, яка знімала, як би її правильно вам сказати, без нецензурної лайки. Нам кабзда, казала людина ця. От, власне, тож, подальший без нецензурної лайки. Нам кабзда, казала людина ця. От, власне, він то український, звісно, але вони то досі вважають його російським. Яка наша стратегія? Як ми хочемо це зробити?
0: Алло, алло.
1: Так, так, так. Алло. Ми вас чуємо, пане Павле.
0: Ну, знаєте, так, так. Ну, в Криму багато різних людей понаїхало, кажуть.
1: Пане Павле.
0: Ну, знаєте, так, так.
1: Ну, очевидно, таки, бачите, хтось дзвонив нашому гостю Павлу Лакійчуку і таки додзвонився. Так буває. Нічого в цьому страшного, як то кажуть, нема. Це абсолютно нормальні речі, так буває. Пане Павле, ви з нами?
0: Так, так.
1: О, клас. Так.
0: А варто не забувати тих українців, кримських татар, громадян України, які в 2014 році залишилися в Криму, вимушені були залишитися з тих чи інших причин. Так от, ви представте їхні відчуття протягом цих всіх років, які вони чекали, коли ж повернеться Україна. А потім ми заговорили про мир, про те, що треба зупинитись на тих рубежах, на яких війська перебувають. І зрозуміло, що для нас на материку це така надія на припинення вогню, на припинення війни. Але для кримчан та взагалі для мешканців окупованих територій це втрата останньої надії повернутися додому. І це доволі трагічно. А от коли сили оборони, наші дрони почали лупити по російським військовим об'єктам в тому ж Криму, ну, наскільки я знаю, серед моїх знайомих друзів в севастопольців настрої різко змінилися. Вони кажуть, значить, там про нас пам'ятають. значить, ще не все вирішено. І не знаю, як все обернеться надалі, але ну, це сигнал надії для мешканців окупованих територій, для кримчан, для севастопольців. Втім, основна мета тих ударів по логістиці ворожій, а логістика – це ж не просто переміщення людей туди-сюди, це логістика з воєнної точки зору, це матеріально-технічне забезпечення, тил військ, які ведуть бойові дії. Так от зараз головна мета, воєнна мета оцих ударів по півдню, по логістиці кримській, по логістиці приазовській, це зупинити наступ росіян, знекровити їхні війська, які наступають на Запорізькому напрямку, на Оріховському тощо. Це ціль номер один. Але виходить так, що можливо, в перспективі це може вилитись щось більше. Знаєте, коли я порівнюю те, що відбувається зараз з наступальними та іншими операціями Сил оборони України за період цієї війни, порівнюю з Харківською офензивою, порівнюю з невдалим наступом Сил оборони на півдні у 2023 році, порівнюю з Херсонською операцією, з звільнення правобережної Херсонщини, то от мені найбільше це нагадує якраз Херсонську операцію, яка така була нестрімка, муторна, доводилось вибивати тривалий час логістику противника, а допоки генерал Суровікін був такий в Росії, сказав, товариш Путін, напевно, треба приймати складні рішення. Дуже сподіваюся, що цей тиск призведе до того, що з'явиться хтось, хто скаже: Путін, очевидно, тобі доведеться приймати складні рішення. Крим – це Україна.
1: Цікаво, цікаво. Добре, якщо говорити про сам Кримський міст, ну от бачите, у нас вже були по ньому удари різноманітного формату, і от, здається, позавчора цікавий пост викотив Мадяр, командир Сил безпілотних систем Роберт Броуді, де сказав, що дуже пильно ми роздивлялися Кримський міст. От дуже близько, так би мовити, літали навколо нього і роздивлялися. Власне, знищення мосту – це, скажімо, момент більш психологічний чи все-таки стратегічний? От знищення цієї Керченської переправи.
0: Ну, Броуді викотив якраз пост після того, як його безпілотники завдали удару по кримській паромній переправі, по автомобільній переправі. Uh-huh. Я нагадаю, Кримський міст треба розглядати, взагалі це ж два мости, як мінімум. І автомобільний, і залізничний,
1: так,
0: паралельно.
1: Так.
0: Але ми, експерти, розглядаємо кримську артерію більш широко. Це Кримський міст. Це Керченська паромна переправа, порт Крим, порт Кавказ поруч, яких теж дві до слова. Одна залізнична, одна автомобільна, ну і перевезення російськими військовими кораблями, великими десантними, допоміжними суднами Чорноморського флоту з Темрюка до Керчі і до Феодосії російських, там боєприпасів, паливомастильних матеріалів, інших військових вантажів, чи з Новоросійська до Севастополя. Це все в єдиному такому, в єдиній струї. І що ми маємо? Спочатку в 23-му році наші до слова, сьогодні день Альфи, СБУ, день спецпідрозділу А Служби безпеки України, з чим вітаю хлопців. Так от, вже далеко 23-го року СБУшники провели унікальну операцію на Кримському мості, де вивели, коли вивели з ладу цілий проліт, і на автомобільному мосту палали там цистерни з пальним на залізничному мосту. І після цієї операції російське командування сказало: так, так, Кримський міст, вибухонебезпечні вантажі, пожежонебезпечні вантажі не рухаються. Дуже, дуже він такий красивий. Цінний для Владимира Владимировича. Давайте переміщувати це на інші канали руху. І поклалася переважно, ну, частина з них перевезення боєприпасів була покладена на десантні кораблі Чорноморського флоту, два з яких щонайменше вилетіли в повітря, я не кажу, потонули. Угу. Тому що, що Новочеркасськ, що той Цезар Куніков, коли в них дрони влучили, там нічому було тонути, воно все улетіло в небо. Там боєприпасів було більше, ніж залізяче. Ну, після чого командування військово-морського флоту теж сказало Пінчуку, командувачу Чорноморським флотом, досить-досить таких успіхів. Так ми з твоїми успіхами без флота взагалі залишимося. Відмінили це. Керченська паромна переправа. На неї все навантаження пішло. Осінню минулого року наші хлопці знову ж таки проводять успішну операцію, накривають її і там, і причали, і пороми. А пару місяців назад, ні, місяць десь, повторно, цей контрольний в голову, як то кажуть, що вони ці пороми не змогли відновити. Залізнична переправа не працює. Працює тільки автомобільна переправа, де везуть, де їдуть ті росіяни в Крим на легковушках, де їдуть далекоміри з харчами для Криму, де їдуть цистерни з пальним для і боєприпасами для російської армії на півдні України. Все через цю автомобільну переправу. І от мадяр його птахи наносять удар, два пароми з трьох великих автомобільних ушкоджені, причали теж ушкоджені. Ну, що далі робити? Ну, у росіян так. Є єдиний вихід сказати, ну, очевидно, треба перевозити військові вантажі Кримським мостом, інших шляхів немає.
1: Пане
0: ну,
1: Павле,
0: якщо Кримський мост запустять, то я думаю, це ненадовго. Саме про це і говорить мадяр.
1: Пане Павле, дуже дякуємо вам. Змушені вас відпускати. Дякуємо за те, що були з нами. Павло Лакійчук, директор безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія 21» був з нами на зв'язку.
2: Слухай Київ. 98. Києва.
3: Мої вітання, 8:31 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. Протиповітряна оборона знешкодила 118 зі 135 безпілотників різних типів ворога, якими Росія намагалася атакувати Україну цієї ночі, повідомляють повітряні сили ЗСУ. Але, на жаль, є влучання 13 ударних дронів. Їх зафіксували на 11 локаціях, а також падіння збитих чи уламків на 3 локаціях. Російський БПЛА «Герань-2» зумисне влучив у Києво-Печерську лавру. Такого висновку дійшла розвідувальна організація «Терікон» після аналізу маршруту, траєкторії польоту та обставин удару дроном. За даними аналітики, у БПЛА після входження у повітряний простір Києва рухався окремим маршрутом і о 1:19 ночі влучив у Стефанівський приділ Успенського собору. Окупанти евакуюються з Кінбурзької коси через проблеми з логістикою. Вони залишилися без стабільного підвезення їжі, води, пального та боєприпасів. Сили оборони України фактично перерізали ворогові маршрути постачання на цій ділянці. Щодня знищують російські засоби ураження і не дають підтягувати нові системи. Польща отримала орден Білого Орла, який новою поштою до Варшави відправив президент України Володимир Зеленський. Про це розповів речник польського президента Рафал Лескевич. За його словами, відзнаку передадуть на зберігання у спеціальний архів канцелярії президента Польщі. І насамкінець про те, що президент США Дональд Трамп заявив про повне відкриття проходу через Гормузьку протоку, якою йде значна частина світових нафтових поставок і яку блокували іранські, а потім ще й американські війська на тлі бойових дій. Влада Ірану та Оману підтвердили наміри зберегти вільне та безплатне судноплавство. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск за півгодини.
2: Реклама на Київ.ФМ. Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухай щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення. Має значення.
4: І не тільки російські діятелі нам в просторі не потрібні. Вулицю Волську та Волський провулок у Голосіївському районі під час дерусифікації перейменували на Гайдамацьку. Поняття нам це точно ближче, ніж Волга, а гайдамаків ми і у Шевченка можемо пригадати. Але варто розібратись з тим глибше. Отже, у 18 столітті так себе називали народні повстанці на правобережній Україні, які залишились під владою Речі Посполитої. А їхній рух, відомий в історії як Гайдамацький рух, мав національно-визвольний і суспільно-політичний характер, власне, проти народного поневолення. Селяни, у свідомості яких ще жили традиції козацької волі, не бажали нової панщини, а до панів залічували не тільки магнатів та орендарів, а й духовенство. Гайдамацький рух об'єднав незаможних селян-втікачів, найманих робітників з гуралень, млинів, фільварків, міщан, дрібну шляхту і нижче духовенство, аби підтримувати його найширші верстви населення. А в нашій свідомості і до сьогодні живе прагнення волі, тому ми в новій формі, але продовжуємо виборювати свою незалежність, в тому числі наповнюючи свої топоніми українським контекстом.
2: Назва має значення. Київ Морнінг Шоу.
1: Доброго ранку, друзі. Всіх вітаємо. Це Київ Морнінг Шоу на радіо Київ 98 FM. Гарного всім дня. Нагадаю, у нас сьогодні 23 червня, вівторок. Тож, рухаємося далі, будемо говорити про все найважливіше. І у нас є дуже цікава тема, про яку ми хочемо з вами поговорити. І з нашим гостем, звісно. Адже натрапив я на цікаву статтю про те, що може запропонувати Україна, скажімо так, головні тенденції ринку металобрухту. Власне, як мені здається, Україна тут може зіграти цікаву роль. От про це і поговоримо з гостем нашого ефіру. Це Володимир Бублей, президент Української асоціації вторинних металів. Пане Володимире, ми вас вітаємо. Доброго раночку.
5: Доброго ранку, вітаю всіх слухачів.
1: Отже, ну, давайте розпочнімо говорити про це. Ну, бачите, ми тут обговорюємо прискорений рух України в Євросоюз. Ну, там, скандали з Польщею, це питання вже таке другорядне, але в будь-якому разі цей курс у нас є. Тобто, маємо ми рухатись туди, він затверджений у нас і в Конституції, і бачите, зараз деякі країни Євросоюзу виступають дійсно за прискорений курс, а деякі не дуже, але ми ж розуміємо, що ми країна велика, ми країна індустріальна і аграрна, і відповідно ми створюємо велику конкуренцію для багатьох країн в різних сферах. І, звісно, не всі хотіли би, так би мовити, мати такого конкурента серйозного у вигляді нас. Але що ми можемо запропонувати, яку роль от сьогодні і після завершення війни ми можемо запропонувати на ринку металобрухту?
5: Ну, що вам сказати? Це, як то кажуть, зранку позитиву наберешся. На весь день має вистачити. Але якщо казати про Україну і її рух до Європейського Союзу в цій галузі, то, на жаль, в нас є дуже прикра тенденція. Ми не намагаємось інтегруватися до Європейського Союзу, долучитись до ринку Європейського Союзу. А навпаки, ну, звичайно, ви знаєте, що металургія фактично на сьогоднішній день вона поділена між двома великими гравцями. Це Інтерпайп, це Метінвест. І ну, вони вже, як то кажуть, якщо грати, то грати по, з великими речами. І тому брухт, хоча це приватна, завжди приватна власність, брухт, тобто нема якихось там десь в надрах закопаного брухту або брухту, який належить народу України. Це завжди чиясь власність. Ну, і це єдиний вид ресурсу, який сьогодні наші сталеві магнати, вони не володіють. Тому що всіми іншими надрами вони вже давно володіють. І тому вони намагаються сьогодні побудувати свою політику по відношенню до брухту і по відношенню до Європейського Союзу таким чином, щоб давайте закриємо ринок брухту, експорту брухту, але нам потрібні відкриті ринки для експорту залізорудної сировини, яку вони викопують мільйонами тонн. Давайте ми відкриємо ринки, у нас мусять бути відкриті ринки для нашого чавуну, який ми виробляємо, в тому числі з цієї залізорудної сировини, і для нашого сталі і прокату. От. І, на жаль, тому на сьогоднішній день ми пропонувати, на жаль, нічого не можемо Європейському Союзу. І це дуже прикро, тому що кроків зі сторони Європейського Союзу в цьому всьому напрямку, ну, зустрічних, да, на заборону експорту до України цього виду сировини, їх немає. От. Тобто в нас, ну, фактично на сьогоднішній день вибор за рахунок того, що всупереч законодавству діючому навіть, ну, наш Кабінет Міністрів ну, завжди каже, війна все спише. От. Тому вони заборонили в цьому році експорт взагалі брухтом чорних металів. І хоча всі ці роки, дійсно, починаючи з 22-го, коли ми дуже серйозно, ну, втратили, по-перше, порти, да, по-друге, логістика вся змінилася, ми, в принципі, галузь вибудовувала свої відносини з Європейським Союзом. І, ну, якщо ви читали статтю пана Віла, ну, якщо ви кажете, що ви на неї натрапили, то, в принципі, ви знаєте, що, по-перше, ринок брухту Європейського Союзу, він є профіцитним. От, тобто брухту утворюється більше, ніж його споживається всередині Євросоюзу. І це було дуже складне завдання насправді для галузі, але в принципі ми йшли до того, щоб вийти, ну, десь все ж таки собі, як то кажуть, маленьку хоч шпаринку на цьому, на, ну, дуже складному, чесно кажучи, ринку Європейського Союзу, все ж таки собі, як то кажуть, якийсь невеличкий шматочок відкусити. І в принципі ми вже в 25-му році вийшли на показник 458 тисяч тонн. Ну, це річний показник експорту. І це було в основному країни Європейського Союзу. От. Ну, це, звісно, дуже не подобалось металургам. Ну, в першу чергу, тут питання дуже просте. На сьогоднішній день, щоб ви розуміли, внутрішня ціна за тонну брухту складає, ну, я буду казати в доларах, да? Вона складає десь $165, те, що платять сьогодні споживачі, тобто Метінвест і Інтерпайп. А ті ж польські підприємства сталеливарні, вони на сьогоднішній день платять десь в середньому $350-360. От вам і, як то кажуть, ну, є ж за що боротись, правильно?
1: Ну, звісно.
5: Ну, от і...
1: Майже вдвічі,
5: як то кажуть,
1: ціна.
5: От і борються, як можуть. От. Ну, а як можна боротися? Тільки заборонами. От. Хоча, як випливає з цього, ну, зі статті пана Віла, то якраз... вся політика Європейського Союзу, вона побудована в першу чергу на тому, щоб ринок був вільний, і щоб за рахунок цього якраз більше, ну, збільшувалася саме переробка, в тому числі і цього виду відходів. І я скажу, що насправді ми от до минулого року дуже гарно, в принципі, вбудовувались в загальну економіку Євросоюзу. В чому там питання? Питання в тому, що, ну, є логістична складова. Ну, тобто брух, його треба привезти до споживача. А утворюється він в різних місцях. Ну, це ж, як то кажуть, як такі маленькі струмочки, які потім врешті-решт перетворюються в мільйони. В десятки мільйонів тонн. І за рахунок того, що дуже збільшилася логістична складова через, ну, ріст, в першу чергу, такої статті, як паливо, і ринок дуже фрагментувався в Європейському Союзі. Ну, тобто, якщо, наприклад, німецьке підприємство територіально, географічно ближче до польського підприємства, то це німецьке підприємство постачає, ну, до споживача польського, то це німецьке підприємство везе на польське підприємство, тому що його логістично це йому вигідніше. І навпаки, якщо німецьке польське підприємство, яке займається переробкою брухту, воно ближче до німецького, наприклад, споживача, то, ну, везе в умовах цього вільного ринку, вільного обігу товарів, капіталів, воно везе до німецького споживача. У нас, в принципі, за ці роки вже було, ну, от я кажу, до минулого року, в принципі, вже було побудовано фактично в Україні три кластери таких. Тобто Західна Україна, вона більше орієнтувалася на експорт. Західна і Південь. України, вони орієнтувалися на експорт. Тобто Західна Україна, це в основному, основним споживачем були польські підприємства, ну, за рахунок логістики. Якщо ми беремо Південь, то це Болгарія і це Італія. І частково Румунія. І, в принципі, вся Центральна Україна і Північ України, вони більше логістично орієнтувалися на внутрішніх споживачів. От. Ну, тобто, фактично, ми повторювали от саме той ринок, який на сьогоднішній день працює в Європейському Союзі. От. Але, на жаль, на превеликий жаль, я ж кажу, в Євросоюз підуть, мабуть, не всі, от, бухтарів туди точно вже не пускають, в Євросоюз. Ну, тобто ви лишаєтесь в Україні, а ми самі сходимо, там подивимось, бо нічого ж там гарного, мабуть, немає. Що вам туди йти? От, така історія. Ну, як це вплинуло? Це дуже-дуже погано вплинуло на, ну, першу чергу, це інвестиції на привабливість галузі. Ну, тобто ніхто не буде вкладати в галузь, якісь інвестувати якісь гроші, якщо ти фактично залежиш від монопольного споживання. В тебе немає ніякої альтернативи. Друге, дуже сильно обвалилися ціни. Ну, тобто на сьогоднішній день, там, скажімо, там на ринку Західної України, західних наших областей, ну, там за кілограм з даного брухту там дають, може, ну, 3, від 3 до 4 гривень. Ну, тобто це дуже мало, тому що навіть, ну, через це ми бачимо купу, на жаль, розтрощених оцих об'єктів внаслідок ворожих обстрілів, які просто сьогодні стоять і ніяк не демонтуються і не перетворюються на брухт. Вони просто стоять от в цих спалених конструкціях. Чому? Тому що, ну, переробка на сьогоднішній день, от демонтаж таких конструкцій, він вже коштує мінімум 4 тисячі гривень. От, і зрозуміло, що, ну, як можна демонтувати за 4 тисячі гривень, наприклад, а потім що, і продати за 4 тисячі гривень. Ну, це якщо ти дійсно хочеш побудувати на цьому місці щось нове, тобі просто треба демонтувати. А якщо ти хочеш щось хоча б заробити, то ти, на жаль, нічого не заробиш. І от цей фактор. Плюс, ну, що ми отримали? Один з найбільших там на підприємств в Україні, де утворюється брухт, це наша Укрзалізниця, яка теж, ну, там і до повномасштабного вторгнення було багато, як то кажуть, проблем з рухомим складом, з його віком, з заміною колій. Ну, тобто воно все було вже старе, і треба ж його теж модернізувати. Треба ставити нові вагони, міняти колії і так далі. Ну, і зараз теж кожен день, там, читаючи ці зведення, ви бачите, що продовжує агресор трощити рухомий склад Укрзалізниці і інфраструктурні об'єкти Укрзалізниці. І вони завжди складали 10-12%, ну, в загальному обсязі от постачань брухту на Укрзалізниці. Ну, тепер уявіть собі, що Укрзалізниця там продає 150-200 тисяч тонн за рік брухту. От, в минулому році вони через Прозоро його могли продати по 7-8 тисяч гривень за тонну брухту. Ну, в цьому році вони ледь-ледь можуть його продати за 5. Ну, це, звісно, хоч щось можуть продати, і це теж, і це хорошо, але ті підприємства, які були орієнтовані на експорт, вони, в принципі, ну, за рахунок того, що європейський ринок пропонував, ну, досить такі, ну, не досить високі, а ринкові ціни, скажімо, то і була якась конкуренція, і фактично, от, ну, тобто це, ну, я не назву це, звісно, збитками не назвеш, але ж то, що недоотримує Укрзалізниця зараз, за рахунок того, що фактично всі тендери між собою розігрують два великі гравці, ну, це видно теж неозброєним оком. От, ну, і така ж ситуація у всіх інших підприємств, там, де є, в тому числі, державна форма власності. Ну, про приватні я вже мовчу, тому що вони в тій же парадигмі на сьогоднішній день працюють. Тобто ціновий фактор, от так він впливає. Ну, така от у нас ситуація. От, є, звісно, міф про те, що в нас є дефіцит, але ще раз, знаєте, я ж кажу, що коли для тебе відкритий ринок Європейського Союзу і в одну, і в іншу сторону, от, то які, про який дефіцит можна казати? От. Тобто, ну, треба ж розглядати цей ринок як, ну, ми ж в Європейський Союз, ну, типа йдемо.
1: Ну, як би так.
5: То, ну, як би так, да, я ж кажу, як би. От, імітація. Да. І тому, якщо навіть, ну, от, наприклад, втратою Покровська втратили коксівне вугілля.
1: Угу.
5: Ну, не зупинили ж підприємства Мітинвеста. А чому не зупинились? Тому що купили це вугілля в той ж Польщі, купили там в Південній Африці, купили там в Сполучених Штатах Америки. Тобто, ну, а уявіть, що була б заборона, наприклад, тої самої Польщі на постачання вугілля куди-небудь. Да? Ну, там, все, у нас самі не вистачає. Ну, от, і де б ми його брали, то вугілля?
1: Везли б звідкись.
5: Ну, а от уявіть, що всі б заборонили.
1: Ну, тоді все, як то кажуть.
5: Ну, тоді все,
1: добре.
5: Да.
1: А, пане Володимире, а якщо не Євросоюз, чи тоді це вся ця історія виглядає утопічно? Ну, тобто, я розумію, Євросоюз поруч з нами, і, звісно, що вести найближче треба кудись, ну, тому що, якщо ти везеш далеко, зростає там логістика, зростає вартість доставки, ну, і все решта. Але все ж таки, якщо не Євросоюз, ну, ясно, що росіяни там відпали, але можливо, ну не знаю, можливо, морем доставляти це реально. Ну, знову ж таки, Румунія в Євросоюзі, але умовно там, якщо не через сухопутний кордон, я маю на увазі.
5: Ну, дивіться, традиційно до от фактично введення. Ну, спочатку ж було мито. Це ж тут же історія довга. З 2014 року, фактично з 2014 року, наші металургійні магнати, вони вмикають всі важелі для того, щоб, як то кажуть, обмежити, максимально обмежити експорт брухту. От. В 2014 році він, згідно нашого договору про вільну торгівлю, там була ставка мита, ну, зобов'язання України – це ставка мита 10%, 10 євро, вибачте. От. А тепер я вам просто скажу, дивіться, 16-й рік підвищують тимчасово, звісно, тому що ну, неможливо це на постійній основі, то, ну, бо сразу, відразу, що організація вільного торгівлі скаже, що ви робите, ваше ж зобов'язання 10. Тимчасово, 2016-й, 30 євро, мало. Мало 30 було, давайте 2018-й, 42, 2020-й, 58, і кінець 21-го, 180.
1: Ну так.
5: От, 180 євро, да. І фактично, ну, основним споживачем, ну, сьогодні найбільший в світі імпортер – це Туреччина. І логістично, в принципі, ну, ми що тут, через море, як то кажуть, можна ж і навпростець, як перейшов, і в Туреччині. Ну, хоча, звичайно, там основні заводи, вони якраз на півдні. Ну, але це так, як то кажуть. Ну, тобто, логістично це було теж досить таки комфортно для українських підприємств. І щоб виключити взагалі фактор Туреччини, тимчасово поставили 180 євро експортна мита. Ну, при ціні, навіть якщо турок сьогодні платить 300, турки платять 350 євро, ви розумієте, що 180 євро – це, ну, фактично загороджувальне мито. Але я ж кажу, що виявилось і цього мало, тому що от Європейський Союз, а з Європейським Союзом безмитна торгівля.
1: Ну, так.
5: От. І якщо безмитна торгівля, ну, давайте заборонимо взагалі все. Ну, теж тимчасово. Звісно, тимчасово. Але я ж кажу, що це, коли це тимчасово, вже на сьогоднішній день це 12 років.
1: Ну, це якось дивно. Це правда. Пане Володимире, дуже дякуємо вам. Дякуємо за те, що знайшли час і до нас доєдналися. Володимир Бублей, президент Української асоціації вторинних металів, був з нами на зв'язку. Далі пригадаємо і віддаємо шану усім, хто віддав своє життя за Україну і за нашу незалежність. Потім хвилина мовчання, новини і повернемось в Київ Morning Show.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
6: Віталій Добровольський народився на Черкащині, потім з родиною переїхав на Київщину. У 2014-17 роках Віталій служив в армії та брав участь в АТО на Донбасі. Потім повернувся додому. У мирному житті працював таксистом у Києві. Утім, коли почалося повномасштабне російське вторгнення, чоловік, не вагаючись, знову став на захист батьківщини. Отримав поранення під Бахмутом. Після лікування та реабілітації знову повернувся на фронт. У березні 23-го року на Донеччині, рятуючи пораненого побратима, старший солдат Віталій Добровольський загинув від кулі ворожого снайпера. Захиснику було 27 років. Віталій був дуже веселим хлопцем і не любив, щоб сумували інші. У нього було дуже багато планів, які він хотів реалізувати, але, на жаль, не встиг, розповіла двоюрідна сестра загиблого Анастасія. Вічна слава герою!
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM. Слухай Київ. 98.
7: Увага! Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності захисникам і захисницям, які поклали життя за Україну. Віддаймо подумки шану всім військовим і цивільним, які загинули під час російсько-української війни. Шануємо і пам'ятаємо. Слава Україні!

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Новини Києва.
2: Мої вітання, 9:01 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі про найголовніше на цю годину. У Києві через спеку тимчасово обмежили рух великовагового транспорту. Заборона діє, коли температура повітря перевищує 28 градусів із позначкою плюс. У цей час вантажівкам вагою понад 24 тонни або з навантаженням на вісь понад 7 тонн заборонено рухатися дорогами столиці. Водночас обмеження не стосуються транспорту, який перевозить небезпечні та швидко псовні вантажі, гуманітарну допомогу, військові вантажі, живих тварин і птицю, а також бере участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Для водіїв облаштовані спеціальні майданчики для тимчасової стоянки на в'їздах до міста та основних дорогах, встановили відповідні дорожні знаки. КМДА не отримували від власників Лук'янівського ринку планів щодо його відновлення. Таку відповідь дала столична влада на петицію киян. Ринок перебуває у приватній власності, і зараз керівник базару оцінює завдані збитки. Однак про конкретні плани щодо відновлення поки не повідомляв. Водночас на території триває розчищення завалів. Нагадаю, що для підприємців, які втратили свої торгові точки через російський удар, столична влада домовилася про пільгове розміщення у 23 торговельних центрах міста. Далі про рух транспорту. Сьогодні з 8 до 17 частково обмежуватимуть рух вулицею Нижній Вал у Подільському районі. Про це повідомляють у Київавтодорі. У цей період фахівці ремонтуватимуть ділянку від вулиці Житньо-Торської до вулиці Глибочицької. Також нагадаю, що від учора і до 15 липня частково обмежили рух бульваром Лесі Українки у Печерському районі столиці. Там з 8 до 20 облаштовуватимуть дорожнє покриття на розділювальній смузі. Роботи триватимуть на ділянці від станції метро Печерська до Печерського шляхопроводу. І на час проведення робіт рух частково обмежуватимуть крайніми лівими смугами в обох напрямках. Путін та Лукашенко обговорять, цитую, абсолютно агресивні погрози Зеленського щодо Білорусі. За словами спікера Кремля Піскова, Лукашенко про це говорив, і у найближчій перспективі Путін планує налагодити контакти, і це, цитую, буде гарна нагода для того, щоб обговорити ці та інші питання. У Кремлі вважають, що ця погроза абсолютно агресивна, мовляв, це втручання у внутрішні справи іншої країни, посягання на суверенітет іншої країни. Нагадаю, президент Володимир Зеленський закликав Білорусь зняти протягом тижня ретранслятори, які коригують удари російських дронів по Україні. Ну, а тим часом у Москві за останній тиждень зафіксували помітне зростання цін на бензин і дизельне пальне. На окремих приватних автозаправних станціях вартість пального підскочила на понад 10 рублів за літр, що стало одним із найбільших стрибків за останній час. Найбільше подорожчання відбулося в одній з мереж, де бензин марок А92 та А95 зріс у ціні майже на 14 рублів за літр, а дизельне пальне на понад 11. Нагадаю, від початку цього року бензин у Росії подорожчав на понад 6%, що значно перевищує офіційний рівень інфляції. Експерти пов'язують ситуацію зі скороченням потужностей нафтопереробки. Це всі новини, а далі про погоду в столиці України. Зараз у Києві стовпчики термометра вже сягнули 22 градусів. Максимум на сьогодні прогнозують 28 тепла, а ввечері та вночі приблизно плюс 19. Протягом дня переважатиме мінлива хмарність, однак опадів не буде. Пориви вітру 5 метрів на секунду, захід сонця 21:13. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
1: ФМ. Радіо найкращого міста у світі.
3: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Знаємо, тобі складно. Коли сирена буде замість промінців сонця, ти відчуваєш не страх, а втому. Всі втомилися, але ти встаєш і робиш свою справу. І саме за це бригада «Рубіж» любить тебе.
3: Соціальна реклама.
1: Київ Morning Show.
5: Доброго ранку усім. Це Київ Morning Show на радіо Київ 98 FM. Дякуємо за те, що ви з нами. Говоримо про все найцікавіше. Ну і звісно, будемо обговорювати ми наше міжнародне становище. Власне, тут кілька є тем, які хочеться обговорити. Звісно ж, скандал з Польщею, з цим орденом Білого Орла, який, бачите, поляки позбавили нашого президента Володимира Зеленського цього ордена. Він вислав їм його назад новою поштою. Сказав, ну, раз позбавили, то забирайте назад. Ну, що я з ним буду робити? Ну, і, власне, ще три наших президенти вслід за ним теж сказали, ну, то якщо так, то й наші беріть. Хай у вас буде не один, а чотири. Комусь ще подаруєте, знаєте, подарки-аддарки. От так.

0: один з підрозділів українських захисників імені героїв УПА. Для поляків це, бачите, вийшло великим тригером. Вони до цього ставляться дуже так емоційно, дуже напружено. Для них УПА, власне, це там пов'язано не тільки з Волинською трагедією, ну і взагалі. Але ж тут це питання, як то кажуть, обопільне, тому що окей, навіть якщо для них питання УПА болюче, ну, для нас, наприклад, тоді болюче питання армії Крайової, яка теж так само вчиняла певні злочини проти українського населення. І, власне, взагалі, ну, давайте, якщо розбиратися з самою УПА, то так, Українська повстанська армія і, власне, в цілому організація українських націоналістів ОУН, так, заснована Степаном Бандерою, в принципі, між двома світовими війнами спершу якраз таки боролися з окупантами наших українських земель, якими були на той момент поляки. От так, як цікаво. Тож, давайте розбиратися. Це такий невеличкий екскурс, але давайте розбиратися з цим, з нашим гостем ефіру. Це Максим Гончаренко, політолог. Він з нами на зв'язку. Пане Максиме, вас вітаємо. Доброго ранку.
1: Навзаєм вітаю вас, Тарасе. Доброго ранку.
0: Отже, пане Максиме, ну, я тут, бачите, намагаюсь якось знайти якісь об'єктивні причини от такого рішення поляків. І мені здається, вони набагато глибші, ніж просто невдоволення назвою одного з наших підрозділів. Бо, наприклад, в Києві у нас є перейменований, колись був це Московський проспект, зараз це проспект Бандери, тобто, який переходить, до речі, в проспект Шухевича. І чомусь тоді, коли ми все це перейменовували, а було це не так давно, якось так було від поляків невдоволення, але от таких кроків там позбавити когось ордена, значить, бо буцімто недостойний, або, як сказала оця міністерка канцелярії Польщі Агнєшка Єнжак, що буцімто навіть Шредер так сильно не ображав поляків, як це зробив Зеленський. Ну, камон.
1: Тут ситуація в тому, що вона і глибша, ніж здається, і навпаки, вона більш поверхнева, ніж здається. Чому воно так працює? По-перше, глибша вона тому, що взагалі тема Другої світової ролі Польщі в ній і взаємин з Україною – це тема досить така болюча і досить, ну, звісно, та тема, на якій треба бути дуже обережним, дуже дипломатичними. З іншого боку, тут можна зрозуміти позицію України, бо Україні не хочеться вставати у роль держави, яка має отримувати дозвіл, щоб власні підрозділи називати на честь кого завгодно. Це певною мірою відхід від власного суверенітету, це дія, на яку не піде воююча держава 100%. Тому те, що Україна не хоче питати дозволу в Польщі на певні назви, це, звичайно, нормальна притомна позиція, яка, ну, тут не має засуджуватися. І більш того, ситуація поверхнева чому? Тому що для Польщі ці історичні паралелі, ці посилання на події минулого, вони стають чимось більш схожим на формальну риторику. І якщо ми подивимось, наприклад, як вибори в Польщі проходили, то обидві партії, наприклад, доносять одну і ту саму інформацію, з одним тим самим забарвленням, про одну і ту саму історичну пам'ять говорять. І навіть там у протистоянні здавалося б настільки різних політичних ідентичностей, як там Право і справедливість та Громадянська платформа, партії з різними ідеологіями, плюс-мінус одну і ту саму риторику мають стосовно подій минулого, стосовно цієї от польської історичної пам'яті. І це нам дає розуміння, що от їхня риторика – це, скоріш за все, така от, знаєте, формальна програма, яку треба відчитати кожному притомному польському політику. Тому те, що вони зараз, наприклад, там обурюються стосовно назви підрозділу, ну, звичайно, вони будуть обурюватися, бо це їхня риторика, вони не будуть спускати отакий шанс ще раз заявити, хто з них найбільший патріот, хто найбільше зробить для того, щоб відреагувати якось емоційно, яскраво, щоб їхні, звичайно, їхня реакція була резонансною,

0: що вони отак радіють за польську історію. З точки зору, якщо ми беремо суто раціональність, то раціонально, звичайно, позиція Польщі тут не виглядає. Бо ви ж згадали про пана Бандеру, Шухевича, згадаємо ще про Коновальця, і це люди, на честь яких в нас названі, ну, напевно, сотні вулиць, провулків, локацій. І чогось це не викликало такої бурхливої реакції. Так, звичайно, можливо, ви могли побачити якісь обурення щодо глорифікації там Бандери, глорифікації УПА, Шухевича та інших постатей, які для Польщі є болючими. Але, ну, скажімо так, окрім риторики та якихось от суто риторичних заяв, нічого не було. І вулиці того ж самого Степана Бандери, які існували ще до 22-го року, до повномасштабного вторгнення, ніяк не завадили польському уряду усвідомити важливість допомоги Україні, усвідомити важливість наших спільних інтересів, безпекових інтересів, і все ж таки Україну підтримати. Тому тут треба розділяти. Риторика, так, символічні дії на кшталт відкликати орден, наприклад, в президента. Ну, так, це символічна дія, це дипломатична образа, можливо. Але для нас важливо, перш за все, фактичні дії. І, на мій погляд, у Польщі немає зараз причин скоординовано змінювати свою політику щодо України, щодо підтримки України на 180 градусів та розгортатися і перестати Україну підтримувати. Проблема в тому, що україно-польські відносини, вони стратегічно важливі, і, наприклад, єдине, на що не може зараз вплинути Росія 100%, це на географію. І це на те, що Польща є одним з наших найближчих сусідів, це країна, яка найбільш зацікавлена в тому, щоб Україна вистояла, щоб до Польщі не дійшли російські війська. Це наш торгівельний хаб, фактично, бо через Польщу йде основна торгівля, йде постачання зброї для України. Польща взагалі це такий транспортний великий вузол. І порушення у взаєминах України та Польщі – це той факт, який, перш за все, вигідний Росії та проросійським силам. Тому для України, так, звичайно, важливо зберігати свою індивідуальність, важливо зберігати своє право на вшанування та інтерпретацію власної історії, як нам цього заманеться, бо, давайте чесно, це те, що може робити незалежна держава, вона має інтерпретувати свою історію та свої витоки, як вона це бачить справедливим та вірним. Але тут треба велика дипломатична підтримка та підтримка наших дипломатів. Тут потрібно бути дуже обережним, бо навіть якісь риторичні моменти, які з Польщею виникають, якісь суперечки, перш за все це буде підхоплювати російська пропаганда, і перш за все це буде підхоплювати російські ботоферми, які на Євросоюз теж працюють. І розганяти з невеликих непорозумінь, розганяти великі скандали, і розганяти це до тої ступені, що дійсно польські політики не могли про це промовчати, це те, чого Росія, скоріш за все, хоче в цій ситуації, і наша задача – це не дати їй зробити.
1: Добре, тоді ще такий момент. Як зараз вирішувати, на вашу думку, от цей конфлікт? Ну, і плюс, мало того, що вони, скажімо, ну, позбавили ордена Зеленського, вони ще й дуже обурилися, що ми його їм прислали назад. Ну, якось так. Я розумію, з одного боку, що це емоційна якась така, емоційний жест, а як з їхнього боку, так і з нашого. Ну, тобто, позбавили, ну, то тримайте назад, що на що він мені там буде пилом припадати, умовно. Плюс ще три наших президенти теж відмовились від своїх орденів. І Порошенко, і Ющенко, і Кучма. Чи прислали вони їм назад, не знаю, але не суть. Відповідно, і, як то кажуть, знаєте, горшки потрощені. Що тепер далі?
0: Якоюсь мірою, так, це емоційна дійсно дія, але вона навряд скажеться на стратегічному партнерстві України та Польщі. Ну, тут, звичайно, що для, ну, там, наприклад, для того, щоб у цю пастку не потрапити остаточно, тут, звичайно, треба розуміти, що для Польщі це для польських політиків, наприклад, цей конфлікт був певною платформою, щоб висловити таке от обурення, яке накопичувалось дуже давно, ще з 22-го року, бо ми ж кажемо про те, що в Польщі є деяке упереджене ставлення зараз до України, і воно еволюціонувало та воно скакало від максимальної підтримки до конфліктів із місцевими мешканцями. І, звичайно, на цьому грають там і пропагандисти на цьому грають, і польські популісти на цьому грають. І, звичайно, треба десь спускати, так би мовити, спускати пар, і багато хто, наприклад, з польської сторони вирішив от у такий спосіб спустити пар. Те, що Україна повернула, українські президенти повернули ордени, які зараз, ну, фактично не несуть ніякого сенсу, якщо їх позбавили цих орденів, то вони ж не несуть жодного там сенсу, почесності. Ну, то повернули. Жест демонстративний. Але тут я не буду засуджувати наших президентів, бо фактично це той жест, який є логічним продовженням польської політики. Але, скоріш за все, це дійсно ситуація, яка буде актуальна ще там, ну, наприклад, десь пару місяців, і потім все повернеться до нормалізації відносин. Як це було із зерновими скандалами, як це було, наприклад, із теж там недбалими політичними висловлюваннями. І як це було взагалі завжди? Бо з Польщею, наприклад, в нас ситуація така, що відносини від теплих до обережних претензій, до відкритих претензій, вони, як правило, приміщуються між цими двома станами, і все ж вдається зберегти певне розуміння, що хоча в нас є розбіжності в розумінні історії, хоча в нас є певна конкуренція за деякі історичні кейси, проте, попри усі негаразди, які в нас можуть бути геополітичні, як у двох країн-сусідів з у багатьох аспектах спільною історією, попри усі ці пункти, все ж таки Україна та Польща мають більш спільного та більше про майбутнє, ніж про минуле. І думати двом країнам про майбутнє більш вигідно, ніж думати про минуле. І це розуміє все ж таки Польща у широкій перспективі, у далекій перспективі. Що ми побачили, як у 22-му році, коли Росія здійснила напад широкомасштабний на Україну, так, і ми, скоріше за все, побачимо у цій ситуації, де усі розбіжності риторичні, усі розбіжності історичні, вони, так, звичайно, важливі, так, це будуть рефлексувати у ЗМІ, але вони не означатимуть остаточний розрив відносин, або вони не означатимуть те, що польський уряд подивиться і вирішить вистрілити собі самі в ногу, припинивши допомагати Україні.
1: Та воно то може і так, але все ж таки тут, ну, про допомогу, звісно, важливо пам'ятати, але, знаєте, мені здається, що ми, що Польща, ну, що Україна, що Польща, в принципі, потребуємо одне одного. І тут якось казати, що ой, тепер не буде допомоги, ну, чекайте. Польща, якби, і з допомогою нас має купу бенефітів, ну, насправді. Польща
0: звичайно,
1: і
0: взаємовигідний союз.
1: От. Плюс, у нас же попереду вступ в Євросоюз. Ми розуміємо, що насправді ми є найбільшим конкурентом саме для Польщі. Ну, по розмірах країни, по нашій направленості, по тим сферам, в яких ми, ну, однозначно дуже класні, мається на увазі там аграрний сектор, мілтек, до речі, ну, це окрема історія. Відповідно, звісно, що ніхто не хоче нового конкурента, та ще й таку велику країну з великим населенням, з великою територією, з великими можливостями. Так, у нас війна. Ніхто цього не відкидає. Але війна рано чи пізно закінчиться. І якраз таки на відновленні України можна, ну, тобто, воно виграшне для всіх. І для самої України, і з точки зору інвестицій, і з точки зору посередників, і з точки зору логістики. Ну, тобто, і Польща, як на мене, перша, хто могла би виграти на відновленні України. Як і та країна, яка постачає сюди і матеріали, і яка є логістичним хабом, і її бізнес, який міг би, тим більше, що бізнес, до речі, відреагував на цей скандал, польський мається на увазі, системний бізнес, такий великий, які сказали і написали колективного листа в адміністрацію президента Польщі, де сказали, що ні-ні-ні, так не варто робити. Ну, бо, слухайте, ну, ми в них зацікавлені, як і вони в нас. Це дійсно та от комбінація він-він. Тому тут момент, знаєте, є такий цікавий вислів, що якщо ти візьмеш і плюнеш на колектив, то колектив витереться. Але якщо колектив візьме і плюне на тебе, то ти потонеш. І тут мені здається, що якось так, якщо ми теж відмовимось зараз там від якоїсь співпраці з Польщею, ну це для них буде теж дуже таким провальним моментом.
0: Звичайно, тут ми кажемо про ситуацію, де обидві країни, я ж чому так акцентую на спільності інтересів і там і безпекових, економічних, тому що Україна та Польща – це, в принципі, дві країни, які у багатьох аспектах схожі. І від співпраці у майбутньому, і від думок про майбутнє набагато більше вигоди, набагато більше користі для обох держав, аніж від спогадів про минуле та намагання докопатися до аспектів, там, де хто кому щось винен і де хто кого образив у там, 20-му сторіччі. Тому це, от, як правило, от такі риторичні аспекти по на кшталт історичних суперечок, на кшталт того, що дуже образило польських політиків назву українського підрозділу. Це скоріш про риторику, аніж про реальну стратегію, аніж про там реальну якусь раціональність. Стосовно того, що Україна для Польщі є одним з конкурентів по Європейському Союзу, і для Польщі це може бути з одного боку вигідно Україну відновлювати, а з іншого невигідно сприяти вступу до Євросоюзу. Такі побоювання є, звичайно, і звичайно, Польща може використати. Ну, розумієте, якщо ми кажемо з цього боку, то тут тоді неважливо взагалі сама тема підрозділів, неважливо взагалі сама тема УПА. Якщо Польща шукала би привід для того, щоб Україну не допустити до європейських процесів, вона могла б знайти будь-який інший з приводів, які були. Ну, вже, по-перше, вже давно, наприклад, там існує тема. Ну, те, що Польщі не подобається, тема з УПА, вона, звичайно, не настільки зараз гучна, як з підрозділом, але, наприклад, вже давно в нас існують, аж, як я казав, існують і вулиці, і провулки, існують і станції, існують і зупинки, існують там площі, і існує все на честь тих самих постатей, за які Польща так любить чіплятися. Тому для Польщі знайти привід взагалі образитися нібито на Україну, ставлю великі лапки, для них це не було б дуже чимось важким. Це не було б важкою задачею. Тому, чи можемо ми казати, що це один з таких приводів, щоб Польща показово обурилась та, можливо, якось затримала процес євроінтеграції України? Можливо, але маловірогідно. Скоріш за все, це ще одна спроба взяти цього політичного коника та на нього заскочити з боку президента Польщі і намагатися показати, що саме він є одним з таких представників обуреної Польщі, яка бореться за свою власну історичну пам'ять, історичну ідентичність. І, скоріш за все, мені це бачиться як продовження ще його історії з новообраним прем'єром, де є певною мірою конкуренція між двома партіями, де є певна конкуренція між двома, ну, взагалі, двома політичними силами. Це коли це в Польщі стандартна конкуренція між правом і справедливістю та конкуренція між громадянською платформою. Тому фактично у боці цього протистояння риторика про те, що от ми саме ті, хто опікується максимальною історією Польщі та польською національною пам'яттю, це стандартна тактика, і вона була в Польщі дуже-дуже давно. те, що зараз вони обурюються на ще один такий факт про те, що назвали підрозділ на честь героїв УПА, це стандартна теж польська риторика, стандартна тактика політиків. Ми побачимо ще з вами це неодноразово, я вам це от гарантую, ми побачимо неодноразово польське обурення, і ми побачимо неодноразово, як це обурення не призводить до кардинальних змін.
1: Так, ще договоримо, є у мене ще пару питань по Польщі, ну і не тільки, пане Максиме, тому ненадовго зробимо паузу в нашій бесіді, далі наша рубрика «Твій ресурс», потім випуск новин і почуємось вже дуже скоро.
2: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
3: Вітаю усіх, хто зараз на хвилі «Київ.ФМ». Мене звати Дмитро Вакуленко, я психолог та керівник дитячого корекційного напрямку благодійного фонду Mental Help 365. І сьогодні у програмі «Твій ресурс» ми поговоримо про те, як навчити дитину захищатись без порушень правил. Як навчити дитину захищати себе без порушень правил? Перше, наша задача – підготувати дитину до дорослого, самостійного, щасливого життя. А це значить, що вона має керуватися правилами цивілізованого світу. А це значить, що у неї є право на самозахист, тобто на застосування своєї фізичної сили, але виключно в тих випадках, коли є пряма, очевидна загроза її життю чи здоров'ю. У всіх інших випадках є треті сили, які можуть допомогти врегулювати конфлікт. У дитини це батьки, педагоги, інші дорослі. В дорослому житті це суд, поліція та інші інстанції. Друге. Маємо пояснити, що право на самозахист закінчується рівно там, де закінчується пряма загроза життю або здоров'ю. Тому якщо дитина робить більше, ніж потрібно, то вона вже стає агресором і несе за це відповідальність. Третє. Не завжди треба застосовувати право на самозахист і лізти в бійку. Знову ж таки, маємо пояснити дитині, так, ти можеш застосувати силу, але це не означає, що її треба застосовувати. Інколи є такі випадки, коли треба втікати, тому що сили нерівні. Це, ну, дуже велика загроза для тебе і твого життя.
2: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
4: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
5: Мої вітання. 9:31 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. Сьогодні з 8 до 17 частково обмежуватимуть рух вулицею Нижній Вал у Подільському районі столиці. Про це повідомляють у «Київавтодорі». У цей період фахівці ремонтуватимуть ділянку від вулиці Житньо-Торозької до вулиці Глибочицької. І у Києві через спеку тимчасово обмежили рух великовагового транспорту. Заборона діє, коли температура повітря перевищує 28 градусів із позначкою «плюс». У цей час вантажівкам вагою понад 24 тонни або з навантаженням на вісь понад 7 тонн заборонено рухатися дорогами столиці. Протиповітряна оборона знешкодила 118 зі 135 безпілотників різних типів, якими Росія намагалася атакувати Україну вночі, повідомляють повітряні сили ЗСУ. Але, на жаль, є влучання 13 ударних БПЛА, їх зафіксували на 11 локаціях, а також падіння збитих чи уламків на 3 локаціях. Російський БПЛА «Герань-2» зумисне влучив у Києво-Печерську лавру. Такого висновку дійшла розвідувальна організація «Терікон» після аналізу маршруту, траєкторії польоту та обставин удару дрона. За даними аналітиків, БПЛА після входження в повітряний простір Києва рухався окремим маршрутом і о 1:19 ночі влучив у Стефанівський приділ Успенського собору. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск за півгодини.
6: Соціальна реклама.
7: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
8: Він замкнувся.
6: Не хочу нікого бачити.
8: Почувається спустошеним.
9: В родині все погано.
10: Він наче не відчуває більше радості від життя.
11: Але це ж анонімно.
12: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
13: Соціальна реклама.
14: Київ Морнінг Шоу.
1: Доброго ранку усім. Це Київ Морнінг Шоу на радіо Київ 98 FM, радіо найкращого міста в світі. А говоримо ми далі з нашим гостем Максим Гончаренко, політолог, з нами на зв'язку. І продовжуємо обговорювати ми скандал, пов'язаний з Польщею. З україно-польський або польсько-український скандал з відкликанням ордена Білого Орла в президента України Володимира Зеленського. Пане Максиме, ви тут?
0: Так, на зв'язку, Тарасе.
1: Клас. Отже, але тут ще такий момент. Якщо говорити суто про політичний аспект саме от рішення Кароля Навроцького, просто якраз теж ми вчора це питання в телеефірі обговорювали, і цікава історія про те, що це можна розцінювати як певне загравання з електоратом, тому що півтора року залишається до урядових, до парламентських виборів в Польщі. Є в Польщі прем'єр-міністр Дональд Туск, людина адекватна, притомна, який, до речі, от мені здається, найбільше зараз він в цій ситуації постраждав, тому що це та людина, яка намагається зберігати хороше обличчя при поганій грі. А відповідно йому якось треба реагувати. Він абсолютно проукраїнський політик. Він прекрасно розуміє всю загрозу, яка надходить від Росії, якщо Україна впаде, і що загрожує Польщі. Але разом з тим він прем'єр-міністр, і з Каролем Навроцьким, як то кажуть, у них є певна конкуренція. І, звісно, що Навроцький хотів би посилити свою політичну присутність, скажімо, на парламентських виборах, і просунути туди свою силу в польський сейм, і, можливо, навіть зробити прем'єр-міністром, ну, не те, що прям свою людину, але в будь-якому разі набути от такої політичної ваги. Відповідно, оці всі історії зі скандалами, пов'язаними з історією, з історичним минулим, з УПА, і взагалі підігравання всього цього і підігрівання цього всього, це теж такий політичний хід, щоб об'єднати певний електорат польський і на цьому побудувати свою, ну не свою, а політичну кампанію передвиборчу для своєї сили. Як думаєте, може таке бути?
0: І якоюсь мірою так. Взагалі ці історичні моменти, вони використовуються у політичній боротьбі Польщі, досить традиційно використовуються. Ми кажемо зараз про протистояння Туска і Навроцького, а це ж фактично протистояння найбільш популярних політиків з партії «Право і справедливість», це от пан Навроцький звідти виходить, і громадянської платформи, які є більш єврооптимістами, це Дональд Туск. Якщо ми кажемо про Право і справедливість, це такі стандартні консерватори, і сутність стандартних консерваторів в тому, що вони, як правило, підіймають гасла про історичну справедливість, про якусь історичну пам'ять, і вони, як правило, є одним з ініціаторів цього цих розмов, і вони є одним з основних юзерів таких аргументів історичних. Те, що вони їх захотіли використати знову для того, щоб посилити свої позиції, звичайно, це загравання із консервативним електоратом, це загравання з, в тому числі, наприклад, з євроскептиками місцевими, це загравання з просто невдоволеними поляками, які мають якесь упереджене ставлення щодо України. Звичайно, на цьому годується і російська пропаганда, дуже сильно годується, розганяючи тему, так би мовити, якихось українських ультраправих, там глорифікації сумнівних постатей, як вони кажуть. Але окрім російської пропаганди, звичайно, на цьому хочуть виїхати і місцеві польські політики. Звичайно, президентська позиція тут входить у певний союз з місцевими консерваторами, з місцевими, ну от, наприклад, вона гарно підіграє взагалі якомусь польсько-українському конфлікту всередині суспільства, де, наприклад, існує упереджене ставлення щодо мігрантів українських, щодо українських біженців, де існує упереджене ставлення, звичайно, щодо того, нібито українські працівники будуть відбирати роботу у поляків. І оце, знаєте, це такий стандартний набір. Якщо в вашу країну приїздить якась кількість людей, які там втікали від війни, які просто приїхали заробити гроші, що завгодно. От ви можете взяти будь-яку країну, яка є однією з таких привабливих країн, або там з точки зору безпеки, або з точки зору економіки, ви побачите в цьому суспільстві одні ті самі кейси, що вони там приїхали відбирати наше, ну і там підставити, що відбирати наше там житло, роботу, там цінності, що завгодно. В Польщі цей конфлікт також є, і ідеї про те, що Україна якась не така, Україна там глорифікує те, що не хоче Польща, щоб глорифікували. Ці скандали, вони, звичайно, можуть використовуватися для того, щоб загравати з цим самим електоратом. Звичайно, ми кажемо там не про Варшаву, наприклад, бо Варшава досить ліберальне місто по своєму електоральному складу, як правило, вони голосують за досить ліберальні політичні сили більше. Ми можемо казати, що це загравання з більш маленькими містами, з більш віковим електоратом, якому простіше зіграти на почутті якоїсь історичної національної справедливості, національної пам'яті. Тому чи використовується це в політичній меті? Так, звичайно, використовується. Чи буде це одним з аргументів на майбутніх виборах та взагалі в майбутній політичній діяльності цих двох партій? Так, звичайно, буде. І те, що ви казали про те, що Дональд Туск намагається втримати нормально втримати обличчя при отакій ситуації і залишитися проукраїнським політиком, звичайно, для нього це теж виклик, бо фактично зараз він не може і не відреагувати на той скандал, який несеться, і він в той же час не може переходити ту межу, яка його запише до фактично до лав тих самих україноскептиків. Тому позиція Дональда Туска тут досить стримана. Тут звичайно ми побачимо із цього боку якусь дуже стриману позицію про те, що все ж таки там історію треба поважати, але те, що ми зараз бачимо, це, звичайно, частина польської політики, це, звичайно, частина підготовки до виборів, це, звичайно, частина традиційного протистояння єврооптимістів та євроскептиків, консерваторів та лібералів, Навроського та Туска. Це стандартна частина того, що ми бачимо в Польщі, дійсно, кожні вибори, майже кожні вибори, і те, що ми можемо побачити і у більшості країн взагалі, коли є у вас яка центральна тема, яку усі намагаються використовувати. Наприклад, після війни ми, звичайно, будемо, як Україна, мати таку центральну тему, це от події повномасштабного вторгнення, наприклад. Як колись однією з центральних тем у політичній риториці будь-якого політика з будь-якого табора, це було, наприклад, відношення до там Євромайдану. Тобто от, для них така сама центральна тема – це от події 20-го сторіччя та роль Польщі в неї, як хто до неї відносився. Тому, ну, риторично це з ними буде ще довго.
1: Так, ну тут почули, зрозуміли. Дуже дякуємо за ваші відповіді. Тепер давайте поговоримо про Британію. Про Велику Британію, теж один з наших великих партнерів. Країна, яка не змінює свого ставлення до нас, попри що б не відбувалося. Країна, яка нам допомагає дуже сильно. У Зеленського з королем Чарльзом своєрідні стосунки, досить близькі, напевно, я б назвав їх так, адже кожен раз, коли Зеленський робить візит у Велику Британію, він бачиться з королем, з монархом, так би мовити. Але різні у нас були, скажімо, стосунки з прем'єр-міністрами за повномасштабне вторгнення. Це і Борис Джонсон, і хто ж був після нього, забув. Я, от в мене обличчя вирнуло зараз. Так, Ріші Сунак, потім після нього Кір Стармер. І от за повномасштабне вторгнення за 5 років в Британії змінилося вже 3 прем'єри. Тобто був Джонсон, потім Ріші Сунак, потім Кір Стармер, який вчора подав у відставку. А які прогнози, хто буде наступним, і які з ним, з цією людиною, треба вибудовувати нам стосунки? І тут що цікаво, що, бачите, як би не змінювалося, як би не змінювався уряд в Великій Британії, там чи то консерватори, чи лейбористи, неважливо, але от що цікаво, чим ця країна цікава, тим, що, в принципі, в неї курс не змінюється. Вони дуже послідовні. Я от в цьому плані їм дуже заздрю. Так от, якщо говорити про в цілому Стармера як прем'єр-міністра, чим він хороший, чим він слабкий, і хто може бути після нього?
0: До речі, ми з вами говорили про британських прем'єрів. Ми ж забули одну прем'єрку, так, да. З рекордно низькою кількістю діб на посту, але все ж таки була ще ж Ліз Трас.
1: Точно.
0: Якщо ми кажемо про... взагалі, якщо ми кажемо про зараз британську політику, про британське прем'єрство, то відставка зараз Кіра Стармера – це, звичайно, важлива подія, і вона набагато більш важлива, ніж просто зміна глави уряду. Це певною мірою симптом такої політичної кризи. Насправді, коли Стармер з своєї партії лейбористів приходив, то... Це, от, знаєте, є така політика, як повернути нормальність, повернути прогнозованість, повернути стабільність. От Стармер приблизно казав про це, коли приходив до влади. Це, звичайно, від нього очікували швидкого вирішення проблем. Це, умовно кажучи, швидке економічне зростання. Це зниження вартості життя, міграційні проблеми вирішити, це реформувати систему охорони здоров'я, з нею там теж є декілька політичних кейсів, це подолати наслідки Брекзиту. І жодне з цих питань не було вирішено настільки швидко, як очікували виборці. Звичайно, є парадокс, тобто немає масштабних скандалів за паном Стармером, але з іншого боку поступово рівень довіри знижувався, і, звичайно, його, ну, так би мовити, попросили піти не опозиція, а власна партія. Чому лейбористи роблять такий рух, і на що вони розраховують? Вони, скоріше, розраховують на те, що на наступним прем'єром стане, боже, Енді Бернем. Енді Бернем найбільш вірогідний з кандидатів від лабористів, і, скоріш за все, сама лабористська партія зможе втримати свою першість у британській політиці. Для нас це непоганий варіант, насправді. Це, ну, взагалі, лабористи – це одна з непоганих партій, яка до України відносилася також досить лояльно та досить прихильно. І ми на цьому можемо теж непогано. Ну, дивіться, в нас просто є, наприклад, там, якщо ми кажемо про конкуренцію, ми казали там про польську конкуренцію, де є там, условно, Право, справедливість та Громадянська платформа, то, кажучи про Британію, ми кажемо про лейбористів та консерваторів, і з обох боків теж є підтримка України, і для України взагалі будь-який з цих виходів є непоганим. Якщо ми кажемо про те, що буде для України поганим виходом, це, звичайно, Найджел Фараж, це Reform UK, це правопопулісти, це євроскептики, це ті, хто фактично запускав, от Найджел Фараж – це людина, з якою взагалі асоціюється Брексіт, І, скоріш за все, тут ми зможемо побачити якесь відсторонення і замкнення на внутрішніх проблемах, чисто в Великобританії, і якусь політичну ізоляцію Британії від проблем інших держав. Але те, що прийдуть правопопулісти, маловірогідно, тому приход тих самих лейбористів з Ендрю Бернемом – це непогано. Це непоганий варіант, правда. Тому що ми можемо зараз бачити? Ми можемо зараз бачити, що просто стосовно Стармера не справдилися очікування електорату з реальністю, вони якось не зійшлися. Це не скандальна відставка, це не скандальний уряд його був, тому стосовно Стармера, тут, скоріш за все, знаєте, він пішов досить мирно, досить непогано, як для політика, тому далі ми можемо дивитися тільки на те, яка його доля буде надалі, але, скоріш за все, його партія все ж таки втримає першість.
1: Що ж, дуже цікаво. Пане Максиме, дуже дякуємо вам, дуже дякуємо за те, що знайшли час і до нас долучилися. Нагадаю, що з нами щойно був Максим Гончаренко, політолог, і говорили ми і про скандал України, і Польщі, і України, пов'язаний з назвою одного з наших підрозділів і присвоєння його йому імені героїв УПА, і про відкликання ордену Білого Орла в нашого президента, на нашу реакцію, на те, що може бути далі, і про відставку прем'єр-міністра Великобританії Кіра Стармера. Тепер буде замість нього нова людина на цій посаді. Ну, подивимось, що як у нас буде відбуватися з ним співпраця. Бачите, пане Максим каже, що є шанси на плідну співпрацю, на хороше, міцне партнерство. Ну, власне, Британія, бачите, дійсно залишається при тямі, залишається нашим прихильником, і це дуже добре. Тож, на цьому, друзі, кажемо вам дякуємо, почуємося завтра, традиційно о 8-й годині ранку. Зараз далі наша рубрика, наша постійна рубрика «Політика Псі», потім випуск новин і друга кава з Лейлою Мамедовою. Дочекайтесь обов'язково.
6: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків у проєкті «Політика Псі».
13: Привіт, я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика Псі». Він володіє головним збройним монополістом України. Отримує мільярди з держбюджету. Ледь не продав частку в компанії арабським інвесторам. Ну, просто такий український Ілон Маск. Геніальний конструктор. Батько Фламінго.
15: Ну, ви улибаєтесь, ви що-то знаєте, да?
13: А тепер знімаємо весь цей медійний фасад. Вмикаємо професійний профайлінг і дивимось, що ж насправді ховається за цим фасадом. Біографія дій. Те, що людина говорить про себе, це сконструйований нею міф. Те, що вона робить, її справжній профіль. Які дії ми бачимо у минулому Штілермана? З відкритих джерел. Дрібна крадіжка в Москві. Судимість за шахрайство. Махінації із землею на мільярди рублів. Півроку в СІЗО – матросська тишина. І борги перед російськими банками на 20 мільйонів доларів, з якими його чомусь спокійно випустили з ерефії. Хто ж такий Деніс Штілерман? Геній оборонки чи актор великої гри? Розберемось. Психотип авантюриста. У структурі особистості Штілермана домінують два радикали – гіпертимно-авантюрний та антисоціальний або психопатичний. Що це означає? У цієї людини аномально висока толерантність до ризику. Там, де люди зазвичай ціпеніють від страху, цей психотип відчуває азарт боротьби. Це його стійкий життєвий паттерн. У нього повністю відсутні внутрішні гальма та страх перед законом та авторитетами. Данілов. Він же Штілерман. Зверніть увагу на його мімікрію. Зміна прізвищ – це зміна ідентичностей. Потрібно бути Даніловим на болотах – він Данілов. Потрібно стати Штілєрманом в Україні – та без проблем. Він класичний хамелеон, а це маркер особистості, яка легко змінює фасади для захисту або інтеграції у нове середовище. Брови-трикутники. Ви помітили його брови? Виразні, з крутим зламом. У профайлінгу це класичний маркер маніпулятора, людини з вираженим егоцентризмом та жагою домінування. Йому життєво необхідно контролювати ситуацію та справляти сильне враження.
16: Ви заможна людина?
13: Подивіться, як включається його нарцисичний радикал.
17: Я заможна людина, так. Да.
13: Усмішка, смішок, задоволення.
16: Питання неправильне. Ви настільки заможна людина?
17: Настільки, так.
13: Він кидає слова мимохідь, майже байдуже, бо для нього це норма. А як інакше? Але найцікавіше, ці ж брови роблять його обличчя дуже театральним, допомагають йому грати емоції щирості, подиву або праведного гніву. Це полегшує маніпуляцію глядачем.
18: А коли ви зрозуміли, що насправді створити ракету – це не так і складно?
19: Та ні, ну це я зрозумів ще, коли навчався в школі, потім коли навчався в інституті. У мене було хобі таке – ракетомодулювання. Робив ракети на гібридному двигуні, які виходили вище 88 кілометрів, піднімалися.
13: Ракети. 88 кілометрів. В школі. Тут ми натрапляємо на прекрасний маркер брехні, який у профайлінгу називають конфабуляцією, створенням міфів. Навіщо він це говорить? Це спроба ретроспективно легітимізувати себе. Мовляв, я не просто так взявся ні звідки в українській оборонці. Я геній, причому з дитинства. Російське громадянство. А як він пояснює втрату російського громадянства?
17: Мене позбавили його у 16-му році, тому що я несказанно радий.
16: В зв'язку з чим?
17: Я приймав активну участь у Майдані, потім я дуже такі висловлення про російську владу негативні завжди висловлював.
13: Красиво? Супер! Але аналітики ЦПК відкривають судовий реєстр ерефії і бачать. Штілєрман дійшов аж до Конституційного суду Росії, щоб це трикляте російське громадянство собі повернути.
20: Тому мною було написано, коли я сидів у в'язниці, для того, щоб вийти заяву про оскарження позбавлення мене громадянства.
16: Ви це написали для того, щоб вийти?
20: Так, звичайно.
13: Заїкання. Штілєрман помітно заїкається у відповідях на незручні питання.
17: Коли трапився криза, трапилась.
20: Не є партнером Мінідіча, що він за думкою журналістів є партнером Мінідіча. Поки я там сидів у в'язниці за ґратами, він це приміщення отжав.
16: Він не отжав. Згідно документів, на аукціоні він просто купив вашу частку.
20: Може, я не знаю.
13: Це стрес-детектор. Коли потрібно миттєво збрехати, адаптувати легенду і прорахувати, щоб не бовкнути зайвого компромату, швидкість мислення випереджає мовленнєвий апарат, виникає когнітивний затор і заїкання посилюється. Що більше він запинається, то сильніше панікує його внутрішній контроль. Тіло. Подивіться на його статуру. Квадратна. Міцні накачені м'язи. Перед нами радикал бійця. М'язи не ростуть самі. Це результат залізної дисципліни, спрямованої на посилення власного его. Він транслює сигнал «Я сильний, я готовий тиснути». Він легко витримує пресинг і здатен виходити сухим із СІЗО. Головна таємниця – реальний гравець чи ідеальний фунт. А тепер зведемо всі ці пазли докупи. Тіло бійця, брови маніпулятора, стрес-детектор заїкання і шалений шлейф кримінального минулого в ерефії. Чи може така людина самостійно, чесно створити збройного монополіста з нуля за 2 роки? З погляду оперативної психології – ні. Штілєрман – це ідеальний номінальний фасад, як кажуть у кримінальних колах, професійний фунт. Чому саме він? Бо він тотально контрольований через компромат. Для реальних тіньових гравців, які фігурують у плівках НАБУ, така фігура – це просто знахідка. Він залежний, на нього є важелі впливу у кількох держав одночасно. Але чому він погодився? Бо він актор. Він має високий емоційний інтелект. Він щиро кайфує від ролі геніального конструктора та мільярдера. Він готовий брати на себе репутаційні ризики, поки йому дають грати головну роль на сцені. З точки зору профайлінгу, Штілерман – не ідеолог і не патріотичний винахідник. Він – суперадаптивний, цинічний та інтелектуальний актор з яскраво вираженими авантюрним та антисоціальним радикалами. І на плівках НАБУ чітко видно, для чого створювався цей фасад. Для схеми національного масштабу – влити державні мільярди в одну компанію, зробити її монополістом, а потім провернути кешаут, продати частку інвесторам і вивести сотні мільйонів доларів чистим кешем.
3: Бо це дуже дивна компанія, дуже мутна компанія для мене.
13: За логікою плівок, Штілерман займав місце оператора грошових потоків. Він сам чітко розставив свої пріоритети, коли дякував бухгалтеру з орбіти Міндіча за те, що той допоміг евакуювати його родину з Росії у 2025-му.
20: Цим вивозом її займався Ігор Фурсенко, який в нас теж працював.
16: І який є так само на плівках Мініща.
20: Так, да, і на плівках Мініща. Я йому дуже вдячний.
16: Це Рьошик.
20: Він людина, яка зробила для мене дуже багато, тому я йому дуже винен. Підключив всі можливі канали для того, щоб її якісь звабити якимось там багатим життям, для того, щоб воно покинуло цю Москву.
13: Його цінності – це власна безпека, родина та гроші. Все інше – патріотичне шоу для нас з вами.
6: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі». Слухай Київ. 98. Новини Києва.
5: Мої вітання, 10-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про обмеження руху транспорту в столиці, про ситуацію в Криму, а також про те, що відбувається в Кремлі. Про це і не лише за мить. Сьогодні з 8 до 17 частково обмежуватимуть рух вулицею Нижній Вал у Подільському районі. Про це повідомляють у Київавтодорі. У цей період фахівці ремонтуватимуть ділянку від вулиці Житньоторської до вулиці Глибочицької. Також нагадаю, що від учора і до 15 липня частково обмежили рух бульваром Лесі Українки в Печерському районі Києва. Там з 8 до 20 облаштовуватимуть дорожнє огородження на розділювальній смузі. Роботи триватимуть на ділянці від станції метро Печерська до Печерського шляхопроводу. На час проведення робіт рух частково обмежуватимуть крайніми лівими смугами в обох напрямках руху. Більша частина тимчасово окупованого Криму знову без світла. Про це повідомляють місцеві канали. У мережі публікують фото і відео з чорним димом від масштабного займання. Пишуть, що спалахнуло, ймовірно, в районі ТЕЦ Варшинцеві. І сталося це під час атаки безпілотників. Моніторингові групи фіксують шлейф диму, що розтягся на 47 кілометрів. Електрики немає у районі Керчі, в Євпаторії, Саках, Красноперекопську та прилеглих районах. Самопроголошена влада запевняє, причиною стало, цитую, технічне порушення. Путін та Лукашенко обговорять, цитую, абсолютно агресивні погрози Зеленського щодо Білорусі. За словами спікера Кремля Пєскова, Лукашенко про це говорив, і у найближчій перспективі Путін планує налагодити контакти, і це, цитую, буде гарна нагода для того, щоб обговорити ці та інші питання. У Кремлі вважають, що ця погроза абсолютно агресивна, мовляв, це втручання у внутрішні справи іншої країни, посягання на суверенітет іншої країни. Я ж нагадаю, президент Володимир Зеленський закликав Білорусь зняти протягом тижня ретранслятори, які коригують удари російських дронів по Україні. Ну, а далі про те, що відбувається на Близькому Сході, і це стосується Ормузької протоки, зокрема, йдеться про те, що США та Іран домовилися і про прохід нафти через Ормузьку протоку досяг найвищого рівня від початку війни з Іраном. І це не зважаючи на заяви Тегерана про нібито закриття маршруту, як повідомляє агентство Bloomberg, за даними відстеження танкерів упродовж п'ятниці, суботи та неділі через протоку пройшли судна, які перевозили близько 20 мільйонів барелів сирої нафти. Це найбільший зафіксований обсяг від початку війни Ірану та США. Аналітики зазначають, що фактичні обсяги можуть бути ще більше, майже частина танкерів під час проходження через небезпечний район вимикає системи автоматичної ідентифікації з міркувань безпеки. Ну, а речник польського президента Рафал Лискевич заявив, що канцелярія президента Польщі вже отримала повернутий президентом України Володимиром Зеленським орден Білого Орла. За його словами, найвищу державну нагороду Польщі разом із посвідченням передадуть на постійне зберігання до управління нагород та призначень. Нагадаю, рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Зеленського ордена у Варшаві пояснили незгодою із вшануванням в Україні діячів та підрозділів, пов'язаних з УПА. Орден відправили новою поштою, ну і крім того, від польського ордена Білого Орла відмовилися ще три президенти України – Кучма, Ющенко та Порошенко. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду. Зараз у Києві стовпчики термометра вже піднялися до 23 градусів. Максимум на сьогодні прогнозують доволі спекотних 28. Вночі температура понизиться в середньому до 19 тепла. Протягом ранку та дня буде сонячна, змінливу хмарністю погода. Ввечері також буде доволі ясно і сухо, обійдеться сьогодні без опадів. Вітер помірний, 6 метрів на секунду, захід сонця зустрічайте о 21.13. Київ FM, ми там, де новини міста і всієї країни.
2: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
21: Соціальна реклама.
22: Алло, мам, я йду в Азов.
23: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
21: Соціальна реклама.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, вітаю вас усіх. Лейла Мамедова з вами сьогодні на зв'язку. Це друга кава. Ну що, активно попрацюємо. Є що вам запропонувати до обговорення. Саме в другій каві. Я не кажу про колег. Я думаю, що колеги і обговорювали певні опитування, правда? А ви знаєте, що я дуже люблю вам пропонувати навіть, ну, і політичного характеру, але навіть більше не зовсім і політичного. Я люблю такі, знаєте, прикладні. Те, що ми з вами думаємо, думаємо про і погляди наші з приводу певних так тем, які сьогодні важливі для нас з вами. Правда? Правда. Тому сьогодні хотілося б все-таки поговорити. От цілісність і суверенітет країни. Як ми сприймаємо? Я так собі дозволю озвучити, але зараз більш детально поговоримо про що йде мова. Ну і поговоримо, зокрема, про думки, погляди нас з вами.

0: щойно я відкрила прес-реліз. Це ж зокрема думки і погляди нас, українців, що для нас є більш пріоритетними. Це останнє, правильно? Одне з останніх опитувань, яке було проведено.
1: Так, так. Ну, ми насправді проводимо паралельно декілька опитувань, але це якраз опитування, яке ми проводили в травні і червні цього року.
0: Так, скажіть, будь ласка, завжди у вас запитую, в зв'язку з чим ви вирішили саме так адресувати питання?
1: Ми, до речі, пояснюємо нашу мотивацію і в прес-релізі. Насправді, ми за багато років ставимо різні запитання, і через деякий час от у нас виникають певні гіпотези. І в цьому випадку у нас була одна з гіпотез. Ми багато говоримо про цінність територіальної цілісності, про суверенітет і незалежність України. Але от таке питання. Чи це є цінністю для українців, особливо порівняно з тим приземленим добробутом? Це те, і ми бачимо цей чіткий наратив росіян, що треба припиняти війну, ви тоді заживете чудово. Просто дайтеся, все буде добре. І причому ми ж бачимо цей наратив, зокрема, і від деяких наших західних союзників, які теж обіцяють золоті гори, якщо Україна піде на якісь дуже важкі поступки, які приведуть пересічних людей до процвітання.
0: Так, давайте тоді поговоримо. Люблю з вами спілкуватися, завжди так спокійно. Ну, як завжди, я просто єдине, що хочу, знаєте, я правда, дійсно, по-журналістськи дуже можливо якісь такі речі мені кажуть, можна було без цього. Мені здається, що без цього не можна було, тому хочу вас спитати. Телефонне це інтерв'ю було правильно, скільки було опитано, і я так розумію, що да, не включалися жителі території тимчасово, які не контролюються владою України, в принципі, як завжди в зв'язку з ну, окупацією певних територій.
1: Саме так, опитування було проведено з 7 травня до 3 червня цього року. Ми опитали 1000 українців, які проживають на підконтрольній уряду України території. Це дорослі громадяни в 18 років, які представляють різні вікові групи, статеві групи, освітні групи. І саме про них ми говоримо. Біженців за кордоном і мешканців окупованих територій, тимчасово надіємося, ми поки що не опитували.
0: Хочу тоді більш детально, да? Ну, похибка зрозуміла, шановні слухачі, ви почули, так, так робиться опитування, все-таки треба все чітко і аргументовано говорити. Якщо ви не проти, Антоне, от я прямо по черзі, да? От пріоритети добробут, вес територіальної цілісності і суверенітет, і тут було кілька пунктів, попрошу вас їх озвучити, питання звучало графік, перший бачу, що з цього є більш важливим для України, отже, що нам важливіше все-таки?
1: Тут методологічні такі моменти. Ми ставили дві пари порівнянь. Тобто спочатку ми запитували, що для вас більш важливо, територіальна цілісність чи добробут громадян України. І людина мала брати між цими двома відповідями, або сказати, мені важко сказати. А друга пара була добробут чи суверенітет і незалежність. Тобто в одному випадку ми просто ставляли добробут і територіальну цілісність, а в іншому добробут і суверенітет. І якщо ми порівнюємо добробут і територіальну цілісність, то 48% говорили, що важливіше для них територіальна цілісність, але для 40%, що досить багато, говорили, що для них більш важливим є добробут громадян. Проте, коли ми говорили про суверенітет і незалежність, в цьому випадку ще більшість, 59%, більш впевнено говорили, що саме суверенітет і незалежність є важливими для них. Але 29%, це треба розуміти, майже третина українців, відповідали, що добробут громадян України важливіше за суверенітет.
0: Так, роздивляюсь просто завжди ці картинки, дивлюсь і дякую, що озвучили. Ну, все-таки виходить... Ну, розділили, я бачу, тут є ще по певним напрямкам, так? Ну, але виходить так, що все-таки, ну, що правильно, як говорити, територіальна цілісність, якщо підсумувати цей момент, територіальна цілісність, що виходить так, що суверенітет і незалежність у другій парі, а в першій парі, як ви сказали, територіальна цілісність. Що це означає? Що українці не готові, скажімо так, і території своїх без території залишатися, і країну, да, головне, країну зберігти. Як, в принципі, було і раніше, так і зараз, ми, українці, за те, щоб держава залишалася суверенною, незалежною, ну і, відповідно, територіальне питання сьогодні теж важливе все одно.
1: Ви правильно інтерпретуєте. Це, насправді, один з базових висновків, який був, що все-таки попри понад 4 роки війни і величезні втрати, тобто які охопили там мало не кожну українську родину в усіх регіонах, і це трагедія. Насправді, кожен день ми переживаємо трагедію, українці все одно не готові там обмінювати добробут, якийсь ефемерний, на суверенітет чи територіальну цілісність. І це важливий висновок, що і це, до речі, один з аудиторій, кому ми посилаємо цей сигнал, це наші західні союзники.

0: То Україна готова боротися. Дивіться, українці цілком розуміють, що ми маємо відстоювати і територіальну цілісність, і наш суверенітет. Але інший висновок також важливий, що все ж частка громадян, які піддаються таким наративам і таким поглядам, що головніше це добробут. Ви знаєте, все одно яка влада. Давайте нам тільки важливо, щоб там війна пошвидше припинилася. Ми готові на будь-які поступки. Це доволі все таки відчутна частка населення. Все таки там, якщо там 29% готові обміняти суверенітет. Це доволі багато, і ці голоси ми бачимо в соціальних медіа. Ми бачимо, що деякі політики орієнтуються на ці голоси, і ми бачимо, що як вкладається в цей наратив Росія. І, до речі, в цьому питанні ми показуємо, що ті, якраз хто віддають перевагу добробуту, вони в значно більшій мірі готові піти там, скажімо, там на будь-які поступки, наприклад, там припинення вогню за будь-яких обставин, навіть без гарантії безпеки. І це, звісно, дуже тривожний сигнал, тому що це наша інформаційна безпека, і цих людей не стільки треба засуджувати, скільки треба зрозуміти їх біль і працювати, бо серед них ідеологічно проросійських дуже мало людей. Це скоріше втомлені психологічно зламані люди.
1: Зламані плюс, ну, з достатком не так, да, все як би хотів. Ну, тобто тут я думаю, що така купа якихось складових, правда, які впливають на... Тому про правильно ви сказали. Тут без засудження просто... і хто мені що не говорив, все-таки виснаження у багатьох людей. І зараз багато хто, знаєте, думає, та все-таки хочеться розуміти, як мені далі жити. Ну, але тут головне, знаєте, коли я себе теж зупиняю в таких моментах, бо я розумію, що поки не закінчиться війна і поки не буде справедливого миру для України, а за ним багато чого криється, починаючи від репарацій і до судових процесів, я розумію, що і в питанні добробуту багато чого не зміниться, тому тут теж треба, ну, розуміти це. Правда? Ну, тобто тут багато складових. Тоді в продовження хочу ще... Тут так багато всього і розподілили, і розділили, так? Плюс є ще тут таблиці окремо, правда? Я хочу, щоб ви на них зупинилися. Єдине, що ви їх роз'ясніть, будь ласка. За довіру президенту, дивлюсь, дивилися, да? У відмінності за регіоном, за віком. А це для чого робиться в соціології?
0: Так, ми наводили дані, просто називається там двовимірні зв'язки, тобто ми показуємо, як різні категорії населення, там соціально-демографічні чи за політичними поглядами, відповідали на ці запитання. От ми наводили, скажімо, як у розрізі довіри президенту Володимиру Зеленському, люди відповідали на це запитання. І тут цікавий момент, що серед тих, хто довіряє президенту, 68% віддають перевагу суверенітету і 21% добробуту. Це менше, ніж національний показник, тобто ті, хто довіряють президенту, в більшій мірі відкидають там варіант, що можна обміняти добробут на суверенітет. Але серед тих, хто не довіряє президенту, якраз 42% обирають суверенітет і 45% добробут. І це цікавий момент, тому що це, до речі, частина нашої внутрішньої вже такого політичного процесу. Ті, хто орієнтується на тих, хто не довіряє президенту, у нас ті, хто не довіряють президенту, поєднує два сегменти. Одна частина тих, хто не довіряють президенту, це патріотична, яка хотіла б, скажімо, кращого керівництва державою, але інша половина – це ті, хто не довіряють президенту, бо вважають його бар'єром до миру. І тому, якби, часто ми це бачимо як ніби поєднання людей, але це різні люди з різними мотиваціями. Ми це бачимо навіть в цьому опитуванні. Інші варіанти, дані, які важливі, це регіони України. І ми показуємо, що в усіх регіонах більше половини населення, більшість, вважаються суверенітет і незалежність важливішими за добробут. У нас були стереотипи, знаєте, про менш патріотичний колись Схід і Південь, але який Схід і Південь дає бій прямо зараз російським окупантам. І ми бачимо цей консенсус між регіонами, що суверенітет і незалежність для нас – це пріоритети. Але найбільш тривожний момент, я думаю, це і ви бачите, могли звернути увагу, це, звісно, розподіл за віком, тому що є такі уявлення про мови.
1: Давайте зупинимося, так? За віком, бачу, да? Чим молодші респонденти, тим значно менш важливо для них є територіальна цілісність. О, цікаво. Я навпаки, чесно кажучи, думала, що люди... Угу. Ну, бачите, це моя стереотипність спрацювала. Я, поки не занурилася, я трошки по-іншому вважала. А роз'ясніть тоді так.
0: Ми, до речі, на це теж звертаємо увагу, тому що особливо минулого року, коли відбулися картонкові протести, у нас сформувався такий романтичний образ молоді, як така, ви знаєте, там, максимально патріотична. І у нас є ще стереотип умовно людей старшого віку, що ніби вони ностальгують за радянським періодом чи за періодом близьких відносин з Росією, росіянами. Але ми бачимо, що, наприклад, ми зараз орієнтуємося на запитання суверенітет і добробут. Якщо серед людей у віці 60 років і старше 66% вибирають суверенітет і лише 20% добробут, і це люди, знаєте, старшого віку, які особливо там фінансово, соціально-економічно складних умов. то далі показник зменшується до людей серед до 30 років. 57% обирають суверенітет, і 40% вже, тобто вдвічі більше, ніж серед людей за 60 років, 40% обирають добробут, як більш такі пріоритетну цінність для них. Але треба розуміти, що молодь у нас різна. У нас є молодь, яка там протестує і є громадсько активна. До речі, і на цих вихідних у нас були чергові прояви громадської активності з різних сегментів. У нас є молодь, яка прямо зараз підписує контракти і, ви знаєте, там душу і тіло кладе за нашу свободу. Але є молодь, яка, ви знаєте, дивиться в майбутнє, хоче розвивати кар'єру, родину. І ця молодь, наприклад, там користується нагодою і лазівками виїхати за кордон і виїжджає з України. Тобто молоді різної, це теж треба розуміти, що це, знаєте, психологія молодої людини, і це не тільки щодо України стосується. І тому у нас головне уникати такої надмірної романтизації, а підходити прагматично і розуміти, що молоді люди теж мають свої цілі, ми повинні їх чути і розуміти, якби, скажімо, зробити все, щоб вони лишалися в Україні і розуміли, що тільки в суверенній Україні у них є найвищі шанси розвинутися для себе.
1: Так, я правда без то, як ви правильно говорите, тут просто ну ми як аналіз сьогодні, да, аналіз ситуації, можливі варіації, чому так або ні. І з вами, а до речі, от ви говорили, знаєте, і ну знімали з мене ті стереотипні такі моменти з приводу цього аспекту, і чому, да, бачите, я зовсім кардинально думала інакше, що більше все таки про добробут якраз більш старшого віку. Але потім зрозуміла, що навіть я до великої війни багато хто ж обирав з еміграцію, і молодим людям було простіше виїхати, правда? Особливо молодому подружжі, я маю на увазі, простіше ментально. Я не кажу про там про різні моменти там фінансові, як облаштуватися. Ні, я зараз кажу взагалі. І завжди так говорили навіть, що ну так, з молодим легше, людям старшого віку важче, тому що ну вони звикають і зрозуміло, що і хочеться жити в своїй країні. Але бачите, тут, напевно, да, і тому, коли обирають і добробут, ніхто нікого не звинувачує, з розумінням ставимося. Але бачите, добре, таке цікаве опитування, до речі. А ви таке проводили опитування раніше? От саме в такому щоб форматі, щоб так звучало. Про територіальну цілісність, суверенітет, я знаю, що були. Але от саме добробут, ВС, територіальна цілісність.
0: У нас в 2020 році, в ковідний рік, в кінці року було запитання, але там нам протиставляли добробут, чи вам більше важливо добробут, чи територіальна цілісність і суверенітет. Бо на той момент це йшло більше в такій зв'язці. І, до речі, в 2020 році 53% обрали, 52% обрали територіальну цілісність і суверенітет, але на той момент 33% обрали добробут населення, сказали, що більш важливо. Тобто, насправді, зараз ситуація приблизно така, як і була до вторгнення. Тобто, сказати, що вона суттєво змінилася, ми не можемо, хоча з іншими показниками ми бачимо зростання національної там самоідентифікації, громадянської ідентичності, воно є. Але все ж таки, ви знаєте, ми як люди, є цей момент життя в нашій повсякденності, в якій хочеться мати певний комфорт, хочеться мати певну стабільність і очікування. Тобто добробут все ж людям важливий. Тобто українці не можуть повністю його виключити, своє життя. А коли тиснуть певні обставини, це питання ще більше актуалізується, і тому частина людей там обирає такі варіанти, які нам можуть не подобатися. Але ще раз, от ми повинні розуміти мотивацію цю, якби, і іти не до стигматизації, а там, знаєте, почути кожного, почути людину, зрозуміти її. І знову таки, ми бачимо, що лише пару відсотків серед цих людей є ідеологічно проросійські настроєні, яким просто байдуже Україна. Іншим, насправді, Україна не байдуже.
1: І це, напевно, головне, правда? Я думаю, що ключове, зокрема, в цьому моменті. У нас буквально, да, в нас 3 хвилини ще є, але хочу вас питати, і не люблю так, як звучить, але які плани на літо? Ні, не плани. На що, на які опитування, я знаю, що, можливо, зараз вже провели, а поки що немає результатів. Цим літом на що буде звернута увага, зокрема, Київського міжнародного інституту соціології?
0: Ну, я можу сказати, що завтра або післязавтра ми опублікуємо результати нашого опитування прямо зараз, яким завершуємо, яке стосується історичних суперечок з Польщею.
1: О, як цікаво.
0: Не буду розкривати деталі, але можу сказати, що українці демонструють, звісно, конструктивну позицію. І є там доволі мудрі і розважливі, як ми маємо вирішувати ці суперечки. А також інші питання, які ми продовжуємо публікувати, наприклад, рівень щастя, який лишається доволі високий. І продовжуємо відстежувати, це вже буде в липні, в серпні, скажімо, там питання війни і миру, і внутрішньополітичних питань. Це ми все продовжуємо відстежувати і будемо публікувати.
1: А Польща це прям свіженька, да, так? І це ж зараз. А скажіть, а це про щодо Польщі опитували вже, коли ситуація ця вся досягла апогею з орденами, з усім, з рішеннями поляків?
0: Це було частково почалося до позбавлення ордену Володимира Зеленського, частково після. Хоча там різниця в цьому запитанні, з тим ставило одне запитання. Там різниця невелика, але воно там в будь-якому випадку дуже показово щодо розважливості українців в цих питаннях, мовно неагресивності їх позиції.
1: Мене колега зараз журналіст в Польщі в зв'язку з цією ж конференцією щодо відновлення в Гданську. Не знаю, як там ці події будуть розвиватися, але вже він там. І вчора він хотів поспілкуватися з мешканцями, правда, ще Варшава, ще не Гданська. Бо Гданська це все-таки, як називають, містом фактично навроцьким. Да? Ну так сталося. В Варшаві він хотів записати з професійної камери, з усім, з акредитацією. В мешканці столиці... Неохоче хотіли говорити, чесно. Він адекватне питання, це про стосунки, він не говорив там про політики, він говорив більше там про ставлення, чи не зміниться. І багато хто не захотів говорити з поляків, якщо чесно. Це так, я просто, знаєте, в Антона зараз говорили. Напевно, теж в цьому є своє пояснення, певне.
0: Ви знаєте, якби один з компонентів кристалізу, ми публікували це раніше, ми вже з понад 30 років досліджуємо соціальне ставлення до різних етнічних груп, до соціальної дистанції. І у нас ставлення до поляків от всі понад 30 років і досі лишається на доволі толерантному рівні. Навіть в кінці минулого року, попри агресивну президентську кампанію Польщі, де лунали антиукраїнські наративи, воно не вплинуло на українців. Українців було в 22-23 році краще ставлення історично, що відображало нашу подяку за допомогу. Далі воно погіршилося після початку блокування кордону, але все одно досі лишається на такому толерантному рівні. Для українців поляки не є ворогами. І, до речі, опитування групи «Рейтинг», це інша компанія, цієї весни показувало, що 58% українців готові підтримати надсилання українських військ у Польщу, якщо на Польщу нападе Росія. Це, мені здається, найкраще показує, що ми налаштовані конструктивно і розуміємо, що у нас є спільні інтереси прямо зараз, і нам треба разом дивитися в майбутнє.
1: Дякую вам велике, що завжди з нами. Дякую за роботу. Чекаємо на результати. Завтра буду стежити. Це цікаво, як українці реагують. Да? Розказав трошки, як поляки. Антон Грушецький, виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології, був з нами на зв'язку. Дорогі друзі, далі продовжимо. Ще кілька вкрай важливих тем сьогодні обговоримо. Вони як стосуються і нас з вами, і України, але й міжнародну складову зараз не пропустимо в сьогоднішньому нашому ефірі. Ваше головне завдання – бути з нами. Радіо Київ 98 FM. Почуємося за кілька митевостей одразу після і випуску новин і наших постійних рубрик. Будьте з нами, Лейла Мамедова, друга кава триває.
2: Поради для всіх на радіо Київ 98 FM.
3: Ми звикли до того, що різні дорожні показчики стандартизовані і незмінні протягом десятиліть. Більшість водіїв ще в автошколі просто заучують значення дорожніх знаків, абсолютно не замислюючись про те, чому вони мають саме таку форму і забарвлення, а не якусь іншу. Можна, звичайно, обмежитися відповіддю, що типи, форми і позначення дорожніх знаків стандартизовані і схвалені Міжнародною конвенцією про безпеку дорожнього руху. Однак ці стандарти взялися аж ніяк не з повітря. Річ у тім, що бувають випадки, коли побачити картинку, зображену на знаку, тобто його кольорографічну схему, буває просто неможливо. Старий знак може вигоріти на жаркому південному сонці, з нього може облупитися фарба або під час снігової заметілі він цілком може повністю покритися снігом. У подібній ситуації водій фактично буде бачити лише його силует. Але і в таких умовах знак повинен виконувати свою функцію. Варіантів форм знаків, тобто геометричних фігур, придатних для такого роду використання, існує не так вже й багато. Тому найважливіші з точки зору запобігання аваріям знаки отримали унікальну форму. Одні з найнебезпечніших аварій, які можуть відбуватися виключно через взаємне непорозуміння між водіями, зіткнення на перехрестях, коли не дотримується черговість проїзду. Саме тому тому знак «Головна дорога» має унікальну форму ромба, а знак «Поступитися дорогою» – єдиний в ПДР трикутник з вершиною, спрямованою вниз. Ні з якими іншими знаками не сплутаєш, навіть якщо повністю позбавити їх фарби. Те ж саме стосується знака «Стоп», що забороняє подальший рух без зупинки. Його частенько вішають перед залізничними переїздами, складними перехрестями і в інших подібних місцях. Характерний восьмигранний профіль теж унікальний. Від виконання вимог і приписів дорожніх знаків інших форм – круглих, трикутних з вістрям вгору, квадратних, прямокутних – життя і здоров'я водія і пасажирів залежить значно менше.
2: Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM.

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Мої вітання. 10:30 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. Сьогодні з 8 до 17 частково обмежуватимуть рух вулицею Нижній Вал у Подільському районі столиці. Про це повідомляють у Київавтодорі. У цей період фахівці ремонтуватимуть ділянку від вулиці Житньоторської до вулиці Глибочицької. Через спеку у Києві тимчасово обмежили рух великовагового транспорту. Заборона діє, коли температура повітря перевищує 28 градусів із позначкою «плюс». У цей час вантажівкам вагою понад 24 тонни або з навантаженням на вісь понад 7 тонн заборонено рухатися дорогами столиці. Після дронового нальоту знову палає у тимчасово окупованому Криму. Над Керчу розтягнувся шлейф диму на півсотні кілометрів. Там потужно горить ТЕЦ. Майже половина півострова знеструмлена, зокрема Євпаторія, Сакі, Красноперекопськ, Джанкой та прилеглі райони. І відсутність електрики окупаційна влада пояснює аварією у мережах. Тим часом окупанти евакуюються з Кінбурнської коси через проблеми з логістикою. Вони залишилися без стабільного підвезення їжі, води, пального та боєприпасів. Сили оборони України фактично перерізали ворогу маршрути постачання на цій ділянці. Щодня знищують російські засоби ураження і не дають підтягувати нові системи. І на сам кінець про те, що у польському уряді кажуть про відсутність сигналів того, що президент Володимир Зеленський не приїде на конференцію з відновлення України у Гданськ. За словами речника Адама Шлапка, захід все одно відбудеться у запланованому режимі навіть без присутності президента України. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск за півгодини.
2: Соціальна реклама.
3: Знаємо, тобі складно. Коли сирена буде замість промінців сонця, ти відчуваєш не страх, а втому. Всі втомилися, але ти встаєш і робиш свою справу. І саме за це бригада «Рубіж» любить тебе.
2: Соціальна реклама.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Ну що, дорогі друзі, ми продовжимо наше з вами спілкування. Як і казала, що сьогодні буде і міжнародна складова. Є нам що запропонувати вам до обговорення. Ви знаєте, що я люблю там покоперсатися. Плюс я нагадую, що п'ятниці проєкти ПСО і ПСО, це я так користуючись нагодою, 12:00, а там ми розбираємо, як працює інформаційна пропаганда, як працює Росія в цьому напрямку, правда? Ну і часто ми тут згадуємо і Сполучені Штати Америки. Чому зараз це все згадала? Ну, дещо цікаво відбулося і не було можливості обговорити, хочу сьогодні обговорити. Єдине, що не знаю, чи доцільно так синтезувати, але дивіться, у Трампа, як би це не звучало, ми розуміємо, що є його прихильники, прихильники МАГА, і є ці, ну, так звані, ми їх називаємо ломи, так? Я не люблю це слово, але окей, наближені люди, які можуть впливати, можуть якимось чином змінювати навіть і точку зору і так далі. До речі, в цьому контексті я вам скажу цікава штука і вчора відбулася, але не на користь України тут, на користь, можливо, самого Такера Карлсона. Він вчора сказав, що більше він не буде підтримувати республіканців. Отака історія. Там такі жалі були прямо за цим. Ну, але це його позиція. Він і заявив про вихід із республіканської, мало того, ще партії. Вчора просто читала, хотіла вам ще це озвучити. Але як він мотивував свій крок тим, що ця політична сила більше не відображає його погляди. Я йду, якщо я йду, то думаю, багато інших теж підуть. Але зрозуміло, що Такер Карлсон, ну, впливав на частину американських голів і думок. Ну, але його антиукраїнська така риторика, ми розуміємо, що, знаєте, для нас вона працювала не на користь. Але є інша риторика, можливо, менш відома, хоча, ну, в Штатах вона відома, ця блогерка, дуже відома, насправді, я там подивилася, в неї велика кількість і підписників, тобто до неї дослухаються. Тут цікава така штука сталася. Я вам навіть скажу, хто це. Це наближена до президента США Дональда Трампа блогерка, прихильниця руку МАГА, як я сказала, Лора Лумер. Вона, до речі, з'являється періодично в Білому домі. Вона, її слухає Трамп, я вам скажу чесно, навіть пару кадрів побачила, він прям дослухається до неї. Але вона записала відео досить цікаве, і починається воно з того, що я повелась на російську пропаганду. Коротше кажучи, багато сказала, але хочу ще більше від нашого гостя Ігор Чаленко, політолог, голова Центру аналізу стратегій з нами. Ігоре, вітаю вас.
2: Доброго ранку, вітаю вас.
1: Трошки зайняла вашу часу, але хотіла просто в курс вести слухачів, бо, ну, багато хто, ну, скажімо так, я й сама поки що там американістикою для себе не почала займатися, багато моментів для себе не усвідомлювала, окрім того, що там республіканці, демократи, але виявляється все-таки, якщо ми говоримо про журналістів, про блогерів, виявляється, що все-таки, якщо наші українські максимально там розважальний більше контент умовно, то в Сполучених Штатах Америки є блогери, які от наближені до політиків найвищого рангу. Як ми можемо загалом, да, зараз перейдемо до риторики, яка змінюється у цих блогерів, але оцей вплив блогерів і прихильників Трампа, наскільки він суттєвий в Сполучених Штатах Америки?
2: Він суттєвий, він збільшується. Тут навіть треба казати навіть не про блогерів, а точніше кажучи, про інфлюенсерів.
1: Інфлюенсери,
2: це
1: так.
2: Все ж так, та. Інша трохи категорія. Дійсно, вони мають серйозний вплив. До речі, те, що ви розказували про Такера Карлсона, про його такий публічний осуд республіканської партії, ну, насправді воно виглядає дуже технологічно для того, щоб за собою зацементувати тих, хто невдоволений чинною двопалатною більшістю, але не дати можливість умовному болоту перейти до демократичної партії, які активно теж грають на темі критики чинної влади і в Білому домі, і в Капітолії. Тобто це технологічний насправді хід. Що стосується загалом інфлюенсерів, так, звичайно, на них звертають увагу, їх дивляться, вони мають вплив більше, ніж традиційні медіа. медіа, ніж традиційні телеканали. Ми дуже часто там говоримо, наприклад, от класно, там в Україну заходить там американський канал, там чи ще щось. Mm-hmm. А в самих Сполучених Штатах насправді так само, як і в Україні, ті самі тренди. Всі давно пішли в Ютуб, всі пішли, хто є і в Діскорті, насправді є і Тіктоки, ну і так далі, ну і багато інших. Тобто верстви населення здебільшого дивляться вже сучасні, через сучасні засоби комунікації, і там дійсно ці інфлюенсери. До речі, чим далі цей процес триває, тим все більше поляризується загалом американське суспільство. Тобто важко знайти якусь центричну лінію, якусь зважену, такого практично немає. Тобто поляризація йде дуже жорстка. Фактично ліворадикали проти праворадикалів. І це, як на мене, в умовах коротких електоральних циклів, а у них вони що 2 роки відбуваються, то, на жаль, все більше і більше ця полеміка, вона змушує американців занурюватись у власне внутрішньополітичне життя.
1: А скажіть мені, будь ласка, от Карлсон, просто він пізніше був, ніж пані Лора, зараз до неї прийдемо. Тобто від це вчорашнє взагалі, так? Так, по-гарячому. Я з вами абсолютно, ви справедливо відмітили, і дякую, буду собі для ефірів теж використовувати. Абсолютно такі технічно, абсолютно технічні такі кроки, технологічні, зрозуміло, в зв'язку із чим. Хоча він там, да, аргументація з його боку, типу, ніби мотивація, що ну не працює тепер, республіканці не працюють на Америку. Ну окей, тоді на кого працюють? Не дуже якось
2: так. Вибачте,
1: да,
2: вас переб'ю.
1: Да, звичайно,
2: так,
1: Ігор, будь ласка.
2: Для нього головне тримати у фокусі уваги його аудиторію конспірологів. Mm-hmm. Тих любителів Кенон і всього іншого. Тобто вони ж завжди шукають ворогів. Навіть Трамп, де вони там продовжують йому співчувати. Я думаю, що і той скандал, який відбувся між Такером Карлсоном і Трампом, ну, є там, звичайно, і особисті певні нюанси, але по суті потім це політтехнологи вирівняли. І якщо проаналізувати медійну активність Карлсона, вона абсолютно лягає в МАГО канву.
1: Все одно, так. А скажіть мені, будь ласка, ну, з Такером, з Карсоном тут більш-менш зрозуміло, але все одно, і навіть його випадку, вихід з республіканської партії, це автоматично означає не підтримка Трампа? Чи не зовсім?
2: Ні, за жодних обставин. Угу, так. Угу. Є ж прихильники, дійсно, угу, є партійці, є зареєстровані виборці, які дійсно підтримують. А є умовне болото, яке може на одних виборах підтримувати республіканців, підтримувати демократів і так далі. Тому в цій ситуації я не бачу великої кризи саме для республіканської партії, просто це підсвічує наближення загалом виборчої кампанії. Єдине, от якщо говорити вже про Лору Лумен, то так, це технологічно насправді теж дуже цікавий момент, який показує, як на мене, сигнали, що в Білому домі готують ґрунт для саме еволюційної зміни ставлення до України. Бо раніше мова йшла яка? 350 мільярдів доларів Байден віддав Україні, а Трамп це все прирвав, відповідно. І в цій ситуації Трамп молодець і так далі. Але в умовах, коли дійсно йде наближення виборів, те, про що ми раніше казали, Трампу доведеться адаптовуватись до і позиції, і республіканських прихильників. Трампу доведеться адаптовуватись до реальної на землі, коли росіяни не дають можливості швидко завершити російсько-українську війну. І фактично, от такі заяви, де, ну, якщо грубо кажучи, виходить Лумен і каже: ви знаєте, я працювала по російських лекалах, по російській пропаганді, ну тепер цього не буде. Так, mm-hmm, це сталося випадково, це сталося, я сама не думала, але тепер буде інакше. Ну, це ж пряма заявка на зміну безпосередньої риторики, зокрема, що стосується України і інших аспектів. І я думаю, що за нею поступово будуть слідувати інші так звані ЛСД, лідери суспільних думок, бо це насправді просто так дійсно не відбувається, особливо ті персоналії, які наближені до Дональда Трампа, до яких сам Трамп дійсно дослухається.
1: Ми на слухачам розкажемо, з вашого дозволу, коротенько. Отже, ми вже задали, Лора Лумер, яка, як я говорила, з'являється в Білому домі, вона різко змінила позицію щодо України та країни-агресорки Росії, заявивши, що роками була жертвою російської пропаганди. Що далі? Про це вона сказала в ефірі свого подкасту, в неї подкаст, який величезна кількість, да, і дивиться, і це правда. Що вона ще далі говорить? Вона визнала і говорить, що багато американців вдягнули рожеві окуляри, почали ставитися до Росії з надмірною симпатією. І щоразу, коли хтось згадував російські злочини, багато американців вважали, що це спробою поширити брехню проти Трампа чи консервативного руху. Але тепер, коли я чую, як росіяни заявляють, ми маємо денацифікувати Україну, або ми повинні продовжувати нашу жорстку війну проти України, водночас позиціонуючи себе як православна християнська держава. Хоча насправді вони вбивають сотні тисяч молодих українських християн і підтримують справжніх неонацистів у США. Я думаю, ого, ми повелися на російську пропаганду, і я сама на неї повелася. Далі вона там багато ще говорить про те, як Росія бреше, прямо каже про українських нацистів. Да, от, якось, але я дякую. Тобто ви вважаєте, що це теж така, як правильно, організована, прямо організована підхід до того, як змінити риторику на більш українську?
2: Це натяки, так, це натяки на таку більш ширшу кампанію. Воно ж наклалося, я нагадаю, коли ця заява відбулася після масованої атаки, зокрема на столицю, коли було пошкоджено Успенський собор Києво-Печерської лаври. Знову ж таки, ми бачили, що це, по суті, на тлі проведення саміту Великої Сімки. Ми бачили, як він проходить. Тому це дійсно, це демонстрація певної еволюції, а навіть уже і американської політики. Так само схожі тенденції, як зараз пані Лора озвучила, вони йдуть, наприклад, що стосується постпредів та їхніх заступників Сполучених Штатів в Раді безпеки ООН. На останніх засіданнях, от подивіться, останній місяць, наскільки змінилася риторика, яка озвучується американськими представниками. Ви здивуєтесь, наскільки вона насправді дисонує із попередньою заявою Трампа, заявами Трампа стосовно російсько-української війни.
1: Слухайте, я так розумію, Ігоре, якось цікаво, найближчим часом можуть бути події розвиватися, правда?
2: Так, звичайно, знову
1: ж таки, я не кажу,
2: таки,
1: що
2: згадуючи...
1: прям максимальний сюрприз може бути, але якось...
2: Ні, це не сюрприз, це, знову ж таки, це еволюційна зміна. Тобто, те, на чому ми наголошували, тобто, Київ почали чути, і це позитивно, звичайно. Це не означає, що всі певні моменти вирішені в нашій двосторонній комунікації, але це все одно позитивні сигнали. Ну, от зверніть увагу, навіть от... Останнє засідання Радбезу ООН, американська сторона каже, що Путін все одно має якнайшвидше піти на підписання мирної угоди. Тобто це ж те саме, по суті, що говорить і Трамп про угоду, і те, що починають казати і безпосередньо блогери, інфлюенсери, які працюють на внутрішню американську аудиторію і, зокрема, на Майга-Ядро.
1: Тобто, я так розумію, зараз таких інфлюенсерів використовують які свої подкасти, хтось в Ютубі, хтось в Тіктоці, Тікток активно в цьому моменті теж, да, оці короткі такі, те, що кліпова пам'ять, але дуже гарно працюють, короткі оці відео. Я так розумію, що зараз багато чого може з'являтися. І дуже цікава подія. Я ж кажу, багато хто на це не звернув увагу, але я люблю так копирсатися. Я одразу, коли ще минулого тижня це з'явилося, думаю, треба з Ігорем це... Я от правда кажу, треба з Ігорем Чоленком це обговорити, тому що я думаю, що те, що воно якось прийшло повз увагою, саме пов'язане з Лорою, я думаю, що це не просто так, правда? Тому що, ну, плюс це для внутрішнього споживача, тобто для американців самих, ну, але і для міжнародної скрилової теж така позиція, тобто така риторика, це ж не позиція, тут важко зрозуміти, яка в них там позиція, але те, що сказала Лора Лумер, я так розумію, що було, скажімо так, як правильно, Ігоре, допомагайте, було під егідою Білого Дому, тобто в адміністрації Трампа про це знали, що буде таке озвучено.
2: Ну, я думаю, що так. Я думаю, що дійсно знали, і знову ж таки, дійсно, на яку аудиторію. Тобто, ми ж про неї практично і не чуємо в нашому інформаційному просторі. Отого Штакера, якого обговорювали,
1: того
2: так,
1: знали.
2: Він постійно на слуху. Так, через низку специфічних операції, і, зокрема, із залученням росіян, ми знаємо всі ці його інтерв'ю і так далі. А що стосується внутрішньої кухні, ой, там багато насправді різних персонажів, дуже цікавих, але чим далі ти занурюєшся, тим хапаєшся за голову, в якому стані загалом нинішня американська демократія. Тому, щоб не розчаровуватись у Сполучених Штатах, знаєте, голівудського штибу, от, голівудського такого образу, то, звичайно, такі речі треба сприймати дозовано.
1: У мене сумніви щодо того, що як в фільмах, от те, про що ви зараз сказали. Знаєте, просто зараз ви говорили, з'явилися такі сумніви, як ви зараз озвучили, тоді, коли був штурм Капітолія, я зрозуміла, щось не так, як ми звикли, от я для мене особисто, щось не так, як ми звикли бачити, і як би це красиво воно було. Це скільки, в якому це році було? 21-му, мені здається, так? В січні 21-му. Тобто це в нас...
2: Так, січень 21-му, так, одразу вибереш.
1: Так, да, це вже скоро, господи, скоро вже буде 6 років. Да, он за півроку це буде 6 років. 5,5
2: років.
1: Так, 5,5 років. Але я досі пам'ятаю, прям сиділа, як і в кадрі, в прям, ну, хто вів прямий, міг показувати якісь кадри в прямому ефірі, прям дивилася. Тоді мені здалося...
2: Здається, 7 січня, якщо не помиляєш.
1: 6 чи 7, так, да, десь так. Так,
2: да, так,
1: да. Тоді. Угу. І тоді, пам'ятаю, на одному з телеканалів американських навіть сказали, що це таке штурм Капітолію, це удар у серце американської демократії. Так мені закарбувалася ця теза, скажу чесно. Ну, не знаю чому, але закарбувалося. Ну і тоді якраз оці Кеннон, да, брали участь, яких потім ми там теж позасуджували. Ці прибічники, це нашим слухачам, теорії змов, так? А я так розумію, що от в Штатах ця теорія змов досить серйозно все одно має вплив і працює і так далі. А виходить, а от з Лори Лумер, ще повертаючись, Ігоре, ну виходить, Трамп не може просто сам вийти і озвучити фактично те, що вона сказала.
2: Ну, ми ж теж маємо розуміти, є Трамп, є, звичайно, вертикаль, яка повністю зважає на його уподобання, але ж нікуди не дівається його оточення, яке розуміє, куди далі треба рухатись. Ну, і що стосується радників і так далі. Ясно, що цих інфлюенсерів координують, ну, точно не Трамп. Але, зважаючи на ті зміни, які поступово відбуваються, і неефективність, ну, і попереднього треку з росіянами, те, що особливо було дано пуш в Анкоріджі в серпні минулого року, то, звичайно, зараз, ну, відбувається, ну, фактично, міф, руйнування міфу, розвінчування, який існував, якраз був поствиборчий, Трампу це було потрібно. І взагалі тема Росії і Трампа, я нагадаю, ще з першого його президентства і взагалі передвиборчої кампанії 16-го року, це дуже болісна тема, коли його постійно звинувачували, що перемога там, що це втручання росіян і так далі. Тому дійсно воно все накладалося в розумінні його прихильників. І оці конспірологи, вони ж нікуди не ділися, бо, ну, наприклад, речі, коли оприлюднюються документи стосовно, наприклад, вбивства Кеннеді, чи що стосується НЛО, це ж на яку аудиторію все розраховане? Якраз на оце ядро трампівське, яке конспірологи, які хочуть бачити підтвердження своїх конспірологічних теорій, вони в цьому навіть копатися не будуть ніколи, але вони скажуть, ось бачите, ми казали, і Трамп це зробив, Трамп це оприлюднив, значить ми праві. От. Ну, тобто така деформована логіка, умови води, але воно працює політично, і все одно певна когорта прихильників зберігається. Ну, це лише одна частина. Ми ж розуміємо, що не всі виборці Трампа такі прославлені, більш активні, які найбільш показують свою діяльність в соцмережах, і не лише. Тобто вони створюють певне інформаційне середовище, під яке підчіпляється вже умовне болото.
1: Ну, це так, правда. Але, слухайте, мені так цікаво ці теми стали, я вам чесно скажу. Ну, справа в тому, що зрозуміло, що у нас превалює, і це логічно, так? Це питання війни і перемовного треку, я розумію. Але просто ми так якось звикли, українці, я зараз, Ігоре, не про вас, бо ваша задача як аналізу, да, то ви більше і бачите. Але іноді ми дивимося і бачимо так, як нам хотілося би, правда? А насправді там все набагато глибше, і по-іншому ці процеси і розвиваються, але ви зараз говорили, згадуючи про певні теж певну риторику і події певні, а ще я згадала Марко Рубіо для себе теж, які там, ну, тижні два тому теж мені здається, да, тижні два там були слухання, і теж досить цікаві речі почав озвучувати з приводу, да, того, що Ну, він не сказав прямо, що Росія там пожалкує, але про те, що Росії доведеться, да, фактично пожалкувати про те, що війна розпочалася і розпочала Росія її. Тому я думаю, що якось воно так потихеньку-потихеньку, там одна фраза, там одна фраза, там одна фраза. Але я так розумію, як президент України сказав з приводу ліцензії на ракети для того, щоб там виробництво було на території України, треба одне ок, як він сказав, окей від Трампа. Так і тут, напевно, все одно, якби це не звучало, останнє слово і цьому питанні все одно за Трампом.
2: Ну, звичайно. Тобто все одно підмічають же ж його і десь прихильності, симпатії. Ну, не можна сказати, що його симпатії там на боці України. Але там, що стосується, наприклад, озброєння і ліцензії на озброєння, зверніть увагу, заява всієї Великої Сімки, включно з Трампом, по Україні, де теж іде мова, що піднята дискусія, що обговорюється все ж таки надання ліцензії на виробництво ракетного озброєння. Тобто, значить, це погоджено безпосередньо з Дональдом Фредовичем. Але це не означає, що рішення прийнято, тим не менш, сигнали позитивні, над якими потрібно далі працювати.
1: Так, я думаю, що найближчим часом досить цікаво події будуть і розвиватися. Тут головне стежити, будемо це все, Ігор, з вами аналізувати, як ці процеси будуть відбуватися. А от ви мені ще скажіть, удари, які зараз, до речі, в Московській області оголошено повітряну тривогу. Так дивно, навіть сама говорю.
2: Не просто повітряну тривогу, а ракетну небезпеку.
1: Ви знаєте, я просто сама, коли кажу, я аж не вірю в це, чесно вам скажу. Да? Там ми звикли говорити, і це завжди болісно, тому що тут беззупинно в Україні повітряні тривоги, ну і не просто, але ще й обстріли, так? А тут якось, коли говориш, що в Московській області оголошено, думаю, ось якось сама себе зупиняю, кажу, чи не помилилася. Скажіть, немає чомусь якоїсь риторики штатів, як вони на це реагують, з Білого Дому, з адміністрації? Там ще не знають, як правильно це винести в широкий простір, чи взагалі будуть утримуватися від озвучування якоїсь позиції з цього приводу?
2: Так, по суті, ця позиція вже звучить, і ми її насправді обговорили. Стосовно того, що Росія пожалкує, і що...
1: Оце воно, так?
2: Та це по суті є. Ну і додатково, звичайно, оголошення Держдепом альорту, повідомлення стосовно першого рівня небезпеки для громадян Сполучених Штатів, які знаходяться у Російській Федерації. Тобто це є та реакція, очевидно, що ніякого засудження України немає. І це дійсно, це все ж таки свідчить про певний не публічний, але сув позиції Сполучених Штатів. Було б непогано, аби це продовжилося і в темі перемовного процесу, будемо це бачити. Але стосовно якраз наших успіхів, що стосується діпстрайків, що стосується мідлстрайків, то, звичайно, на це просто не можна не зважати. І я нагадаю, Трамп завжди підтримує переможців. Він підтримує переможців. Чому він схилявся, до речі, до Російської Федерації? Це не просто тому, що він там нібито любить Москву, чи Путіна, чи ще щось. Його розуміння, Росія – велика держава, відповідно, її легше досягати, і у неї є ресурси, у неї є армія і так далі. Ну, то просто це такий підхід у мисленні. Але коли все ж таки на ділі, з прикладної точки зору, доводиться зворотня за рахунок асиметричних атак, за рахунок асиметричних дій, то, звичайно, Україна таким чином, фактично створює собі додаткові козирі у комунікації, зокрема, із Дональдом Федоровичем.
1: Ви коли сказали, так хотіла сказати хитрець. Тобто він завжди, це ж правда. Ви сказали. Та в принципі, будь-які лідери такого плану, такого ж типу, мені подобається ця теза українська, такого ж типу, вони завжди на боці переможців. І вони будуть так коливатися, перестрибувати періодично. Але зараз це нам і плюс ще це перша частина, скажімо так, переговорного треку між Іраном і США, що у Швейцарії проходило напередодні. Я так розумію, що якщо процес теж там успішно піде далі, можемо сподіватися, у нас буквально його одна хвилинка, але навіть менше. Але чи можемо сподіватися на повну перефокусацію Трампа все-таки, бо він же пообіцяв на саміті Великої Сімки, хоча не було такої офіційної зустрічі з Зеленським, але пообіцяв, що зараз от там закінчимо питання по Близькому Сходу, і повернуся до питань війни Росії проти України. Можемо на це сподіватися?
2: Ну, не повний фокус, все одно там Куба буде, у нього ще якісь теми, але більше уваги це однозначно, тобто ми вже бачимо, що дійсно повернулося десь, ну, точно це не третій план і навіть не другий, десь посередині між першим і другим, і це вже позитив.
1: Ігоре, величезна вам подяка, завжди вам рада, і почуємося, побачимося. Політолог, голова Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко був з нами. Ну що, дорогі друзі, знаю, не все встигаєте читати, моніторити, і такі деталі не завжди, знаєте, залишаються часто непоміченими. У вас є я, друга кава Лейла Мамедова, ми це все розбираємо, просто ваше головне завдання – залучатися і бути з нами на Радіо Київ 98 FM.

0: інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена.
1: Любов до висоти у Костянтина Сінякевича зародилася ще у дитинстві, під час родинних поїздок в гори. В студентські роки він приєднався до секції альпінізму та скелелазіння і вже ніколи не зійшов з цього шляху. Після університету працював промисловим альпіністом, де поєднував інженерні знання з майстерністю скелелаза. Костянтин здійснив сходження на складні вершини Кавказу – Чигиткара, Улукара, Ужбу, Вільну Іспанію. Але найбільше його серце вражили скелі – Крим, Словенія, Італія і, звісно, улюблені Деніші на Житомирщині, куди часто вирушав з дружиною Тетяною та донькою Марією. Костянтин був призером змагань зі скелелазіння, у тому числі і ветеранських. Проходив маршрути високої складності як лідер. З початком повномасштабної війни спорт залишився осторонь. У перші дні він разом із командою альпіністів укріплював Київський вокзал, закриваючи вікна захисною сіткою. Потім разом із колегами вступив до лав тероборони, а згодом до батальйону «Свобода» Національної гвардії. Мав військову підготовку, тому його призначили командиром взводу. Бойові побратими дали йому псевдо-компас за вмінням вести і орієнтуватися в найскладніших умовах. 23 грудня 22-го року поблизу Бахмута компас загинув від кулі снайпера, коли кинувся рятувати пораненого товариша Олександра Поліщука з позивним «Альпініст». У той день він здійснив останнє сходження на вершину, яку не видно на жодній мапі, але яка назавжди залишиться в серці тих, хто його знав. Вічна пам'ять і слава герою!
0: Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Мої вітання. 11-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про ситуацію на фронті, про інформаційні війни проти України і про ситуацію в Криму. Про це і не лише за мить. Кількість бойових зіткнень на фронті помітно знизилася. 221 було напередодні, а от втрати у противника навпаки ростуть. Мінус 1390 рашистських окупантів ліквідували збройні сили минулої доби, підрахували в Генштабі. І там додають, що кількість ворожих атак розподілилась за напрямками. Детальніше про це почуємо від речника відомства Андрія Сміяна.
3: На Покровському 28, Гуляйпільському 22, Лиманському 20. 16 ворожих штурмів було на Слов'янському напрямку, 14 на Костянтинівському, 12 на Південно-Слобожанському. На Придніпровському – тиша. Сили оборони уразили 11 районів зосередження живої сили противника, 3 пункти управління БПЛА, знешкодили 7 бойових броньованих машин, 74 артилерійські системи, 1 реактивну систему залпового вогню, 7 наземних робототехнічних комплексів, 620. 26 одиниць автомобільної і 8 одиниць спеціальної техніки рашистів.
2: Далі про інформаційні війни. За добу російські та білоруські пропагандистські ресурси поширили понад 120 публікацій, у яких Україну, а це приблизно 75 публікацій, та країни ЄС, близько 50 публікацій, намагаються представити загрозою для Білорусі. Таку активність зафіксували у Центрі стратегічних комунікацій. У цих матеріалах стверджується, що Київ нібито висуває Мінську ультиматуми та готує агресивні дії. Одночасно Польщу, Литву, Латвію та інші країни ЄС звинувачують у розпалюванні війни та спробах тягнути Білорусь у конфлікт. Як так званий доказ використовуються маніпуляції навколо військової допомоги Україні та зростання оборонних витрат європейських держав. Тим часом після дронового нальоту знову палає у тимчасово окупованому Криму. Над Керчу розтягнувся шлейф диму на півсотні кілометрів. Там потужно горить ТЕЦ, повідомляють місцеві пабліки. Майже половина півострова знеструмлена. Без світла Євпаторія, Саки, Красноперекопськ, Джанкой та прилеглі райони. Відсутність електрики окупаційна влада пояснює аварією в мережах. Крім цього, американський онлайн-ресурс NASA Firms зафіксував пожежу на високовольтній підстанції «Насосна-2» у Совєтському районі Криму. Це один із ключових вузлів розподілу електроенергії у східній частині півострова і має критичне значення у водопостачанні. За даними Озінт Пабліків, горять також нафтобаза в Керчі, позиція С-300-С-400 на в'їзді в Керч та в районі селища Багерово. Під Джанкоєм у районі мосту через Північно-Кримський канал. До справ столичних у Києві поїздки, придбані до підвищення тарифів на громадський транспорт, залишатимуться дійсними до вересня цього року. Про це повідомили Суспільному в департаменті економіки та інвестицій. Йдеться про поїздки, куплені до 14 липня. Водночас невикористані поїздки не згорять, вони автоматично переведуться у грошовий еквівалент та зарахують на баланс електронного квитка. Наразі в КМДА опрацьовують результати громадського обговорення щодо зміни тарифів. Після цього проєкт рішення передадуть на погодження. Я ж нагадаю, у столиці планують підвищити вартість разової поїздки в комунальному транспорті до 30 гривень. Нові тарифи можуть набути чинності вже з 15 липня. І насамкінець до справ міжнародних. Українські дрони можуть з'явитися навіть у Центральній Америці. Гондурас заявив про намір закупити наші безпілотники для охорони кордонів і боротьби з наркоторгівлею. За словами лідера країни Насрія Асфури, дрони також планують використовувати для контролю важкодоступних територій та виявлення злочинної діяльності. Ідея такої співпраці з'явилася після недавньої зустрічі Зеленського з очільником Гондурасу у Києві, де, власне, і обговорювали взаємодію у сфері військових технологій. Західні медіа відзначають, що Україна поступово виходить зі своїми оборонними розробками на нові ринки далеко за межами Європи. Це всі новини на цю мить. А далі про погоду.
4: Погода на Київ-ФМ.
2: Зараз у Києві повітря вже прогрілося до 23 градусів тепла. Максимум на сьогодні прогнозують 28. Вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до 19 з плюсом. Протягом дня переважатиме мінлива хмарність, однак опадів не буде. Ввечері також буде ясно і сухо. Вітер 6 метрів на секунду, захід сонця о 21.13. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
0: ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
5: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня. На ВДНГ.
6: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.

0: Реальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Так. Дорогі друзі, ми продовжуємо другу каву. Лейла Мамедова, Радіо Київ 98 FM. Ну що, дорогі друзі, давайте ще одну тему одразу запропоную вам до обговорення і до ознайомлення. Ну, дивіться, сьогодні навіть не проставлені до того, хтось подорожує, хтось ні. Тому що, ну, різні точки зору, я навіть не про це хочу. Зрозуміло, що українці по можливості знаходять варіанти, де відпочити, як відпочити. І ті військовослужбовці, які мають можливість і ротацію, теж переходять і відпустку ненадовго. І обирають Україну для того, щоб поїхати у відпустку. Ну, зрозуміло, що тут у нас питання також, як придбати квиточки. Да, питання до Укрзалізниці, чому нічого насправді не змінилося. Цей літній сезон знову показує, що придбати квитки на напрямки популярні, зокрема, і на Закарпаття, Львівська область, Львів і так далі, дуже важко. Але ми навіть не про це сьогодні, ми про внутрішній туризм. Наскільки він дійсно нині змінився, що обирають українці, чи обирають українське море, якщо це не окупована територія, зрозуміло і логічно. Давайте це все обговоримо. Заступник голови комітету з туризму Торгово-промислової палати України Володимир Царук сьогодні з нами. Пане Володимире, вітаю вас в нашому ефірі.
2: Доброго дня.
1: Пане Володимире, мені здається, що дуже багато українців все-таки обирають Україну для...

0: що це західний регіон, але цього року тенденція є така, що поступово оживає і південь. Тобто ви будете здивовані, Одеса і Одеська область значно збільшилась кількість тих людей, які туди вже приїхали і туди планують приїхати. Тому на півдні теж ситуація, ну, я маю на увазі, значно краще цього літнього сезону. Багато баз і готелів, які минулого року ще думали, чи відкриватися, чи не відкриватися, за Одесою цього року працюють. І, ну, попри всю безпекову ситуацію, ну, приймають туристів. І це, якби, теж дуже добре. А те, що проблема з квитками, та, на жаль, це одна з тих чинників.
1: Я вам щось скажу, це просто 8.01, от чесно. Да? Одна-дві хвилини минає з моменту відкриття за 20 днів. Ну, чесно, навіть минулого року такого не було. Володимире, я не вірю, що за дві хвилини, і при тому там, наприклад, 5 варіантів поїздів, напрямок, який необхідно. Ну, я не вірю, що за дві хвилини зникають ці квитки. Ну, от чесно, я просто, ну...
0: Ну, це питання до Укрзалізниці, і ми теж піднімали питання.
1: Це не до вас, так.
0: Коли ми спілкувалися, і наші туроператори жалілися, що не можна купити для груп, навіть дитячих груп, от зараз активно їдуть діти на відпочинок, і групи в табори, до речі, дуже багато дитячих таборів відкрилося в Україні сам, і, в принципі, подорожують і на...
1: Це зараз відкриваються, да? Багато додалося?
0: Вони вже працюють, але їх стало більше, і їх дуже багато в Карпатському регіоні, в Закарпатті особливо, от, і багато то школярів їдуть, звичайно, що літо – це море, тому багато дитячих груп їдуть в Болгарію, Грецію, там теж є табори дитячі з українським персоналом, які саме забезпечують відпочинок дітей. От, тому цей сегмент теж активно розвивається.
1: Я, до речі, з вашого дозволу, дорогі друзі, хочу з приводу півдня. Будь ласка, обирайте ці напрямки, не питання. Але, будь ласка, якщо ви вирішили, особливо з дітками, якщо вирішили купатися, вирішили засмагати, звертайте увагу, де ви це робите. Дуже прошу, останній випадок з цією 10-річною дівчинкою, яку досі шукають, там не облаштоване місце для купання, насправді. Я вас дуже прошу, звертайте увагу. Все-таки, правда, на організованих краще пляжах, на там, де дозволено, все-таки, окей. Навіть якщо ви там вирішили, це ваше право, ніхто не забороняє. Але не нехтувати вже такими прикладними умовами і правилами безпеки, ну це вже, вибачте, правда, не зовсім хороша історія. Особливо, якщо ви відпочиваєте з дітками.
0: А звісно.
1: Правда, отут треба звернути увагу. І я, ви просто почали говорити про південь, тому, думаю, теж нагадаю, не варто. Я не можу ніяк заспокоїтися з цією дитиною, яку ще й досі шукають. Ой, вже і знайшли коло, виявляється, в якому вона була. Але ж, на жаль, я так розумію, що, така історія, дуже неприємна. Тоді в продовження. Ти сказали Болгарія. А скажіть мені, будь ласка, а Болгарія чому так попитом стала користуватися за останні роки?
0: Дві причини. Перша причина – це логістика. Ну, оскільки в нас немає авіасполучення, і тому, щоб, наприклад, долетіти на курорти там Греції або Туреччини, яка найпопулярніша була влітку, українцям потрібно їхати щонайменше в Кишинів або в Польщу і звідти вже летіти. Особливо популярним, зрозуміло, є хаб в Кишиневі. Угу. Більшість туроператорів звідти роблять виліти чартерних рейсів до інших країн, але це теж все непроста логістика. Це перше. По-друге, Туреччина підняла за останні 3 роки, досить непогано підняла ціни. І тому сьогодні Туреччина по рівню цін зараз уже не та Туреччина, яка була до війни. І тому, наприклад, на сьогоднішній день Болгарія, де ціни не піднімалися особливо так високо, по-друге, в принципі, достатня кількість готелів. І що найголовніше по логістиці, це дуже просто, тому що фактично можна за одну добу на автобусі і опинитися на пляжах Болгарії. Тому Болгарія була взагалі один час в 23-му і 24-му роках номер один по кількості.

0: кількості тих туристів з України, які обрали відпочинок за кордоном, чого ніколи не було фактично, завжди Туреччина була лідером, але через логістику і через ціни, звичайно, що Болгарія приваблює і сьогодні туристів, і дуже багато автобусних туди турів, ну, тобто не турів, а просто перевезень на болгарські курорти. І, звичайно, що дитячі табори, там теж ціна досить, ну, нормальна і порівняно з іншими. І, звичайно, що всіх приваблює, тому що це море. Тому влітку, наприклад, для більшості відпочивальників важливо, щоб побувати на морі.
1: Угу. Ну так, море, я так розумію, роблять свою справу, правда, по Україні. А от скажіть, а щодо України, повертаючись до внутрішньої складової, ну, південь ви вже і роз'яснили, західна частина зрозуміла, так, і користувалася і раніше попитом. А є якісь незвичні, скажімо так, що дивує, ну, я не знаю, маршрути, які, знаєте, от раніше, можливо, не користувалися і області попитом, а тепер додалися як альтернативні варіанти?
0: Так, є такі. Є такі, ви будете здивовані,
1: давайте,
0: але
1: клас, я люблю такі.
0: Зараз ви будете здивовані, але дуже популярною стає відпочинок біля Києва. І дуже багато нових локацій з'явилося, дуже багато різних клубних закладів, де є басейни, де є хорошого рівня ресторани. Досить багато підприємців, які вклали під час війни кошти і, наприклад, зробили такі маршрути, де є поєднання відпочинку і, наприклад, якихось крафтових речей, чи дегустації сирів, чи виноградники і так далі. Тобто, або просто є хороша місцина, де облаштована озеро чи річка, де є готельчик, де є розваги, де є чим зайнятися дітям. І от в межах Києва, десь, якщо їхати десь годину-півтори на південь, особливо Київщини, от таких точок за останні 3-4 роки, облаштованих з усією інфраструктурою, з'явилися, або реконструкцію провели, реновацію, от їх з'явилося більше десятка. І вони стають дуже популярними, що говорить про ціни. А ціни на деякі з них не маленькі, але вони заповнені. Тому оцей тренд на відпочинок біля міста, на п'ятницю, суботу, неділю відпочинок от в таких заміських базах, він є дуже популярним. Це і біля Києва, і, в принципі, біля таких міст, як, наприклад, Львів або, наприклад, Тернопіль. Тобто це тренд, який зараз простежується як тенденція.
1: От, ну, Київська область достатньо і непогано, там і місця є класні, правда? Єдине, що тривоги. В області вони навіть частіше, ніж в столиці. Але я так, а ви кажете південь, це в нас, можете мені приблизно, це і в нас...
0: Південь, це мається на увазі, це мається на увазі Ржищів, це мається Обухівський район зараз, Кагарлик. От ці місця, де дуже багато підприємців, які вклали кошти, і які є дуже цікаві об'єкти збудовані. От тому це дуже радує, і це нове, яке варто відвідати. От і, в принципі, кожного року щось це з'являється таке нове. Навіть якщо це, наприклад, якісь ферми і так далі, вони роблять спеціально якусь пляжну зону для того, щоб збільшити час перебування відвідувачів, або й відвідувачі часто хочуть залишатися переночувати, тому такі літні пропозиції, їх стає все більше, і не тільки біля там Київського моря, бо в основному у нас було все навколо Київського моря, і воно дуже добре розкуповувалось. А зараз уже, слава Богу, вже почався розвиток і туди, де Біла Церква, де Кагарлик, де є річка, яка не оцінена ще нами, це Рось. Там прекрасні місця. От тому залишається зробити хороші дороги, ну і, звичайно, щоб було поменше тривог, це однозначно.
1: Це однозначно, правда? А що ще треба? Якщо є басейн великий, правда, якщо інфраструктура зробили, та й в області непогано. Так само, як їдеш ти на західну частину України, але багато хто їде для того, щоб навіть не виходити з, якщо це комплекс якийсь, правда, щоб все було на території. Якщо це в області, то чому би ні? Я вибачаюсь, що так ви казали, я так собі уявила.
0: Якщо ви працюєте, якщо ви працюєте, да. І у вас 3 дні є, ось, там, наприклад, да. Якась можливість відпочинку, бо і 2 дні, субота, неділя, угу. То ви прекрасно скористаєтесь. Навіщо вам їхати і втрачати день на поїздку в Західну Україну або в той угу. же Буковель, якщо ви можете 2 години і бути в хорошому місці, от, за ті ж гроші, але недалеко біля Києва, ввечері, в неділю угу. повернутися. І вже далі працювати.
1: І не треба боротися за стосунком Укрзалізниці, правда?
0: Все по цьому. Ну, власне, от вам і вирішення питання.
1: В цьому питанні все легше. Я знаю, що якщо людина ще на кількох роботах, що ще треба? Маму на ліжак, дитину в дитячий басейн, треба подивитися, якщо двоє, ще краще, ну і так далі. Тобто, то ще якщо забезпечено і харчування, я думаю, що всі вони, правда, в області Київській, вони з розрахунку на те, що можна і поїсти, я думаю, ну всі так роблять.
0: Ну, звичайно, це ж однозначно, це додатково прибуток, і знову ж таки це гостям комфорт, тому що не потрібно десь кудись виїжджати або з собою брати якісь продукти і так далі. Тому навіть, наприклад, в Жищеві дуже багато з'явилося зараз, ну, з'являється нових будиночків, нових якихось невеличких міні-готелів, сучасних готелів на березі Дніпра, тому що це затребувано, це комфортно, і там же є місцеві вина, місцеві, які вже саме там вирощуються на виноградниках. Хто б подумав ще 10 років тому, що у нас на Київщині будуть виноградники, і будуть в такій кількості, і зараз і можна спробувати хороших, якісних вин. Тому от така тенденція, вона дуже позитивна, попри війну, і давайте думати, якщо після закінчення війни, уявіть собі, який буде поштовх для підприємців і для розвитку от саме цього напрямку крафтового виробництва, подорожей короткострокових. Тобто це буде, ну і плюс ще ж, я сподіваюся, сюди іноземці приїдуть, тому це буде в комплексі дуже хороша історія.
1: Приїдуть. Головне, щоб закінчилася гаряча і фаза. Іноземці люблять Україну, і я просто по Чорнобилю знаю, і скільки було бажаючих, і мені зараз ще й досі пишуть. Зрозуміло, що зараз туристам не така велика кількість і туди не дозволено, але я навіть пам'ятаю, нічого їх не лякало, от чесно вам скажу. І зараз пишуть, коли вже будуть відкриватися, ну, має трошки там дотичне до Чорнобиля, і от багато хто питає, коли можна буде знов поїхати. Коли, ну скажіть, коли? Тобто, я кажу, вас не лякає там війна? Там, ну, мало того, що я вже давно не питаю, чи не лякає взагалі історія Чорнобиля, Прип'яті? Ні, нікого не лякає. І хочуть, і хочемо приїхати, але хочемо з можливістю заїзду в Чорнобильську зону. Ну, поки що не можна, тому так відповідаю. Приїдуть, і дуже багато є шансів і зміни України в цьому напрямку, і це ж добре. І внутрішній туризм, це ж не... Це важливо. І це ж, вибачте, і надходження до державного бюджету, правда? До скарбниці нашої,
0: звичайно,
1: так званої. Це ж важливо,
0: бачимо,
1: це економіка.
0: Це економіка. Туристична сфера зараз одна з тих галузей економіки, яка активно збільшує податкові надходження. І ми це бачимо, тому що щокварталу даються звіти по... Навіть не податки, а ми беремо місцевий податок, це туристичний збір. Тобто це кількість тих туристів, які зупиняються в готелях і оплачують цей туристичний збір. Так от цей збір кожного року, от він десь збільшується на порядку на 20-30% з кожного року збільшення. Тобто це говорить про те, що перше, тих людей, які їдуть відпочити, їх збільшується, і люди все-таки платять гроші для того, щоб підтримати місцеву економіку, місцевих підприємців. Тому чим більше таких випадків буде, що будуть гроші залишати в Україні, а не десь за кордоном, це буде дуже позитивно для розвитку і місцевої економіки, і місцевого бізнесу, тому це теж важливо.
1: Єдине, і дякую, що сказали про туристичний цей збір. Якщо ви замовляєте, шановні слухачі, на букінгу, ну, то, користується ж попитом, користується, зверніть увагу, що там ціна вказана без збору. Ну, тобто це там по-різному, в залежності від того, скільки ви сплачуєте. Там же
0: В
1: ж
0: залежності від готелю. Там
1: Готелю, да.
0: по-різному
1: От
0: треба
1: я хотів, в
0: дивитися,
1: залежності від
0: тому що
1: готелю, так?
0: багато готелів, більшість готелів, ну, багато готелів включають, наприклад, вартість туристичного збору вже в ціну. А багато хто з готелів вказує, що це вартість, плюс ще, наприклад, там 0, там 5, ну, в залежності від міста. В кожному місті свій відсоток туристичного збору. І пишеться, що там потрібно сплачувати ще додатковий туристичний збір. Але він не такий великий, як це може здатися, тому, в принципі, він, ну, скажімо так, не робить особливого якоїсь різниці в ціні, яку ви заплатили вже за проживання.
1: Буду вам сьогодні дякувати, але хороша тема, класна тема, і тішить, що воно, ну, розвивається, незважаючи ні на що. Я дякую, що врешті сказали, що і так оновлення прийшли, і дитячі табори, частина, які частково і додаються. Ну, тут головне, батьки, врахуйте і подивіться більш детальну інформацію, якісь і відгуки почитайте, якщо вже зрозуміло, що все одно працює по періодам певним, по змінам, да? Так, ми звикли до цього слова табори. Почитайте, можливо, відгуки, там і сарафани радіо в цьому питанні дуже працює, але варіанти дійсно є. Є і недалеко, якщо ви там мешканці столиці, ну, або інших регіонів. Є, до речі, мені дуже подобається, ну, наприклад, я це зараз не для чогось, там Львівська область, те саме Славська, але там не обов'язково в комплексі якому жити, там можна приїхати і на місці тобі, я ніколи не забуду діда Івана, який мені там і розповідав, що яєчню буде і сніданок буде за 100 гривень, а за проживання ще 150. Коротше кажучи, да, і всіх приймуть, можна знайти. Я розумію, що багато хто боїться подорожувати, але все-таки для цього у нас, у вас є ми, і ми це все розповідаємо, користуйтеся порадами. Ну що, дорогі друзі, ми рухаємося далі в цій частині нашого ефіру. Я дякую заступнику голови комітету з туризму Торгово-промислової палати України Володимиру Царуку. Ну що, кілька хвилин пауза, повернемось.
2: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухаєш щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення. Має значення.
3: Цікаво, що у Святошинському районі Києва одна з вулиць тривалий час була названа на честь російського радянського письменника Самоїла Маршака, а тепер перейменована на честь також Маршака, однак вже Йосифа, видатного київського купця, ювеліра та мецената. Він народився в бідній родині, був найстаршим з 6 дітей і вже в 14 років перебрався до Києва, аби працювати під майстром у ювелірній майстерні. В 24 роки Йосиф відкрив власну майстерню на Подолі. Спочатку працював там один, а через рік перебрався на Хрещатик і зміг розширити справу, взявши під майстра та учнів. Спочатку Маршак тільки виробляв прикраси та реалізовував їх через магазини інших майстрів та торговців. Протягом наступних 10 років він суттєво розширив свою справу. Так поступово майстерня Маршака переросла у велику фабрику, яка невдовзі почала освоювати нові ринки. Спочатку ювелірні вироби продавались в Києві, Полтаві, Харкові та Тбілісі, а згодом також у Москві, Петербурзі та Варшаві, великі магазини яких були головними замовниками Київського ювелірного будинку. Згодом Маршак додав до ювелірної справи ще й годинникову, викупивши бізнес у одного швейцарця. Також Маршак відкрив в Києві ремісничу школу, у якій готував висококваліфікованих ювелірів та огранювачів. Йосиф Маршак був одним із головних конкурентів Карла Фаберже. Його навіть почали називати київським Картьє. Його вироби, прикраси, сервізи, годинники та інші твори ювелірного мистецтва дарували заможним людям, а також імператорській сім'ї. Йосиф Маршак мав 8 дітей. Коли він помер у 1918 році від раку, то залишив заповіт, за яким його статки розподілялись між дітьми, а частина грошей – 1 мільйон рублів – віддавались на благодійність та підтримку працівників його фабрики. Після революції фабрика була націоналізована. Син Йосифа Олександр відкрив салон у Парижі, де цілком успішно продовжував справу батька, а після Другої світової війни ювелір Жак Верже відкрив для ювелірного будинку «Маршак» ринки Північної Америки та Марокко. Переживши багато складнощів і навіть банкрутство, у квітні 2005 року ювелірний салон «Маршак» знову відкрився в Парижі. А сьогодні ім'ям Йосифа Маршака також названа одна з вулиць Києва.
2: Назва має значення. Має значення. Слухай Київ. 98 FM. Новини спорту. На Київ-ФМ.
4: Вітаю, в студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про чемпіонат світу з футболу, ймовірно, кваліфікацію Вероніки Потрес до основи Вімблдону, а також майбутній виступ наших дзюдоїстів на міжнародній арені. І одразу про футбол. Мексика, Сполучені Штати, Німеччина, Аргентина, Франція та Норвегія достроково вийшли у плей-офф чемпіонату світу. Франція перемогла Ірак 3-0, Норвегія завдала поразки Сенегалу з рахунком 3-2, а от чинний володар титулу збірна Аргентини з двома голами Месі обіграла Австрію. Додам, що Ліонель Месі став рекордсменом за забитими голами на чемпіонатах світу, а напередодні в Аргентині йому відкрили статую за вийшли. Вишки 26 метрів. Ну а далі про український футбол. Житомирське Полісся готується підписати одного із найперспективніших молодих футболістів Гани. До українського клубу має приєднатися 18-річний центральний півзахисник Абурга Вінс, який нині виступає за ганський клуб Дансонман Віза. За інформацією спортивних медіа, контракт із гравцем розрахований на 3 роки. Футболіст уже має досвід виступів за молодіжну збірну Гани до 20 років. Раніше ж з цього ж клубу до Полісся перейшов інший ганський гравець Джамал Абубакар. Очікується, що про трансфер Вінса офіційно оголосять найближчим часом. Ну а далі про те, що українська тенісистка Вероніка Потрес вперше зіграє у кваліфікації вімблдонського турніру. Сьогодні у першому раунді відбору 19-річна спортсменка зустрінеться із нідерландкою Аранчою Рус. Для Потрес це вже друга поспіль спроба пробитися до основної сітки турніру серії Grand Slam. У травні вона виступала у кваліфікації Ролан Гарос. Зазначу, що її суперниця має значно більший досвід і 8 разів виграла в основній сітці вімблдон. Дону. Основний турнір наступного понеділка розпочнеться і триватиме до 12 липня. І на сам кінець збірна України з дзюдо виступить на етапі серії Grand Prix, який із 26 до 28 червня прийматиме китайське місто Ціндао. За даними Міжнародної федерації дзюдо, на турнір уже заявилися понад 500 спортсменів із 58 країн світу. Україну представлятимуть Артем Лисюк, Дільшот Халматов, Михайло Свідрак та Антон Савицький. Змагання відбудуться у провінції Шаньдунь на узбережжі Жовтого моря. Після цього міжнародний сезон у червні завершиться турніром у Празі, а от чемпіонат світу з дзюдо цьогоріч пройде в жовтні в Баку. Наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ-ФМ.
2: Новини спорту на Київ-ФМ.
5: Слухай Київ.
2: Київ-ФМ.
5: Соціальна реклама.
6: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
7: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
6: Почувається спустошеним.
8: В родині все погано.
9: Він наче не відчуває більше радості від життя.
6: Але це ж анонімно.
10: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
5: Соціальна реклама.
2: Знати все неможливо. Знати важливе

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, ну і що ще одну тему сьогодні пропоную. Ви знаєте, ми давно її не піднімали. Раз по раз, коли нам там законодавці піднімають цю тему, або хтось огульно починає кричати, терміново вносити свою нерухомість, житло, державний реєстр і так далі. Тоді починають якось цю тему обговорювати. Ми сьогодні котре поговоримо, точніше, і нагадаємо, як перевірити житло в держреєстрі. Для чого це, да? Для чого це робиться, хто має доступ. Все це дізнаємося. Адвокат, засновник ініціативи містобудування в Україні, сьогодні з нами Юрій Брикайло. Юрій, вітаю вас в нашому ефірі.
2: Вітаю, доброго дня.
1: Давненько з вами не говорили, але хотілося сьогодні вкотре проговорити певні аспекти і нюанси з приводу того, як і вносити житло в держреєстр. Мені, знаєте, завжди, коли цю тему піднімаю, мені здається, та в принципі всі вже повносили. Але ж насправді це не так виявляється?
2: Абсолютно не так, не вносив ніхто, тому що, дивіться, насправді обов'язку якогось немає вносити. Просто змінилися реєстри, змінилися дані, і тому, в принципі, ті, хто володіли майном, в більшості своїй, не робили з ним ніяких дій, бо не зобов'язані. Ну, і, відповідно, не вносили, не довносили, не перереєстровували своє майно. Тобто, таких людей дуже багато.
1: А що, скажіть, будь ласка, але це ж не проблема внести, от в принципі, теоретично. Я завжди просто цікавлюся, чому люди, ну, тому що немає як такого обов'язку, але все одно. Чи це буває проблематично зробити, тому люди цього не роблять?
2: Ні, в більшості, знову ж так будемо казати, в більшості випадків це взагалі не проблема. І зробити це можна дуже швидко. Але, мабуть, так це, знаєте, як життя влаштоване. Коли от виникає потреба, от тоді бувають якісь нюанси, якийсь документ загублено, десь якесь неспівпадіння. Якщо ми візьмемо до уваги, що це до 13 року, але ж це можуть бути документи, там, умовно кажучи, ну, наприклад, 8-9, могло навіть змінитись якесь написання, написання по батькові, ще щось. Тому зазвичай в 95% випадків це взагалі не проблемна дія, але можуть бути нюанси, на які підуть, наприклад, там тижні на їх вирішення. І якщо людина це просто робить в такому, знаєте, звичайному режимі, приймає рішення, давайте на всякий випадок внесу в реєстр, тоді їй не горить, вона зможе зібрати довідки, там витратити трошки більше часу. Я навіть думаю, що не коштів, а саме часу. Але якщо це робиться за якихось причин в останню хвилину, то да. В певних випадках може бути велика проблема і зайняти багато часу.
1: Так, давайте ми нагадаємо, з вашого дозволу, ми завжди так і робимо, алгоритм, як сьогодні можна в держреєстр внести своє житло, нерухомість і так далі.
2: Найпростіший, ну, як на мене, варіант – це або через Дію подати заявку, або звернутися до ЦНАПу. Також можна до нотаріуса, тільки тоді прийдеться оплатити нотаріальні дії. Бо, в принципі, внесення майна, воно є безкоштовним, коли ми говоримо про цю саме процедуру реєстрації, ну, перереєстрації, скажімо так, бо воно вже зареєстровано. І коли ми підемо до приватного нотаріуса, просто потрібно оплатити роботу і час нотаріуса в ЦНАПі. Це буде зроблено безкоштовно, так само через Дію. Є нюанс, про який я от коли там відео записував, ще щось, всі кажуть, ну це не зовсім безкоштовно, бо потрібно, наприклад, зробити новий технічний паспорт. Далеко не завжди його потрібно робити, але якщо потреба виникне його зробити, так, це зараз роблять, скажімо так, приватні сертифіковані спеціалісти, і це тоді прийдеться оплатити. Тобто це не є якимись прямими витратами, як на реєстрацію, перереєстрацію, але це документ, який може знадобитися. Знову ж, мені важко сказати якийсь відсоток випадків, ну, але, скажімо так, мабуть, 50/50, коли треба буде оновлювати технічний паспорт, робити новий. В 50% випадків не потрібно буде, і, відповідно, витрат не буде.
1: Так. Скажіть, будь ласка, які можуть виникнути, ну, я не кажу проблеми, але перепони з моментом оформлення правочинів, якщо все-таки, зокрема, нерухомість не внесено в державний реєстр?
2: Ви маєте на увазі перепони, коли людина піде вносити, чи просто зараз в...
1: Ні, якщо йти до нотаріуса, якісь правочини укладати, договір там дарування, договір продажу, купівлі, продажу і так далі. Це може якось вплинути і чинити якісь такі, ну я не кажу проблеми прям суттєві, але може там процес трошки розтягнутися у часі.
2: Ні, можливо, не зачити, може, навпаки. Якщо особа приходить до нотаріуса і хоче, ну, наприклад, це майно продати чи подарувати, воно не було внесено до реєстру, то нотаріус його просто, скажімо так, супроводжуючи і оформлюючи угоду з дарування, просто попередньо внесе. І тоді там, ну, це фактично навіть теж ні на які там витрати, я думаю, особливо не вплине, бо в більшості випадків нотаріус просто це внесе, а ви вже оплатите там, ну, як власник, нову угоду. Тому в більшості випадків, якщо ви вчинятимете якусь дію з цим майном і воно не було внесено, то його внесуть, умовно кажучи, автоматично. Ви цього там не побачите. Просто вам його спершу внесуть, а потім вже нотаріус зможе з ним проводити будь-які дії. Ну, такі вимоги законодавства.
1: Ну, тобто це зробить нотаріус фактично, правильно?
2: Да, це зробить нотаріус, і ну це буде дуже швидко. В той же момент це не буде, знаєте, вимагати, що прийдіть на наступний день, або треба багато чекати. Ні, це буде от просто більшість навіть може і цей момент ну взагалі не зрозуміє, не побачить, бо це відбудеться, скажімо так, швидко в рамках ну цієї угоди, яку нотаріус буде в подальшому посвідчувати.
1: А скажіть мені, будь ласка, зараз дуже багато Юрій, багато дуже програм, так? Ну я маю багато, не багато, але в сенсі є. Програми там державні, та саме там є відновлення, є оселя. Ну, є оселя більш там, хоча теж залежить від того, на якому ринку купують, але питання навіть в іншому. Скажіть, отакі програми, вони все-таки якимось чином синтезуються, впливають на момент реєстрації, чи в принципі ні?
2: Да, більшість цих програм впливає. Тому що коли ми ведемо мову навіть про ці програми, про всі ці звернення, необхідні перевірки даних по реєстру, ну, тобто все автоматизовано, цифровано. І в цьому випадку, от особливо є відновлення, потрібно, щоб дані були в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, ДРРП. Тобто це вже той новий, який з 13-го року. І для цього майно якраз, ну, і я раджу там вносити, і в принципі, ну, це буде потрібно для того, щоб будь-яку дію, не в тій же дії, ж так, дію в дії, для того, щоб провести, треба, щоб майно було в реєстрі, в Державному реєстрі, чи відправ на нерухоме майно.
1: Так, тобто все-таки все це необхідно і ну, це потрібно зробити. Плюс ще скажіть мені, ну, вже це до цієї ж теми дотично, ну, зараз, коли дійсно проблематично у нас буває і не завжди можна врятувати документи, я вже не кажу про майно під час і обстрілів, і так далі, і пожежі, ну багато чого, я, ну, чесно. Скажіть мені, будь ласка, а наскільки оцей момент, що все-таки внесено в реєстр, да, бо цей витяг, він паперовий, той, що ми маємо фактично, правда? Да. І він може, ну, вибачте, і навіть не беремо глобально, він може навіть зіпсуватися і все, що хочеш, може бути. Але те, що внесено в реєстр, нам гарантує, правда ж, на 100%, що ми є власниками того чи іншого житла майна.
2: Фактично, да, в цьому величезна перевага, ну, зважаючи якби на ситуацію, яка зараз, коли дійсно можуть бути знищені не тільки реєстри, а просто навіть, ну, ті документи, які в людини в квартирі. Внесено, коли в реєстр, то відновлення документів або підтвердження права, ну, воно спрощується там на кілька порядків. Тобто, фактично, в людини мають бути оригінали на руках, да, для того, щоб це все-таки саме початковий документ. Але коли майно внесено до реєстру, всі ці документи відскановано, все внесено, навіть після, ну, не дай Боже, знищення цих документів, все відновити буде в рази простіше, не потрібно. Знову ж, в більшості випадків не потрібно буде йти до суду, як коли мова йде, що документів немає в реєстрі, архіву немає, щось сталося з оригіналами, і тоді це тільки судова тяганина для того, щоб довести, що да, дійсно я є власником. Да, це якісь, ну, не те, що виключні, це такі форс-мажорні випадки, але бувають ситуації, коли без суду підтвердити своє право власності взагалі неможливо. І саме тому, ну, от коли я рекомендую внести до Державного реєстру речових прав. Ну, спокійніше буде, ну, на мою думку, як адвокат.
1: Скажіть, будь ласка, Юрій, якщо є кілька співвласників, да, ну, я умовно там одного об'єкту нерухомості, всі співвласники мають одночасно прийти, чи це можна і по окремості? Я просто хочу. Ну, знаєте, як ото традиційно у нас буває, там 25 квадратних метрів на одному, 25 на іншому, там і так далі, і так далі. То треба всім звертатися одночасно, чи можна, в принципі, кожен може по окремості свою частину? Як правильно отут діяти?
2: Я зараз просто, ну, скажімо так, кажу на 99%, бо з цим стикаюсь періодично, але оскільки законодавство іноді або якісь там технічні моменти змінюються, то зазвичай кожен може самостійно зареєструвати свою частину без жодних проблем, без жодної необхідності в зв'язку з іншими співвласниками. Вже розпорядження тут же без співвласників, ну, на жаль, ніякі нікуди, в більшості випадків. От. А так, внести свої дані про свої документи, ну, не є проблемою, не потрібно шукати співвласників, їх чекати, ще щось. Тобто кожен за свою частку майна, ну, скажімо так, сам відповідає і може подати ці документи самостійно. Тобто може бути таке, що внесено там, не знаю, три чверті вже квартири, а одна чверть це людина не внесла, воно так і залишиться. Але в більшості своїй, ну, дані, скажімо так, про всіх в реєстрі з'являться. Просто реєстрація буде, наприклад, тільки там у двох співвласників з трьох. Але потім, коли особа, наприклад, третя особа теж піде, внесе, будуть вже, скажімо так, повні дані в державному реєстрі. Але не потрібно шукати співвласника для того, щоб піти зробити там для себе реєстрацію. Ну, свої дані і свої документи внести.
1: Так, це зрозуміло. Тобто можна по окремості, можна і разом. Тут, в принципі, так, зрозуміло більш-менше. Скажіть, а от ми можемо самостійно ж, да, навіть якщо... Хоча ні, ну, людина, в принципі, я хотіла спитати, чи можна перевірити в держреєстрі самостійно. В принципі, якщо ви зверталися, то воно там і буде, правда? Ну, такого бути не може. Ну...
2: Ну, в принципі, так, да, самостійно через цифрові сервіси Мін'юсту. І наскільки я знаю про... Просто я зараз треба знову ж подивитися по функціоналу. Був момент, коли можна було в Дія перевірити. Просто зараз точно не можна.
1: Є в Дії,
2: Але по собі. Ну, є по собі перевірити. Або цифрові сервіси Мін'юсту, або звернутися знову ж до ЦНАПу, або до нотаріуса. Воно, відповідно, до нотаріуса буде платно. Тобто можна і до ЦНАПу звернутися. Скажімо так, до повномасштабного це було взагалі не проблема про будь-що, про будь-кого, про будь-який об'єкт отримати просто платно. Ну, знову ж, це буде платно, там зараз трішки більше 30 гривень, наскільки я пам'ятаю, то буде сформовано таку саму інформаційну довідку, яку в більшості своїй люди там отримують після там посвідчення угод. Ну, вони отримують витяг, а вже другий документ, це завжди буде просто чорно-біла інформаційна довідка, яка, власне, це, там формується за ці 30 гривень в електронній системі.
1: До речі, шановні слухачі, в Дії тут оновилося довідки та витяги, до речі. Тут з'явився витяг з дозволу на зброю, якщо у вас таке є. Ну, є картка платника податків, є картка платника податків дитини. Це вже там певний час, кілька тижнів точно працює. Плюс, нагадую, довідка ОК-5, ОК-7, це там... Теж часто теж можуть просити таку довідку за необхідності, якщо потрібно. Далі, що ще є? Витяг про несудимість, витяг про місце проживання, дитини, як я вже сказав, витяг з дозволу на зброю. Тобто трошечки змінилося. Тому, да, і тут ще й тестують, це вже інша тема, але все одно, бачу, тут вже в Дії почали тестувати, шукають пари, які готові будуть до... Це мені так подобається, шукають пари, які будуть готові протестувати послугу розірвання шлюбу онлайн. Мені подобається тут один коментар на соціальних сторінках ФОДІ, каже, та я ще не спробував функцію шлюбу онлайн через Дію, а ви мені вже пропонуєте розірвати. Ну, окей, це вже така історія, кожному своє. Так, з цим більш-менше розібралися, ви вже і порадили і так далі. Я ще трошечки скористаюся нагодою, у нас 5 хвилин є. Скажіть, будь ласка, зараз будь-які правочини, так? Просто хочу, щоб ми нагадали, правочини, дарування, купівля-продаж, спадкування. Ми можемо зараз реалізовувати як завдяки і державному нотаріусу, так і приватному. Я знаю, що приватники раніше не дуже охоче бралися за спадкові справи. Але зараз як ситуація виглядає?
2: Це вже багато років як змінили. Зараз різниці взагалі не буде ніякої. Тобто те, що вам зручніше. Щодо вартості, як правило, звісно, в приватного нотаріуса дорожче, але я стикався із ситуаціями, коли в державних виходили досить великі суми. Тому в більшості випадків ви обираєте те, що вам просто зручніше, і спадкові справи, і все. Тобто немає якогось такого от обмеження, що вам треба йти тільки сюди, записуватись, відмічатись в чергах, як було свого часу, і там чекати дуже довгий час. Тобто зараз навіть із спадщиною можна піти до приватного нотаріуса вже досить давно, і він відкриє спадкову справу і все оформить. Тому різниці як такої немає, до кого йти. Це вже на розсуд, скажімо так, людини.
1: Тобто тут теж перепон ніяких, да? Я ж кажу, тут вже обираєте, що вам зручніше. Що... Ще скажіть, які найпопулярніші нині правочини серед українців? Ну, спадкування, напевно, правда на першому, хоча ні, не обов'язково.
2: Воно, скажімо так, да, бачите, воно виникає в зв'язку зі смертю, з не дуже хорошими там подіями. Ну, в більшості свої це, я не можу статистику за нотаріус, але якщо ми говоримо про нерухоме майно, то це в більшості свої купівлі-продаж, ну, тобто платне переоформлення. Також багато дарувань, хто робить. От, заповіти і тому подібне. Ну, мені здається, цього значно менше, коли ми говоримо про нерухоме майно. Або просто, розумієте, ну, там, скажімо так, в мене інформації там про ті ж заповіти немає. Щодо дарування, ну, це відбувається багато, скажімо так, багато випадків, коли люди просто переживають, невідомо, що станеться. Я зараз краще переоформлю. Але момент, якщо ми говоримо про дарування, все з цього моменту дарування переходить право власності. Тому тут такі моменти, це якщо можливо там між подружжям або ще якісь нюанси і так далі. Бо якщо мова йде, наприклад, там батьків дітей, то тут треба добре розуміти, що стосунки не зіпсуються. Бо якщо буде дарування, наприклад, тієї ж квартири, то повернути це назад тільки в судовому порядку. Ну, тому в більшості своєї йде мова про купівлю-продаж, і це, як правило, ну, просто між сторонніми людьми, там, між третіми особами, якщо хтось купує майно, там, продає і так далі. Це коли ми про нерухомість говоримо. А так статистики в мене по нотаріусам немає.
1: Ні, я розумію, я просто думала, може, да, більше тут як і до адвоката, наскільки люди сьогодні, да, продають, купують, я ось це мала
2: купують,
1: на увазі з цього.
2: Продають, ви знаєте, мабуть, спад був тільки там, скажімо так, перше півріччя, навіть можемо взяти там 22-й рік по всьому, і будують, бо я ще з будівництвом, тобто, не можу сказати, що ті ж темпи, але дуже багато угод купують пусті земельні ділянки, оформлюють документи на будівництво, будуються. Так, є багато тих, хто, зрозумівши, що зараз час, скажімо, підстрахуватись, то починає оформлювати документи на те, на що не були вони оформлені. Це коли ми в більшості випадків про будівництво приватного житла, бо багато хто його там збудував і ніякими документами не займався. То вже за час повномасштабного багато хто зрозумів, що треба довести документи до розуму, щоб мати підтверджене право. Але і угод купівлі-продажу, як квартир, землі, будинків, дуже немало, абсолютно, скажімо так, життя продовжується.
1: Це правда. Життя продовжується, і дуже багато хто сьогодні намагається продати, і хтось купує, і тут зрозуміло, що завжди є баланс у цьому. Так, якщо хтось продає, хтось купує, якби це не звучало. Головне, то знаєте, щоб було, що купити треба гроші або навпаки, да? Там, да. Щоб, да. Якщо хочеш щось продати, треба щось мати, щоб ти хотів продати. Це, ну, хоч мати. Це і не на рівні жарту і сарказму, це абсолютно істина. І це зрозуміло, що це має таким чином працювати. Тому тут кожен сам собі обирає, яким чином йому йти. Але, в принципі, сьогодні дійсно і нотаріуси працюють, і адвокати, якщо потрібно, да? Тому що, ну, у нас не тільки є договори і купівлю-продажу, і той самий дарування. Я не знаю, чи зараз укладають договори, як це, довічного утримання, так?
2: Я давно не чув. Ось, я думаю, що укладають, ось. Але давно не стикався, скажімо так. Я впевнений, що укладають, але давно не стикався.
1: Я просто колись дуже активно про це говорили. Були періоди, але зараз якось менше. Я вам буду дуже дякувати. Дякую, що поділилися і конструктивно з точки зору юриспруденції роз'яснили, що і нині відбувається, що не тільки говорили про внесення до реєстру свого майна, житла, але ще й проговорили деякі юридичні, навіть нотаріальні моменти. Я думаю, що це було б корисно нашим слухачам, особливо тим, хто сьогодні в питанні знаходиться і оформлення спадщини, хто стикнувся з цими моментами, і не тільки, а й купівлі-продажу. Ну і головне, зверніть увагу все-таки і по можливості, ну, якщо все-таки хочете уникнути не проблем, ми не кажемо про суттєві проблеми, але певних таких перепон, то, будь ласка, все-таки не так складно зробити. Бити це. цей процес внесення житла в реєстр. Зробіть це, і ви навіть почули, якщо у вас кілька співвласників, можете це окремо, на якщо хтось там десь далеко або не може долучитися, то це теж можна зробити. Ну і плюс, бачите, портал «Дія», це теж можна застосувати, реалізувати. Це не на правах реклами, це до того, що сьогодні альтернативні варіанти, не обов'язково ніжками нам з вами кудись іти. Бо я колись свого часу ходила до ЦНАПу, ну але там теж реєстратор дуже чітко, швидко це все було зроблено без проблем. Дорогі друзі, це була друга кава, завжди ваша Лейла Мамедова, завжди вам раді на радіо Київ 98 FM. Мої колеги надалі продовжать вас інформативно освічувати всі події, які нині відбуваються не тільки в Україні, а в усьому світі. Ваше головне завдання – не примикатися. Все, будьте на радіо Київ 98 FM.
0: Знати все неможливо. Знати важливе

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
1: Київський Cartier – один з найуспішніших ювелірів ХХ століття. Ціни на прикраси якого сягали вартості маєтку. Він витіснив Фаберже з ринку, його дорогоцінні вироби носив сам король Марокко – українець Йосип Маршак. Майбутній виробник культових прикрас народився 1854-го в селі Гнатівка, що біля Києва, у бідній багатодітній сім'ї євреїв. У 14 років хлопець подався до сучасної столиці України, аби втілити дитячу мрію – стати ювеліром. І вже в 24 відкрив власну крамницю на Подолі. Перші інструменти і матеріали Йосип Маршак купив за придане своєї дружини та кошти за закладений у ломбарді весільний костюм. За рік клопітної праці ювелір переїздить до просторої квартири в центрі міста та винаймає приміщення на Хрещатику. Вигідне розташування привабило найбільш заможних киян. Маршак – це один із перших роботодавців, що залучав до праці жінок. Він вірив, ювелірна робота під силу тендітним пальцям. Щоб розвинути свою майстерню, бізнесмен відвідував виставки в Парижі та промислові центри Німеччини. Саме звідти чоловік привіз тодішнє ноу-хау – техніку лиття. 1891-го на Хрещатику запрацювала легендарна фабрика золотих та діамантових прикрас Йосипа Маршака. Окрім самих прикрас, там випускали вишуканий посуд, столові прибори, канцелярське приладдя та предмети домашнього декору з золота, срібла і кришталю. У діамантах Маршака сяяли дружини і коханки найзаможніших чоловіків міста. Інколи ціна однієї прикраси сягала вартості цілого маєтка. Наприклад, кольє з 5 ниток перлин, прикрашених смарагдами та діамантами, коштувало 8 тисяч рублів. За це українець здобув прізвисько «Київський Cartier». Вироби Маршака поступово заполоняли світ. Здобували винагороди на виставках у Чикаго, Антверпені, Парижі, Л'єжі. Імперія розросталася зі швидкістю світла. Лише в Київській губернії на початку ХХ століття діяло 232 фабрики. Також були представництва у Харкові, Варшаві, Тбілісі, Будапешті і Гельсінкі. Конкуренції з Маршаком навіть не витримав головний ювелір Росії Карл Фаберже і зачинив усі свої київські філії. Йосип Маршак був чудовим роботодавцем. Якщо його працівники одружувалися, надавав нареченій посаг. На керівні посади призначав відданих фабриці людей, брав на навчання дітей робітників, відкрив ремісничу школу. Перша світова війна дещо підірвала бізнес ювеліра. Щоб вижити на фабриці, почали виготовляти різноманітні деталі до ручних бомб та телефонних трубок. Але справжнім ударом стала смерть засновника у 1918 році та прихід більшовиків. Після окупації Києва совєтами фабрику Маршака розікрали, частину прикрас вивезли до Росії. Родина легендарного ювеліра вимушено виїхала до Європи. І саме там відродила бізнес. Син відкрив бутік у Парижі та магазин на набережній у Ніці. Після Другої світової дім Маршак отримав своїх найзірковіших клієнтів з Європи та США. Зокрема, особливим клієнтом був король Марокко. Унікальний бренд і до сьогодні базується у Франції. Ось такий він – Йосип Маршак – українець, що підкорив світ ювелірної справи.
0: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
2: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: Моє вітання, 12-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про небезпеку на водоймах, про гроші для України і про підвищення зарплат вчителям. Про це і не лише за мить. Третю добу рятувальники шукають чоловіка, який зник на озері Редькине в Оболонському районі. Як повідомили в ДСНС Києва, рідні звернулися до надзвичайників увечері 20 червня. Протягом двох днів водолази обстежили понад 2000 квадратних метрів водойми, але тіло чоловіка поки не знайшли. Роботу рятувальників ускладнюють сильна замуленість дна озера та нульова видимість у місці пошуку. Додам, що в Україні лише за тиждень на водоймах загинуло 14 людей. Серед них одна дитина. На зв'язки з Росією перевірять Почаївську свято-Успенську лавру на Тернопільщині, повідомили у Держетнополітики. Роботу розпочнуть вже від завтра. Ревізори шукатимуть докази залежності та підконтрольності обителі Московській церкві, заборонені в Україні. Після ретельного вивчення всіх матеріалів висновки перевірки обіцяють оприлюднити. Я ж зауважу, що Почаївська лавра, попри п'ятий рік вторгнення РФ, досі належить УПЦ МП, яка залишається у підпорядкуванні російської церкви. Після цинічного удару РФ по Успенському собору Києво-Печерської лаври, Держетнополітики закликала представників Української православної церкви Московського патріархату вийти зі складу релігійної організації країни-агресорки. Далі про гроші. Майже 3,5 мільярди доларів виділить Світовий банк для України. Гроші підуть на три головні напрямки. Перший – це підтримка бізнесу та залучення інвестицій. Другий – створення нових робочих місць, допомога жінкам у працевлаштуванні та розвиток ветеранського підприємництва. І третій – це підготовка українських законів та ринків до повного вступу в Євросоюз. І левова частина суми – це гранти від міжнародних партнерів. Вчителям обіцяють підвищення зарплат уже з осені. У Міністерстві освіти анонсували зростання базових окладів, а також додаткові доплати для педагогів. Зокрема, надбавку отримуватимуть ті, хто пройшов сертифікацію, працює у складних умовах або має професійні звання. У деяких випадках доплати сягатимуть кількох тисяч гривень щомісяця. Таким чином, у МОН сподіваються зробити роботу вчителів більш фінансово привабливою та підтримати освітян в умовах війни. І на сам кінець про справи міжнародні прямуватимуть до ЄС і надалі разом. Підстав для заяв про нібито роз'єднання України та Молдови на шляху до Євросоюзу немає, повідомили в українському МЗС. Країни продовжують рух до Брюсселя синхронно, водночас успіх реформ оцінюватиметься індивідуально для кожного кандидата, що є стандартною процедурою. Нагадаю, припущення медіа про різні темпи євроінтеграції з'явилися після заяви президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляйн на саміті ЄС Молдова, де вона підкреслила особистий прогрес кишенева. Наразі це всі новини, а далі про погоду у столиці.
4: Погода на Київ-ФМ.
3: У Києві повітря наразі прогрілося вже до 26 градусів. Максимум на сьогодні прогнозують 28 тепла. А ввечері та вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 19. Протягом дня спостерігатиметься мінлива хмарність, однак вже в другій половині дня розпогодиться і буде лише сонячно. І ввечері також буде ясно і сухо. Вітер помірний 7 метрів на секунду. Захід сонця зустрічайте о 21.13. Щодо завтра, то у середу прогнозують так само, як і сьогодні, плюс 27, переважно сонячну та суху погоду. Київ ФМ. Ми там, де новини міста і всієї країни.
2: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ.
5: Уступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
6: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
7: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
8: Почувається спустошеним.
9: В родині все погано.
10: Він наче не відчуває більше радості від життя.
6: Але це ж анонімно.
11: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
12: Ми – команда, яка допомагає пацієнтам пройти реабілітацію.
13: Ми бачимо, як ветеран усміхається, бо робить перші кроки на протезі після поранення.
12: Як пацієнт після інсульту повертає самостійність. Як радіють батьки, коли дитина відгукується на світ.
13: Ми поруч. Реабілітуємо, допомагаємо, підтримуємо.
14: Зміцнення, коли можеш отримати фахову допомогу. Держава гарантує безоплатну реабілітацію кожному, хто її потребує.
15: Деталі за номером 1677.
4: Соціальна реклама.
0: Програма звучить у повторі. Київ в голос.
16: Київ в голос.
0: Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить вголос.
16: Вголос.
0: У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM.
16: Київ вголос.
3: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ-ФМ, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу і глядачів телеканалу Київ. І запрошуємо вас поговорити про наше місто. Програма «Київ голос» – це програма, де ми говоримо про наше місто. Сьогодні ми будемо говорити трішечки вужче, не про майбутнє всього міста. Ми будемо говорити про майбутнє наших з вами будинків. Якщо ви співвласник, якщо ви власник квартири в багатоквартирному будинку, то цей ефір для вас буде надзвичайно цікавий, бо ми будемо говорити про ОСББ, як його створити, які переваги воно надає, чому його треба створювати, і коли нарешті всі ми зрозуміємо, що ми є співвласниками будинків, не мешканцями, ніхто нічого нам не повинен робити, а ми самі маємо взяти на себе відповідальність. Ця зима, і не тільки ця зима, а останні кілька років показали нам дуже яскраво, що про власний комфорт у власному будинку маємо подбати самі ми. Отже, все про ОСББ сьогодні будемо розпитувати у мого гостя. Це Максим Петренко, голова громадської організації «Національна платформа ОСББ». Добрий день вам.
17: Доброго дня, Ірино.
3: Пане Максиме, давайте з базового почнемо, не знаю, з цифр хочу почати. За офіційними даними, в Києві створено близько 2000 ОСББ. Це багато чи мало для такого великого міста?
17: Це мало. Це мало, однозначно.
3: А що кажуть тенденції? От після цієї надзвичайно складної зими, останньої, яку ми пережили, чи є у людей розуміння, що треба брати відповідальність на себе?
17: Певною мірою запит збільшився, тобто почали люди більше цікавитись, питати, як створити ОСББ. Тобто, ну це от дуже... Якраз в той час, коли от закінчився опалювальний сезон, багато ініціативних груп от почали цей рух. Зараз, відверто кажучи, нема відключень, тепло. І цей запит, він пішов на спад. І це дуже дивна ситуація, тому що, ну, типу, невже настільки коротка пам'ять? І я більше того скажу, зараз, в принципі, і ну, потроху і центральна влада, і органи місцевого самоврядування потроху говорять, що а наступна зима не буде простішою. І для мене це ще більш дивне. Чому так?
3: Ну, знаєте, от із моїх спостережень, із людей, з якими я про це спілкуюся, багатьох трішечки розслабила ось ця експериментальна програма від уряду, в якій багато хто взяв участь, яким обіцяють, в тому числі і мій будинок взяв участь, і ми навіть є в тому списочку, ось, і люди вже такі, ну от, інвентори нам дадуть, ліфти будуть працювати, безкоштовні, генератори нам дадуть, але питання ж в тому, що генератор дадуть, але бензин туди і обслуговування, це все буде на мешканцях, і коли в тебе є ОСББ, коли в тебе є відповідальні якісь люди, які

0: Ймовірно, велика кількість будинків, які треба обстежити, скласти завдання на проєктування, провести тендерну процедуру закупівлі проєкту, запроєктуватися, далі затендерити обладнання і встановити його. Просто у мене є певні сумніви стосовно того, а чи встигнуть це зробити. Те, що я знаю, то обстеження почнеться тільки в червні.
1: Угу.
0: Ну, з 1 червня.
1: Ну, буду тримати кулачки, бо, як то кажуть, сама в цьому зацікавлена. І була однією з тих ініціаторів, бо там треба було 3 мешканці, співвласники, які створювали ініціативну групу. І от я там була найініціативнішою, тому дуже хочеться, щоб вся моя пророблена робота там кількох тижнів дала результат.
0: Ми також дуже сподіваємося, це дуже потрібне рішення, тим паче, що ця дія цієї постанови, вона розповсюджується на багатоквартирні будинки, які управляються не тільки об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків і житлово-будівельних кооперативів, а там, де є приватні управителі, комунальні підприємства, які вже також є управителями. І це, до речі, доволі добре ще з тої сторони, що люди, навіть не створюючи ОСББ, вони вже подивилися, як ця процедура відбувається. Ну, тобто, вони вже ці голоси збирали, вже ходили зі співвласниками, спілкувалися, і вже серед цих людей певною мірою кристалізувався оцей актив, який в подальшому і буде рухати цей будинок. Тобто, от з цієї точки зору, якщо дивитися, то тут є такий позитивний момент, що я не те, що переконаний, але немає таких значних сумнівів в тому, що ці будинки, вони там рік-два, і вони дійдуть до того, що стануть ОСББ, якщо не раніше.
1: Знаєте, ще на етапі цієї роботи, коли я збирала ці голоси, то кілька моїх сусідів казали, це ви таємно створюєте ОСББ. Я робила отак і казала, боже, ви собі не уявляєте, скільки треба знань юридичних, скільки треба, яка це величезна робота, щоб зробити ОСББ, а не просто взяти від вас метраж вашої квартири і імена співвласників. Ну, бо фактично такі умови були. Добре, для тих, хто все-таки розмірковує і хто має підтримку в будинку і хочуть зробити крок до створення, до того, щоб взяти на себе відповідальність за управління своїм будинком, з чого все починається?
0: Ну, загально, це от з цієї ініціативної групи. Тобто мають з'явитися ті люди, які готові взяти на себе цю місію і довести її до кінця. Це також дуже важливо, бо процес створення ОСББ, він не такий швидкий. Тому перше – це люди. А наступне – це людям треба більш-менш орієнтуватись, що це, для чого це, як цим користуватись. Бо, знову ж таки, ОСББ – це інструмент, насправді. Це не вирішення проблеми. Це інструмент, за рахунок якого можна вирішувати ці проблеми, а можна створити додаткові собі проблеми, і тому тут треба чітко розуміти, як використовувати в подальшому. Тобто, другий крок після створення цієї ініціативної групи – це опрацювання тих поточних питань, які є, і визначення того, як буде застосовуватися це ОСББ. Тому що можна не брати будинок в управління статутними органами ОСББ, можна співпрацювати з керуючою компанією, з приватною, комунальною. Да? Тобто вже є певна суб'єктність з'являється. А можна взяти будинок в управління вже безпосередньо органами ОСББ. І от після цього тоді знову ж таки треба там зрозуміти або визначити, а яка буде модель управління. Тому що може голова правління виконувати роль операційного менеджера безпосередньо, а може бути найнятий менеджер або якась компанія. І от раз, два, три треба прорахувати. Тому це другий крок. І вже третій крок – це шукати тих, хто супроводить створення юристів, або ж самостійно розібратися. Якщо є, скажімо так, знання юридичні, є розуміння того, як це працює, то це, в принципі, можна зробити.

0: зробити і самостійно. Звичайно, ну, я би радив десь походити, якщо, знову ж таки, нема бажання вкладати кошти або платити юристу, то у нас в Києві є багато семінарів, які читають. Наша національна платформа безпосередньо також проводить семінари. Ми форум будемо проводити, от якраз на цьому тижні, 22 травня буде. І там в тому числі будуть питання, які стосуються стосовно підготовки і підготовки до створення ОСББ, як це працює, які підводні камені, можна так сказати. Тому інформації достатньо. Її треба мати бажання отримати. Або, знову ж таки, якщо є обмеженість часу, найняти фахівців, які супроводять цей процес.
1: Ну і один з, мені теж здається, дуже складних етапів – це зібрати, власне, ці голоси.
0: Це технічна частина.
1: Це технічна?
0: Так. Да. Я завжди кажу, що це технічна частина. Найбільш складна частина – це якраз таки комунікаційна. Ну, тобто, розробити цю стратегію, опрацювати її, да? Тому що це займає певний час, воно не робиться там за тиждень-два. І це рішення, воно не визріває за тиждень-два. І це рішення має бути зваженим, бо ОСББ – це, ну, ми говоримо про співвласників, про відповідальність співвласників. Так от ОСББ – це певний прояв цієї відповідальності, як він виглядає. І створюючи ОСББ, і беручи будинок в управління, ми перебираємо повноту відповідальності за свій будинок. Так, да, ми згідно чинного законодавства, ми як співвласники вже несемо цю відповідальність, але повнота відповідальності переходить саме от в тому моменті, коли будинок береться в самоуправління.
1: Добре, а ця повнота, вона рівною мірою переходить на всіх співвласників? Чи все-таки більше відповідає голова правління, ну ось ці люди, які формують це правління?
0: Це дуже філософське питання насправді. Справа в тому, що у нас є виконавчі органи.
1: Ну, ми ж наймаємо їх на роботу. Ну, от ми наймаємо голову управління на роботу, правильно?
0: Ви обираєте його.
1: Обираємо.
0: Це різні речі.
1: Ви
0: обираєте його. І знову ж таки, ви, обравши голову управління, ви маєте визначитись, або правління має визначитись з тим, яку функцію воно виконуватиме. Правління або голова правління. Або суто представницьку, або оцю менеджерську. Да? Тобто вона може бути поєднана. Я голова правління, який є де-факто менеджером в своєму будинку, який здійснює операційне управління будинком безпосередньо. У нас немає найнятої людини, яка ці функції закриває. Але це також робоча модель і доволі ефективна, коли є правління і голова правління, як той орган, який приймає рішення. Воно приймає рішення здебільшого стратегічного характеру, не оперативного рівня. А є менеджер, якому платять гроші, який знає, який вміє. Так?
1: Який оце фізично підписує договори.
0: Ні, там... договори Ні. підписує голова правління. От в цьому і ізюминка, родзинка цього, що контроль за фінансами, підписання договорів залишається у людини, яку обрали співвласники. Делегували їй, да, своїм обранням цю функцію. А вже оцей виконавчий орган наймає виконавців, приймає рішення стосовно того, це підходить або не підходить.
1: Ну, дивіться, от я проходжу зараз, і там ми не будемо називати адреси, але це і вам знайома адреса, бо ви консультуєте на нашу ініціативну групу. Я там співвласник, я проголосувала, і тепер я розумію, що я проголосувала, взагалі не зрозумівши, про що я проголосувала. То все, що я знаю, це те, що там збільшиться тариф, і все, що я знаю, хто буде... Ну, я тепер не знаю, це голова правління, чи це нанятий менеджер, тому що правління має бути обов'язково співвласниками, чи ні?
0: Ні, не обов'язково, але конкретно у вашому випадку це люди, які живуть в будинку, мешканці. І ми завжди говоримо... Голова правління – ні. Ми говоримо зараз про ваше правління. Голова правління в вашому випадку – це як варяг. І це також має місце бути. Знову ж таки, у нас правління – це колегіальний орган, і голова правління зобов'язаний підпорядковуватися рішенням оцього колегіального органу.
1: Але я тепер не розумію, якщо, дай Боже, щоб все завершилося, щоб дійшли до фіналу по цьому будинку. Дивіться, от тепер, якщо в мене є якась проблема, не знаю, немає гарячої води, наприклад, так, або там щось з опаленням, я телефоную на 1551, і мені, ну, і це питання намагається ЖЕК чи керуюча компанія. Як тепер буде? От я тепер і не розумію, я ніби беру на себе відповідальність, ну, оскільки я проголосувала як співвласник, то ми ж говоримо про те, що СББ – це розділити і взяти на себе відповідальність за свій будинок. Тільки в мене нічого не змінюється.
0: Давайте так, ми почали говорити там дійсно про відповідальність і трошки пішли в іншу сторону. Я відповім спочатку на останнє питання, як у вас зміниться цей алгоритм реагування на якісь ситуації. Саме головне – це від того, як налагодять організацію цю. Припустимо, у мене, в моєму будинку, є диспетчерська служба. І у разі виникнення якихось ситуацій не мені дзвонять, а дзвонять диспетчерську службу. Я знаю приклади, де голова правління сам особисто може приймати ці дзвінки. Або через Viber, або ще якимось чином. Ну, але це не зовсім, скажімо так, з організаційної точки зору не зовсім ефективно.
1: Це ручне управління називається.
0: Абсолютно вірно. І це, ну, неправильний підхід. Тому, от бачите, навіть тут, в такому елементі, є певний, ну, типу, я ж це говорю з досвіду. Це певний менеджерський досвід. Так от, диспетчерська служба. Далі, якщо диспетчерська служба, виїхала, оцінила, не диспетчерська, передала на аварійну службу, виїхали сантехніки там або електрики, оцінили ситуацію. І якщо вони не можуть приймати, скажімо так, усунути ситуацію або прийняти особисто там рішення, вони далі передають це вже на рішення голови правління. І голова правління приймає рішення і визначає, як діяти далі. В загальному випадку от воно діє таким чином. Що стосується все-таки цієї відповідальності. Вона певною мірою розділена. Давайте далеко не будемо ходити. У нас є доволі свіже розпорядження Кабінету міністрів номер 116-Р про проведення там невідкладних заходів з перевірки багатоквартирних будинків. Так от, це стосується, ця перевірка стану систем протипожежного захисту. У нас в житловому фонді міста Києва ці системи протипожежного захисту автоматики, вони у вкрай занедбаному випадку, в стані. Якщо 10% є, то це добре, відверто скажу. І тут постає питання, а хто тоді має нести відповідальність за стан цієї протипожежної системи, якщо вона там до створення ОСББ не працювала або була введена в експлуатацію з якимись порушеннями. І тут є чітка відповідь на це. Є в ОСББ, є виконавчий орган, є голова правління. І вони, розуміючи, що є така система, яка не працює, їхнім обов'язком є винести на розгляд загальним зборам людям, питання щодо того, що це потребує ремонту або там модернізації і тому подібне. І от виконавши цей обов'язок, так, далі питання йде вже до людей. І знову ж таки тут про гроші, бо у нас більшість людей, сама велика проблема – це комунікаційна. І от якщо десь не можуть донести чітко кудись інформацію, тоді виникають оці питання, а чому, а навіщо. Тому задача правління – сформулювати питання, да, підсвітити цю проблему і сказати, а от таким чином можна вирішити. І далі приймають рішення вже співвласники. І отут відповідальність вже у співвласників. Розумієте?
1: Ну, добре, а ота частина, тому що, щоб створити ОСББ, достатньо 51% співвласників. Чи по метражу квартир, правильно?
0: По площі.
1: По площі, так, по площі. А буде умовних там ще 30 чи 40%, які не проголосують. Яка їх роль? Вони просто приймають те, що більшість...
0: Так, вони зобов'язані виконувати рішення, які прийняті більшістю. Навіть якщо не приймали участь.
1: Ви кілька разів сказали про важливість комунікації. Я собі, в мене ж зараз все це проходить. Я не є в ініціативній групі, але я стежу за цим всім. І з одного боку розумію, що комунікувати надзвичайно складно. Тому що з якою ти ініціативою, там, з яким повідомленням ти не з'являєшся в чаті, знаходиться 2-3 людини, які проти створення ОСББ і просто починають флудити. І всіх це втомлює, ніхто не може це читати так багато, жодні якісь аргументи ці люди не чують, бо в них інша місія. Так, от вони вже вирішили, що вони проти, і тому намагаються. Ось, але комунікувати треба і пояснювати багато речей, що лякає, наприклад, моїх сусідів. Моїх сусідів лякає, от у нас багато боржників і на ОСББ передадуть всі ці борги.
0: Це розповсюджений міф.
1: І це неправда.
0: Ні.
1: Все, що ми винні керуючій компанії, все, що люди винні попередньому управителю, то розбирається попередній
0: управитель. Це їхні двосторонні відносини і... після зміни форми управління борги залишаються у керуючої компанії або управителя. В разі, якщо там не буде якоїсь переуступки, ми так можемо фантазувати, в принципі, такі договори, це право вимоги. Да? Таке може бути, але навряд чи хтось буде таким займатися.
1: Ще одне, що турбує... Я кажу на прикладі там свого будинку, але я думаю, що багатьох, всі, хто зараз на етапі створення ОСББ або тільки заходять в цей процес, що головою управління є не мешканець будинку. Йому буде нецікаво, він буде... Так, такі аргументи звучать у критиків. Він не буде зацікавлений в розвитку свого будинку. Слава Богу, вже не кажуть, але і таких було багато, що от він візьме гроші і втече. Бо і такого багато. Ви це краще за мене знаєте. Ось, які аргументи тут можна наводити цим критикам?
0: Треба знати, що це за людина і де вона вже себе проявила. Це, мабуть, найперше. Якщо є приклад, де показати. І знову ж таки, якщо ми говоримо безпосередньо про ваш будинок, то в цієї людини є приклад. Це поряд будинок, який стоїть, і там він доволі добре себе проявив, наскільки я знаю.
1: Я, до речі, стосовно зараз новини, але от стосовно цього... Якось цієї зими, коли зовсім було погано зі світлом, ми таки приїжджаємо, і я така, о, є світло. Потім розумію, що це оцей сусідній будинок, де ОСББ, і у них якось воно було незалежно від подачі. Але якось я кілька разів, орієнтувалася, о, у них горить світло, прямо на цих сходових цих. Так що, про голів... Можна називати головами ОСББ? Правильно? Це ж називається голова правління.
0: Бо це голова правління.
1: А ще маю одне питання, але поставлю його буквально за кілька хвилин. Далі у нас в ефірі новини, і після чого повернемося і будемо продовжувати розмову. У нас в гостях Максим Петренко, голова громадської організації «Національна платформа ОСББ». Залишайтеся, попереду буде цікаво.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
3: Горняк, головний сержант 2-го механізованого батальйону 93-ї бригади «Холодний Яр».
4: Грубо говоря, якщо задуматися, то я не представляю, чим даже займатися потім. Особо, побратими є, друзей нікого нема. У мене мечта, стремлюсь, поставити тепличку і вирощувати клубничку. І щоб мене ніхто не трогав, просто. Клубничку ти виростив, пішов на ринок, став, продав, когось порадував, хтось дитинку свою порадував.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ. 98 ФМ. Новини Києва.
5: Мої вітання, 12:30 за Києвом у студії Наталка Сопіць. Далі новини коротко. Рятувальники визволили хлопчика з металевої пастки у річці на Київщині. Під час купання у річці Узинка нога дитини застрягла у металевій конструкції, що знаходилася у воді. За допомогою гідравлічного інструменту хлопчика звільнили з небезпеки. Третю добу рятувальники шукають чоловіка, який зник на озері Редьки на Оболонському районі. Як повідомили в ДСНС Києва, водолази обстежили понад 2000 квадратних метрів водойми. Роботу ускладнюють сильна замуленість дна та нульова видимість. Лише за тиждень в Україні на водоймах загинуло 14 людей, серед них одна дитина. У Києві з'явилася нова локація для прогулянок і відпочинку. Сьогодні відкрили Вільнюський сквер та пішохідний міст у частині парку на вулиці Прирічній на Оболоні. Проєкт профінансувала мерія столиці Литви, виділивши на це 600 тисяч євро. Місток зведений через заводь за мотивами мосток короля Міндаугаса у Вільнюсі. Сьогодні з 8 до 17 частково обмежують рух вулицею Нижній Вал у Подільському районі столиці. Про це повідомляють у Київавтодорі. У цей період часу фахівці ремонтуватимуть ділянку від вулиці Житньоторської до вулиці Глибочицької. І на сам кінець про те, що вчителям обіцяють підвищення зарплат уже з осені. У Міністерстві освіти анонсували зростання базових окладів, а також додаткові доплати для педагогів. Зокрема, надбавку отримуватимуть ті, хто пройшов сертифікацію, працює в складних умовах або має професійні звання. У деяких випадках доплати сягатимуть кількох тисяч гривень щомісяця. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск за півгодини.
6: Соціальна реклама. Знаємо, тобі складно. Коли сирена буде замість промінців сонця, ти відчуваєш не страх, а втому. Всі втомилися, але ти встаєш і робиш свою справу. І саме за це бригада Рубіж любить тебе.
7: Соціальна реклама.
2: Програма звучить у повторі. Київ в голос.
8: Київ в голос.
2: Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос.
8: В голос.
2: У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM.
8: Київ в голос.
1: Програма «Київ голос» повертається до прямого ефіру. Дякую, що дочекалися нашого повернення. Для тих, хто до нас доєднався щойно, нагадаю, ми сьогодні говоримо про дуже практичну штуку. Ми говоримо про те, як створити ОСББ, які переваги надає це об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, які підводні камені можуть очікувати і ще й на процесі створення ОСББ, ну і вже далі, коли управління будинком перейде його співвласника. У нас в гостях Максим Петренко, голова громадської організації «Національна платформа ОСББ». Пане Максиме, перед новинами ми з вами говорили про відповідальність голів правління. Я от собі думаю, що що знайти людину, яка буде класним менеджером, це, мабуть, 60% успіху. Взагалі існування ОСББ, я собі так думаю. Але водночас мало ж таких людей, правда? Є у нас якісь, не знаю, школи, асоціації голів правління?
0: Є громадська організація «Національна платформа ОСББ».
1: Тобто, умовно кажучи, якщо якомусь будинку в умовному Голосіївському районі зараз ініціативна група планує і хоче створити ОСББ, але не мають людини, яка може це все очолити і в подальшому перспективі працювати, можна звертатися до вас? Ви підшукаєте?
0: Є окремлений підрозділ нашої громадської організації, який створений в місті Києві, можна звертатися, і ми залюбки допоможемо і з цим питанням в тому числі. Одна із наших задач, вона також є в тому, щоб ми виступали як кузня кадрів. ми обмінюємося досвідом між собою. Тобто наші організації, люди, вони, ну, мабуть, чи не одні з найперших отримують найсвіжішу інформацію, мають можливість навіть формувати порядок денний того, як буде розвиватися сфера в подальшому, задавати тренди певні. І саме ми цим займаємося, наша команда, да? Тобто у нас там чимало людей, тому так, ми з цим, звісно, можемо допомогти і підказати, проблем немає. Зараз в цілому хочу сказати, що ринок управління житлом, він ще знаходиться в певному зародковій стадії. Він потроху розвивається доволі повільно, і не будемо зупинятися про причини, але, ну, маємо те, що маємо. Тим не менш, вже зараз формуються компанії, люди, які є професіоналами цієї справи, і які будуть отими самими менеджерами, від яких, як ви сказали, залежить 60% успіху. Я би навіть сказав, не просто 60, а, мабуть, відсотків 80 саме від них залежить. Як вони організують процеси, як вони прокомунікують з людьми, і як вони потім будуть виконувати ті рішення, які людьми будуть проголосовані. Або що вони будуть робити з тим, в разі, якщо не буде проголосовано рішення. Да? Якесь, тобто, тут вже така пост-аналіз має бути цього всього.
1: Так, ну, по-перше, маленьку ремарочку скажу. Мені здається, що от я там ще років 10 в журналістиці попрацюю, і далі вже пенсіонери нікому не потрібні в телебаченні, то я оце мені як альтернативна, я би була дуже класним менеджером, я би була класною, класним головою управління. Тому візьму собі на замітку і піду до вас в школу вчитися. Але хотіла про проголосують, не проголосують. Хочу уже так фіналізувати і поговорити уже про те, які переваги дає об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Але, от дивіться, процес підготовки документів, процес збору підписів, це все розтягується трохи в часі, на це все витрачають люди і свій час, і свій ресурс, і іноді кошти. Якщо не назбируються голосів, є якісь там на друге коло можна зайти чи як? От якщо 51...
0: Завжди можна зайти на друге коло.
1: Можна?
0: Да, є приклади, де з четвертого разу створювали ОСББ. От також на Троєщині це... Катерина Червинська, я її дуже поважаю, вона керівниця якраз відокремленого підрозділу «Геонаціональна платформа». І от вона переконала людей з четвертого разу. І вона не здалась, розумієте? Тут ще важливий цей момент, що вона не зупинилась. Розуміючи те, що це дає і для чого це потрібно, вона не зупинилась, вона рухалась. І знову ж таки, повертаючись до того, що ОСББ – це інструмент, а вони не брали будинок в управління.
1: А як це? А ну, як це? А, ну, так ще про такі розкажіть.
0: Знову ж таки, да? Тобто це дуже індивідуальна річ. Треба чітко розуміти, для чого ОСББ створюється, як з цим потім далі працювати. Якщо конкретно цей приклад розглядати, то, ну, мабуть, я не буду, давайте так, замість Каті говорити, там...
1: Давайте ми Катю якось запросимо, до речі,
0: так,
1: і поговоримо.
0: Вона
1: так.
0: От про це дуже класно може розповісти, і це просто крутіший досвід того, як не здаватися, як іти і як переконувати. От просто, от вона топ.
1: Супер. Окей. Зібрали всі необхідні підписи, всі процедури підготовчі, чи я не знаю, як називається, пройшли, йдемо реєструвати, і тут... Хочу зупинитись на одному моменті, про який прочитала у вас в соціальних мережах, про прибутковість чи неприбутковість. ОСББ вже 10 років реєструвалися, правильно, як неприбуткові організації. А зараз є якісь там зміни. Розкажіть про них.
0: Насправді законодавчих змін ніяких не було за цей весь період. Законодавство про ОСББ зазнало кардинальних змін у 2015 році. І, знову ж, не будемо зупинятися, але це така була масштабна, скажімо так, реформа, яка спростила створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків і певною мірою там конкретизувала ті чи інші речі, які стосуються діяльності ОСББ. Так от, тим законодавством, яке діє по сьогоднішній день, і в тій частині, яке не змінювалось, визначено, що компетенцією загальних зборів є визначення матеріального та іншого заохочення голови правління та членам правління. Більше того, ця норма є в типовому статуті, який був затверджений Міністерством розвитку громад та територій. Це нормативний документ. Ну, нормативним документом є наказ, яким затверджено цей типовий статут. Типовий статут, він не є обов'язковим, він є рекомендованим, да? Тобто ми можемо на нього орієнтуватися, але обов'язковості немає. Але міністерство рекомендує, да? Розумієте. І тут певний момент, в середині березня податкова починає відмовляти в наданні статусу неприбутковості тим ОСББ, у яких в статутах є це положення, яке є в чинному законодавстві, яке є в статуті. І це, ну, як мінімум викликало там подив. В комунікаціях є певна аргументація, скажімо так, Державної податкової служби, є певне підґрунтя, я буду відвертим, але, ну, по-перше, давайте ми будемо розглядати і трактувати норми законодавства в цілісній законодавчій рамці, а не як конкретно податковий кодекс, як, вибачте, кінь в сферичному вакуумі. Він таким не є. Він є в системі законодавчій, разом з трудовим законодавством, разом з законом про ОСББ, наказами Мінрегіонбуду там, і тому подібне. І розглядати певні норми саме треба в комплексі. І от якраз таки тут і є оця дилема. Ну, не те, що дилема, а суперечка, можна навіть сказати. Да? Ми ініціювали публічну комунікацію, непублічну комунікацію, ряд звернень написали. Зараз ми чекаємо, скажімо так, йдуть процедури, розгляди, і процес триває. Можливо, ну, комунікаційно ми, інформаційно, точніше, ми зараз не виходимо і не інформуємо про те, на якому зараз етапі воно відбувається. Ну, знову ж таки, це певні нюанси, які потребують там спокою. Для того, щоб його почути позиції. Бо якщо ми будемо один на одного кричати, ми не почуємо. А от, ну, от такі, скажімо так, кроки, вони, ну, перше, спрямовані на те, щоб привернути увагу, ми цього досягли. Далі там ескалювати цю тему там, ну, інформаційно, да, немає необхідності. Тобто ми зараз в етапі оцінки позицій будемо.
1: Ну, добре, але поки рішення і домовленості, ну, не домовленості, поки остаточно, так, це не домовленості. Я ж і виправила себе. Поки остаточного рішення немає, то нові ОСББ поки що на паузі не реєструються?
0: Дивіться, це статус неприбутковості, це не реєстрація юридичної особи. Це різні речі. Тобто ми можемо зареєструвати юридичну особу, тут проблем не було і немає. А от саме присвоєння статусу неприбуткової організації або включення організації до реєстру неприбуткових організацій, так юридично правильно казати, а от воно, якщо ця норма є в статуті, Державна податкова служба в місті Києві відмовляє.
1: Ну, вона майже у всіх, бо ви самі сказали, це є в типовому статуті.
0: Так. Саме так. І допоки, скажімо так, не буде чітко позиціонування з одної, з іншої, там, з третьої сторони, тому що ми і до міністерства звернулися, як до розробника, тому що, ну, а як так може бути? І то ситуація поки от в такому...
1: Підвішеному стані, на етапі...
0: Так.
1: На етапі з'ясування
0: позицій.
1: Окей, дивіться, ще про що хочу запитати. В будинках, де йде процес чи створене ОСББ, з'являється такий термін, як внески. Тобто ми звикли платити комунальні послуги, а тут з'являється термін внески. Що це таке? Розтлумачте. Чи є різниця між комунальними послугами і внесками?
0: Ну, якщо суто юридично йти, то комунальні послуги – це послуги з електропостачання, газопостачання, вивезення, управління відходами, правильно зараз називати, і подібні. Житлова послуга – це послуга якраз таки з управління багатоквартирним будинком. Так от, якщо у нас є управитель, ми платимо ціну або тариф. Ціна або тариф, вона передбачає прибуток, а внески, які у нас в ОСББ, вони не передбачають того, що у цьому внеску закладений якийсь прибуток. Ну, його немає. Тобто, це основна відмінність для розуміння, от, що, ну, як, скажімо, чому так, чому по-різному називається. Ну, і по своїй природі внесок – це умовно спільно кошт. Ми, як ті, хто володіє майном, скидуємось на те, щоб його утримувати. І там по природі просто не може бути якихось... Ну,
1: утримувати прибутків. І куди витрачати ці гроші, теж гуртом визначаємо, правильно?
0: Так, і повертаючись до відповідальності голови правління і правління, якраз вони формують, на що витрачати ці кошти. І формують цей кошторис, статті витрат, і вже в межах його діють, в межах цього кошторису, і... Ну, оперуючи тим внеском, який затвердили.
1: За вашим досвідом, після створення ОСББ, зазвичай, які найбільш болючі проблеми вдається вирішувати і все-таки там оперативно кидається на їх закриття, чи все індивідуально?
0: Ну, доволі індивідуально, але з того, що от бачу, особливо в старому житловому фонді, це ліфти.
1: Це так, це печаль.
0: От в ліфти, типу... Ну, вони мають термін експлуатації, після 25 років їх вже треба, там, капітальний ремонт мають проходити. А часто вони не доживають до цих 25 років, там, навіть якщо взяти Троєщину, відносно молоді будинки, ну, там десь, давайте так, 2000 року забудови, от, вони вже мають проблеми, там, навіть 2010-х років
1: забудови. Ще інша
0: забудови.
1: Проблема. Там багато білоруських ліфтів у нас встановлено. І запчастин вже ж немає.
0: Тут же від підрядника, відверто скажу, залежить. Тому що, в принципі, у організації, яка обслуговує велику кількість ліфтів, у них там є і деталі, і підмінний фонд, і донори так звані. Да? Тобто тут... Ну, це дуже багато факторів. Тут якраз таки правління і має розбиратися в тому, а що це за підрядник, є у них матеріально-технічна база, можуть вони виконувати цю роботу, наскільки швидко. Да? Тобто, ну, тут оце їх задача, оцей менеджмент.
1: Припускаю, що на другому місці це енергоефективність, правильно?
0: Ну, зараз це на першому місці. Саме зараз це на першому. Так, це підготовка до опалювального сезону.
1: І ми тут говоримо, типу, про якісь генератори, чи про такі більш круті штуки, як вони називаються, індивідуальні теплові пункти, чи якось так, де можна регулювати температуру, самостійно регулювати, не залежати від теплоносія, а
0: регулювати. Ми в будь-якому разі з індивідуальним тепловим пунктом ми будемо залежати від подачі теплоносія зовнішнього, від джерела зовнішнього.
1: Ну, це так.
0: Це однозначно. Якщо його немає, цього теплоносія, то відповідно нам і не буде чого регулювати. Індивідуальний тепловий пункт – це один з найбільш енергоефективних заходів. Ну і більше того, він є, на мою думку, обов'язковим на першому етапі впровадження енергоефективних заходів. Тому що саме індивідуальний тепловий пункт, як ви вірно сказали, забезпечує необхідний відбір теплоносія. Якщо у нас централізовані системи теплопостачання, вони певною мірою інертні, вони не дуже швидко реагують на зміну температури погоди, то індивідуальний тепловий пункт там дуже швидко, тобто якщо у нас протягом дня коливається температура, умовно, в день було там плюс 14, а вночі там мінус 2, то він це відпрацює. Да, там при плюс 14 він майже не буде у нього споживання. І от якраз таки особливість, багато хто ну, не зовсім, не до кінця, мабуть, розуміють специфіку роботи ІТП, вони взимку, коли холодно, вони не є тим засобом, який економить, ну, тому що треба грітися. Ефективність їхня проявляється саме от весна-осінь, от в ці періоди, коли йдуть перепади температури. І от коли ми вже дивимося на дистанції там опалювального сезону, а ще краще, якщо ми робимо порівняння там 3 роки або 5 років, це найбільш релевантне порівняння, то ми бачимо цю реальну ефективність. Вона в більшості випадків, в більшості досягає близько 25%. Це шалена просто ефективність. Ну, тобто, якщо ми навіть в гроші це переведемо, то це величезні кошти, які економлять співвласники. І тому, коли до нас звертаються люди там і з запитаннями така, що нам дасть індивідуальний тепловий пункт? Ну, це дасть економію ваших грошей. Ви інвестуєте. Да? Тобто ми тут знову ж таки маємо підходити до оцих питань з енергоефективності, як до питань інвестування. Це інвестиція, ми вкладаємось. Вона окупається, після цього ми отримаємо, да? Ну, це не заробіток, але оця, скажімо так,
1: економія. Яку можна пустити
0: назад в утримання будинку і покращувати будинок. Це, ну, знову ж таки, тут певний мультиплікатор, і це є ця логіка. Її, ну, ми намагаємось доносити якомога ширше.
1: Ну і більше того, індивідуальний тепловий пункт — це в тому числі те обладнання, серед іншого, яке можна придбати не лише за кошти внесків повноцінно 100%, а ще й завдяки міським програмам, правда?
0: Та його виключно так і треба так придбати, і треба. Якщо чесно. У нас в державі і в Києві, зокрема, доволі велика кількість програм, які спрямовані на те, щоб підтримувати співвласників на шляху покращення енергоефективності своїх будівель. Ну, давайте будемо відвертими, державі дешевше давати гроші людям, щоб вони робили будинки енергоефективними, ніж ввалювати кошти на просто на повітря там, да? Бо якщо немає регулювання, це регулюється воно просто відкриттям хвіртки. Ну, тобто це набагато ефективніше. Тому воно працює. В державі працює фонд енергоефективності державний. Це серйозний фонд, створений на кошти уряду України і за підтримки європейських донорів. У нього є декілька програм, які спрямовані на енергоефективність, енергодім. Якраз, до речі, мій будинок, де я є голова правління в цьому році, ми... Також я з третього разу проголосували за програму «Енергодім». Ми реалізовуємо заходи на 4-3 мільйони гривень. Є програма «Грін Дім», яка спрямована на встановлення сонячних панелей, інверторів, акумуляторів і теплових насосів. Вона має свої особливості. Є програма «Віднові Дім». Це програма, яка допомагає тим співвласникам, будинки яких були пошкоджені внаслідок російської агресії. І це тільки державний, державний. Да, оце фонд. Ще є міські. У міста Києва взагалі 8 програм. Тут просто про них це треба окремий брати ефірний час і просто говорити про ці
1: якщо
0: програми.
1: Чесно, я так і розраховувала, що ми там першу частинку поговоримо про організаційні моменти, а другу частину більше поговоримо детально про ті вигоди, про те, які програми існують. Але ну що ж, як ми з вами як заговорились, і от у нас 5 хвилин лишилося. А про міські програми ще і не говорили. Але згодна, організуємо про це іншу розмову, щоб зараз уже не розпорошуватись і загалом по загалям не говорити.
0: Якщо можна, коротко, от стосовно ефективності і поєднання програм державних і муніципальних. Просто, щоб наші слухачі і глядачі розуміли, як це працює. Є проект загальний вартістю нехай там 10 мільйонів гривень. Загальна вартість всіх заходів. От в нашому випадку ми виконуємо там, ну, у нас інша сума, ми виконуємо 4 заходи. І внесок співвласників буде сягати близько 12% від загального. Ну, тобто, умовно, якщо всі заходи коштують 10 мільйонів, то співвласники заплатять 1 200 000 і ще й з можливістю розтермінування виплати цих коштів. Ну, де таке видно? Ну, де так можна прийти в магазин і отримати? Це не зовсім кешбек, але ну де? Да? Да. Ми приходимо, беремо товарів на 10 мільйонів, ой, вибачте, там, давайте, на 1000 гривень, а платимо 120 всього. І ще й з розтермінуванням.
1: Ну, це при тому, що ми знаємо, що от люди, які не в яких немає ОСББ, там цієї ж зими скидувалися на ці генератори, вони там одноразово, ну, в залежності там моя знайома на Троєщині теж таке 10 тисяч з квартири здавали для того, щоб купити, але це всього лиш один генератор, а тут умовних 10 тисяч з квартири, але це цілий комплекс заходів з енергоефективності, правильно?
0: Так, абсолютно вірно. Саме комплекс. От такий великий, ну, якщо знову ж таки розглядати мій будинок, то ми міняємо трубопроводи опалення, ми міняємо терморегулятори на радіаторах опалення в квартирах, це для того, щоб люди могли ефективно регулювати опалення вже в квартирі. Це передзахід до того, щоб на системі з вертикальною розводкою встановлювати прилади розподілювачі. Це, так погрубо кажучи, для розуміння, це такий індивідуальний лічильник. Да, на кожному радіаторі. І це утеплення торців, і це сонячна електростанція. Тобто це...
1: Ну, але скільки років вже існує у вас ОСББ?
0: Багато. 2016-го, да, багато. 10 років. ОСББ вже 10 років існує. Так.
1: Тому що
0: ми
1: якщо
0: вже
1: тільки...
0: пройшли певний шлях.
1: Як тільки зараз створюється, то, ну, якщо зараз от створювати, то стільки гарячих, я думаю, по кожному будинку. Десь в підвалі тече, десь дах тече, десь ліфт не працює, десь пожежних кранів немає. Тому
0: це ж питання
1: штуки...
0: правління визначити, да, оцей перелік болючих точок і прийти критично до людей і сказати, дивіться, перше, оце нам треба критично зробити. От в цьому їхня відповідальність.
1: А коли будинок ще старий, от мені здається, що коли будинок там ще старіший, то у людей взагалі менше оптимізму, бо стільки там всього вилазить, що привести його до ладу,
0: там
1: це треба ого-го.
0: Складніше, плюс більш старі будинки, квартири в них люди отримували умовно безкоштовно, вони їх приватизовували, будинки, в яких квартири купувалися. Там трошки інакша філософія у людей, вони їх придбали, і інше відношення тут, тому так це складніше. І так складніше в старих будинках створювати ОСББ, так складніше їх утримувати. Я знову ж таки хочу підкреслити, це не панацея. Це інструмент. Якщо ми грамотно ним розпорядимось, грамотно випишемо заходи, терміни, то, в принципі, за 10 років, там, я думаю, що можна довести цей будинок, ну, до високого класу енергоефективності.
1: Ну, і ОСББ – це ж не обов'язково один будинок. Це ж може бути кілька будинків, правда?
0: Може, але тут треба дивитися стосовно того, по якому принципу об'єднувати різні будинки в одне ОСББ. Це якщо є спільні комунікації, спільний двір або закритий комплекс який, тобто тут є нюанси. Я завжди кажу, що якщо це там якісь окремі будинки, які там розташовані, ну не знаю, там, ну тобто немає оцих факторів, які б однозначно нам могли сказати, що да, тут можна одне ОСББ робити, то ми радимо робити асоціацію. Є така форма, як асоціація об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, яка дозволяє керувати цими. Тобто ОСББшки делегують їм ці повноваження.
1: Так, пане Максиме, мільйон питань і жодної секунди у нас не лишилося. Тому дякую вам на сьогодні.
0: Дякую вам.
1: Слухачам, глядачам нагадаю, що гостем програми «Київ Голос» був Максим Петренко, голова громадської організації «Національна платформа ОСББ». Ми говорили про те, як створити ОСББ і чому не варто зволікати із цим. Дякую всім, хто дивився і слухав. До зустрічі.
2: Київ в голос. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить вголос. Вголос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ вголос. Слухай Київ. 98 FM.
5: Мої вітання, 13-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про атаку на Кривий Ріг, про виплати для постраждалих киян і також про те, що раптом Москва готова до діалогу з ЄС. Про це і не лише за мить. Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Вже щонайменше троє загиблих, про це повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул. Ще 19 людей постраждали. Двоє чоловіків, 30 і 39 років, у лікарні в важкому стані, 62-річна жінка у вкрай важкому. За словами Вілкула, рятувальники ліквідували пожежу, яка спалахнула через обстріл. А за даними очільника обласної військової адміністрації Олександра Ганжі, пошкоджено промислову інфраструктуру. Попередньо відомо, що росіяни завдали по місту удару балістикою. Москва раптом заговорила про діалог з Євросоюзом. У Кремлі заявили, що Росія нібито готова до переговорів з ЄС. Помічник Путіна Юрій Ушаков на запитання журналістів щодо можливого діалогу з Брюсселем коротко відповів: готові. Ну і раніше той самий Ушаков, нагадаю, заявляв, що Росія насамперед розраховує на реалізацію власних цілей у війні, а не на виконання попередніх домовленостей. І про мир заговорив також глава російського МЗС Сергій Лавров. Каже, Москва може відновити переговори з Україною з того етапу, на якому вони раніше зупинились. Про справи столичні віце-міністри Японії прибули до Києва. З візитом підтримки України віце-міністр економіки, торгівлі та промисловості Кенджі Ямада та віце-міністр закордонних справ Аяно Куніміцу. Вони поклали квіти до стіни пам'яті біля Свято-Михайлівського монастиря і висловлять рішучу підтримку України з боку Японії під час зустрічі, зазначили у японському диппредставництві. Я ж нагадаю, Японія приєдналася до міжнародного механізму Pearl, який передбачає закупівлю американського озброєння для України, та виділила понад 14,6 мільйона доларів. Спочатку цього року Київ виплатив уже 190 мільйонів гривень матеріальної допомоги жителям Києва, чиє житло постраждало від російських обстрілів. Йдеться про 6793 постраждалих. Підтримка надається за міською програмою «Турбота» на зустріч киянам у вигляді одноразових виплат по 10 або 40 тисяч гривень. Крім того, 111 осіб, чиї оселі стали непридатними для життя, щомісячно отримують по 20 тисяч гривень на оренду житла. Зазначу, частину коштів спрямували на ліквідацію наслідків масованих атак, що відбулися навесні та влітку цього року. А найбільше заяв на допомогу надійшло від мешканців Голосіївського, Шевченківського, Святошинського та Солом'янського районів столиці. І на сам кінець про дозвілля. У Києві з'явилася нова локація для прогулянок і відпочинку. Сьогодні відкрили Вільнюський сквер та пішохідний міст у частині парку на вулиці Прирічній на Оболоні. Проєкт профінансувала мерія столиці Литви, виділивши на це 600 тисяч євро. На території є гойдалки, доріжки для прогулянок і зелений оазис. А місток, зведений через заводь, побудований за мотивами мосту короля Міндаугаса у Вільнюсі. Окрім естетичної цінності, сквер має важливе гуманітарне значення. У часи війни такі зелені зони є критично необхідними для емоційного відновлення та підтримки ментального здоров'я людей, зазначив мер Віталій Кличко. Це всі новини на цю мить. А далі про погоду.
7: Погода на Київ ФМ.
5: Зараз у Києві повітря вже прогрілося до 26 градусів. Максимум на сьогодні прогнозують 28, а вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до 19 тепла. Протягом дня переважатиме мінлива хмарність, але суттєвих опадів не передбачається. Вітер помірний, 7 метрів на секунду. Щоправда, попереджають про можливу грозу і короткочасний дощ. А захід сонця зустрічаєте о 21.13. Київ FM. Ми там, де новини міста і всієї країни.
2: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі.

0: коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
1: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ.ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Соціальна реклама.
4: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
5: Мої найщиріші вітання, друзі. Це програма «Відкритий простір». Я Юлія Гльоза, і сьогодні наша програма присвячена дуже практичним речам, які стосуються ліквідації наслідків обстрілів і допомоги тим людям, які постраждали внаслідок російської агресії. Через конкретний механізм, через конкретний навігатор, але не зовсім в класичному розумінні цього слова. Що ж це означає і яким саме чином можна звертатися по допомогу, як її отримувати, і що в принципі можна отримати? Зараз ми її розпитаємо в Катерини Рапути, це координаторка ліквідації наслідків обстрілів, співавторка онлайн-навігатора Покроково, яка у нашій студії. Вітаю вас, пані Катерино, добрий день.
6: Вітаю, дякую за запрошення.
5: Дякуємо, що знайшли час і можливість до нас сьогодні долучитися. Отже, розкажіть, будь ласка, що таке онлайн-навігатор Покроково? Як він працює і які питання покликаний вирішити?
6: Онлайн-навігатор – це в прямому сенсі навігатор для постраждалих. Він був створений, напевно, в першу чергу з і мого особистого болю в тому числі. У мене вже 4 рази пошкоджений будинок, і я як голова правління ОСББ стикнулася з тим, що купа всього є в місті Києві, купа процесів, процедур, документів, і було дуже незрозуміло, як покроково діяти, коли пошкоджене житло, будинок і так далі. І з благодійним фондом «Сміливі» якраз знайшли вихід і розробили онлайн-навігатор. Для чого ми його зробили? Щоб люди, які і так в стресі, які постраждали і не знають, що їм робити, не витрачали купу часу в інтернеті і бігаючи по відповідним департаментам, шукаючи інформацію, що їм робити, яку допомогу вони можуть отримати, тому що, як показало спілкування з постраждалими, більше ніж 50% містян не знають навіть про турботу на зустріч киянам допомоги, що вони мають право отримати 10 тисяч одноразової матеріальної допомоги. Тому створили онлайн-навігатор, в якому розписано все це, і розписано не державною, скажімо так, оцією...
5: Канцелярською.
6: Так, канцелярською мовою, а саме простою людяною мовою, крок один, крок два, крок три, пакет документів такий, сходити сюди, сходити туди, під рукою всі контакти, всі адреси, які потрібно, для будинків інструкція, як діяти. Тому вирішили зібрати все це в одне місце, але це перша ітерація онлайн-навігатору, він буде далі розвиватись, скажімо так, масштабуватись і буде додаватись нові функції, нові вкладинки для постраждалих.
5: Зараз у Києві насправді працюють різні служби, і ДСН, і поліція, і той же соціальний захист, соціальна підтримка. Як ця вся історія в навігаторі корелюється між собою, синхронізується для того, аби потенційний користувач не відчував себе, знаєте, таким футбольним м'ячем?
6: Ми онлайн-навігатор створювали не з інтернету, ми проходили його на практиці. Ми збирали весь цей досвід, ходили в усі ці зазначені служби, ми з ними працюємо на місцях ліквідації наслідків. Відповідно, це дуже практичний навігатор, погоджений, і він систематизований разом з міською владою для того, щоб перестали людей футболити від одного місця в інше.

0: знати, як воно виглядає і куди треба клікати, щоб потім на стресі не губитись. Знайти його доволі просто. Онлайн-навігатор покроково вводити в Гуглі і його одразу видає, або просто покроково зараз. Він дуже гарно індексується. Сподіваюсь, в цьому році ми зробимо і додаток, але ми його робили саме сторінкою в інтернеті, з сайтом, скажімо так, для того, щоб можна було дивитись на різних девайсах. Ми не знаємо, що у людини уціліло в квартирі. Може бути телефон, а може бути комп'ютер, може бути планшет. Тому він адаптований під всі види пристроїв, шукається дуже легко, заходити туди, і там в цілому ми його робили, знаходячись на постраждалих об'єктах і дивлячись, як рухаються люди, і що перше виникає в голові. Тобто статистично виводили цю інформацію, і він створений якраз от перші питання, які виникають в перші години, воно одразу перше на сайті, і далі воно логічно рухається по черзі. Але якщо немає часу, немає бажання дивитися завчасно, то під час уже коли сталося, ним теж дуже легко користуватися. Єдине, що ми ще не знайшли рішення для людей пенсійного віку і тих, у кого немає смартфонів, де це можна дивитися, але поки що ми це питання вирішили плакатами, які клеються на постраждалі будинки, і там в цілому теж розписаний алгоритм дій, і закликаємо всіх людей, які опинились в такій ситуації, допомагати, не забувати про своїх сусідів, кого може не бути техніки поруч, і їм може бути потрібна допомога. Також зараз співпрацюємо з районними адміністраціями в місті Києві, і вони теж розповідають уже про цей навігатор. Відповідно, в штабі ця інформація вся є, і якщо немає пристрою якогось, можна в штабі скористатися цим навігатором.
1: Ну, мені видається, що для літніх людей ця історія особливо актуальна, тому що не дуже часто вони є впевненими користувачами смартфонів, хоча саме вони перебувають у найбільшій групі ризику, тому що там через вік, через якісь можливі обмеження руху, вони не завжди мають можливість спускатися там в укриття. Тому тут такий важливий момент. Але якщо ми з вами, пані Катерино, говоримо про те, що це такий унікальний, дуже класний досвід для Києва, ми є першопрохідцями в цій історії, так би мовити, то тут одразу виникає два питання. Чи плануєте ви цю історію поширювати на інші громади, на інші міста, з одного боку, а з іншого боку, якщо це так на рівні і в розрізі безпосередньо органів місцевого самоврядування, яка тут історія державних компенсацій? Тому що ми знаємо, що є програма «Є відновлення», яка так само покликана підтримувати громадян, які постраждали, майно яких постраждало, чи включена вона до цього переліку?
0: Там, звісно, є алгоритм дій по Є-відновленню. Можливо, нас почує міська влада і державна влада, ну, представники, і ми зможемо інтегрувати загалом всю цю історію на більш державний рівень. Але напоки там тільки є інструкція, як це все робити. Воно розписано, тому що я сама, коли вперше подавалась через дію, було купа питань, що як клікати, ну, тому що це питання великих грошей, не хочеться помилитись. Тому ми все це розписали як інструкцію поки що. З приводу питання розширення, ми зараз працюємо від відгуку. Ми намагались самостійно зв'язуватись з представниками по Київській області. Поки що це питання, воно в процесі, ми чекаємо відповідей, чи буде готова Київська область долучатись до цього, але навіть якщо не буде такого прямого відгуку, ми все одно будемо йти тим самим шляхом. Будемо самостійно вивчати цю інформацію, будемо все одно розширюватись. Вперше це на Київську область, вже звернулася мерія Запоріжжя, і тому влітку у нас ще з'явиться вкладинка по Запоріжжю. Те саме, як по Києву, всі види допомоги, фонди, які працюють, алгоритм дій і покрокова інструкція для постраждалих мешканців. В наших планах загалом хотілося б до кінця року зробити цей навігатор по Україні. Це не так складно, там єдине, що відрізняється, це види допомоги і, можливо, будуть місцями мінятися кроки в алгоритмі дії. Але по факту у нас в державі воно все однаково відбувається, просто треба трохи адаптувати під кожну область, під кожне місто.
1: Дуже класна ціль, я дуже хочу, аби вона реалізувалася і втілилася в життя. Пані Катерино, ви як людина з досвідом, мабуть, тут варто сказати, на жаль, оскільки ви сказали про те, що щонайменше 4 рази ваш будинок зазнавав руйнувань. Які етапи ліквідації наслідків обстрілів є найбільш проблемними саме з точки зору бюрократії? І як покроково допомагає їх вирішити?
0: Найбільш проблемне, напевно, це нерозуміння людей важливості кожного кроку, що потрібно викликати поліцію, люди не розуміють, для чого це робити, і що потрібно викликати те саме ДСНС, тому що я, як координатор, там кожен десятий будинок,

0: комусь не робить виклик, і ми дізнаємось про нього через колег по будинкам. Найскладніше – це розуміння людей, що ці кроки, вони не просто так створені. Не можна оформитись в дії, допоки будинок не внесений в реєстр пошкодженого майна. Щоб він туди був внесений, має бути звернення. Люди не хочуть або не можуть в цьому розібратися, ми тому це все прописали на онлайн-навігаторі, щоб було розуміння, що це важливо, тому що все-таки це документування злочинів проти нашої країни, і так чи інакше кроки мають бути виконані так, як воно зазначено. Найпоширеніша і найскладніша ситуація з тим, що люди до кінця не розуміють, який пакет документів потрібен і куди саме його нести. Що, от, до прикладу, дія і турбота на зустріч киянам – це два різних види допомоги. Є відновлення – це вже відновлення пошкодженого житла, а на зустріч киянам оця одноразова матеріальна допомога – це просто 10 тисяч на постраждалу квартиру. І люди в цьому плутаються і, відповідно, не подають свої документи або туди, думаючи, що це одне і те саме. Тут виникає найскладніша історія – донести це до мешканців. Ми нам спробували це зробити через онлайн-навігатор.
1: Так само навігатор містить і розділ про юридичну підтримку, юридичну допомогу, які там юридичні моменти, колізії можуть зустрічатися під час того, коли людині потрібна допомога щодо там відшкодування чи компенсації за постраждале майно. Там яскравий приклад – власник перебуває за кордоном.
0: Це класика зараз. Це, напевно, топ-проблема, яка є. Це власник за кордоном, або є 5-6 співвласників однієї квартири, і половини з них немає в Україні, і виникає проблема, як же оформити всі належні допомоги. А тому от партнери права на захист, вони безкоштовно допомагають з консультуванням постраждалих. Вони завжди знаходяться на місцях прильотів, вони завжди консультують людей. І в онлайн-навігаторі ми зараз поки що не надаємо відповіді на ці питання, тому що ми зараз права на захист розробляємо цей алгоритм дій для трошки специфічних питань. Але за літо, я думаю, це з'явиться вже на онлайн-навігаторі.
1: Ось крім матеріальної шкоди, обстріли насправді завдають і глибоких психологічних травм. Який обсяг уваги в навігаторі приділено саме ментальному здоров'ю? Чи спонукаєте ви якось людей звертати увагу на це і не ігнорувати свій стан?
0: Там є декілька порад реалістичних про те, що перш ніж бігти допомагати комусь або оформлювати юридично там матеріальну допомогу, потрібно спочатку подбати про своє життя, про свою безпеку і про своє здоров'я і свій стан. А на зараз там окремих якихось сторінок про ментальне здоров'я і як зберігати там свій стан більш-менш в нормальному ресурсному положенні, скажімо так, окремо нічого не зазначено, але, знову ж таки, ми запартнерились із права на захист, в них є теж психологічна допомога, а є спілка самаритян України, в них теж є психологи, і ми будемо за літо напрацьовувати з ними поради і кроки, які можна використовувати, якщо людина постраждала, розгубилась, не знає, що робити, як стабілізувати свій стан. Але на даний час, так як це за благодійні кошти зроблений онлайн-навігатор, дуже невеличкою командою, ми сфокусувались на саме ключових проблемах, це перші 24 години, як отримати матеріальну допомогу. От наступний крок – це якраз те, про що ви кажете. Це емоційний стан, правові якісь колізії, які виникають. Будемо розширюватись уже в цьому напрямку.
1: А чи є в покроково якісь специфічні поради, дуже важливі для ОСББ, для керуючих компаній? Тому що історія, яку ми зараз проговорюємо, це безпосередня відповідальність на кожному власнику, на кожній людині, яка вирішує, іти цим алгоритмом чи не йти. Це робити зараз чи пізніше? Ви вже сказали, що чим швидше, тим краще. Але якщо ми говоримо взагалі там про багатоквартирний будинок, про об'єднання співвласників і тому подібне.
0: Там є окрема підрозділ, називаємо це так, підсторінка для якраз керуючих компаній і приватних, і державних, якщо вони будуть заходити на онлайн-навігатор, і для ОСББ і ЖБК. Чому це є там окремо? Тому що я сама є головою управління, і багато хто з моїх колег, на жаль, забуває, що коли пошкоджено будинок, це не тільки квартири пошкоджено, це пошкоджено сам будинок, його фасад, його там якісь системи можуть бути, прибудинкову територію, і це потрібно розглядати як одна велика квартира, і за неї треба, щоб хтось дбав. Відповідно, коли я з цим стикнулася, я зрозуміла, що от якраз таких порад ніде взагалі не було. Ніхто не міг пояснити, що робити і як краще це робити. Тому там є окрема сторінка, а частина інформації, вона запоролена з безпекових, скажімо так, питань, тому що там є всі заяви, які потрібно писати у ОСББ, всі листи підтримки і так далі. Пароль можна отримати або в штабі, або у координаторів інциденту на місці. Бо там є дуже специфічні поради, які стосуються саме тих, хто керує будинком. Там розписано як і покроковий алгоритм, так і життєві поради. Починаючи з того, що перед тим, як вискакувати до свого будинку, взуйтесь у зручне взуття, візьміть ліхтарик і якісь посвідчення особи, тому що ДСНС буде питати, хто ви і чому ви лізете отримувати певну інформацію чи до якоїсь ділянки будинку. Тобто ми це проаналізували і винесли в онлайн-навігатор окремим великим блоком, який може допомогти головам правління ОСББ та ЖБК. Тільки би вони цим користувались, тому що, на жаль, останні обстріли показали, що навіть голови правлінь не завжди хочуть і зацікавлені дізнаватися, що робити і як допомогти своїм мешканцям.
1: Шкода, що насправді така констатація. До речі, а чи є вже якийсь фідбек за час користування навігатором і від тих же ж ОСББ, ЖБК, і від безпосередньо звичайних пересічних мешканців Києва?
0: Фідбек є. Ми слідкуємо постійно за статистикою. Це перший фідбек, який можна було би отримати, і в нас в день обстрілу і протягом тижня після обстрілу шалений трафік на онлайн-навігаторі. І якраз цей трафік навпіл ділиться. Половина – це постраждалі мешканці, просто ті, які як мешканці міста Києва. І половина трафіку, що було для мене приємним здивуванням, це якраз представники ОСББ і ЖБК, які цікавляться інформацією, як допомагати своєму будинку. Фідбек, який ми отримали, це от якраз те, про що ми з вами говорили, про правову допомогу, що не вистачає інформації про ментальне здоров'я, як можна, до кого звернутися, чи є психологічна безкоштовна допомога для постраждалих. От ми тепер взяли це до уваги, будемо над цим працювати. Був фідбек з приводу калькулятора. Будинки губились з тим, що місто готове привезти матеріали для закриття теплового контуру, ОСБ, фанеру, там полікарбонат, плівку, але не було розуміння, як розрахувати необхідну кількість. Ми розробили калькулятор, тепер є окрема вкладинка, це калькулятор матеріалів, вводиться просто кількість постраждалих вікон або квадратура, і навігатор сам розраховує кількість матеріалу, яка потрібна для зашиття вашого будинку. Тобто почули фідбек, що цього не вистачає, реалізували, і тепер це значно зручніше в користуванні.
1: Ну, це дуже круто, і мені здається, що це суттєво спрощує усім учасникам цього процесу життя.
0: 100%, бо, як виявилось, багато хто не розуміє, як, що таке ОСБ, як його міряти і скільки потрібно на одне вікно. Вирішили спростити людям життя, будь ласка, калькулятор, він сам за вас все це зробить.
1: До речі, оскільки я розумію, що зараз це тільки сторінка в інтернеті, ви в перспективі плануєте зробити це окремим додатком, який можна буде завантажити, то поки що там в умовах відключень світла, відсутності інтернету, якогось тотального блекауту, скористуватися онлайн-навігатором не виявляється можливим. Чи це не зовсім так?
0: Самим онлайн-навігатором, звісно, ні, але ми підстрахувалися, якщо так можна сказати. Дійсно, зробили ці великі плакати, які, так як я є тим самим координатором, є велика команда координаторів, ми виїжджаємо на виїзд одночасно з ДСНС і всіма службами реагування. Ми одні з перших на локації. Нашим завданням є одним з перших, це якраз розмістити плакати на під'їздах і на навколишній території для того, щоб підстрахуватись, якщо в людей не вціліла якась техніка і не буде можливим зайти на онлайн-навігатор, то ми все це зробили, основні кроки винесли на плакати. Текстово підходите, читаєте і досліджуєте цю інформацію, плюс в штабах продублювали робочі зошити і інструкції зашиття вікон, те, що є і на онлайн-навігаторі, те саме можна буде фізично пощупати, подивитись, почитати в самому штабі на локації.
1: Зараз навігатор орієнтований більшою мірою на людей, які постраждали внаслідок російських обстрілів. А чи може він бути помічним волонтерським організаціям, які хочуть допомагати людям? Чи можна його використовувати для якоїсь кращої координації там із тією ж міською владою і між різними ГУшками?
0: Ми почали тільки імплементувати це на онлайн-навігатор. Зараз там зазначені ті фонди, які працюють на ліквідації наслідків. Відповідно, кожен фонд може познайомитись між собою, подивитись, хто ще з колег працює, і якщо не вистачає ресурсу, кого можна ще покликати на допомогу. А те саме і для мешканців, вони можуть побачити, хто може бути у них біля будинку, і яку допомогу може надати той чи інший фонд. Також з досвіду співпраці якраз з громадським сектором, це благодійні фонди, організації, їм корисний буде цей онлайн-навігатор, тому що вони стикаються з великою кількістю постраждалих, які задають одні й ті самі питання. І для того, щоб в них не плавати, людей можна або направляти, або самостійно вивчити цю інформацію на сайті і вже ділитись з постраждалими. В майбутньому ми плануємо розширити трошки цю історію, тому що в Києві в нас всі фонди працюють уже спільним штабом, в нас своя координаційна група, ми всі співпрацюємо між собою, координатори регулюють, хто де і як працює, на які локації, але ж не в кожному місті так відбувається. Відповідно, ми будемо змушені якось інтегрувати цю історію з благодійниками на онлайн-навігаторі вже з розрізу Київської області і інших областей України.
1: А яким чином це видається можливим зробити? Тому що ви кажете, що в різних регіонах дуже часто ті ж громадські благодійні організації, вони працюють там за різними схемами, розрізнено, немає якогось об'єднавчого фактору. Чи може покроково стати тим спільним знаменником, який спонукатиме їх до спільної роботи?
0: Дуже сподіваємося, що так і буде, тому що в Києві, коли ми починали, все було так само, було розрізнено, не було єдиного алгоритму, але в процесі створення онлайн-навігатору ми почали пропонувати місту, що давайте зробимо єдиний алгоритм реагування з громадськістю в першу чергу. І ми таки його розробили. І він зараз живе, працює, і відповідно його можна масштабувати далі по всій Україні. Але от як отримали зворотній зв'язок від Запоріжжя, в них вже теж так існує. Тобто, в цілому, десь інтуїтивно, нативно ми всі прийшли до плюс-мінус одного і того самого. Відповідно, є сподівання, що навігатор може стати якраз, скажімо так, зафіксуємось, як ми всі працюємо на ліквідації наслідків.
1: І наостанок, підсумовуючи буквально хвилинку, пані Катерино, ви є координаторкою ліквідації наслідків. Який особистий досвід роботи на місцях прильотів ви імплементували в навігатор Покроково?
0: Виходячи з того, що в мене вже було більше, ніж 200 виїздів за останній рік, на жаль, досвіду дуже багато практичного, от ті поради, які там є, життєві, що з собою взяти, що має бути в рюкзаку, що має робити голова правління, як почати діяти, що не починаємо там бігти, розгрібати, вибити вікно. А оці всі поради, вони були в тому числі з мого практичного досвіду, з того, що ми бачили на кожному прильоті, з того, що я пережила в своєму будинку, в своїй квартирі. І воно з кожним прильотом просто наслоювалось. Відповідно, ці поради, які зазначені на онлайн-навігаторі, вони, скажімо так, пережиті негативним досвідом, і краще, щоб люди його читали і на практиці не відчували, бо я його вже пережила і дуже нараджу. Це неприємний досвід, на жаль.
1: Тому наша щира рекомендація, мабуть, усім слухачам програми «Відкритий простір» ознайомитися із онлайн-навігатором Покроково, але щиро бажаємо, аби він не видався в практичному житті при нагоді.
0: Я дуже часто жартую на цю тему, що я, напевно, ледь не єдина людина, яка дуже радить не знайомитись зі мною, бо якщо зі мною знайомляться, значить це був прильот, так чи інакше. І ми командою жартуємо, що ми один з небагатьох продуктів, які дуже будемо раді, якщо нами не будуть користуватися, якщо ми будемо не потрібні. Це буде значити, що обстріли зменшились і закінчились, і немає потреби в навігаторі дій при обстрілах.
1: Але бачите, привід для знайомства може бути набагато приємнішим, до прикладу, як програма «Відкритий простір».
0: Точно.
1: Тут будемо ставити крапочку. Щиро дякую вам за таку класну ініціативу, за те, що пояснили, як воно працює.
0: Дякую.
1: І як може допомогти киянам. Катерина Рапута, координаторка ліквідації наслідків обстрілів, співавторка онлайн-навігатора Покрокова, була гостею програми «Відкритий простір» цього разу. Друзі, залишайтеся на хвилях радіо Київ 98 FM. Неодмінно почуємось.
2: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо! Слухай Київ!
3: 98.
2: Новини спорту на Київ ФМ.
4: Вітаю, в студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про чемпіонат світу з футболу.

0: можна прочитати. Якщо є якісь відхилення від норми, тоді можна розширитись до додаткових обстежень, наприклад, визначення рівня антимюллерівого гормону, можливо, інших гормонів, якщо в цьому буде необхідність, але краще, щоб це все ж таки рекомендував фахівець. Стосовно чоловіків, тут значно простіше, бо є один аналіз, який вирішує багато питань. Це спермограма. Здавати не складно, робиться швидко, не потребує ніякої інвазивних досліджень, навіть там внутрішньовенного забору крові. Дає більшість інформації. Якщо в ній є зміни, тоді вже відповідно фахівець, уролог, андролог може в подальшому займатися цим чоловіком і порекомендувати йому або корекцію, або лікування в залежності від того, чи є там зміни, або нічого.
1: Я чогось пригадала історію, коли вперше на плановому огляді, і було це буквально кілька років тому, мій лікар-гінеколог почав рахувати і озвучувати мені фолікули. Я не знала, що це таке, і я перелякалася страшне. Я думаю, ну все, у мене вже якісь... Я собі вирішила, що то кісти якісь. Ось, але він мене заспокоїв, сказав, що це прекрасні новини, що воно є. Давайте про більш серйозне, давайте от з вашого досвіду. Ті пари, які до вас звертаються за допомогою в можливості стати батьками, які найчастіші проблеми зі здоров'ям не дозволяють їм зачати дитину природним шляхом?
0: Сьогодні певним чином я можу сказати єдине, що про можливі тенденції. Да? Mm-hmm. Всі фактори, в принципі, вони залишаються, вони давно відомі. Окрім тих 10% невідомих допоки що факторів, всі інші, в принципі, відомі. Єдине, що ми можемо сказати однозначно, що трошечки ця структура у нас зміщується в бік чоловічого. Певних чоловічих чинників, або, так скажімо, безпліддя пов'язаного з чоловічими чинниками. Якщо це раніше вважалось там рівень 10-15%, ну інколи там 20%, сьогодні вже 30% – це майже завжди. Деякі автори, деякі дослідження, деяка статистика вказує на 50% в структурі. Актуальним залишається, як і раніше, трубно-перитоніальні чинники, це перенесені інфекційні різноманітні захворювання, на жаль, і я вважаю, що захворюваність буде зростати. На жаль, це супроводжує всі подібні негаразди, які зараз переживає наша країна.
1: Ну, попри те, що захворюваність, ви кажете, буде зростати, але ж ми знаємо, як розвивається зараз медицина. Те, що не могли вирішити ще 10 років тому, зараз дуже легко...
0: Так. Але головне – звернутись. Вчасно звернутись і... не намагатись лікувати це самостійно.
1: Ну, звернутися. Я правильно розумію, що велика кількість жінок, або якась кількість жінок, не має жодних проблем зі здоров'ям, жіночим здоров'ям, і жінок, і чоловіків, і живе собі, аж поки не з'ясовує, аж поки на етапі там планування вагітності не з'ясовує, що не так просто, ну, типу, що може стати мамою тільки за допомогою вже фахівців.
0: Так, хоча треба відмітити, ну, знаєте, стара приказка, диму без вогню не буває, і якщо дуже ретельно, ще з студентських часів згадую, правильно зібраний анамнез, це 70% діагнозу, принаймні нас так вчили. Тому, якщо дуже ретельно зібрати анамнез, то, скоріш за все, ми знайдемо там якісь нюанси. Хоча, буває, що звертаються пацієнтки, це особливо неочікувано буває з перечасним виснаженням яєчників, це от те саме про оваріальний резерв, або якимись іншими проблемами, коли пацієнтка жила звичайним життям, не було жодних порушень, і вона тільки на прийомі там або у лікаря, акушера-гінеколога, або безпосередньо в репродуктивній клініці дізнається про те, що шанси на її вагітність надзвичайно малі. Інколи навіть настільки малі, що наближаються до нуля. Ну, на жаль, буває і така історія, і їй потрібно пропонувати якісь інші методики, які в 24, 23, 22, 25 років, ну, просто навіть ніхто не може собі уявити їх реалізацію, але, на жаль, трапляється і таке.
1: Ну, не було порушень чи не помічала? Тут мені важливо проговорити, щоб там жінки звернули увагу, бо іноді ми щось просто ігноруємо.
0: Я думаю, що 90... Давайте так, я навіть не думаю.

0: Тому я впевнений, що 90% проблем мають якісь симптоми, які в свій час, скоріш за все, були трошечки проігноровані або взагалі не звертались на це особливої уваги, або перенесені, як ми кажемо, на ногах, да? Там, як полюбляють казати медики. І лише там до 10% існує таких більш ексклюзивних проблем в організмі людини, коли може нічого не турбувати, і тут виникає така проблема. Але в більшості випадків, да, на жаль, ми ігноруємо. Але ми всі так робимо. Це стосується не тільки акушерства і гінекології, це стосується і деяких інших захворювань. Надзвичайно стрімке життя і інколи заважає.
1: Стрімке, і давайте не забувати, що 5-й рік у нас війна, у нас абсолютно постійний стрес, і ми, ну, сидячи десь вночі в коридорі чи в укритті, важко звертати на увагу на те, чи не болить тобі живіт,
0: абсолютно,
1: або чи вчасно розпочався цикл. Дивіться, зараз дуже модне поняття таке, збереження фертильності. Ще там 10 років тому це про знаменитості про це говорили, а зараз це звичайна медична практика. Що таке збереження фертильності?
0: Ну, по суті, збереження фертильності – це відтермінування власного батьківства на якийсь там обмежений або необмежений певним чином час, ну, в рамках. Я б його поділив би на два напрямки. Фактично, збереження фертильності буває у випадку, коли це потребує медична ситуація. Наприклад, у пацієнток з важкими захворюваннями, в тому числі онкологічними, mm-hmm. що потребує специфічного лікування, яке нам відомо вплине на їх подальші можливості реалізувати своє батьківство. І друге – це просто психологічне відтермінування, коли ми просто відкладаємо своє батьківство на певний час для того, щоб вирішити якісь внутрішні, там, зовнішні проблеми, реалізувати себе в кар'єрі, придбати житло або щось інше. Це два трошки різних напрямки, але вони, в принципі, схожі між собою. Єдина різниця в тому, що якщо це медична історія і якщо це потребує тут і зараз, у нас є можливість зробити це швидко, тут і зараз. Ми там нехтуємо, можливо, деякими питаннями кількості, підготовки і так далі, тому що у нас немає часу, пацієнт має вчасно розпочати специфічне лікування. Що стосується відкладеного материнства, давайте назвемо його так, да? То тут у нас є час підготуватись, у нас є час обміркувати все і зробити так, щоб це було максимально комфортно, максимально гарно, максимально зручно для наших пацієнтів або пацієнтки, тому що дуже часто звертаються саме жінки, які не є в шлюбі, не мають постійних відносин, щоб їм це було комфортно потім для реалізації.
1: Так, я зараз уточню у вас стосовно збереження фертильності, але я хочу нагадати, що якщо вам, ну там, зокрема, цікаве питання і збереження фертильності, і взагалі планування вагітності, якщо, можливо, щось не виходить, або поки що боїтеся, йдіть, консультуйтеся, приходьте, будь ласка, до Інституту репродуктивної медицини ДАХНО. Знаходиться він в Києві на вулиці Загорівська, 1. Телефонуйте для того, щоб уточнити деталі, 067-468-1702 або 0800-44-21-68. Ця інформація прозвучала на правах реклами, пане Андрію. Я все одно, можна мені розтлумачити трішечки? Збереження фертильності. Я собі думала, що це от те, що в народі називають заморожування яйцеклітин. Насправді це просто підтримка і стимуляція репродуктивного здоров'я комплексом якихось заходів. Ну, от буквально, що означає збереження фертильності?
0: Давайте, да. Фактично, да. Збереження фертильності або відкладене материнство на сьогоднішній день є процедурою або кріоконсервації статевих клітин, або кріоконсервації ембріонів. Тобто вже готового продукту, по суті. Кріоконсервація може відбуватись як статевих клітин жінки, так і статевих клітин чоловіка. Ну і так само ембріонів, які можуть бути, в принципі, утворені в ембріологічній лабораторії, кріоконсервовані і чекати свого зіркового часу, коли пара нарешті прийме рішення про своє батьківство. І тоді ми не так обмежені в часі. І тоді питання пізнього репродуктивного віку для нас вже не таке важливе. Я, ну, певною мірою можна казати про таку собі машину часу. Тому що коли вам буде нам, пацієнтам, які збираються відтермінувати своє батьківство, буде 40, 45, хай навіть 50 років, їх ембріоном завжди буде стільки, скільки їм було на момент, коли вони їх кріоконсервували, тобто 25-30, коли вони там зібралися. І ну, в цьому є там певна магія, як на мене. Тому ми досить багато про це говоримо, нагадуємо нашим пацієнтам, які навіть звертаються просто до нас на звичайні консультації гінекологічні і з приводу планування і непланування, і з інших причин. На будь-якого лікування ми нагадуємо і проговорюємо це з ними, про таку можливість, яка існує, якщо вони відкладають своє батьківство. Да. Що стосується лікувальних процедур, да, то там в залежності від стану треба розуміти, що статеві клітини – це власність кожної людини окремо. Тобто яйцеклітини – це власність жінки, сперматозоїди – це власність чоловіка, але ембріон – це вже їх спільне, і вирішувати його долю вони мають разом. Тому тут ще інколи залежить від цього.
1: Слухайте, можна от в цю тему так глибоко йти, але сьогодні у нас, по-перше, мало часу і загальніше поговорити хочеться. Давайте трішечки ще про планування вагітності, те, про що ми згадували, що все більше звертається пар. Який комплекс, умовно кажучи, заходів, так, я якось скажу так, дуже по-чиновницьки. Що входить в комплекс процедур, якщо до вас звертається пара, яка хоче, ну там, перед тим, як завагітніти, пройти всі ці обстеження?
0: Давайте я спробую спочатку широко, а потім більш детально. Якщо ми кажемо про обстеження при плануванні вагітності, то фактично ми кажемо про великий медогляд перед виношуванням вагітності. Фактично він не має якихось там прям специфічних обстежень. Це зазвичай загальноклінічні обстеження, які рекомендовані можуть бути, в принципі, будь-якій людині. Але для нас головне своєчасно виявити, полікувати, вилікувати проблеми, які існують, навіть починаючи з каріозних порожнин в наших зубах, умовно кажучи, і закінчуючи репродуктивною сферою, для того, щоб жінка могла спокійно, легко виносити цю вагітність і народити здорову дитину. Тобто наша задача – виявити, і виключити будь-які проблеми, які можуть впливати. Тому там зазвичай це загальноклінічні обстеження.
1: Я думала, що там купа генетичних тестів.
0: На сьогоднішній день, якщо казати офіційною мовою, генетичні тести в стандартне таке собі обстеження перед вагітністю, планування у пари, у якої немає якогось такого анамнезу важкого, не потребує. Якщо лікар в процесі обстеження, в процесі лікування, в процесі спілкування все ж таки має думку про те, що можуть існувати генетичні захворювання, це може бути якісь або фенотипові ознаки, або анамнез сімейний, тоді, звичайно, включаємо знову інтегрований підхід і підключаємо медичних генетиків і так далі, тому, які більш фахово, можливо, в деяких питаннях зможуть пояснити, призначити відповідні до обстеження для того, щоб порекомендувати парі подальше правильне їх ведення, в тому числі вагітності. Тобто це вже таке відхилення від загального стандарту, від скринінгу, да, від того, що для всіх. Бо те, що, в принципі, рекомендовано всім, це гарний медогляд, гарний, як це називають зараз, чекап, да, там, організму, як полюбляють казати наші пацієнтки. І цього, в принципі, може бути достатньо для того, щоб виносити, ну, здорову, гарну дитину.
1: Так, давайте і на сам кінець, у нас буквально хвилинка. От дивіться, якщо нас зараз слухає або дивиться молода пара, яка готова жити все життя разом і вже це вирішили, але поки що не готові народжувати, так? Чекають якихось змін і кращих часів. Що би ви рекомендували їм зробити?
0: Я би рекомендував їм, якщо їм ближче до 30 років, все ж таки прийти до нас в Інститут репродуктивної медицини, отримати фахові консультації, отримати всю необхідну інформацію і зрозуміти для себе, наскільки, як довго вони можуть відкладати цю вагітність, як, скільки у них є часу для того, щоб реалізувати свої плани поза батьківством.
1: І чи взагалі відкладати, чи може працювати над тим, щоб...
0: Да, звичайно, щоб звичайно. Чи є взагалі час? Чи, да, є, чи взагалі є час? Да.
1: Дякую вам дуже. Я єдине, що нагадаю цим парам і всім, хто нас зараз слухає, звертайтесь, будь ласка, до Інституту репродуктивної медицини ДАХНО. Адреса Загорівська, 1. Це неподалік, зовсім поруч із Київською обласною лікарнею. Телефонуйте, щоб дізнатися деталі, записатися 0800-44-21-68 і 067-468-1702. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Я дякую своєму гостеві Андрій Сербін, медичний директор Інституту репродуктивної медицини ДАХНО, лікар-акушер, гінеколог, репродуктолог з понад 20-річним стажем роботи. Говорили, як зберегти шанс на батьківство. Дякую всім, хто дивився і слухав. Почуємось.
2: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Слухай «Київ 98 FM». Новини Києва.
3: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про терористичні удари РФ по Кривому Рогу та Одещині, ймовірні грози у Києві, а також про новий сквер та пішохідний міст на Оболоні. Спершу про ворожий терор. До 23 зросла кількість поранених через ракетну атаку росіян на Кривий Ріг. Загиблих – троє. Це дані Державної служби із надзвичайних ситуацій. У місті пошкоджена промислова інфраструктура, а також ескаватор і легковий автомобіль. Пожежі загасили. Крім того, ворог атакував Одещину. 26-річна жінка загинула, ще один чоловік поранений. За даними військової адміністрації, під час дронової атаки обидва відпочивали на пляжі. Служба безпеки України затримала дезертира, який наводив російські атаки на оборонців Запоріжжя. Фігурант – місцевий мобілізований у СЗЧ із проросійськими поглядами. Ворога цікавили локації сил оборони. Коригувальник під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі. А тепер попередження від синоптиків. У Києві найближчим часом ймовірна гроза. Не лякаємось громовиць та не ігноруємо ймовірні повітряні тривоги. Лити, за прогнозами, може до кінця цієї доби. Під час негоди фахівці рекомендують оминати старі дерева, електролінії, а також габаритну рекламу і не паркувати поруч автівки. Якщо ви побачите підтоплені дороги чи повалені дерева, викликайте аварійників. Контакти є на офіційних сторінках КМДА. І про візит. До Києва прибув генсек Організації економічного співробітництва та розвитку Матіас Корман. Посадовець з очільником вітчизняного МЗС обговорив події на полі бою, наслідки російських атак, співпрацю в рамках програм організації, а також підготовку до конференції з відновлення України. І на сам кінець, на столичній Оболоні відкрили Вільнюський сквер, а також пішохідний місток. Йдеться про частину парку на Прирічній вулиці. Нову зелену зону мер Віталій Кличко відкрив разом із очільником Вільнюса та послом Литовської Республіки в Україні. Йдеться про частину парку на Прирічній вулиці. Нову зелену зону сторона виділила 600 тисяч євро. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 27 градусів тепла і на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно, але й сонячними проясненнями. За прогнозами синоптиків, дощ у Києві ймовірний щонайменше до 17-ї години. Ввечері стовпчики термометрів опустяться до комфортних 22-21 із позначкою плюс. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
6: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
7: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
8: Почувається спустошеним.
9: В родині все погано.
10: Він наче не відчуває більше радості від життя.
6: Але це ж анонімно.
11: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
5: Соціальна реклама.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
12: Вітаю вас, мене звати Ксенія Малинюк, і ви слухаєте радіо Київ 98 FM, і це програма «По суті». Отож, літо, пора відпусток, подорожей та поїздок за кордон. Водночас саме в цей період на західних кордонах України традиційно зростає пасажиропотік, а разом із ними черги на пунктах пропуску. Де сьогодні найскладніше перетнути кордон, які напрямки найбільше завантажені та як спланувати подорож, щоб не провести кілька годин в очікуванні, от про це зараз поговоримо. До нашого ефіру долучається Андрій Демченко, це речник Державної прикордонної служби України. Вітаю вас, Андрію, в ефірі.
13: Мої вітання, студія.
12: Так, як я вже сказала, що літо це є так традиційно сезоном відпусток, так? Наскільки от зараз зріс пасажиропотік на кордоні цього року, там, давайте так, порівняно з весною?
13: Ну, традиційно період відпусток і традиційно суттєве збільшення пасажиропотоку. Бо, власне, і завершення навчання в школах також дозволяє в подальшому загалом сім'ям, особливо мамам з дітьми, виїхати за межі України або ж відпочити, або вирішити якісь свої інші питання за межами України. І, ну, це традиційно, так було і в минулому році, і в позаминулому, що з першого дня літа пасажиропотік, ну, не просто зростає, він вже значно більший, ніж це, до прикладу, там, в весняні місяці. Ну, для порівняння, будні дні весняних місяців кордон за добу перетинало десь 85 тисяч громадян. Це скупно за добу в обох напрямках. Показник був у вихідні, там міг пасажиропотік піднятися десь до рівня 95 тисяч перетинів кордону. Зараз в будні дні ми маємо перетин кордону на рівні близько 115-120 тисяч перетинів кордону.
12: Угу.
13: У вихідні цей показник ще більший. Ну, до прикладу, в цю суботу кордон перетнуло 130 тисяч громадян,
12: угу,
13: а в неділю 136 тисяч перетинів кордону. В той же час весь червень, ну, традиційно ми бачимо і в цьому році на таку ситуацію, так було і в минулому році,
12: угу,
13: червень йде перевага виключно на виїзд з України.
12: Угу. Повертається. Коли?
13: На виїзд з України більше перетинів кордону. То на 10 тисяч більше перетнуть кордон, ніж на в'їзд, то на 15, uh-huh, інколи до 20 тисяч майже доходить. Лише кілька днів, напевно, було, коли, ну, динаміка пасажиропотоку, ну, можна так і прирівняти 50 на 50. Тобто ні чіткої переваги на виїзд, ні чіткої переваги на в'їзд. Але, знову ж таки, пригадуючи попередній рік, липень місяць, скоріш за все, матиме якраз тенденцію в цілому 50 на 50. Тобто ті люди, які до цього виїхали і провели час за кордоном,
12: угу,
13: вони почнуть поступово повертатися. Ну, але звісно, що інша частина громадян буде все ж таки і липень розглядати для поїздок за межі України. Тому коливання такі от проглядатиметься. Серпень місяць, навпаки, йтиме з перевагою на в'їзд в Україну, особливо ближче до 1 вересня, коли потрібно буде дітям повернутися до навчання в школах.
12: Угу. Тобто в червні, звісно, ті, хто не хочуть стояти в чергах, потрібно їхати за кордон в серпні, правильно? Коли всі повертаються.
13: Ну, я б не так би прогнозував свою подорож,
12: так,
13: для того, щоб уникнути черг. Бо, знову ж таки, і червень місяць, він також матиме високий пасажиропотік.
12: Угу.
13: Попри те, що більше йтиме перевага на в'їзд в Україну, але й також і серпень буде проглядатися те, що люди виїжджатимуть за межі України. Не можна говорити, що черги відбуваються 24 години на добу. Фактично так, ближче там до обіду, до 15-ї години, до 18-ї, а особливо перед вихідними, і, власне, всі, весь день вихідних днів, суботи та неділі, це найбільший пасажиропотік. І от в цей час, коли маса, найбільша кількість людей прибуває до кордону, це і формує чергу. Як правило, будні дні зранку черг на кордоні практично немає. Звісно, що не можна собі спрогнозувати там на два тижні вперед, що якийсь будній день також не матиме черги на тому чи на іншому пункті пропуску. Але я вкотре можу порадити людям ознайомлюватися станом завантаженості пунктів пропуску. Таку інформацію наше західне регіональне управління в себе на Фейсбук-сторінці публікує що 3 години.
12: Угу. Але дивіться, раніше...
13: По кожній ділянці.
12: Так, якщо мені не зраджує пам'ять, раніше були ось ці відеоспостереження, так, що можна було зайти онлайн і подивитися онлайн, там, яка черга на кожному із пунктів пропуску. Зараз такого немає, так розумію.
13: Все те відео, воно доповнювалося обов'язково також і даними, бо
12: так,
13: відео не завжди могло охопити всю чергу, щоб люди побачили.
12: Угу.
13: Але на час війни система відеоспостереження, вона не функціонує для публічності. Бо, звісно, що за цим може стежити також і ворог, і за роботою наших пунктів пропуску. Тому текстову версію фактично того, що відбувається на кордоні з кількісними показниками, в допомогу Фейсбук-сторінка Західного регіонального управління, де, ще раз нагадаю, 4 години оновлюється інформація. І, до прикладу, ну, сьогодні черги, ну, все ж таки присутні практично по кожному з пунктів пропуску на кордоні з Польщею, окрім по напрямку пункту пропуску Смільниця, де черги немає. А на решта пунктів пропуску черга коливається від 10 до 40 транспортних засобів. Але буває так, до прикладу, що два пункти пропуску на кордоні з Польщею можуть мати чергу, а решта пунктів пропуску черга на певну годину взагалі відсутня. Але зазначу, що найбільш завантаженими пунктами пропуску на кордоні з Польщею залишаються це пункт пропуску Устилуг в межах Волинської області, а також пункти пропуску Шегині і Краківець.
12: Угу. А чи є от напрямки, де ситуація навпаки залишається відносно спокійною і громадяни можуть швидше перетнути кордон?
13: Дивіться, немає, напевно, жодного з пунктів пропуску, де б, ну, фактично в окремий день або в окрему годину не сформувалася черга.
12: Угу.
13: Раджу ознайомлюватися, бо буває так, що черги фактично можуть бути і по всім пунктам пропуску на кордоні з Угорщиною.
12: Угу.
13: Знову ж таки, все залежить від попиту людей, які вони для себе обирають логістичний напрямок. Але буває так, що вибравши один напрямок і, власне, якийсь конкретний пункт пропуску, можна не вгадати, бо там може бути черга, а сусідні пункти пропуску можуть не мати черги.
12: Угу, угу. З цим зрозуміло. Можливо, скажете, у які дні та години от зазвичай спостерігаються найбільше навантажені на пункти пропуску? От, знаєте, там...
13: Субота і неділя.
12: Це
13: відразу вам скажу, що
12: а п'ятниця?
13: У вихідні. П'ятниця, ну, починаючи з обіду, як, власне, четверг, це також йде збільшення, ну, поступове збільшення перед вихідними пасажиропотоку. І от починаючи, умовно, там з 12 або з 15 години і в четвер, і в п'ятницю, а також у вихідні протягом всього дня черга може зберігатися. Ну, власне, от, до прикладу, проаналізувавши вчорашній день і сьогоднішній, то кордон з Польщею після обіду вчора суттєво збільшилось навантаження на пункт пропуску «Устилух».
12: Угу.
13: Станом на 18 годину там знаходилось в черзі на виїзд з України близько 100 транспортних засобів.
12: Угу.
13: І ця черга практично не зменшувалася до ранку.
12: Тобто і ввечері, тобто, так само,
13: і вночі. І оформлення транспортних засобів відбувалося, але подальший рух транспорту на цей напрямок, він продовжувався. Хоча сусідні пункти пропуску в межах Львівщини, вони були, ну, практично порожні.
12: Угу. А які от ви можете дати поради українцям, які планують поїздку за кордон над найближчим часом? Що, як спрогнозувати, як, можливо, зробити так, спланувати там свою поїздку, щоб менше стояти все ж таки в чергах і обрати там менш завантажений пункт пропуску?
13: Ну, знову ж таки, вкотре повторюю, що 50% від всього нашого пасажиропотоку, який ми маємо на кордоні, йде через кордон з Польщею. Тому, звісно, що за можливості обирати для себе інші ділянки кордону. І, власне, все ж таки краще обирати можливість перетину кордону в будні дні, в ранкові години. Тоді навантаження на пункти пропуску і кількість людей, які перебувають перед пунктом пропуску, значно менше.
12: Угу.
13: Якщо говорити, це відносно легкових автомобілів, якими перетинають кордон громадяни. Щодо, до прикладу, залізничного напрямку, все
12: так.
13: залежить від руху залізниці. Тобто, як правило, таких черг, щоб потяги стояли на оформленні, цього немає. Але інколи на рух залізниці впливають, якщо говорити про територію України, це тривоги, це загроза від обстрілів, коли потяги можуть затримуватися. Тільки це, до прикладу, впливає саме по руху залізниці. Автобусне сполучення на всіх пунктах пропуску діє електронна черга.
12: Uh-huh.
13: І практично всі пункти пропуску щодо функціонування черги мають слотування. Тобто система визначає кожному транспортному засобу, на яку конкретну годину він має прибути до пункту пропуску. Як це було в попередні роки, коли черга з автобусів могла там досягати 20-30 одиниць одночасно,
12: uh-huh.
13: такого зараз немає. Але, звісно, що треба враховувати також, що проходження контролю відбувається як з українського боку, так, власне, контроль відбувається і на суміжній території. Тому, якщо говорити по напрямку виїзду з України, українські контролюючі служби не можуть випхати з українського пункту пропуску транспортний засіб, поки суміжна сторона не зможе його прийняти. Але і з українського боку, і контролюючі служби суміжних країн з нашою державою роблять це можливе для того, щоб пасажиропотік відбувався максимально регулярно.
12: Так, а чи впливають от нові європейські системи контролю або додаткові там перевірки на швидкість ось перетину кордону?
13: Нову систему в'їзду-виїзду Європейський Союз почав тестувати ще з жовтня місяця. Минулого року. І його впровадження відбувалося протягом 6 місяців. Тобто не відразу всі пункти пропуску були одночасно підключені до нової системи.
12: Угу.
13: Це якраз давався період на те, щоб кожна країна, в тому числі, які межують з нашою державою, протестували, наскільки адекватно працюватиме ІІС. І завершення цих півроку якраз відбулося в квітні. Після квітня місяця повноцінно всі пункти пропуску в країнах Європи, зокрема і тих, які межують з Україною, вони підключені до цієї нової системи. Нагадаю, що за інформацією, яку ми маємо від наших колег по той бік кордону і від, власне, Європейського Союзу, що до цієї нової системи вноситься інформація про паспортні документи, про перетин кордону, а також знімаються біометричні дані. Це відбитки пальців і зображення обличчя. Звісно, що на те, щоб зібрати ці дані, ну, може витрачатися дещо більше часу, ніж це було раніше. Ну, але це не критично, там, що на оформлення однієї людини йде 5 хвилин умовно.
12: Угу.
13: Це відбувається, знову ж таки, швидко. Але, власне, на черги більше впливає саме збільшення пасажиропотоку. Якщо порівняти з весняними місяцями, коли черг взагалі не було при тій динаміці перетину кордону людей, то зараз суттєве навантаження, ну, практично на всіх ділянках кордону.
12: Угу. А чи справді, от я десь готувалася до ефіру, да, і читала, що от цього літа саме фіксується суттєве збільшення черг на пунктах, так? Чи це є так, чи це точно так само, як так минулого року і позаминулого?
13: Ні, це таке, певно, спекулювання інформацією, бо, ну, власне, мені також попадаються новини, коли в понеділок пишуть про ситуацію, фактично, яка була в неділю. В неділю, до прикладу, були черги на кордоні з Польщею, в понеділок з'являється інформація на різних каналах, де пишуть, що на кордоні з Польщею величезні черги, хоча на той момент черги відсутні, розумієте? Тобто, ну, перекручування інформації або застаріла інформація використовується для того, щоб, ну, показати якісь, ну, такий колапс на кордоні. Так, збільшення є, черги присутні. Але, знову ж таки, пригадуючи попередній рік, коли, ну, от зараз максимальна кількість автівок в черзі, ну, досягає, ну, близько 100. В різні години, ну, це не 24 години, знову ж таки, на добу.
12: Угу.
13: Але коли йде суттєве збільшення, то там по напрямку пунктів пропуску Шегині та Медика інколи буває там 80-90 транспортних засобів в черзі. Як я казав, на Протиустилугу цієї вчора ввечері, цієї ночі було близько 100 транспортних засобів в черзі на виїзд.
12: Угу.
13: То в минулий рік на окремих напрямках черга могла досягати і 200 транспортних засобів.
12: Ну, тобто, все тому спокійно. Потрібно контролювати, ой, дивитися там, ви сказали, так, у ваших...
13: Людям треба просто, ну, прийняти те, що літній період і багато людей для себе обирає можливість поїхати за кордон.
12: Ну так.
13: Такої ситуації, як в літні місяці або в осінні місяці, коли черги практично відсутні, або з'являються досить рідко, ну, такого не буде. Всі літні місяці – це суттєве навантаження на пункти пропуску. Але черги формуються при збільшенні пасажиропотоку, коли одномоментно велика кількість людей обирає для себе якийсь конкретний напрямок. Тому моя, знову ж таки, порада – будні дні ранок, це найменше навантаження, і, власне, відстежувати ситуацію щодо завантаженості пунктів пропуску, якщо там обирають собі, ну, вечірні години або вихідні дні для перетину кордону на виїзд, для того, щоб можна було собі обрати найменш завантажений напрямок. Можна проаналізувати навіть по публікаціям на сторінці Facebook Західного регіонального управління, як збільшується динаміка на конкретному пункті пропуску. І для себе прийняти рішення, де ж все ж таки менше завантаження і обрати саме той напрямок.
12: Так, з цим зрозуміло. Ще буквально одне запитання. Розкажіть, будь ласка, от є, наприклад, на пунктах пропуску там о 12 годині ночі, точно пам'ятаю, там перезмінка, так? Інколи ця перезмінка там триває там 30 хвилин, інколи годину, інколи буває довше. Від чого це залежить? Ну і, звичайно, тому і збільшується там черга на кордоні.
13: Ну, власне, навіть коли відбувається зміна прикордонних нарядів, як з нашого боку, так з суміжної сторони, все намагаюся зробити максимально швидко, для того, щоб люди цього не відчували. Ми розуміємо, що йде збільшення пасажиропотоку. І, власне, на цей час ну, Державна прикордонна служба, зокрема, і Державна митна служба збільшують кількість як нарядів, так і інспекторських партій, які залучені до оформлення громадян. Зрозумійте також, що прикордонна інфраструктура та кількість пунктів пропуску, яка є на кордоні, вона, ну, не може збільшитися щодо смуг руху. Тобто, якщо ми можемо додати там кількість інспекторів, але смуги, де перетинають кордон, легкові автомобілі, автобуси, вантажівки, залізниці, цього не збільшується.
12: Ну так.
13: А кількість людей збільшується.
12: Я вам дуже дякую, Андрію, за ефір. Нагадую, у нас в ефірі був Андрій Демченко, це речник Державно-прикордонної служби України. Розказав нам з вами, де зараз утворюються найбільші черги на кордоні, як взагалі змінюється ситуація у день, та що варто знати перед поїздкою, щоб заощадити саме час, ну і нерви. Я нагадую, що ви слухаєте програму «По суті», ми зараз підемо на паузу, за 5 хвилин повернемося до обговорення не менш актуальних тем.
5: Сучасна музика. Актуальні новини.
2: Їж здорово. Їж здорово. Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Адже корисна їжа – це наше здоров'я. Зараз і в майбутньому.
14: Всім привіт! З вами програма «Їж здорово» і я її ведуча Катерина Радченко, нутриціологиня та хелс-коуч. Тут ми говоримо про харчування без дієт і стереотипів та розставляємо крапки над «і» у найпоширеніших міфах. Сьогодні хочу поділитися фактами про їжу, яких ти точно не чув. Ми щодня їмо, читаємо про корисне і шкідливе, але деякі факти про їжу можуть здивувати навіть тих, хто цікавиться нутриціологією. Ходімо розбиратися! Факт перший. Існують натуральні трансжири. Так-так, не всі трансжири однаково погані. Ми звикли чути, що трансжири дорівнює шкідливо. Але є й натуральні. Вони утворюються у шлунку жуйних тварин. Тому в м'ясі, молоці, вершковому маслі є мікродози природного трансжиру. У такій кількості вони безпечні, навіть можуть мати нейтральний ефект для організму. А от штучні трансжири, які додають у фастфуд, маргарин і дешеву випічку, справді небезпечні. Вони підвищують поганий холестерин і шкодять серцю. Тож не все чорне та біле. Навіть трансжир може бути природним явищем у природі. Ми всі знаємо 4 базові смаки – солодкий, солоний, кислий і гіркий. Але ще 5-й – умамі, відкритий лише 100 років тому японським ученим. Умамі – це м'ясний або насичений смак, який викликає відчуття ситості і задоволення. Його дають гриби, помідори, соєвий соус, морські водорослі, пармезан, м'ясо, риба. Саме умамі робить бульйон або піцу такими глибокими на смак, що хочеться ще шматочок. І третій факт – справжній горіх – це не те, що ти думаєш. Ботанічно справжній горіх – це сухий плід із твердою шкарлупою, який не розкривається після дозрівання. І тут сюрприз. Справжні горіхи – це лише фундук і макадамія. А кешю, фісташки, мигдаль і волоський горіх – взагалі не горіхи, це насіння або кісточки плодів. Тож, коли ти їси горіхову суміш, насправді смакуєш насіння з кількома справжніми горіхами. А скільки тобі було років, коли ти це дізнався? З вами була Катерина Радченко. Підписуйтесь на мою сторінку в Instagram. Вчу усвідомленому харчуванню без обмежень. Почуємось.
2: Їж здорово! Їж здорово! Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Слухай Київ. 98. Києва.
3: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Спершу про головне. Сили спеціальних операцій повідомили, що залізничного мосту через Північно-Кримський канал більше не існує. Очікуємо на кадри бойової роботи ССО. Додамо, крім сьогоднішнього удару, Сили оборони тричі атакували Кримський міст. У жовтні 22-го автомобільну частину частково обвалила підірвана вантажівка. Це була спецоперація СБУ. У липні 23-го року по мосту вдарили морські безпілотники, а торік у червні спецпризначенці СБУ під водою замінували та підірвали опори мосту. Прем'єр-міністрка Юлія Свириденко очолить українську делегацію, яка вирушить у польський Гданськ на конференцію з відновлення України. Окрім урядовців, у команді також представники бізнесу, парламентарі, а також керівники державних компаній і громад з усієї країни. Очікуємо на підписання низки важливих угод, зокрема щодо зміцнення енергетики. Додам, дводенна конференція розпочнеться цього четверга, 25 червня. А тепер про іноземних заробітчан. Їх не так і багато. З початку року Державна служба зайнятості видала менше 4 000 дозволів на роботу іноземцям та особам без громадянства. Для порівняння, 2021-го таких дозволів було більше 16 тисяч. Служба зайнятості не формує міграційну політику. Запити на дозволи оформлюють роботодавці. І на сам кінець. Сьогодні день Державної служби України. Вітаємо працівників міністерства, відомств, адміністрацій та органів місцевого самоврядування. Усіх, хто попри виклики війни забезпечує стійку та безперервну роботу державних інституцій. А на цьому ми на поки що усі новини. Наступний випуск о 15-й. Київ.ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Реклама на Київ.ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ. Телефон рекламної служби 067-298-2298. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
12: Я дякую вам, що залишаєтесь з нами. Ви слухаєте Радіо Київ 98 FM. І з вами я, Ксенія Малинюк. Далі поговоримо про масштабне дослідження розладів адаптації у ветеранів. Значить, в Україні вперше проводять таке масштабне дослідження, щоб краще зрозуміти виклики, з якими вони стикаються після повернення. Отож, повернутися з війни додому не завжди означає повернутися до звичного життя. Що показують от перші результати, як розпізнати проблему та чому підтримка суспільства є не менш такою важливою за допомогою фахівців. От про це зараз поговоримо. До нашого ефіру долучається Іванна Ковальчук, це керівниця психологічного відділу благодійного фонду «Веста», так само психологиня, тренерка груп підтримки, членкиня родин військовослужбовців. Вітаю вас в ефірі, Іванна.
15: Вітаю вас, доброго дня.
12: Так, доброго дня. Так, в Україні, як я вже сказала, вперше проводять ось таке масштабне дослідження розладів адаптації ветеранів. Чому лише зараз виникла потреба ось така у такому проєкті і яких результатів ви від нього очікуєте?
15: Насправді, якщо говорити так от чесно, дослідження виникає вперше в Україні через типу невелику обізнаність в цілому у спектрі, знаєте, психічного здоров'я. І відповідно того, що може з ним відбуватися, якщо накладається дуже багато там викликів, дуже багато навантажень на нашу нервову систему. І враховуючи там попередні конфлікти воєнні, які відбувалися в світі, ми там трішки знаємо про посттравматичний стрес, стресовий розлад. У нас є дослідження, які висвітлюють саме цю тему. Але що стосується розладу адаптації, то його раніше по більшій мірі типу досліджували лише серед військовослужбовців. На ветеранів не сильно так звертали увагу, знову ж таки, бо вважалося, ну і вважається з закордонними дослідженнями статистично, що серед ветеранів превалює саме посттравматичний стресовий розлад. Однак ситуація в Україні і війна в Україні, вона має інший контекст. Бо наші ветерани, які зараз демобілізуються, вони повертаються не в цивільне, знаєте, звичайно, безпечне середовище. Вони повертаються в тил країни, яка продовжує брати участь в активній фазі бойових дій, в війні, але вони до цієї війни більше не дотичні. І саме тому, посилаючись на певні закономірності, знаєте, які відбуваються у психіці, ми вирішили якраз таки висвітлити цю проблему, бо на неї раніше не звертали увагу.
12: Угу. Чим от розлад адаптації відрізняється від ПТСР, про який от суспільство говорить, можна сказати, значно частіше?
15: Направду, причиною в першу чергу через те, що в основі посттравматичного стресового розладу лежить травма. Тобто людина стикнулася з якоюсь травмою, психіка не змогла її опрацювати, і у нас відбувається, скажімо, якщо цих травм багато, то може утворитися цей розлад. Він, звісно, може бути не лише у ветеранів, але й у цивільних. Але, знаєте, в контексті війни, знову ж таки, йому більше уваги все одно приділяють саме серед ветеранів та військових. Якщо ми говоримо про розлад адаптації, то причиною цього розладу є якраз такі зміни в житті. Тобто це може бути звільнення зі служби, це може бути розлучення, повернення якраз такі, переїзд, тобто повернення назад на місце проживання. І от уже навіть на моменті причини, чому можуть виникати цей розлад, вже є величезна різниця. Плюс є різниця насправді в там клінічному прояві, бо посттравматичний стресовий розлад, він має свої кластери, тобто це мають там бути флешбеки, інтрузивні такі спогади, це має бути дуже активне уникнення, інші, скажімо так, прояви. Якщо ми говоримо про розлад адаптації, то він у нас може бути там з депресивного типу, тривожного типу, він може бути змішаного типу, це може бути розлад адаптації, який пов'язаний з порушенням поведінки, коли у людини якраз таки виникає потреба в пошуку ризиків та в тому, щоб займатися, наприклад, ризикованою поведінкою, зокрема, підвищена конфліктність і тому подібне. І виходить так, що і причини клінічної картини, вони насправді доволі різні.
12: Угу.
15: І, відповідно, лікування, те, що треба буде робити, воно теж різне через те, що насправді не усі розлади адаптації, якщо чесно, будуть потребувати якраз таки медикаментозного лікування. Але в такому випадку один з таких ключових факторів, який насправді на це буде впливати, це те, в яке оточення попадає ветеран після демобілізації. Бо, як сказала одна з психіатринь, з якою ми проводили інтерв'ю в ході цього дослідження.
12: Так.
15: Люди або допомагають адаптації, або заважають. Третього не дано, бо ми адаптуємося не до міста, в яке ми повертаємось, ми адаптуємось до людей. І відповідно, саме тому якраз таки через велику кількість чинників, які можуть впливати як на, знаєте, за погіршення картини при розладі адаптації, відповідно переходу цього розладу в інші стани, на кшталт навіть тривожного розладу чи депресивного уже розладу, так і на фактори, які можуть навпаки позитивно впливати на нього.
12: Угу. А як от можуть, от ви кажете, допомагати, а як заважати?
15: Скажімо так, в першу чергу це починається взагалі з розуміння і усвідомлення, хто такі ветерани, з розуміння того, що це, знову ж таки, члени суспільства, які будь-які інші, які просто мають певний унікальний досвід. І, відповідно, розуміючи специфіку цього досвіду, не застосовувати різних конструкцій словесних на кшталт того, що я тебе тут не посилав, робити великі акценти якраз таки на цьому бойовому досвіді, розуміти, що там певні процеси онбордингу і адаптації на робочих місцях, вони можуть потребувати певного виду змінення якраз таких цих процесів, не через те, що з ветераном щось не так, а через те, що з цими процесами адаптації не трошки не так, скажімо так, адаптації на роботі, я маю на увазі. Uh-huh. І, відповідно, ці процеси треба змінювати.
12: Так, які от труднощі, ще так само розкажіть, найчастіше виникають там у ветеранів після повернення додому, у сім'ї, там, на роботі чи в спілкуванні з оточеннями? Що вони говорять?
15: Ну, найперше, це якраз такі нерозуміння з боку оточуючих. І тут ми, якщо говорити з такої раціональної точки зору, повинні пам'ятати, що дійсно, якщо ми говоримо про таке 100% розуміння, то його і не буде, бо людей немає схожого досвіду.
12: Ну, так.
15: Але дуже часто близькі люди, оточуючі, вони на більшу кількість помилок в комунікації роблять з двох причин. Перше – це страх. Страх або сказати щось не так, або зробити щось не так, або страх взагалі перед невідомим, як воно буде, або елементарно через незнання, як це все робити. І якщо от людина дуже боїться зробити щось не так, а не знає, як зробити правильно, на фоні цього виникає дуже якраз такі помилок багато, де хтось, наприклад, обирає стратегію уникати взагалі цих розмов, як ніби нічого не сталося. І це те, що теж буде деструктивно впливати. Хтось обирає стратегію, навпаки, там дуже активно все включатись, намагатись показати, що дивись, ми тебе чекали, а ми готові там тобі допомогти, але знову ж таки, через брак комунікативних навичок, через брак знань, як то робити правильно, воно може набувати, знаєте, певних таких не дуже доречних форм. Ну і, звісно, ми ж також не забуваємо, що за період відсутності ветерана, який був військовослужбовцем, так само у сім'ї теж відбувалися якісь проблеми і відбувалися якісь процеси. Так само дуже часто, коли ветеран повертається, його може чекати вже там виснажена його партнерка.
12: Так.
15: І, відповідно, ну, робота має йти і з партнеркою, і з самим партнером, і роз'яснення, типу, чому так відбувається. Відповідно, пошук інструментів, пошук шляхів, що ми можемо тут зробити.
12: Угу. Наскільки, от поясніть, важливу роль в успішній такій адаптації відіграють от рідні та близькі ветерана? Тому що, знаєте, у нас... Ну, на жаль, дуже часто так ми можемо побачити таку історію, таку картину, що там, наприклад, рідні і близькі не усвідомлюють так само, що потрібно разом іти до психолога, так? Так само вчитися жити з ветераном заново ось це життя.
15: Сім'я – це, по факту, перше взагалі коло спілкування, в яке потрапляє людина після демобілізації.
12: Так.
15: І це ті люди, які, з якими, в принципі, ти комунікуєш найчастіше, це люди, з якими якраз і буде відбуватися вирішення побутових питань, налагодження нових побутових обов'язків. Угу. Це люди, які можуть там допомогти, не допомогти або навіть заважати про вирішення якихось бюрократичних моментів.
12: Угу.
15: Також ми не забуваємо, що наразі у нас є обмежена кількість шляхів демобілізації. І, відповідно, одна з причин, чому зараз ветерани можуть демобілізуватися, військові, точніше, це якраз такі через поранення. І, відповідно, людина потребуватиме ще додаткової якраз такі підтримки в плані проходження реабілітації. І це не обов'язково може бути супер щось специфічне, але це навіть включає в себе пошук інформації, де можна пройти цю реабілітацію, де можна отримати навіть там типу як медичну, так і психологічну реабілітацію. І, відповідно, людина, яка повертається з фронту, їй може самостійно бути важко з цим усім справлятися, шукати це все, знати, де шукати. І якраз таки сім'я в такому випадку і виступає основною, скажімо так, підтримкою і опорою, яка допомагає впоратися з такими, здавалось би, на перший погляд, нескладними питаннями, але, направду, коли ти на довгий час випадаєш з цих процесів, назад повертатися в них може бути складно.
12: Угу. А які от симптоми можуть свідчити про те, що от ветеран переживає розлад адаптації, потребує там допомоги фахівця?
15: Ну, як я вже говорила, в першу чергу має бути основна причина, тобто мала відбутися якась зміна в житті. І це, знову ж таки, перша основна там зміна – це може бути демобілізація. Також це може бути навіть розлучення, розрив стосунків – це теж така зміна. Це може бути переїзд, повернення в якраз в цивільне середовище. І тут ми сюди під'єднуємо зміну взагалі з всього кола спілкування через те, що коли ти перебуваєш у війську, ти перебуваєш в певних обставинах, є певна є специфіка, в якій ти стикаєшся і спілкуєшся з іншими людьми. В цивільному житті це специфіка інша, бо це цивільне життя. Також це можуть бути моменти там або звільнення з роботи, або моменти проблеми пошуку роботи, які теж передбачають різні питання. І, відповідно, має щось змінитися в людини.
12: Угу.
15: І наступний вже момент залежності від того, який це буде тип розладу адаптації, ми можемо спостерігати певну таку там депресивну симптоматику, коли людина відчуває загальне зниження настрою, таку ендогенію, у людини можуть бути проблеми зі сном. І це, або це може бути тривожна так само симптоматика, але справа в тім, що це те, що порушує якість життя людини. Тобто людина розуміє, що вона не справляється, або там підозрює, що вона не справляється, наприклад, це заважає, це викликає дуже значний дискомфорт. Це може призводити до того, що ти захочеш ізолюватися навпаки від інших людей, в принципі. І буває так, що ти намагаєшся щось з цим робити, але нічого не виходить.

0: Вірно, знову ж таки, є різні види розладу адаптації. От один з них це той, який пов'язаний з проблемною поведінкою, і вона і буде проявлятися в тому, що, наприклад, якщо раніше там людина могла бути доволі такою асертивною у вирішенні якихось питань, то от у людині може бути важко якраз таки стримувати взагалі там певне невдоволення, яке дуже швидко переростає в агресію, і це може провокувати різні конфлікти. Плюс, знову ж таки, через те, що людина розуміє, що щось відбувається, не знає, що відбувається, на фоні цього нерозуміння дуже часто це призводить до тієї самої ізоляції і замикання в собі. І тут теж варто розуміти, що ми не можемо по одному симптому поставити там це розлад адаптації, це там посттравматичний стресовий розлад, чи можливо це просто, знаєте, перший місяць, коли людина повернула цивільні умови, і це просто, знаєте, такий момент, поки психіка просто там переналаштовується. Саме тому і ми і говоримо про те, що в таких ситуаціях варто звертатись до фахівців.
1: Так, і де от, скажіть, проходить ось та межа, так, між такою природньою реакцією там на пережитий досвід і станом уже, який потребує от лікування?
0: Ну, взагалі, якщо говорити по там, знаєте, клінічних показниках, то вважається, що, умовно кажуть, десь від 3 місяців з моменту, як відбулася зміна в житті, якщо протягом цих 3 місяців людина відчуває якраз таки в труднощі в тому, щоб з цим впоратися, так, ми можемо якраз таки запідозрити, що щось іде не так, і, можливо, є розлад адаптації. Тобто, умовно кажучи, є оці 3 місяці початкових, з яких більш-менш там психіка має вибудувати якісь стратегії, що можна зробити, що можна, типу, як можна підлаштуватись, які шляхи можна знайти. Якщо там, наприклад, плюс-мінус після 3 місяців, іноді навіть після місяця, це теж залежить уже там від індивідуальних певних показників, це більше фахівці, саме психіатри з цим розбираються. Але якщо от в середньому після 3 місяців ці стратегії, вони не призводять до позитивного результату, отут ми вже можемо підозрювати, що, можливо, щось не так, і краще звернутися за консультацією.
1: Так, давайте ще трішечки поговоримо все ж таки про наше суспільство і наскільки от готове українське суспільство, так, до повернення от сотень тисяч ветеранів після завершення війни?
0: Вам з якої точки зору сказати? Насправді, з того, що я спостерігаю, якщо сказати прям масово, то не готове. Бо тут навіть справа, знаєте, не в тому, що немає там доступу до інформації, справа в тому, що все одно у людей досі існує викривлене уявлення про ветеранів.
1: От стереотипи, от наскільки оці стереотипи та нерозуміння, так, з боку оточення, можуть ускладнювати ось ці процеси адаптації?
0: Ну, абсолютно точно будуть ускладнювати. Якщо у мене є там, не знаю, упередження щодо людини, що з нею щось не так, або що вона якась не така, вона агресивна, з нею мені не варто там спілкуватися, відповідно, я буду поводити себе так по відношенню до цієї людини. І людина, по відношенню до якої застосовується така поведінка, вона ж теж це щитує. А ми ж люди насправді не... Ну, вони доволі розумні, вони доволі щитують цю інформацію. Але тут, бачите, не тільки справа в стереотипах, в негативному такому руслі. У нас ще є таке ставлення навпаки такої гіперопіки щодо ветеранів, що це, знаєте, такі котики-зайчики, яких треба рятувати, для яких треба там супер-пупер специфічне типу ставлення. І це теж інша сторона медалі такого явища, яке теж буде насправді ускладнювати цей процес реінтеграції в цілому.
1: А яким чином, от саме, давайте ось цю сторону обговоримо, ось ця гіперопіка, як ви кажете?
0: Ну, ми ж говоримо з вами все-таки про дорослих чоловіків та жінок, це дорослі люди, коли ми починаємо ставити таких в цілому людей в позицію, що вони не здатні, скажімо так, самостійно про себе подбати, що нам треба, ну, типу, супер якось, от заходить ветеран в приміщення, все. І напряглися, треба бігом міняти стратегію поведінки, треба бігом включатися якось, щоб, не дай Бог, щось лишнє не сказати, треба якось по-особливому в цьому всьому комунікувати.

0: працювати, це ж теж насправді не зовсім здорова ситуація. І в нас є таке, знаєте, явище в суспільстві, як така соціальна інвалідизація, навіть, я б так от сказала, щодо образу ветерана. І тут, знову ж таки, ми повинні розуміти, що це дорослі люди, які мають певний свій, ну, типу, певний специфічний, унікальний досвід. Звісно, внаслідок якраз таки бойових дій людина може стикатися з різного роду пораненнями, там, видимими і невидимими на кшталт мінно-вибухових травм. І, звісно, це буде впливати на життя людини, і вона буде потребувати додаткової реабілітації, але все одно перед нами людина.
1: Так.
0: І ми повинні дивитись на людину не крізь призму досвіду. Ми маємо дивитись на людину, яка має цей досвід.
1: От на вашу думку, що сьогодні потрібно змінювати державі, так, та громадам, аби ветерани не залишалися, от як ви кажете, там сам на сам своїми проблемами, так? Оскільки ви говорили, що інформації предостатньо, так? Просто бувають там стереотипи або якісь упередження суспільства.
0: Ну, дивіться, мені, як людині, яка працює в цій сфері, є зацікавлена, інформації предостатньо, я нею володію. Але якщо ми говоримо про якусь системну роботу щодо психоедукації, якщо ми говоримо про якусь системну роботу роз'яснювання як самим ветеранам, їхнім близьким, ну, в цілому суспільству і цивільному населенню, то такої системної роботи у нас немає, якщо чесно. У нас немає політики, яка буде розроблена і впроваджена, яка на практиці працює таким чином, що от там в кожній громаді, допустимо, є от план дій, як ми інформуємо населення. У нас по більшій мірі за це відповідає громадський сектор.
1: Ну так, і ще скажіть, от головне, от який головний висновок може дати ось це дослідження для всієї країни?
0: Найкраще насправді взагалі типу поширити інформацію, знову ж таки, це та сама едукація, і пояснити, як вона працює, як вона може проявлятися, і як куди людина може звертатися, відповідно, яким чином вона може щось цим зробити. Ну і плюс насправді ми ставимо собі за мету, в принципі, виробити таку, знаєте, програму.
1: Так.
0: Яка б була акцентована саме на розладі адаптації через те, що наразі у нас немає прям таких, те, що ми з'ясовували, спілкуючись з психіатрами, як мінімум, вони не зовсім там навіть знають, але говорять, що у нас немає там специфічної програми, якраз таки по роботі з розладом адаптації. У нас є, наприклад, реабілітаційні центри, але їх є обмежена кількість, і там не передбачена прям повноцінна робота з психіатром, тобто, з психологом, тобто тут на вибір, або санаторно-курортне лікування. Але санаторно-курортне лікування, воно спрямоване на стабілізацію, а не на роботу якраз таки як з розладом адаптації, так і навіть з тим самим посттравматичним стресовим розладом.
1: Івано, я вам дуже дякую за роз'яснення. Я дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. Нагадую, в ефірі з нами була Іванна Ковальчук, це керівниця психологічного відділу благодійного фонду «Веста», так само психологиня, тренерка груп підтримки і членкиня родини військовослужбовців. Говорили щойно з нею про таке масштабне дослідження розладів адаптації у ветеранів. Нагадаю, що в Україні вперше проводять таке масштабне дослідження, щоб краще зрозуміти виклик, з якими вони стикаються от саме після повернення додому. Нагадую, що ви слухаєте програму «По суті», а ми підемо зараз на невеличку паузу. Дочекайтеся нас в ефірі. Після новин повернемося саме до обговорень найактуальніших тем.
2: «По суті» – аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися «По суті».
3: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
4: Вітаю вас, слухачі. Я Світлана Геворонська, психологиня Міжнародного благодійного фонду «Українська фундація громадського здоров'я». Сьогодні проговоримо про стратегії, типи поведінки у конфліктних ситуаціях. Звичайно, всі ми не будемо чіпатись, але основні ми все ж таки розглянемо. Стратегія уникнення – це поведінка, за якою відсутні як прагнення до співпраці з іншими людьми, так і прагнення до досягнення власних цілей. Тобто людина уникає участі в конфлікті в такий спосіб, вона не розв'язує його і водночас не досягає своїх цілей. Разом із тим, вона не сприяє іншим у досягненні їхніх цілей. Друга стратегія – домінування конкуренції. Поведінка, яка характеризується прагненням відстояти власні інтереси за будь-яку ціну, в тому числі через шкоду іншій особі. Тобто людина не враховує інтересів інших людей, систематично нехтує потребами оточуючих, що часто призводить до ескалації конфлікту. Третя стратегія – пристосування. Поведінка, яка є протилежною стратегії домінування. Людина поступається власними інтересами заради іншої людини. Вона працює на реалізацію потреб інших і погоджується на несправедливі умови. Стратегія компромісу – поведінка, яка характеризується тим, що обидві сторони готові йти на поступки заради досягнення своїх цілей. Тобто, дві сторони жертвують рівноцінними частинами своїх цілей, аби конфліктна ситуація була розв'язана. Стратегія співпраці полягає в тому, що учасники ситуації знаходять альтернативу, яка повністю задовольняє інтереси обох сторін. У разі уникання конфлікту жодна зі сторін не досягає мети. За таких форм поведінки, як конкуренція, пристосування та компроміс, одна зі сторін програє. Лише в ситуації співпраці всі сторони залишаються у виграші.
3: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про масовані удари дронів по окупованому Криму, нового керівника патрульної поліції Києва, а також про багатомільйонний кредит на модернізацію столичного метро. Спершу про удари по окупованому Криму. Вночі сили безпілотних систем уразили 3 ударні безпілотники ракетоносії «Оріон», системи протиповітряної оборони «Панцер-С1», пускову установку «С-300», радіолокаційну станцію «Нябу» та зенітну установку. Крім того, є влучання по нафтових резервуарах на Керченській ТЕЦ, електропідстанції та газорозподільчі станції. Додам, на Донеччині вдалося уразити навчальний полігон пілотів БПЛА, кадри бойової роботи оприлюднив командувач СБС Роберт Мадяр Броуді. Далі звістка з північного кордону. Техніки чи додаткових сил поблизу межі з Білоруссю немає. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.
1: Тут кількість своїх підрозділів, які Білорусь до цього тримала по напрямку кордону, їхня чисельність незмінна. І, власне, ще з 22-го року, тримаючи їх по напрямку нашого кордону, Білорусь акцентує увагу, що вони начебто готуються до якоїсь агресії саме з боку України. Тобто Білорусь підтримує вже понад 4 роки цю риторику, що вони чогось очікують з боку України, що ми на них нападемо, я не знаю.
0: Додам, зі слів Демченка, під час російських атак окремі дрони типу «Шахети» і «Гербера» перетинають повітряний простір Білорусі, після чого прямують у бік України. Патрульна поліція Києва представила нового керівника. Це майор Єгор Голубов, який раніше командував батальйоном поліції в Краматорську та Слов'янську на Донеччині. Голубов у поліції з 2016 року. Його попередника звільнили після квітневого теракту у Києві, коли двоє поліціянтів втекли з місця стрілянини, залишивши цивільних. Київський метрополітен отримає до 150 мільйонів євро кредиту на модернізацію. Відповідне рішення схвалив Європейський банк реконструкції та розвитку. Як очікується, кошти спрямують на нові вагони метро, а також обладнання для технічного обслуговування та діагностики. І на сам кінець. Український фільм про мобілізацію «Пасхальний день» став кращим європейським ігровим фільмом на 66-му Краківському кінофестивалі. Завдяки цій перемозі робота режисера Миколи Засєєва претендує на включення до короткого списку премії Європейської кіноакадемії. За сюжетом двоє військових ТЦК зупиняють хлопця, який вийшов по корм для кота. Юнак перед тим, як пройти усі процедури, просить спершу нагодувати тварину та освятити паско. З цього починається трохи кумедна і водночас людяна подорож містом. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 27 градусів тепла. Переважно хмарно, але і з сонячними проясненнями. За прогнозами синоптиків, найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, у Києві ймовірна гроза. Тож, не лякаймось громовиць і тримаємо парасольку при собі. Ближче до опівночі стопчики термометрів опустяться до комфортних 22-21 із позначкою плюс. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
3: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 3413.
3: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
6: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Знаємо, тобі складно. Коли сирена буде замість промінців сонця, ти відчуваєш не страх, а втому. Всі втомилися, але ти встаєш і робиш свою справу. І саме за це бригада «Рубіж» любить тебе.
7: Соціальна реклама.
3: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
8: Я дякую вам, що залишаєтесь з нами. Ви слухаєте радіо «Київ 98 FM» і з вами я, нагадую, Ксенія Малинюк. Далі поговоримо трохи про кіно. Значить, у Чернівцях пройшов ювілейний Миколайчук Оупен. Це фестиваль, який за 5 років перетворився, можна так сказати, з такої регіональної події на одну з найпопулярніших кіноплатформ України. Отож, яким був цей фестиваль, які фільми стали справжніми відкриттями та що сьогодні відбувається з українським кіно? От зараз розпитаємо директора фестивалю Алекса Малишенко. Алекса, вітаю вас в ефірі.
9: Вітаю.
8: Так, розповідайте, от чим 5-й ювілейний Миколайчук Оупен відрізнявся від попередніх фестивалів?
9: По-перше, скажу, що 5 років – це вже повноліття для фестивалю вважається. Угу. Після цього дуже багато відкривається можливостей.
8: До прикладу,
9: наш
8: 5-й
9: фестиваль. До прикладу, можна пробувати стати кваліфікованим на кваліфікаційним на Оскар, тобто зробити конкурс і там пройти певну процедуру, після якої фільми, які вас перемагають, можуть подаватися на Оскар. Це uh-huh. стосується коротких метрів і документальних. Uh-huh. Нам це ще рано про це думати, але вже така можливість є. І конкретно про наш фестиваль цього року ми зробили нововведення, це конкурс музичних відео, uh-huh. це вперше таке у нас було. І ми додали журі, тому що ми фестиваль глядацького кіно, у нас завжди було глядацьке голосування, а саме цього року до них також долучилися професійні журі. Це було 3 склади для якраз музичного конкурсу музичних відео, для національного конкурсу коротких метрів, це українські фільми короткометражні, uh-huh. та міжнародного конкурсу повних метрів, де різні фільми з різних країн, а також українські фільми змагаються за головну нагороду фестивалю.
8: Угу. Давайте далеко не відходити, одразу поясніть, от що мається на увазі конкурс музичних відео, що це таке?
9: Ми, власне, давно вже зрозуміли, що багато хто з режисерів, режисерок коротких метрів і повних, вони так чи інакше пов'язані зі зйомками музичних відео. І навпаки, що ті люди, які... є люди, які хочуть їх знімати, чи вже, власне, знімають. Ми побачили в музичних відео, в кліпах певну таку мистецьку кінематографічну цінність і вирішили її відзначити і таким чином, можливо, надихнути авторів-авторок, які це створюють. Наша основна така фішечка, що ми взагалі не оцінюємо музичний супровід, тому що смаки у всіх різні, а ми оцінюємо, як музика поєднується з візуальним рядом, щоб створити, власне, кліп, щось більше, ніж просто окремо візуальна частина і просто, ніж окремо аудіо.
8: Тобто відео, сама відеоробота, правильно?
9: Так, яка поєднується з музикою. Угу. Без цього не працює.
8: А які от кліпи були на фестивалі?
9: Їх було, насправді, доволі багато. Це 17 кліпів різних виконавців і виконавець. Це, в принципі, лише ті, що нам подали. Ми не шукали їх десь ще, не просили окремо додавати. Багато з молодої сцени, у них зараз дуже багато цікавих кліпів. Переміг у нас Ойфуск, це реп-виконавець, доволі талановитий, у нього цікава, дивна, певним чином музика. І кліп, який дуже добре передав суть його, насправді, пісні, і водночас був таким закінченим кінематографічним висловлюванням. Були і поп-виконавці, і рок, і реп, і всі, хто завгодно. Вибором глядацького журі, наприклад, стали постпанк і Small Depot, які створили спільний трек з третьою штурмовою.
8: Угу. Цікаво, дуже цікаво. А в Україні ще от в якогось фестивалі ось є така саме, є такий конкурс музичних відео?
9: Ну, самого фестивалів я не можу пригадати, але якісь премії для музичних відео є.
8: Ну, це звичайно. Наскільки от сьогодні можна назвати Миколайчук Open, назвати таким одним із головних кінофестивалів України?
9: Ну, мені здається, з нашого боку на 100%. Але хотілося б ще почути, звісно, глядацькі відгуки на це. Ми, принаймні, відчуваємо, що ми дійсно стали помітною подією. Ми відчуваємо, що ми вже налагодили стосунки з міжнародними правовласниками і все краще налагоджуємо стосунки з міжнародною кіноспільнотою. Цього року ми заключили поки що таке декларативне партнерство з фестивалем у Румунії. Mm-hmm. Це фестиваль називається ТІФ, Трансильванський кінофестиваль. Він знаходиться від Чернівців буквально там до 8 годин дороги. Це великий старий румунський фестиваль, йому 25 років. Він найбільший в країні. У них там 100 тисяч плюс відвідувачів. І я вірю в те, що наша співпраця принесе розвиток обом індустріям.
8: Угу. Хто приїжджав до вас? Чи були у вас закордонні гості?
9: Так, у нас було багато доволі закордонних гостей, якщо так подивитися на кількість наших конкурсів. У нас в журі міжнародного конкурсу більше половини – це були саме іноземні гості. Це були британський режисер Корін Гарді. Він створив «Горор монахиня», один з найкасовіших взагалі в світі за всі часи, в топ-10 входить. Це режисер Девід Маккензі, режисер, який працює давно в Голлівуді, знімає таких зірок, як Єва Грін, Кріс Пайн і багато-багато інших. І часто його фільми йдуть в українську прокаті, насправді ви могли їх бачити, інколи не знаючи, що це саме його роботи. І продюсер Майк Дауні, який також 25 років перебував на чільних посадах Європейської кіноакадемії. Ну, Майк Дауні – це супер, звісно, продюсер. У нього понад 100 спродюсованих фільмів. Серед них, до речі, є фільм Олега Сенцова «Ріал». Mm-hmm. І більшість робіт останніх Агнішки Голланд. Mm-hmm. Вони були саме в міжнародному журі, куди також увійшли українці. Режисерка та літераторка Ірина Цілик і режисер Дмитро Сахлит-Кисапчук. А в журі національного конкурсу до нас приїхав Хайдер Ротшильд Хузір. Це продюсер з Британії, який виграв БАФТА за фільм «Камінь, папір, ножиці». Угу. Це фільм, де зіграв Олександр Рудинський.
8: Так, так, так.
9: І ми, знаючи його цей погляд, що він вже працював фактично з фільмом про Україну, подумали, що було б цікаво, як він оцінить українські фільми.
8: Ну, до вас дивіться, так, доволі багато приїхало закордонних гостей. Не боялися вони їхати в Україну? Не лякала їх війна? Я розумію, що там Чернівці, це там, до прикладу, це не Київ, але зрештою все рівно ми не знаємо, де сьогодні безпечно, а де ні.
9: Насправді лякало, і вони не знають, де знаходяться Чернівці. Тому для них різниця між мовно Чернівцями, Києвом там і Харковом, вона переважно на наших словах. Угу. Ми їм кажемо, що дивіться, Чернівці – це далеко, там безпечно. І вони мають нам повірити. Але таке найважче, що нам також мають повірити їхні страхові компанії. Оце найбільший, як не дивно, виклик, тому що для них Україна майже повністю знаходиться в червоній зоні. Це не рекомендовані поїздки.
8: Ну, так.
9: І, відповідно, вони не відшкодовують такі речі. Угу. Ну, Чернівці ще в жовтій зоні.
8: Угу. Чи були гості, яких ви все ж таки запросили, але вони не приїхали через ось таку, можна сказати, безпекову ситуацію?
9: Ні, таких не було, але був гіст, який не приїхав до нас через те, що 12 годин в дорозі для нього дуже довго.
8: Так, але українці живуть в цьому вже 5 років, так.
9: Та ви не повірите, але є люди, які досі думають, що до нас ходять літаки, і вони дуже дивуються, що літаки до нас не ходять. Хоча в нашій схемі, якби перетину кордону, це схема якраз з аеропортом, тому що недалеко від Чернівців є румунський аеропорт.
8: Так.
9: І є можливість якби їхати таким чином, тому що якщо це там кордон з Польщею, то там аеропорти не близько.
8: Ну так, так, це там найближче, можливо, Варшава чи, чи інше місто. Так, давайте все ж таки про переможців. Чи стали от переможці фестивалю для кінокритиків такими очікуваним результатом, чи були такі несподіванки?
9: Ну, я скажу, що головна несподіванка для нас – це те, що зійшлися журі та глядачі в міжнародному конкурсі. Вони обрали переможця один той самий фільм про людей м'ясо. Це така... Так, так, абсолютно. І навіть кажуть журі, що вони довго не сперечалися. Всім було все ясно, що коли вони цей фільм побачили. Це така дуже тепла історія про трьох літніх людей, які живуть в бідності, але вони знаходять якби спосіб переступити через бідність, через вік, через інші свої проблеми. Вони починають їсти в ресторанах і тікають, не заплативши. І це їм дарує такий заряд життя, якого вони вже давно не відчували. І це дуже таке тепле, смішне і мило кіно, що просто розтоплює серця, і це дуже приємно. От що стосується в національному конкурсі, то там журі і глядачі сильно розійшлися, там взагалі жодних перетинів. Журі обрало польський фільм української режисерки Варвари Зарицької, як, він здається, «Коротка інструкція з розставання» називається. Він, власне, про розставання. Там цікаво візуальний ряд, і цікаво взагалі, як це побудована історія. І Варвара дуже талановита режисерка завтрашнього дня. Чудово, що вона з нами, таким чином, будучи на фестивалі, вона особисто приїхала. Але ось такий фільм, який глядачі не обрали. Вони обрали «Природній баланс» – це така дуже-дуже тепла теж історія про документаліста, який обрав для себе героя, самотнього літнього чоловіка, який взагалі не хоче бути в кіно, не збирається там бути. Але, зрештою, він починає знаходити друга в цьому хлопцеві, і між ними зв'язується теж така дуже-дуже тепла історія. Ну і щодо кліпів, в принципі, мені складно коментувати розходження між глядачами і журі, тому що, в принципі, ну, всі кліпи доволі були сильні, і обирати доволі складно, що саме переважило, я не знаю, тому що, насправді, кліп, який обрало журі, він такий більш про історію, яка розповідається через кліп, а кліп, який обрало глядачі, він більше про атмосферу, хоча історія там теж є.
8: От які з ваших спостережень, так, тенденції можна побачити серед стрічок переможців цього року? От ви, мені здається, назвали ось такі останні два фільми більш пропозитивні, ніж там, я не знаю, трагедія, драма чи ще щось.
9: Ну, ми взагалі фестиваль глядацького кіно, тому ми намагаємося брати небезнадійні фільми насамперед, тобто, щоб люди після них не відчували себе розчавленими.
8: Так.
9: І, в принципі, ми дуже прискіпливо обираємо кіно, яке може бути одночасно і мистецьки вартісним, так, і водночас дуже доступним на всіх рівнях по сюжету, емоційності і так далі. Це доволі складна задача, тому що є якби дуже такі фільми мейнстрімні, які йдуть в кінотеатрах, і ми всі їх знаємо, а є фільми дуже артові, які дивляться дуже там утаємничена аудиторія. Ми намагаємося знайти найкраще з обох цих світів і зробити тому тенденцію. Тут складно сказати, тобто кожен з фільмів, які ми обираємо, він так чи інакше підходить під цю тенденцію глядацького і такого фестивального світів, які об'єдналися.
8: От як ви відчуваєте, чому саме ці фільми найбільше відгукнулися глядачам і журі?
9: Ну, вони добрі переважно. Це, мабуть, ця емоція, яка дуже спрацьовує, і водночас вони щирі. І ще я би сказав, якщо фільм не дуже добрий, тому що спеціальна нагорода від журі, він не дуже добрий, це така, ну, серйозна, потужна драма, вони дуже якісно та неочікувано зроблені. Тобто навіть цей фільм, який журі обрали як друге місце, він, попри всю свою важкість, від нього неможливо відірватися. Тому що там неймовірно майстерний сценарій, неймовірно майстерно все зроблено. І ви просто сидите, якби, і не можете встати до кінця сеансу. Настільки воно сильне, це кіно.
8: Угу. Тепер давайте трішечки про українське кіно, так? Яким був рівень українських стрічок у ваших конкурсних програмах цього року?
9: У нас був лише один фільм в міжнародному конкурсі. Це фільм «На ждімо вогні» Олесі Білецької. Це фільм вже раніше був на кінофестивалі молодості. Це непогана дуже фестивальна робота. Про, власне, початок повномасштабного вторгнення. Я думаю, що, можливо, ще причина, чому він не стався таки призером на нашому фестивалі, в тому, що люди трошечки втомилися від війни. Це дуже погано звучить, але якщо ми подивимо статистику кінотеатральну, на жаль, ми маємо це визнати, що фільми, які говорять, що це буде війна, це дуже важливе кіно, ідіть його дивіться і так далі, люди їх не хочуть дивитися, і це відображається в результаті касових зборів. Хоча, якщо ми, ну, тобто, війни ми не уникнемо в кіно,
8: так.
9: Це має бути, це потрібно, але питання в тому, як автори і авторки про це говорять, про що вони говорять і в якій тональності. У нас був цілий блок короткого метру в національному конкурсі про війну, і, в принципі, там були дуже непогані, неочікувані роботи, і мені здається, що це спрацювало, судячи з того, які відгуки ми отримали. Тобто тут питання зараз лише в тому, як показувати і говорити про наш час, але при цьому, щоб це було, ну, все ж щось, чого ми не знаємо, або якийсь кут, про який ми хочемо говорити, а не просто тема заради теми.
8: Чи можна от говорити все ж таки про появу нового такого покоління українських режисерів і сценаристів, чи навпаки ні?
9: Прямо ви маєте на увазі з повномасштабного вторгнення?
8: Так,
9: чи
8: так,
9: взагалі?
8: Так, з повномасштабним вторгненням.
9: Ще рано про це говорити. Більшість нового покоління, яке ми спостерігали протягом цих всіх років через фільми, які нам подавалися на наш конкурс, чи які не подавалися, вони, наприклад, ще вчаться. І вони ще доростають до повноцінного висловлювання. І вони всі весь час мали величезну проблему з фінансуванням. Зараз є конкурс «Тисяча весна». Я не знаю, напевне, хто з людей, які були у нас в коротких метрах, туди подалися. Але я знаю, що загалом деякі наші режисери-режисерки, вони вже виросли в більше висловлювання. Десь через декілька років ми зможемо говорити про це нове покоління більш осмислено, коли у них будуть ресурси. Бо виходить, зараз вони за них тільки починають боротися, у них мало досвіду. І це сильно, ну, це створює певний такий поріг входу.
8: А які от теми сьогодні найбільше хвилюють українських кінематографістів?
9: Війна.
8: Війна, так? Все ж
9: війна,
8: таки.
9: Війна всіх найбільше хвилює. Ну, і це нормально в тому сенсі, що ми маємо це пережити, і ми не маємо уникати реальності. І це може бути тема, яка буде з нами ще багато років, як це сталося з балканським кіно. Але також багато зараз хвилює людей якісь внутрішні переживання і якісь можуть бути осмислення минулого. Ну, ми зараз не бачимо цього, але я знаю багато проєктів, які так чи інакше направлені на переосмислення чогось з минулого. Тобто розуміння, як ми прийшли сюди, де ми знаходимося, що цьому передувало, що ми пропустили чи не пропустили. Це важлива рефлексія, яку можуть робити література і кіно, і хочеться, щоб вона розвивалася.
8: Так, ще трішечки так само про фестиваль. От він називається «Фестиваль глядацького кіно», так як ви вже і сказали. Наскільки сьогодні смаки українських глядачів відрізняються від європейських?
9: Це доволі складно сказати. Насправді, якщо подивитися статистику касову взагалі по світу і в Україні, то вона більш-менш збігається. Тобто фільми, які стають хітами за кордоном, вони стають хітами і в Україні. Справа в тому, що якщо ми говоримо про те, що наші глядачі втомилися від війни, то ми маємо розуміти, що європейські і американські глядачі, вони втомилися боятися. Тому що вони пригнічені подіями, які відбуваються навколо виборами в їх країнах, де виграють не ті партії, які там не сподівалися, погрозами Росії, що вони запустять ядерку, загальною невпевненістю, що відбувається. Тому і тут, і там добре себе показують фільми, направлені на певну таку фантазію, якийсь певний ескапізм, розвагу. Фільми жахів, тому що вони дозволяють вивільнити цю емоцію. Ну і в принципі якісь фільми локальні, які стають локальними хітами, там як, наприклад, в Україні минулого року «Та космос» просто провав
8: так,
9: всіх.
8: Так, тому, що... це було щось неймовірне.
9: Ну тому що всі хочуть дивитися українське, але щось трошки інше, ніж більше знімає.
8: Ну так, і ще останнє запитання буквально. От які фільми цьогоріч викликали такі найбільші дискусії серед публіки?
9: Ну, насправді, доволі багато такого кіно. Мені здається, що один з таких фільмів це став наш фільм «Відкриття». Це фільм називається англійською «The Invite». Дослівний переклад буде «Запрошення», а українська локалізація стала «Сусіди зверху». Цей фільм зараз іде в українському прокаті. Це неймовірна доросла комедія про дві пари, які зібралися на спільний вечір і починають говорити про стосунки, про сусідські стосунки, про власні стосунки, про секс і багато іншого. І це прямо такий фільм, який зачепляє, мені здається, кожного, у кого були серйозні стосунки. Дуже багато хто впізнає себе в цих персонажах і персонажках. Ну і це той фільм, про який хочеться говорити знову і знову. І ще один фільм, який теж буде у нас в українському прокаті, її «Приватне пекло» Ніколаса Віндінга Рефна. Це фільм, який він настільки специфічний по всьому, що після нього хочеться зрозуміти, що ж ви тільки що побачили, і піти знову на сеанс. Цей фільм викликав певні дискусії, тому що дійсно така непроста історія. І ми показували ексклюзивно «Німе інший світ», який ми отримали від дистриб'ютора Хаяо Міядзакі, який займається і дистрибуцією цього відомого автора в світі. Це гонконгська анімація, яка просто порвала теж гонконгський бокс-офіс. Це найкасовіша анімація, яка коли-небудь виходила у них. І саме цей фільм, він так оригінально підходить до питань добра і зла, що він залишає після себе серйозний слід, хочеться про це думати, повертатися до нього і говорити.
8: Алексе, я вам дуже дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. Нагадую, в ефірі з нами був директор фестивалю Алекс Малишенко. Поговорили з ним про п'ятий ювілейний кінофестиваль «Миколайчук Опен», який уже називають однією з найважливіших кіноподій країни. Я нагадую вам, що ви слухаєте програму «По суті», а ми йдемо на невеличку паузу. Дочекайтеся нас в ефірі.
6: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
10: Юрій, заряджаючий танку «Леопард».
11: Звати мене Юрій. Я заряджаючий цієї машини. Працював на цивільній, ну, на цивілці обрубщика металу на заводі. Ну, як і всім, прийшла повістка, ну, котру я ждав вже давним-давно. Ходив в воєнкомат, ну, сказали, сиди, жди. Ну, дождався, що призвали, і буквально там через пару-тройку днів я вже був в навчальному таборі по підготовці. На срочну службу пройшов механіком водієм танка Т-64Б. І теж через місяць ми вже були під Бахмутом, і там командир вже оповістив, що ви їдете навчатися на леопарди. Поначалу думали, боже, куди ми попали, лучше б воювали. Потім, ну, понравили, що дуже скрупульозно відносились до навчання, проходили кожен пункт по дуже багато разів, щоб це доходило до автоматики. Навіть, ну, першу неділю ми з кулеметів, розборка-зборка, там вже навіть з зав'язаними очима, щоб ти міг це все неполадки устранити без світла, знаходячись в бою, прямо в самій кабіні машини. Перший бій ми йшли по мінному полю, проїхали 2 кілометри, почали робити під прикриттям Бредлі, ну, колони йшли, спереді йшов Вінсент. Ну, коли почало вже світати, нашу колону почали евакуювати, Вінсенчик підірвався на міні, і позаду нас Бредлік підірвався на міні. І у нас був один варіант спихнути з дороги розмінування цього Бредліка. Спихнути треба було задом. Ну і якби вже виїхали на цей Бредлік гусками і сповзли на міну, і самі підірвались. Но самого миті подрива, ну, просто якась вспишка навіть не колихнула танк. Це все так було швидко, і ну, ми самі не поняли, що підірвались. Ну, коли вже механік почав маневрувати, то поняв, що ми розбулися. Ну, і командир приказав евакуюватися. Машину витягли, ну, правда, ми були в такому районі, що ну, довго прийшлося чекати її повернення до нас. Помінявся на життя, одружився, вже будучи військовим. Багато чого помінялося.
12: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Слухай Київ. 98. Новини спорту на Київ FM.
13: Вітаю, в студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про чемпіонат світу з футболу, ймовірно, кваліфікацію Вероніки Потрес до основи Вімблдону, а також майбутній виступ наших дзюдоїстів на міжнародній арені. І одразу про футбол. Мексика, Сполучені Штати, Німеччина, Аргентина, Франція та Норвегія достроково вийшли у плей-офф чемпіонату світу. Франція перемогла Ірак 3-0, Норвегія завдала поразки Сенегалу з рахунком 3-2, а от чинний володар титулу, збірна Аргентини з 2 голами Месі, обіграла Австрію. Додам, що Ліонель Месі став рекордсменом за забитими голами на чемпіонатах світу, а напередодні в Аргентині йому відкрили статую за вишку. Вишки 26 метрів. Ну а далі про український футбол. Житомирське Полісся готується підписати одного із найперспективніших молодих футболістів Гани. До українського клубу має приєднатися 18-річний центральний півзахисник Абурга Вінс, який нині виступає за ганський клуб Дансенман Віза. За інформацією спортивних медіа, контракт із гравцем розрахований на 3 роки. Футболіст уже має досвід виступів за молодіжну збірну Гани до 20 років. Раніше ж з цього ж клубу до Полісся прийшов інший ганський гравець Джамал Абубакар. Очікується, що про трансфер Вінса офіційно оголосять найближчим часом. Ну а далі про те, що українська тенісистка Вероніка Подрес вперше зіграє у кваліфікації вімблдонського турніру. Сьогодні у першому раунді відбору 19-річна спортсменка зустрінеться із нідерландкою Аранчою Рус. Для Подрес це вже друга поспіль спроба пробитися до основної сітки турніру серії Grand Slam. У травні вона виступала у кваліфікації Ролан Гарос. Зазначу, що її суперниця має значно більший досвід і 8 разів виграла в основній сітці вімблдону. Основний турнір наступного понеділка розпочнеться і триватиме до 12 липня. І на сам кінець збірна України з дзюдо виступить на етапі серії Grand Prix, який із 26 до 28 червня прийматиме китайське місто Ціндао. За даними Міжнародної федерації дзюдо, на турнір уже заявилися понад 500 спортсменів із 58 країн світу. Україну представлятимуть Артем Лисюк, Дільшот Халматов, Михайло Свідрак та Антон Савицький. Змагання відбудуться у провінції Шаньдунь на узбережжі Жовтого моря. Після цього міжнародний сезон у червні завершиться турніром у Празі, а от чемпіонат світу з дзюдо цьогоріч пройде в жовтні в Баку. Наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ.ФМ.
12: Новини спорту на Київ.ФМ.
7: Соціальна реклама.
14: Алло, мам, я йду в Азов.
15: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
7: Соціальна реклама.
3: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
8: Давайте розбиратися по суті. Я дякую вам, що залишаєтесь з нами. У студії, нагадую, Ксенія Малинюк і Радіо Київ 98 FM. І далі поговоримо про новий законопроєкт. Отож, в Україні хочуть обмежити продаж енергетиків підліткам і прибрати взагалі їх із навчальних закладів, саме енергетики, так само лікарень та частини торговельних точок. Які наслідки може мати неконтрольоване ось таке споживання енергетичних напоїв і чи готова держава запровадити європейські правила? Про все зараз поговоримо. До нашого ефіру долучається Ото Стойка, це кандидат медичних наук, так само фахівець Державної установи Київського міського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Вітаю вас, Ото, в ефірі.
16: Добрий день, да, вітаю всіх.
8: Так, доброго дня. Давайте розпочнемо з того, от чому питання продажу енергетичних напоїв неповнолітнім стало таким актуальним саме зараз?
16: Ну, справа в тому, що зараз взагалі такий у нас час тривожний, да, військовий стан, угу. І діти зростають, і підвищеному стресі, так. Причому тут накладається, да, ще оце і онлайн-навчання, тобто вони менше там, наприклад, ну, в природному такому спілкуванні. Тобто це все навантаження на психіку в першу чергу. І от саме тут, да, енергетики, вони дають, ну, негативний ще свій вклад, цю тривожність. В чому там особливість енергетиків? Да, це в тому, що там зміститься кофеїн, uh-huh. Ну, тобто той, який фактично є і в каві, але знову ж таки, навіть якщо говорити про каву, то вона не рекомендується дітям там до 18 років.
8: Ну так.
16: От, це є певним таким стимулятором, викликає нервозність, тривожність, навіть безсоння, може підвищувати, може і артеріальний тиск, це не завжди підлітки стосується, але пульс точно підвищує. Тобто це, ну, такий стимулятор, який штучний, і він для нервової системи, ну, заважає підліткам. Тим більше, що якщо ми кажемо, ну, про сам напій, да, ну, вони там різних смаків є, і це в основному як сприймається як солодкі газовані напої, да, то виходить, легко отримати достатньо велику дозу. Тобто навіть там більше, ніж від чашечки кави, тому що, ну, от вважається, що там десь в одній баночці, ну, там пишеться склад, скільки кофеїну, але, наприклад, не пишеться, скільки там тауріну, гуарани, а це підсилювачі ще дії кофеїну. Uh-huh. Тобто, тому я до того, що, виходить, такий вплив може бути достатньо сильний, тим більше, що у підлітків ще формується нервова система і ці перепади, скажімо так, настрою і емоційність, ну, взагалі, притаманно, скажімо, да, підлітковому віку, то, ну, це все, скажімо так, заважає, да.
8: Ну так, але ж ми всі знаємо, яка шкода була, так, і є ось саме цих енергетичних напоїв, і чому підняли питання саме зараз?
16: Ну, я думаю, що, розумієте, ну, доступ не обмежений, тобто це, ну, якщо там не міститься алкоголь, да, то так, діти можуть купувати, можуть споживати, ну, так, скажімо, законом це ніяк не обмежено. Тому от таке, ну, знаєте, неконтрольоване споживання, скажімо, ну, і викликає питання, тобто наскільки діти можуть критично до цього віднестися, ну, а тим більше от в такі часи, коли, там, наприклад, в них там ідуть якісь іспити, да, або там от якісь там вони навіть використовують, ну, не тільки для навчання, скажімо, для того, щоб активно навчатися, а більше навіть для того, щоб гратися в інтернет-ігри, там вночі не спати, а значить займатися своїми справами, і це все порушує і сон, порушує їх нервову систему дуже сильно, бо сам відсутність сну або недостатність сну це дуже теж негативний чинник. Тобто я до того, що воно виходить так накопичується, пишується і начебто з одного вживання, ну, якщо нема алкоголю, да, нема сп'яніння, то нема такого соціального негативного ефекту тимчасового зразу, явного, можливо, да, але накладаючись от на ці всі моменти, це, да, негативний момент. І знову ж таки, ну, є приклади країн, які вже полі зору тримають це і, ну, більш так активно цим займаються, тому, ну, можливо, для нас це теж гарний приклад тут подумати про регулювання.
8: Угу. А які от обмеження передбачає цей законопроєкт і наскільки вони відповідають ось такій європейській практиці? Можливо, ви розглядали от зі сторони там своєї професійності?
16: Ви знаєте, ну, я так от скажу наскідку, що в першу чергу завжди мова йшла про те, щоб обмежити в місцях, де в першу чергу не було доступу, де навчаються діти, це безумовно. Угу. Ну, зараз шкільне харчування все ж таки упорядкувало це, там навіть солодких газованих напоїв фактично не продається, тому про енергетики мова не йде саме в закладах середньої загальної освіти. Але якщо там беремо, ну, більш широко навчальні заклади, да, то там ще можуть зустрічатися ці напої, або десь, наприклад, поряд продаються засоби, ці вироби, і, ну, доступ легше, да, то, ну, теж говорили про обмеження, от, наприклад, в радіусі там 200 метрів навколо школи або закладу саме учбового. Ну, наприклад, в супермаркетах, щоб це, да, там теж обмеження було, не продавали дітям. От, тобто таке обмеження по віку, да, ну, от є, наприклад, в деяких країнах, наприклад, в Литві, от заборона продажу дітям до 18 років, там обмеження реклами, тому що і реклама тут же дуже суттєво ще впливає, да, там вимоги до маркування, наприклад, ніде не пише, да, там 18 перекреслено, наприклад, в нас є такі продукти, але я їх там не хочу називати, що хоча б, ну, в законі ще немає заборони продажу дітям, але, наприклад, вже хоча б маркирують, почали маркирувати, що там 18, значить, і, ну, обмежують в крайньому разі торгові мережі, там ці продукти не продають дітям. От, тому тут, ну, така відповідальність корпоративна теж важлива, і, ну, але краще, безумовно, коли це є законом, тобто не треба там якісь чекати ініціативи якихось, ну, особисто або якихось мереж. От, тому, ну, такі от обмеження є. Ну, навіть штрафи є в деяких країнах за порушення. Це, значить, коли самі продавці, ну, штрафуються за те, що вони порушується закон. От. Деякі штати, наприклад, в Сполучених Штатах теж обмежують продаж дітям. От. І обов'язково, ну, вимагає, там, наприклад, американська агенція з ліків маркування кофеїну. От. Ну, я до того, що це теж важливо, тому що тут обмеження мають стосуватися, тоді вже ми кажемо, і не тільки дітей, а і вагітних жінок, і там жінок, які годують грудьми, щоб вони теж звертали на це увагу. бо кофеїн може, ну, передатися дитині.
8: Угу. Ну, ми так само бачимо, що ось у цьому новому законопроєкті передбачено так само штрафи, і ці штрафи будуть такі прирівнюватися, знаєте, як до продажу неповнолітнім алкоголю. Але все ж таки, ви розкажіть, наскільки от небезпечним може бути регулярне вживання енергетичних напоїв для дітей та підлітків?
16: Ну, от в тому, да, і як сказати, підступність цього, що кофеїн сам по собі, оцей його вплив, оцей тонізуючий, він може викликати залежність при регулярному вживанні.
8: Навіть
16: і
8: так?
16: Періодичному. Да, да, тому що, ну, це все ж таки є кофеїн, внесений в такий перелік психоактивних речовин, які можуть викликати розлади психіки і поведінки.
8: Угу.
16: Так, це є таке. Тому, знову ж таки, це особливо для дітей актуально, тому що психіка ще формується, угу. Нервова система ще теж формується, тому от тут залежність може виникати і тягне за собою залежність, те, що щоб от відчути цей тонус, скажімо так, бадьорості, ну от те, заради чого там ці енергетики вживають, то треба більшу дозу. Тобто, получається, і воно як такий, знаєте, сніжний ком, тобто більшу дозу, щоб був ефект, а більша доза викликає більшу залежність.
8: Угу.
16: І це може викликати от дійсно таку залежність. Ну, а сама поведінка, я ж кажу, навіть від там ще не сформована залежність вже викликає негативний вплив на поведінку, на психіку. Навіть, я вам скажу, що, ну, це ж, скажімо так, солодкий газований напої, там
8: так,
16: і
8: так.
16: Достатньо багато цукру, і навіть самі по собі без енергетиків цукрові напої, вони теж негативно впливають на дітей, в тому плані, що, ну, я не тільки кажу там про потенційний цукровий діабет, але ожиріння у дітей, і теж, ну, це потенційно, але на психіку це теж поганий вплив, тому що солодкі напої, вони швидко піднімають рівень цукру в крові, але він і швидко падає, і це теж дає перепади настрою, наприклад. Тобто, навіть, ну, тобто, я до того, що і кофеїн тут посилює ці розлади такого, знаєте, настрою, поведінки, концентрації уваги, і ще цукор сюди додає, там псує апетит дитині, теж кофеїн сам по собі, наприклад, може притупити відчуття голоду, і ну, солодкі напої теж тимчасово, але притупляють. Тобто це теж, ну, все погано для сприйняття дитиною, от, ну, здорового свого стану, коли дитина повинна, ну, відчувати більш природним шляхом і емоції, і відчуття голоду, спраги, да? Тобто, знову ж таки, і це не має ніякого відношення навіть, скажімо так, до вгамовування спраги, тому що навіть просто солодкі напої, це не джерело має бути насичення спраги, а повинно бути на першу чергу і привчати дітей. От ми там в школах розповідаємо, ходимо принципи здорового харчування, що це повинна бути звичайна питна вода на першому місці для втамування спраги. А вже там потім, ну, бажано низько

0: ну, саме порушення цього закону, хоча да, тут штрафи вон, до 17 тисяч гривень
1: Ну
0: можуть
1: так.
0: доходити. Ну, тобто,
1: Ну так, як з
0: але чи...
1: алкоголем, я так розумію. Так само ж з алкоголем, так і ж самі.
0: Відповідальність. Але, ну, це, скажімо, в дієтологічному такому плані і оздоровчому, ну, це гарна ініціатива. Якщо це не буде просто така, знаєте, якби декларація без, ну, без рішення. Знову ж таки, перед тим, як цей закон ввести, я б рекомендував обов'язково провести соціологічне дослідження. Дітей вони проводяться, от, ну, з 14 років точно є поведінкові такі дослідження, що діти споживають, наскільки от саме енергетики вони споживають, як це впливає на їх поведінку. Ну, тобто, щоб були такі, знаєте, наші національні дані, і вести закон, і потім подивитися, дійсно, чи вплинуло це, чи зменшилось от споживання дітьми. Да, і діти, наскільки, ну, там,
1: менше
0: змінилось їх
1: стали купувати,
0: цей стан.
1: наприклад, тому що якщо у них, я думаю, є доступ, все рівно вони можуть попросити дорослих, там ще щось, але коли в тебе є відкритий доступ і є якісь перепони, мені здається, що це буде трішечки важче зробити. Я вам дуже дякую за розмову. Я дякую, що ви пояснили і долучилися до нашого ефіру. Нагадую, у нас в ефірі був Ото Стойка, кандидат медичних наук, фахівець Державної установи Київського міського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Говорили саме про новий законопроєкт щодо обмеження продажу енергетиків підліткам і про те, наскільки вони шкідливі для здоров'я, особливо для дітей. Нагадую, що час нашого ефіру добіг кінця. З вами була Ксенія Малинюк і програма «По суті». Я з вами прощаюсь, але почуємося завтра. Ви залишайтесь на Київ 98 FM.
2: «По суті» – аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися «По суті». Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
3: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика Псі». Він володіє головним збройним монополістом України. Отримує мільярди з держбюджету. Ледь не продав частку в компанії арабським інвесторам. Ну, просто такий український Ілон Маск. Геніальний конструктор. Батько Фламінго.
4: Ну, ви улибаєтесь, ви що-то знаєте, да?
3: А тепер знімаємо весь цей медійний фасад. Вмикаємо професійний профайлінг і дивимось, що ж насправді ховається за цим фасадом. Біографія дій. Те, що людина говорить про себе, це сконструйований нею міф. Те, що вона робить, її справжній профіль. Які дії ми бачимо у минулому Штілермана? З відкритих джерел. Дрібна крадіжка в Москві. Судимість за шахрайство. Махінації із землею на мільярди рублів. Півроку в СІЗО – матросська тишина. І борги перед російськими банками на 20 мільйонів доларів, з якими його чомусь спокійно випустили з ерефії. Хто ж такий Деніс Штілерман? Геній оборонки чи актор великої гри? Розберемось. Психотип авантюриста. У структурі особистості Штілермана домінують два радикали – гіпертимно-авантюрний та антисоціальний або психопатичний. Що це означає? У цієї людини аномально висока толерантність до ризику. Там, де люди зазвичай ціпеніють від страху, цей психотип відчуває азарт боротьби. Це його стійкий життєвий паттерн. У нього повністю відсутні внутрішні гальма та страх перед законом та авторитетами. Данілов. Він же Штілерман. Зверніть увагу на його мімікрію. Зміна прізвищ – це зміна ідентичностей. Потрібно бути Даніловим на болотах – він Данілов. Потрібно стати Штілерманом в Україні – та без проблем. Він класичний хамелеон, а це маркер особистості, яка легко змінює фасади для захисту або інтеграції у нове середовище. брови

0: трикутники. Ви помітили його брови? Виразні, з крутим зламом. У профайлінгу це класичний маркер маніпулятора, людини з вираженим егоцентризмом та жагою домінування. Йому життєво необхідно контролювати ситуацію та справляти сильне враження.
1: Ви заможна людина?
0: Подивіться, як включається його нарцисичний радикал.
2: Я заможна людина, да.
0: Усмішка, смішок, задоволення.
1: Питання неправильне. Ви настільки заможна людина?
2: Настільки, так.
0: Він кидає слова мимохідь, майже байдуже, бо для нього це норма. А як інакше? Але найцікавіше, ці ж брови роблять його обличчя дуже театральним, допомагають йому грати емоції щирості, подиву або праведного гніву. Це полегшує маніпуляцію глядачем.
3: А коли ви зрозуміли, що насправді створити ракету – це не так і складно?
4: Та ні, ну це я зрозумів ще, коли навчався в школі, потім коли навчався в інституті. У мене було хобі таке – ракетомодулювання. Робив ракети на гібридному двигуні, які виходили вище 88 кілометрів, піднімалися.
0: Ракети. 88 кілометрів. В школі. Тут ми натрапляємо на прекрасний маркер брехні, який у профайлінгу називають конфабуляцією, створенням міфів. Навіщо він це говорить? Це спроба ретроспективно легітимізувати себе. Мовляв, я не просто так взявся ні звідки в українській оборонці. Я геній, причому з дитинства. Російське громадянство. А як він пояснює втрату російського громадянства?
2: Мене позбавили його у 16-му році, тому що я несказано радий.
1: В зв'язку з чим?
2: Не знаю, там я приймав активну участь у Майдані, потім я дуже такі висловлення про російську владу негативні завжди висловлював.
0: Красиво? Супер! Але аналітики ЦПК відкривають судовий реєстр ерефії і бачать. Штілерман дійшов аж до Конституційного суду Росії, щоб це трикляте російське громадянство собі повернути.
5: Мною було написано, коли я сидів у в'язниці, для того, щоб вийти заяву про оскарження позбавлення мене громадянства.
1: Ви це написали тільки для того, щоб вийти?
5: Так, звичайно.
0: Заїкання. Штілерман помітно заїкається у відповідях на незручні питання.
2: Коли трапився криза, трапилась.
5: Не є партнером Мінгіча, що він за думкою журналістів є партнером Мінгіча. Поки я там сидів у в'язниці за ґратами, він це приміщення отжав.
1: Він не отжав. Згідно документів, на аукціоні він просто купив вашу частку.
5: Може, я не знаю.
0: Це стрес-детектор. Коли потрібно миттєво збрехати, адаптувати легенду і прорахувати, щоб не бовкнути зайвого компромату, швидкість мислення випереджає мовленнєвий апарат, виникає когнітивний затор і заїкання посилюється. Що більше він запинається, то сильніше панікує його внутрішній контроль. Тіло. Подивіться на його статуру. Квадратна, міцні накачені м'язи. Перед нами радикал бійця. М'язи не ростуть самі. Це результат залізної дисципліни, спрямованої на посилення власного его. Він транслює сигнал «Я сильний, я готовий тиснути». Він легко витримує пресинг і здатен виходити сухим із СІЗО. Головна таємниця – реальний гравець чи ідеальний фунт. А тепер зведемо всі ці пазли докупи. Тіло бійця, брови маніпулятора, стрес-детектор заїкання і шалений шлейф кримінального минулого в ерефії. Чи може така людина самостійно, чесно створити збройного монополіста з нуля за 2 роки? З погляду оперативної психології – ні. Штілерман – це ідеальний номінальний фасад, як кажуть у кримінальних колах, професійний фунт. Чому саме він? Бо він тотально контрольований через компромат. Для реальних тіньових гравців, які фігурують у плівках НАБУ, така фігура – це просто знахідка. Він залежний, на нього є важелі впливу у кількох держав одночасно. Але чому він погодився? Бо він актор, Він має високий емоційний інтелект. Він щиро кайфує від ролі геніального конструктора та мільярдера. Він готовий брати на себе репутаційні ризики, поки йому дають грати головну роль на сцені. З точки зору профайлінгу, Штілерман – не ідеолог і не патріотичний винахідник. Він – суперадаптивний, цинічний та інтелектуальний актор з яскраво вираженими авантюрним та антисоціальним радикалами. І на плівках НАБУ чітко видно, для чого створювався цей фасад. Для схеми національного масштабу – влити державні мільярди в одну компанію, зробити її монополістом, а потім провернути кеш-аут, продати частку інвесторам і вивести сотні мільйонів доларів чистим кешем.
6: Бо це дуже дивна компанія, дуже мутна компанія для мене.
0: За логікою плівок, Штілерман займав місце оператора грошових потоків. Він сам чітко розставив свої пріоритети, коли дякував бухгалтеру з орбіти Міндіча за те, що той допоміг евакуювати його родину з Росії у 2025-му.
5: Цим вивозом її займався Ігор Фурсенко, який в нас теж працював.
1: І який є так само на плівках Мінніча.
5: Так, да, і на плівках Мінніча. Я йому дуже вдячний.
1: Це Рьошик.
5: Він людина, яка зробила для мене дуже багато, тому я йому дуже винен. Підключив всі можливі канали для того, щоб її якісь звабити якимось там багатим життям, для того, щоб вона покинула цю Москву.
0: Його цінності – це власна безпека, родина та гроші. Все інше – патріотичне шоу для нас з вами.
7: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі». Слухай Київ. 98. Новини Києва.
8: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про зачистку рашистів у Костянтинівці на Донеччині, пошуки дітей, яких віднесла вода на Закарпатті та Одещині, а також про допомогу постраждалим від російських атак у Києві. Спершу про фронт. У Костянтинівці на Донеччині зачищають рашистів, які проникли в місто. Оборонці працюють у південній, центральній та західній частинах Костянтинівки, повідомив тимчасовий виконувач обов'язків заступника командира 19-го армійського корпусу Юрій Мадяр. З його слів, ворог деморалізований, але є ще ті, які намагаються відстрілюватись. Разом із тим, ворог не зміг обійти місто із різних сторін та вийти на пануючі висоти. На Одещині п'яту добу рятувальники шукають 10-річну дівчинку, яку віднесло у відкрите море. Як розповіла речниця обласної державної служби з надзвичайних ситуацій Марина Аверіна, роботи ускладнюються тим, що трагедія сталася на стихійному пляжі, який не обладнаний рятувальними постами.
9: Роботи насправді дуже важкі. Ми задіємо і підводний дрон, і наземний дрон. Працюють наші водолази. Проте це стихійний пляж. Він не офіційний. Він не просто так залишається стихійним, і його нема в переліку офіційних. Ми сподіваємось на те, що нам вдасться знайти, проте це море. Ми не знаємо точного місця, де саме дівчинка вже випала з цього надувного кругу. Коли перші прибули співробітники ВМС, далі вже прибули ДСНС, і круг знайшли, дівчинки там не було.
8: Додам, у селі Гетиня на Закарпатті другу добу шукають 10-річного хлопчика, якого віднесло течією Тиси. Залучили човни та безпілотники. Рятувальникам Закарпаття та Івано-Франківщини допомагають фахівці із Хмельницького. Центр спецоперацій А Служби безпеки України відзначає 32-ту річницю створення. Це елітний підрозділ, воїни якого виконали вже десятки успішних спецоперацій у ворожих тилах, що змінили хід війни. На рахунку Альфи – до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Київ виплатив 190 мільйонів гривень матеріальної допомоги постраждалим від російських обстрілів. З початку року виплати отримали близько 7 тисяч киян, житло яких пошкодили або ж зруйнували внаслідок російських атак. Залежно від пошкоджень, місто разово виплачує від 10 до 40 тисяч гривень, а також щомісяця нараховує по 20 тисяч гривень на оренду житла, якщо власна оселя вже не придатна для проживання. І на сам кінець новина для ігроманів. Український шутер Sand про галичан у космосі вийшов у дочасному доступі на платформі Steam. Гра ще не завершена, тож охочі можуть затестити механіки та повідомити про проблеми. Події гри розгортаються в альтернативній дизель-панковій версії початку 20-го століття. Шукачі пригод із Галичини досліджують піщану планету Софія на велетенських механічних крокоходах. А на цьому ми на поки що усі новини. Далі про погоду.
10: Погода на Київ-ФМ.
8: Зараз у Києві 27 градусів тепла і на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно, але подекуди із сонячними проясненнями. Найближчим часом, як власне і до кінця цієї доби, синоптики у Києві прогнозують грозу. Тож не лякаємось громовиці і тримаємо парасольки при собі. Ввечері, також ближче до опівночі, стопчики термометрів опустяться до комфортних 22-21 із позначкою плюс. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
7: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
11: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
7: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
12: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
13: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІК першим пріоритетом.
7: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
14: Соціальна реклама.
15: Алло, мам? Я йду в Азов.
16: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
14: Соціальна реклама.
7: Один формат, різні акценти. Один ефір, багато голосів. Одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Війна. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
17: Вітаю вас, друзі, як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. І, звичайно, розмова у нас наразі про війну. Ну, а в гостях у нас людина, яка вже була в цій студії. Ну, але це я не жартую, на прохання багатьох людей, які потім писали в приватні, і в коментарях ви казали, було б класно і ще раз. Ну, ви просили, ми зробили, як то кажуть, не питання. І у нас сьогодні в гостях знову один з найбільш, я би сказав, відомих українських військових капеланів, людина, яку можна називати одним з засновників, власне, Інституту капеланства в українських Збройних силах. Ну, а до цього ця людина мала дуже великий бойовий досвід, ще починаючи з 2014-го і навіть раніше, але про це ми казати не будемо. Секрет. Ну, в общем, у нас сьогодні в гостях старший лейтенант і військовий капелан пан Олекса Сокіл. Вітаю вас, пане Олексе.
18: Слава Україні. Слава. Дуже ви багато сказали таких слів, які мене вганяють в червоний колір.
17: От що то не видно, пане Олексе.
18: Дуже багато. Я просто син своєї матері і громадянин України. Не більше, не менше.
17: Ну, тим не менше, треба ж речі своїми іменами називати. Якщо ви дійсно один з найбільш медійно відомих українських капеланів, це факт? Факт. Пусть хтось це оспорить.
18: Та я б не хотів би цього, чесно. Я б хотів би десь на хуторі жити, собі спокійно рибку ловити.
17: Хорошо, що ви не сказали на Афоні, а то б я злякався.
18: Ну, це не настільки мені важливо, не настільки мені цього хотілося б. Я хочу спокою, я хочу перемоги, я хочу тиші, я хочу ще дітей, хочу онуків.
17: От ми сьогодні обов'язково поговоримо і про те, власне, що очікує мільйони українських чоловіків і жінок, які вже послужили в армії, і як це все буде відбуватись. Тому що, якщо чесно, чим далі, тим більше дивлячись. І це не питання там реформі, ну, але все одно ж колись це от магічне слово «дембіль» там дійде до кожного другого, третього, хто зараз в лавах Збройних сил. Ну, про це трошки згодом, а я от насправді, знаєте, з дуже неочікуваного питання, напевно, хотів розпочати. Буквально прямо перед ефіром там сидів, читав, як, здається, це наші ССО вразили черговий мост там дронами в Криму. Ну, тобто це фантастика, здавалось би, ще там 3 роки тому, а зараз це реальність, кожен день відбувається. На лінії фронту реально там, не знаю, 10 дрончиків можуть тримати там 50 кілометрів фронту і так далі. Я до чого веду? От дивіться, війна все більш технологізується. От ми от завжди, коли от в мене було тут купа програм там з десантниками, з морпехами, я їх всіх питаю. От, друзі, ви розумієте, що от тепер, по суті, чим більше стає дронів, тим більше уніфікується вообще от як би рода війська. Чим ви відрізняєтесь один від одного? У всіх є там рота FPV, рота там розвідників, рота вампірів, рота того. Тобто, ну, от поле бою все більше починає у всіх бути однаковим. І от якщо говорити про капеланство, наскільки от в цій от все більш технологізованій війні, де, ну, мова вже не йде про якийсь там випадок і так далі, це тупо розрахунок. Ну, особливо, якщо ми говоримо про такі технології, ще там тим більше штучний інтелект і так далі. Наскільки в всій цій історії є місце капеланству? Я розумію, що може трошки кощунственно звучить питання, але мені дуже цікаво, тому що ви ж бачите, як більше стає дрончиків, а дрончик – це людина, яка не може вже покладатися ні на Бога, ні на випадок, ні на що. Вона має все розраховувати. Чи ні?
18: Я тоді скажу дуже просто. Чи має право на існування і на місце на війні людяність?
17: Хороше питання.
18: От і все. Питання в чому? Дрончик – це класно. Це людина, яка може врятувати, яка може знищити ворога, яка може врятувати, скажімо так, наших бійців від м'ясних штурмів в лоб, коли можна це зробити дроном. Це супер. Але ще є один момент. Це зброя. Дрон – це зброя. І її можна використовувати як засіб захисту, а точно так же можна її використати як засіб для військового злочину. Що робить наш ворог, коли вони дронами полюють на цивільних людей?
17: Мало
18: вони...
17: того, що і продають. Ви читали, да, от розслідування нещодавно, що сволочі? Це я просто людям поясню, друзі, вибачте, паночі, що прибіг. Просто, щоб ви розуміли всю ступінь трендеця. Зараз в Даркнеті русські, ну, я їх не знаю, людьми я їх не можу назвати, тварі, вони продають, наприклад, можливість якомусь чувачку, який за бабки покупає, можливість просто вбити будь-яку людину. В основному це практикується на правому березі Херсонського ділянки фронту. Ви просто уявіть собі, це те, про що пан Макса говорить.
18: І тут, ну, я скажу так, сьогодні я спілкувався з саме з капеланом іншої конфесії, але капеланом, якого я дуже поважаю. І ми сьогодні вкотре зійшлися в тому, що нам конче необхідно підтримувати, нести, робити все можливе, щоб зберегти людяність наших бійців. Людяність, бо якщо ми цього не збережемо, ми не збережемо душу. Якщо ми цього не збережемо, ми не збережемо віру. Якщо ми не збережемо це, то наша нам тоді перемога. Ось, то капелану місце є. Питання в тому, чи знає про це командир, чи знає про це той же самий військовий. І це не людина, яка бігає там, чи з чалмою, чи з Христом, чи будь-якими, скажімо так, релігійними особливостями. Ні, це воїн. Це такий самий воїн, як і всі інші, просто в нього інша зброя. І це зброя захисту, це щит віри, який дає можливість вижити, який дає можливість зрозуміти, відчути, не втратити себе і повернутися додому людини. От, і яка б не була високотехнологічна війна, якою би вона не була, ми маємо залишатися людьми. Ми маємо залишатися людьми, і це наша буде перемога.
17: От, паночі, ще одне дуже важливе тоді питання, прям не можу не задати, враховуючи, наскільки успішною за останні 2-3 місяці є кампанія вже діпстрайків по території Росії. От буквально вчора був нанесений удар по Воронежу, все як в тому мемчики, там загинуло достатньо багато цивільних людей, ну як цивільних людей, люди, які працювали на оборонному підприємстві, давайте речі своїми іменами називати. І от я вже бачу, почалися дискусії, може, ну як би, ми ж не русські, ми ж так не маємо робити. Тобто ці тварі, коли, значить, вони спеціально пускають шахеди на висоті будинку, знаючи, що він туди прилетить, без всякого реба даже. Це окей, типа. Тобто, ми не маємо права до їх рівня опускатися. Я просто от завжди тут згадую цього англійського маршала, пам'ятаєте, який командував цією кампанією стратегічних бомбардувань Німеччини. Він, я не ручаюсь за точність фрази, але суть була така, що коли нацисти починали типа вибомблювати наші міста, вони чомусь були в дитячій впевненості, що ми не будемо робити те саме, а ми будемо. Тому що ти сієш зло, получи це зло в ответ. Чи ні, це неправильний підхід. Не можна радіти, коли гинуть їх цивільні. Коли у нас, от сьогодні жінка на пляжі в Одесі, просто звичайна дівчина лежала, шахет вибухнув і її вбило уламком. Просто лежала собі на пляжі. Ну і нам не радіти смертям цих чудових людей? От дуже цікава ваша думка з цього приводу.
18: Це дуже складне питання. Я дивлячись, з якого боку до нього підходити. Якщо я буду його розцінювати як ухилянт, людина, в яку не стріляли, людина, яка ховається від війни, яка не бачила смертей побратимів, яка байдужа до того, що в сусідньому будинку згоріла заживо дитина, то я вам відповім, що це, ну, не все так однозначно.
17: Плохо, погано, нельзя.
18: Ні, я вам скажу, що це не все так однозначно. Як людина, яка знає, про що війна, яка рахує друзів не по номерам телефонів, а по хрестам на кладовищі, я вам скажу так. Я вже цій студії казав. Я не радію їхнім смертям. Я не радію їхній кількості. Я вже це тут казав. Я не радів, коли їх було 100 тисяч, я не радів, коли їх було 200, там, 300, 500. Я не радію. Мене коли питають, чому... Олексій, чому ти цьому не радієш? Чому нема в тебе радості такої, що от ти маєш? Я кажу, ви знаєте, в моєму випадку мене влаштує тільки одне число. Це всі. Вибачте, але всі. Я не кровожерливий. Я людина. Я людина, яка хоче жити. Я хочу, щоб люди біля мене жили. Я не хочу всього того, що зараз продовжується вже 12 років. Я не хочу цього всього. Я хочу мирного неба. Я хочу спокою. Я хочу мирного неба для діточок, яким зараз там по 3, по 4, по 5, 6 років, які народилися під час цієї війни. Мені не хочеться, щоб наші діти йшли на війну, а у моїх побратимів, моїх посестер, діти сьогодні вже в однострої. Діти воюють. А я цього не хочу. То вибачте мене, коли стоїть на вагах вибір, вони чи ми, і скільки їх, то я виберу завжди нас. Я завжди виберу нас. І якими то методами буде відбуватися, це не від мене залежить. Я не головнокомандуючий. Я не та людина, яка вирішує, якою зброєю це буде зроблено. Я капелан. У мене є свій обов'язок, те, що я роблю. І я роблю так, як я це можу. І як я це бачу. І буду робити далі. Я не йду в бій, бо так склалася доля. Але якби в мене була можливість, повірте мені, я б виконував би накази, і я б їх знищив. Ось. Тож, коли кажуть, що
17: чи радіти саме цивільним? От коли цивільні русські гине, наприклад, від нашої зброї, під час удару по їх там, наприклад, якомусь заводу, наприклад.
18: Ми наближаємо перемогу. Це перше. По-друге, ми захищаємось. А по-третє, ми маємо право жити. Ми маємо право жити. Виходячи з цього, ми маємо захищатись. Все, не більше і не менше. То, що у них там відбувається, то нехай виходять їхні цивільні. Ну, ви розумієте, да, про що я говорю?
17: Звичайно.
18: Нехай виходять і зупиняють те, що почали вони, а не ми. Зупиняють це. І цьому є логічне вирішення, є шляхи. Це ж не перша і не остання війна на цьому шарику. І є виходи з війни, коли визнають свою провину, коли далі йде процес, і ми це бачили. Це вже є. Не треба видумувати щось неможливе там і казати, що ця війна не може просто бути зупинена. Вона може бути зупинена при умові виконання певних вимог, які прописані, до речі, в міжнародному праві. Нам не треба з вами нічого видумувати. Там все чітко є. Воно задокументовано. А тим більше все, що відбувалося на цій війні, воно теж задокументовано. Має бути трибунал, має бути відповідальність, мають бути покарані.
17: Ви в це вірите? Що він буде? Бо я ні, наприклад, щиро вам скажу. Ну, для цього треба, щоб українські танки були в Москві, розумієте? Щоб був такий трибунал, ні, як ви говорите.
18: Ні. Ні, не треба там українські танки. Я впевнений в тому, що нам навіть не треба і грама їхньої землі, щоб це відбулося.
17: Що не треба, тут я точно згоден. А як вони? Ви думаєте, що вони видадуть типа на суд? Давайте згадаємо, що сербів, що хорватів, навіть їх війну. Як складно було змусити, що навіть хорватів, які вроді як перемогли в цій війні, навіть серб, але як вони важко видавали там по одному, двох людей і так далі. А русські видадуть якого-то своїх місників?
18: Скажіть мені, будь ласка, де Мілошович?
17: Здох уже, слава Богу.
18: Як то було?
17: Та він своєю смертю ж помер.
18: Ні,
17: в тюрячки, так. Да, в тюрячки. Так це Мілошевич.
18: Ні, чекайте. Так він був дуже високо.
17: Ви вірите, що вони Путіна видадуть?
18: Я думаю, що його не видадуть. Я думаю, що його просто тихенько удавлять, як Петрушку свого часу. Просто тихенько шарфіком удавлять і скажуть, що сам здох.
17: І на нього все повісять.
18: Так, це як варіант. Я не хочу зараз бути якоюсь там гадалкою, дати, як воно буде, що воно буде і чому воно буде саме так. Бо я знаю, що мені робити сьогодні, я знаю, що мені робити завтра.
17: Скажіть про етику питання до вас. Розумієте, я з якої точки зору, чому вас про це питаю? Бо, ви ж теж, я так розумію, підтримуєте, звичайно, як християнин цю тезу, що не можна, коли ти борешся з драконом, не можна самому перетворюватись з дракона, умовно кажучи. От британці так не вважали. Вони сказали, ага, тварі, ви нам коментарі розбомбили? Ви вибиваєте наших дітей в Лондоні? Окей. Значить, ми вам б'ємо стільки ж, скільки зможемо німецьких дітей. І за кожну англійську дитину ви получите мертву німецьку дитину.
18: Якщо сьогодні буде стояти питання загибелі наших бійців, ще там 10, 20, 30 тисяч більше, ви знаєте, я зробив би так, як зробив би Ейзенхауер.
17: Тобто?
18: Я вважаю, що, скажімо так, великого сенсу, якщо взяти так, військового бомбардування Хіросімі і Нагасакі, воно не мало. Але морального і можливості зупинити війну, примусити до капітуляції японців, зберігши своїх, в цьому був сенс.
17: Був.
18: Коли ти рахуєш своїх, то ти маєш приймати дуже часто непопулярні рішення. Коли ти наступним президентом, ти вже можеш не стати. Але ти маєш прийняти це рішення і зберегти своїх. Для мене особисто мої дорожчі. Я жодна дитяча смерть не варта. Ну, і це ж не я сказав.
17: Це 100%.
18: Ось. Так що у нас кожен день гинуть невинні. І гинуть вони вже 12 років. Кожен день.
17: Так.
18: Кожен день. І статистика дуже страшна.
17: Особливо за цей рік, до речі.
18: Вона дуже страшна. І ми сьогодні, ми або це зупиняємо, або у нас гинуть далі наші діти. І ми не знаємо, куди завтра прилетить. І я не знаю, хто завтра згине. І мені дуже боляче, коли гинуть просто люди. Вдвічі боляче, коли я знаю, що хтось їх знав. Тричі мені боляче, коли я знав, хто це. А ще больніше, коли це гинуть ті, на кого ти розраховував. Ось. То, виходячи з цього, в мене є ще своє особисте. От моє особисте. У мене є з ними свій особистий рахунок. І я не хочу нікого вибачати, там, чи пробачати, чи мірятись оцими етичними нормами і так далі. Я не буду. Я маю захищатися. Мої посестри-побратими, вони мають захищатися. Ми захищаємо свою країну. Не я вирішую, якими методами. Я не намагаюся уникнути відповідальності. Ні, це моя країна. Я беру відповідальність, я брав обітницю, я складав присягу. Я знаю, що це таке. Але в той же час я не перекладаю відповідальність на тих, хто воює.
17: Добре, от тепер все-таки пропоную поговорити, ну, тобто нема сенсу там говорити, хоча я думаю, це я теж вас питаю, бо зрештою ви ж не тільки капелан, ви просто ще й військовослужбовець, відповідно, вся ветеранська політика вас стосується напряму, яка буде. Мені просто дуже цікаво, от який момент. Ну, от уявімо, там колись, я не знаю, навіть прогнозувати не буду, коли там припиняється бойові дії, давайте так скажемо, не знаю, війна, не війна, ну, бойові дії припиняються, там, окей, закінчується воєнний стан, наприклад, наступає умовно там мирне життя, відповідно, там, на якихось умовах, але, звичайно, переважна більшість тих людей, які зараз перебувають в лавах Збройних сил, ну, всіх сил оборони, вони там будуть демобілізовані, що вони там будуть робити далі, то вже інше питання. Просто мені дуже цікаво, чи не вбачаєте ви вже зараз певний, ну, скажімо так, конфлікт в українському суспільстві, дуже серйозний конфлікт між тими, хто був умовно в силах оборони і не був. Мало то, ну, в самих силах оборони буде свій конфлікт, типу, хто воював, хто не воював, ну, то менше з тим. Але от цей конфлікт, що ти був чи ти не був. І як це все буде вирішуватися, і чи наскільки українське суспільство готово, ну, типу, сприйняти, що от ця людина, яка зараз робить, може, не зовсім все так ок, але це ж той самий вчорашній герой, якого ви там чествували, ви казали, що він там захисник. Ну, а от зараз він от такий, ну, вибачте, да, бо що війна нікого краще ніколи не робить. От люди на моральному рівні, особливо ті, хто там переховувався, не хотів, і кожна поява такої людини в формі для них буде зайвим нагадуванням про їх власну жалюгідність. А жалюгідність дуже часто ж намагається прикритися агресією. Тобто, навпаки, будуть агресувати. Чого ти виліз, тварь? Я ті додання відправляв. Чи це неможливо у нас от такі розклад афганський?
18: Ну, по-перше, головне, це відбувається в усіх країнах. Ми не перші, ми не останні. Ми повинні розуміти, що ми не унікальні в цьому. Наслідки війни, вони не йдуть разом з війною. Вони навпаки залишаються, війна може піти, а вони залишаються надовго. Це треба розуміти і найголовніше усвідомлювати. Коли прийде усвідомлення, тоді прийдуть рішення. Бо поки нема усвідомлення, у нас буде будь-що. Я буквально недавно мав, там пару тижнів тому, мав розмову, спілкування, ну, я, це може прозвучить трошки, може, не етично або не так, я мав розмову зі свіжими ветеранами.
17: Угу.
18: Ну, для мене вони свіжі, бо вони там отримали поранення важкі в 24-му, там, 25-му, 23-му, ну, хлопці ось недавно списані, в них інвалідність, і я з ними спілкувався. Це доволі цікаве спілкування. Чому? Тому що я від них почув такі цікаві речі, що ось треба збиратися, треба гуртуватися, треба йти у владу, треба йти в ту ж саму поліцію, треба йти
19: в суди треба йти, в прокуратуру працювати, треба йти у владу, але треба збиратися в кучі, треба гуртуватися, бо якщо ми цього не зробимо, то... І тут така, знаєте, пауза є.
20: От що, що? То, от що?
19: А каже, то от ти уяви, є ж прийдуть ті, хто будуть збиратися в групування, будуть бригади, вони ж будуть робити такі речі, кажу, які... Ну, ти розумієш, вони ж будуть іти проти влади, вони будуть піднімати бунти, вони будуть там, ну, такі будуть, нам же треба зараз, от, щоб ми вже могли стати на перепоні цього всього, ми... А я на нього так стою і дивлюся, і думаю, хлопче, ну, ми це все пройшли 10 років тому. Ми це пережили, ми це все бачили. І нічого того, про що ти говориш, не буде.
20: Але ж масштаб подій, паночі. Масштаб.
19: Ні, не буде. Я поясню, чому. Мене пробували затягнути в політичні двіжохи, мене пробували затягнути будь-куди там після того, як я був списаний, повернувся після поранення додому. Знаєте, як то кажуть, мене пробували поюзати як ветерана. Я вам скажу так. Пробувати можна що завгодно. Але ви голодну людину на барикади не випхаєте.
20: А якщо ви й дасте грошей? Вибачте за цинічне питання.
19: Питання в чому? Коли тобі дають ситуативно гроші, ти їх візьмеш. Тут треба, щоб була система, щоб тобі давали постійно. А це дорого. Це дуже дорого. І я бачив, як це відбувається. І ще один момент. Ти повертаєшся додому, ти вчишся жити. Ти не знаєш, як тобі жити. Ти не вмієш жити. Бо те життя, яке було в тебе до того, його вже немає. Бо ти вже інший. Ти не гірший, ти не кращий, ти просто інший. Ти повернувся в інший світ. Він для тебе вже інший, в тебе вже інше світосприйняття. Ти не можеш бути таким, яким ти був, а від тебе цього чекають. На жаль, сім'ї, родини, вони не знають цього, їм не донесли. І всі кричать про реабілітацію військових, а я кажу, ви спочатку суспільство реабілітуйте. Ви його спочатку підготуйте до того, хто повернеться додому. Він повернеться, чи вона, не гірше, не краще, просто інше.
20: А хто це має робити? От хто має готувати... От... Як ви кажете, суспільство.
19: Я не
20: як
19: хочу. Це має виглядати? Можна я не буду тикати пальцем?
20: Ні, я не про прізвища. Я маю на увазі, от ви там...
19: Так, наприклад... тут є, є, є...
20: Окей, ну от Хорватія, наприклад. Ми постійно про цю країну говоримо, бо це хороший досвід.
19: Дивіться, ну, от, далі. Як вони я не закінчу.
20: Побачите.
19: Людина повертається додому. Їй треба повернутися, спробувати, ну, хоча б прийти додому. Бо повернутися з війни неможливо, а прийти, ну, спробувати можна. І що... людина має зробити. Вона повинна себе прогодувати. Так? Себе прогодувати. Якщо є сім'я, родина, сім'ю, родину годувати. Так? Так. Поки ти був на війноньки, там тобі щось платили, ти щось додому скидував, чи не скидував, то таке, але коли ти вже повернувся додому, то ти маєш що? Брати відповідальність за... Або не брати. Або розлучуватись, і тебе, тобі кажуть, іди гуляй. Ну, раз ти нічого не той, то ну йди там десь. Займатися чимось, але, ну, якщо ти в родині, то ти в родині. Ти. І от дивимося так. Повернувся. Роботи тої, яка була, нема. Ну, це факт. Це 100%. Якщо ти 4-5 років був на війноньки, то, ну, тебе не чекає твоя робота. А навіть якщо вона тебе чекає, то якщо ти в якихось суперсфері якійсь, яка пішла вже за 4 роки вперед, доганяй. Ну, якщо ти супер.
20: Нереально майже.
19: Так. Все інше, ну, все рівно тобі треба місце і тобі треба час. Тобі треба час. І коли до тебе прибіжить якийсь, ну, там, і скаже, ось тобі прапор, погнали на барикади, ну, ти раз збігаєш, два збігаєш. На третій раз ти скажеш, ні, ідіть ви нахрен. У мене і так вдома складно. Мені і так жрати нема за що. Мені жити треба. А тут ще ваше оце кудись побіжи і щось десь нароби, а ще питання в тому, що нароби, а потім це розгрібай. Ну, я бачив, як це робиться. Я бачив, як це відбувається. І що ми маємо? Ми маємо те, що ну, не будуть ветерани дуже активні політично. Угу. Так, в столиці може бути. Бо столиця є столиця. Тут, скажімо так, фінанси інші, тут можливості інші. І купити певну кількість столичних ветеранів можна. Їх можна там чимось десь якось. А в провінції, в селах цього не буде.
20: Тобто прийшов, і людина буде просто намагатись забути. І так, від того, що людина там віддала там найкраще, що мала, здоров'я, це пофіг. Типу, ніяких привілеїв, нічого.
19: Буде всяко. Буде всяко. Ну, давайте дивитися правді в очі. В 14-му році були добровольці.
20: Безумовно.
19: Це були добровольці. Я не хочу сказати, що це була еліта нації, але це були люди з принципом, які хотіли змін. І ті хотіли змін на краще в цій країні. В 22-му році теж були добровольці. Це люди, які хотіли зберегти країну, які хотіли врятувати цю країну, які жертвували своїм життям. І я скажу так, апріорі це вже були люди, які хотіли краще. Ну, це не ідеальні, це був зріз всіх, але це ті, хто добровільно пішов. Крайніх рік-півтора у нас відбувається що? У нас з вами відбувається те, що військо... запаковують
20: всіх. Так. Масова мобілізація, невибіркова, да. Фактично.
19: Нас запакують всіх. Не хочеться багато говорити про політику, не хочеться говорити багато про погані речі. Але те, що я бачу, те потім повернеться додому. Тож, будьте готові. Будьте готові до того, щоб ви побачите вдома наслідки. Наслідки. Побачите вдома оцієї проваленої мобілізації. А вони будуть. От вони якраз і будуть. І від цього мені, скажімо так, стає моторошно. І я думаю про те, що як тільки буде можливість закінчитися війна, я поїду з цієї країни.
20: От, пане, ви розумієте, да, я цю фразу чую практично від кожного другого
19: чому
20: військового.
19: Чому? Я поясню. Тому що, коли ви згадуєте Хорватію, да, ви згадуєте Хорватію, там є великий плюс. Там ветеранам дали все. Там реально ветеранам дали все, там правильно була випрацьована, правильна ветеранська політика. Ветеранам дали все, дали можливість жити. Після війни дали можливість жити. Їхня реабілітаційна система, нею користується весь світ. І я знаю деякі країни, які кричать, що це вони розробили, хоча це не вони, це хорватська система, але вони її до нас навіть привозять.
20: А в двох словах в чому суть? Ну, тобто їх системи, унікальність?
19: А у них унікальність в чому? У них перше і головне, це найбільший конфлікт в Європі після Другої світової. Ну, він найбільший, наймасовіший.
20: До нашої війни.
19: Да. А ще, коли це війна проти загарбника за незалежність на своїй землі з малими силами. Це унікальний досвід. Його не так багато. Ну, можна ще сказати, там В'єтнам, там Корея і так далі. Але це не європейський континент. Це не Європа. Це ось тут. І їхній досвід, він унікальний. Він по-своєму унікальний, і з нами він дуже перегукується. Дуже перегукується. Коли до нас приїжджають з Америки і розповідають, як треба проводити реабілітацію, при цьому враховують досвід військових, які воювали в Іраку, ну, мені смішно. Мені так, смішно. Вибачте інше, мене, ну, не порівнюйте, будь ласка, нас і їх. Не порівнюйте їхнє забезпечення, наше. Не порівнюйте те, що... У них за це отримали гроші, а у нас охоронець ВТБ отримує більше, ніж. Ось, то ну, досвід у нас інший. То я що хотів сказати? Хорвати пішли тим шляхом, що дали все. І я б цього хотів би. Я б цього хотів би. Але я хотів би цього для добровольців 14-го року. Я б хотів би цього для добровольців 22-го року. Я б хотів би взагалі цього добитися для добровольців. Ну, розумієте, для тих, хто реально пішов по своїй волі, віддав найдорожче. Але я не можу зробити таку сегрегацію. Як я можу сказати, цей такий, цей такий? А є ще моменти, є таке, що от людину сьогодні буцифікували, а завтра він герой, він воює. Такі варіанти я теж бачу. Ну, я бачу,
20: навалом,
19: є.
20: Навалом зараз валом. Такого.
19: Да. То як? Ну, от як мені сказати, що ні? А ще найстрашніше це, на жаль, це економічний тягар. Це неймовірно важкий економічний тягар, коли є велика кількість людей, які, скажімо так, будуть мати привілеї над іншим населенням. Це нормально, абсолютно. Це чесно. Ну, це реально, це чесно, це нема в цьому нічого поганого, це згідно з чинного законодавства, це люди віддали найдорожче. Але давайте дивитися правді в очі. Інститут УБД.
20: Ой.
19: Цікава штука, так? Ми з вами прекрасно знаємо, ми, це ті, хто його має, хто на війноньки, ми прекрасно знаємо, що якщо зараз так взяти список, полистати УБД, то вони або в землі, або це прокурори, лісники там і будь-які митники там і так далі, це судді, і же з ними, або вони вже в землі. Це якщо брати з 14-го року. Це дуже просто. Ну, реально просто. І саме цікаве, що в оцій кількості, які будуть у нас УБД, отам прокурори, до них ще додається інвалідність. До, у них у кожного ще буде ще додавлена ще інвалідність. Вони ще є і інвалідність. І в більшості свої вони ще й за кордоном. Вже. І їм нараховуються. І вони рахуються. І вони пільговики. Тож, коли я буду казати, що нашим ветеранам треба зробити все, щоб вони отримали все так, як в Хорватії, в мене виникає інше питання. В Хорватії всі на виду були. Ну, там реально всі на виду. Я з ветеранами хорватськими, я спілкувався. Вони кажуть, що да, у нас є певна градація у них між ветеранами, бо є той, хто воював там пару місяців, а є той, хто пройшов всю війну. Але і той ветеран, і той ветеран. І я, як стороння людина, ну, от я, українець, та, я приїхав, я знаю, що це ветеран і це ветеран.
20: Але, і є різниця між ними.
19: Чим я можу їх розрізнити? Але у них є чітко, у них дуже чітко є, воював. Хоч і місяць, але воював, але був. У них ветеран, це заслужено, це нормально. А в нас, ну, вибачте мене, у нас виходить так, що або їх стирають, ну, вони гинуть. І потім повернуться додому, хто повернеться. І будуть ті, хто реально не воювали.
20: Mm-hmm.
19: Але вони будуть теж ветеранами. І будуть претендувати на рівно те саме, хто залишив ноги в посадки. І що? Ну, як мені в цьому, от, як мені в цьому бути?
20: Тобто ви вважаєте, що вже, в принципі, прямо зараз на рівні держава має чітко, ясно, ну, якісь критерії, ну, скажімо так, категорії ветеранів вже прямо зараз пропрацьовувати відповідні хоча б структури. І, відповідно, будь-які пільги, будь-що мають прийматися з урахуванням не просто, типу, бил не бил, а от так, як ви кажете, наприклад, як у хорватів було зроблено. Інакше буде... Просто те, що ви кажете, це шлях, ну, якщо не до прямого громадянського конфлікту, то до, ну, величезної кількості конфліктів. Якщо от ви кажете АТО, так, вибачте, АТО, вся у нас армія була втричі меншою, і через АТО скільки людей пройшло? Ну, там, знаєте, 600 тисяч – це на максимумі, реально, ті, хто брали участь. А зараз... Ну, за найскромнішими підрахунками, через сили оборони або пройшло, або знаходяться більше 2 мільйонів людей. А у цих людей є там родичі, близькі. Тобто це вже бульбашка 6-7 мільйонів людей. Це вже третина населення. Тобто, ну, тут масштаби зовсім інші.
19: І людині, яка відвоювала, я не буду казати 8 років, там, як у мене 8,5 там, чи скільки. Людині, яка відвоювала 3 роки, 4,
20: угу.
19: Ну, от, зараз, так? Да? Яка поклала там своє здоров'я. Ну, от реально поклала своє здоров'я, бо війна, вона здоров'я не додає. Вона поклала своє здоров'я, в неї там 2, 3, 4, 5, 10 контузій. неї там кульове одне, там осколочне, фізично на неї дивишся, вона наче ціла, наче, ну,
20: руки, ноги є,
19: візуально вона ціла. Візуальних ознак інвалідності немає. А є в законі там ознаки, там немає. Людина повернеться додому. Вона повернеться додому. Чи буде вона здатна функціонувати так, як вона функціонувала до війни? Ні. І ви мені можете тут доказувати хоч що хочете? Ні.
20: Не буду.
19: Не здатна. Ну, я взагалі за суспільство маю на увазі. Не зможе. Не зможе. Вона буде хотіти? Це факт. Люди, ну, нормальні, вони хочуть бути діями, але не зможе. Їй треба буде допомога. І не просто допомога, а це фінанси. Це не просто дати людині грошей, а це фінанси в усьому. Витрати маються на увазі того, що всі будь-які пільги, будь-які – це гроші. І уявіть собі таку картину. В певний момент виходить речник якогось там міністерства чи якогось там і каже: вибачте, але у нас на сьогодні немає грошей на те, що прописано в законі, по вас 2 чи 3 чи 5 мільйонів.
20: І що далі? От і,
19: в мене виникає питання. Я людина, яка віддала найдорожче, яка там 3-4 роки не вилазила там в фортеці Бахмут, там пішли. Покровськ і посічений, подовбаний, покоцаний, і мені кажуть, ні. А при цьому я знаю, що в мене, ну, якщо беремо це населений пункт, там, Козин чи десь іще, в мене поруч за парканом живе прокурор,
20: так,
19: який учасник бойових дій, який теж ветеран. І я розумію, що із-за того, що є отакі, немає грошей на такого, як я.
20: От.
19: Я розуміючи, що є величезна кількість людей, які просто їздили як туристи, яким зробили за день, за два, немає на сім'ї загиблих. Немає на стипендії дітей загинувших. Ну,
20: уявляєте собі, от вже, от це і є той самий конфлікт громадянський, про який я кажу. Це його не просто насіння, це прямо вже отакі саженці, прямо такі. Посаджені, ну, на жаль.
19: І мені про це озвучують іноземці. Мені про це озвучують не українці, мені про це озвучували ось хорвати. Чому я не звертав на це увагу? Ну, просто, знаєте, якось я на це звертав в 15-му році, мені було дуже боляче, у мене був, знаєте, такий дуже завищений порог справедливості, поріг. Тоді мені було дуже неприємно. Я коли потрапляв на велику землю, в мене було відчуття, що війна тільки для нас. Тільки для тих, хто там, а тут її немає. Мені було дуже некомфортно тут. Я намагався якнайшвидше повернутися туди. Мені боліло мене, бо ми останнє віддавали. А я чому так говорю? Бо до 14-го року я мав свій бізнес. Я мав дуже хороші гроші, і по міркам України я був, ну, гривним мільйонером. Я знаю, що таке заробляти хороші гроші. Я знаю, як ці гроші йдуть на війну, як ти їх вивозиш з дому, коли ти вивозиш ті гроші, які на квартиру були там і так далі. Ти їх вивозиш, ти їх віддаєш. Ти віддаєш, бо треба, бо ти розумієш, що це треба, це необхідно. І ти приїздиш сюди, і ти бачиш, як ця країна гужує.
20: Ну, а зараз то... же не так чи так само от відчуття?
19: Я, знаєте, я ніколи не рахував чужі гроші. І не рахую. Я не комуніст.
20: Ну, дай Бог.
19: Розумієте. Да, я не страждаю оцими там соціал-лібералістичними речами. Я не страждаю. Я буржуазний націоналіст. Я за приватну власність. Я за чесну приватну власність, за чесний вибір і за чесні зароблені гроші. То хорвати звернули мою увагу. Знаєте, на яку річ? Ну, ми спілкувалися як ветерани. Вони мені сказали таку річ. Ти знаєш, кажу, ми ж їздимо до вас постійно. Зверни увагу. от ти будеш їхати у нас, будеш їхати через Угорщину, будеш їхати через Словаччину, ти зверни увагу, скільки нових крузаків на дорозі.
20: І всі на українських номерах, так? Да?
19: Ні, ти зверни увагу, скільки ти їх побачиш. Ага. Це, ну, звернули мою увагу, кажуть, подивись, будь ласка. Угу. Я кажу, і? Ні, ти просто зверни увагу. Це тільки такі машини. А ще ти можеш звернути увагу на нові Бехи, на нові Міряни. Просто зверни у нас. Вони не сказали в Україні. Ну, знаєте, не кинули камінь.
20: Ну, типа, да, вашу країну, да. За яку ви...
19: А подивись, каже, у нас. Ми Євросоюз. Ми, каже, ми, ну, ми
20: не маємо. Найбідніша країна,
19: да, кстати. Ми маємо гроші. І от я їм дуже вдячний. Я якраз проїхав там, а потім в мене була ось можливість бути, проїхати всю Польщу, бути в Німеччині, в Берліні. Ну, що я можу сказати?

0: В Німеччині я не бачив таких нових і крутих розцяцькованих бег. А це Німеччина.
1: Яка їх виробляє,
0: Да.
1: взагалі-то, да.
0: Мерси. Кілька, скажімо, кічових машин я бачив в Угорщині. В Угорщині, бо я зрозумів, що там є в цьому таке схильність, схожа на нашу трошки. Там є така схожість певна по тому транспорту, який рухається з тобою разом. Я заїхав в Україну. Ми країна, яка воює. Ми країна, яка отримує допомогу з-за кордону. Ми дотаційна країна. Ми дотаційна, нам дають гроші на все. І я не призиваю рахувати на вулиці Тесла, я не призиваю на вулиці рахувати бумера, там, мерси, прадіки. Але повірте мені, ті, хто повернуться з війни, вони порахують. Вони порахують.
1: Оцього я й боюся, паночі. Ви зараз
0: Вони
1: всі от мої страхи описали.
0: порахують. Чому порахують? Того, що, повернувшись додому і не бути позбавленим можливості прогодувати свою сім'ю, будуть питання. Я не хочу, щоб на вулицю виходили бомбараші. Я не хочу, щоб на вулиці бігали з червоними прапорами.
1: Не дай Боже.
0: Я не хочу, щоб підняли голову ліві, які будуть намагатися дати нам те, що нам не треба. Я не хочу терору. Я хочу спокою.
1: От
0: Я
1: як його добитися? Оце
0: хочу
1: питання.
0: майбутнього. Як його добитися?
1: Може, просто зараз треба оці це ж речі, про які ви говорите. Треба хоча б доносити до людей, які приймають рішення, і розуміти, що, ребятки, це ж вас стосується. Так само. Ті, хто буде сидіти на будь-якій чиновницькій посаді, це ж до вас прийдуть в першу чергу і спитають. Так може ви вже зараз думаєте, як цього уникнути? Хоч якось.
0: Єдиний варіант, який я бачу в цьому всьому, єдиний варіант, який я бачу в цьому всьому, це коли дорослі, сформовані люди, які є на сьогоднішній день бійцями або ветеранами, які досягли певного життєвого рівня, які себе показали достойно на війні. Не обов'язково, що це герої України, а достойно. Щоб такі люди заходили в органи влади. Заходили не просто в органи влади, а заходили в органи законодавчої влади.
1: А проголосують люди за них, як вам здається? Чи готові будуть люди голосувати, особливо ті, повторюсь, ті, хто не брав участі у війні, особливо чоловіки, які не брали участі у війні, бо ти ж, ну, для тебе кожна людина, понятно, що тепер там розказує, що будь-яка людина в формі – це ТЦКшник. Ну, я навіть не про це. Потім же ж, коли це закінчиться, окей, мобілізація припиниться, і просто будь-яка людина в військовій формі буде тобі нагадувати, що типу, а ти-то не пішов. Розумієте, да? Який психологічний момент буде?
0: Може бути що завгодно. Може бути що завгодно. Я ж не можу тут вгадати, як воно буде. Я просто говорю те, як я це бачу, те, як я розумію. І саме ці авторитети мають заходити і брати владу в свої руки. Це не має бути Піночет, це не має бути переворот, це не має бути хунта. Я не хочу цього. Я не хочу цього. Ну, я особисто цього не хочу, я це не підтримую. Все має бути цивілізовано, це все має бути нормально і після перемоги. Вони мають зайти, взяти на себе відповідальність. Я знаю таких людей, я їх дуже поважаю. Я з такими людьми рахуюсь, я готовий їх підтримувати, я готовий з ними разом іти. Для чого? Для того, щоб створити передумови заходу далі наступного покоління. Наступного покоління того, яке не захоче йти в політику. Це ті, хто зараз воюють, кому там 20-25. Більшості свої вони політики не захочуть. Вони не захочуть. Ну не буде цього, я знаю, бо після війни ти хочеш спокою, ти хочеш відпочити. Тобі не до того, і ти кажеш від мене, будь ласка.
1: Дайте
0: Вони не
1: пожити для себе,
0: так.
1: так.
0: То ми маємо зробити все можливе, щоб створити для них підґрунтя і можливість їм передати як владу, так і передати цю країну. А вони вже будуть робити свій вибір так, як вони вважають за потрібне. Тільки так. Інакше,

0: інакше, ми будемо мати качелі.
1: Скажіть, будь ласка, чи передбачаєте ви, зазвичай після війни все-таки дуже сильно, люди, які, справжні ветерани, ті, хто мали стосунок, вони прагнуть якось об'єднуватись, назвіть це як хочете, профспілки, ветеранські об'єднання, знову ж таки, якщо подивитися на світовий досвід, так завжди було в усіх країнах. Чи будуть у нас якісь такі, я не про якісь там державні офіційні речі, то окрема історія. Я маю на увазі якісь неформальні об'єднання, може вони і формальними стануть, там, профспілки якісь там, ветеранські якісь, ініціативи, організації, я думаю, що це ж буде чи ні, там, які будуть там захищати, наприклад, один одного, тому що мені здається, все одно тут точно буде працювати історія свій до свого по своє. Так же ж було завжди, в тій же Хорватії, я думаю, точно так саме ми таке бачили.
0: Я вам казав, що у них є певна своя градація, у них є певні свої пісочниці.
1: Угу.
0: Факт. У них є певна, вони поділені, там у них є добровольці, недобровольці, там ультра, не ультра, у них є.
1: Да.
0: Ні, це важливо.
1: Це дуже важливо. Я маю на увазі, як називаються там.
0: У нас буде. Вже є, воно було, воно буде. Лихо в тому, що у нас два козаки, три атамани.
1: Це як завжди.
0: Тут треба ще поділити те, що не треба ділити. Ще нема що ділити, а вже починають ділити і починають намагатися набивати такі, знаєте, політичні бали і так далі. Я кажу, це супер. Любі, а що, в нас вже перемога? Ми вже перемогли? Ви вже сьогодні починаєте рухатись. Куди ви рухатись? Це перше. По-друге, добре, коли люди будуть об'єднуватися з, скажімо так, з розумінням, для чого вони об'єднуються.
1: Захищати інтереси одне одного. Один одного захищати.
0: Один одного захищати від кого?
1: Слухайте, можна я не буду уточняти, паночі, бо це я тоді тим більше буду сіяти громадянський конфлікт, казати від кого, не буду я казати.
0: Тут мені дуже подобається захищати права ветеранів. Захищати права сім'ї.
1: Виканули на дорозі на ветерана, вибачте, будь ласка.
0: Витяг на Градняк, застрелив, поїхав далі.
1: Прекрасно. Окей, тебе затримали, намагаються посадити. І от тебе будуть захищати люди, і і захищають.
0: Тебе мають захищати державу. Питання в чому? Питання в тому, що дивлячись, як виканули на дорозі. Якщо ти сам биканув на дорозі, то сідай в тюрму і сиди.
1: Ні, да ясно, справа.
0: Якщо ти не зміг пояснити, ти примінив силу, ти захищався, тоді будемо тебе захищати. Це нормально. Але це має робити не тільки ветеран, це має робити будь-яка нормальна людина. Чим ветеран краще, чим гірше? Скажіть мені, будь ласка, захищати свої права – це норма. Немає в цьому, ти не зобов'язаний бути ветераном, щоб захищати себе і свою сім'ю і свої права.
1: До 100%.
0: Це є норма в законі. І коли хтось намагається натягнути сову на глобус і розказати, що от ветерани будуть то-то-то-то, так вибачте, а що, інші люди цього не роблять? Чи ветерани унікальні? Вони такі самі. Вони реально такі самі, як всі інші. Просто мають досвід інший. І от тут ми повернемося з вами до питання реабілітації. Коли я вам казав, що треба реабілітація для суспільства. Давайте донесемо до суспільства одну просту, це навіть нехай буде вже догма, що додому повертаються люди, у яких завищений рівень справедливості. Якщо вчора я міг пройти мимо того чувака, який взяв просто і кинув сміття, то сьогодні я цього не зроблю. І я йому вчора, людині старшій за мене, я зробив зауваження. Добрий день, добрий день. Кажу, ви знаєте, отам воно від вас за 6 метрів є біля нової пошти смітник. Він на мене так глянув, він хотів щось сказати. Щось хотів він сказати. Я йому тоді додав. Я йому сказав, кажу, ви знаєте, якщо тут валяється сміття, і тут були свині, то це не означає, що ви маєте бути свинами. Він так кивнув мені, підібрав своє сміття і пішов викинув. Все. Питання в чому? Питання в тому, що я міг пройти мимо. Я міг пройти мимо. Мені могло бути байдуже. Але питання стоїть таким чином, що коли я приїжджаю туди зі своїм малим, мій малий біжить туди, і там може бути що завгодно. І йому, як дитині, складно пояснити, що в цьому суспільстві є свині, які там викидають. Пляшки, скло, сміття і так далі. Я хочу безпечний простір. Я маю на це право?
1: На 100% ви все одно будете потім об'єднуватися, як показує практика, з тими, хто вас розуміє. Розуміють вас ті, хто були з вами там.
0: От або не розуміють.
1: Ну,
0: то вже... Або не розуміють. Або не розуміють. Давайте не будемо всіх грибти під одне. Ми різні. Ми як тут різні, так і там ми різні. І кожного, ну, ми всі різні. Єдине, що нас об'єднує, це Україна. Це наша держава, це наша країна. Це захист її. І от якщо ми будемо це ставити на перше місце, тоді нас буде дуже складно роз'єднати.
1: Ну, дай Боже,
0: а оце, коли ви кажете, ми там будемо об'єднуватись, оці об'єднання, вони дуже часто бувають і роз'єднуванням. Чого? Того, що коли 5-6 організацій в одному районі,
1: це конкуренція.
0: Це вже погано.
1: Коротше, паночі, треба вас ще раз буде запросити, тому що в мене до вас ще тут для дискусії багато питань, але у нас, на жаль, закінчився час. Дякую вам дуже за те, що ви знайшли час прийти. Старший лейтенант, військовий капелан Олекса Сокіл, дякую вам дуже за розмову. Ну і у нас в куточку маленький QR-код, як завжди, маленький збір. Закінчуємо збір на машину для 158-ї бригади. Є у вас можливість, будемо дуже вдячні за ваш донат. Дякую, що дивилися, до зустрічі.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Війна. Київ. 98 FM. Слухай Київ.

0: Вітаю вас, студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про біологічну загрозу на окупованій Херсонщині, здешевшення долара та євро, а також про екстремальну спеку у Європі. Спершу про загрозу екологічної та біологічної катастрофи. Рашисти готуються поширити сибірську виразку на тимчасово окупованій частині Херсонщини. За даними української розвідки, найбільший ризик існує для Асканії Нової, Скадовська та Залізного порту. Окупанти звозять до скотомогильників туші заражених тварин. У регіоні таких місць близько півсотні, деякі з них розташовані неподалік житлових будинків. Крім того, частина захоронень знаходиться там, де ґрунтові води залягають близько до поверхні. Це може сприяти поширенню небезпечної інфекції, кажуть у ГУР. Правоохоронці викрили розкрадання понад 8 мільйонів гривень під час будівництва захисних споруд для Зміївської ТЕС на Харківщині. Щодо фігурантів, це начальник дільниці одного з промислових підприємств, а також директор приватної компанії-підрядника. За даними слідства, вони підробили технічну документацію, аби використати бетонну суміш, яка не відповідала технічним вимогам. Винним загрожує до 12 років позбавлення волі. А тепер про роботу. «Київпастранс» шукає нових водіїв автобусів, тролейбусів і трамваїв, а також диспетчерів, слюсарів, малярів, електрогазозварників та інших фахівців робітничих професій. Серед переваг – безоплатний проїзд у комунальному транспорті та можливість бронювання. Більше почуємо від працівників підприємства.
1: Я Альона Яценко. Я водійка трамваю. І це найкраща професія, яка може бути в світі. Колектив у нас дружній, один одному допомагають. Заробітня плата, лікарняні, відпустка, ну, тобто все є. Про свій вибір я ні разу ще не пошкодувала. Мені хочеться, щоб молодь сюди якось була залучена.
2: Мене звати Олександр. Я працюю слюсарем в трамвайному депо. Я ремонтую ці трамваї. Кияни та гості столиці безпечно та комфортно пересувалися містом. Запрошуємо до нашої команди професіоналів.
0: До слова, охочі можуть безкоштовно здобути професію водія безпосередньо на підприємстві. Після завершення навчання випускникам допоможуть із працевлаштуванням. Усі деталі на сайті «Київпастранс». Про валюту. Долар і євро дешевшають. Національний банк оголосив курс на середу 24 червня. Американська валюта скине 2 копійки, нова ціна 44 гривні 88 копійок. Євро ж подешевшає одразу на 30 копійок. Курс на середу 51.10. В обмінниках цінник зазвичай трохи вищий. А тепер про екстремальну спеку у Європі. В Британії через ймовірну деформацію рейок та провисання повітряних ліній скорочують кількість залізничних рейсів. Громадянам рекомендують утриматись від поїздок. Додам, у Франції на тлі спеки повідомляють про 18 смертей, зокрема 2 померлих дітей у замкненій машині. В країнах Західної і Центральної Європи оголосили червоний рівень небезпеки. Найближчими днями подекуди може розжарити до понад 40 градусів за Цельсієм. І до новин з Близького Сходу. Президент США Дональд Трамп заявив, що США припинять військово-морську блокаду Ірану, оскільки Тегеран погодився на ядерні інспекції найвищого рівня. Разом із тим, американці поки не будуть відводити кораблі з позицій на випадок, якщо знадобиться відновити блокаду. А на цьому мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 27 градусів тепла, і на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно, але із сонячними проясненнями. За прогнозами синоптиків, у Києві до кінця цієї доби ймовірна гроза, тож про всяк випадок парасольки тримаємо при собі. Ближче до півночі стопчики термометрів опустяться до комфортних 21 із позначкою плюс, вночі до 19 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
3: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
4: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІП першим пріоритетом.
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
3: Телефон рекламної служби 067 298 22 98.
6: Соціальна реклама.
7: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
6: Соціальна реклама.
3: Програма звучить у повторі. Вони – ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ спецпроєкт Анни Валевської. Обрані. Обрані. Обрані.
8: Друзі, дякую, що долучаєтесь. Якщо вам не байдуже, це є опір, і за це вам теж дякую, бо боротьба триває, а ми з вами стоїмо. Мене звуть Анна Валевська, я говорю з мерами наших міст, з головами громад, і нині в мене в гостях Олег Пилипенко, голова Шевченківської територіальної громади. Пане Олеже, вітаю вас.
9: Доброго дня.
8: І дуже довго з вами планували цю зустріч, я рада, що ви доїхали, і ми синхронізувалися в цій студії. Я тут говорю з мерами про місцеве самоврядування, ну, головно з тих, кого обрали люди на місцях. І тут треба сказати, щоб не казали мені, що я прахоботка, тільки що саме Олег Пилипенко, якраз голова громади, який балотувався від партії «Слуга народу». Теж у нас різні представники різних політичних сил. І це теж елемент демократії. Ваша громада пройшла нелегкий шлях і проходить так, як вся Україна. І зараз частково була в окупації, 30 кілометрів від Херсона. Ви теж побували в полоні. У вас колосальний досвід опору вашої громади, але ви продовжуєте розвиватися шаленими темпами. Те, що я спостерігаю по вас як голові громади, ви берете участь у всіх заходах міжнародних, намагаєтеся залучати інвестиції, і це дуже крутий приклад опору і розвитку. Саме тому мені цікавий ваш досвід. Саме зараз, як ви оцінюєте ситуацію в вашій громаді, яка корелюється з ситуацією з місцевим самоврядуванням, в принципі, в країні? Які основні виклики для місцевого самоврядування і вас як голови?
9: Ну, зрозуміло, що основний виклик – це військові дії, це агресія, це руйнування, це смерті. І насправді я буду, напевно, не дуже оригінальний, якщо скажу, що ніхто раніше із попередніх голів громад, ну, ті, які працювали в попередніх каденціях, це в будь-якій точці України, а особливо в прифронтових, не стикався з такими серйозними глобальними викликами, як стикаються ті, хто працюють зараз. Тому що і військові дії, і проблеми в енергетиці, і кадрові проблеми, і питання ті, які законодавчо, ну, не завжди врегульовані, ти маєш це вирішувати, і залученість твоя в усі ці процеси, вона набагато ширша, глибша і складніша, ніж в тих людей, хто працювали раніше. І, наприклад, 20 років назад там голова сільської ради, там, ну, за що він відповідав? Він навіть бюджетом не завжди міг розпоряджатися, тому що бюджети, які сформовані були від платників податків його сільської ради, там чи селищної, чи, ну, неважливо. Вони розпорядником були район, то треба було гроші свої випрошувати там. Зараз і одночасно, скажімо так, можливостей набагато більше, і викликів набагато більше, і навантаженість на керівників громад, вона абсолютно інша.
8: Тобто є гроші, але разом з грошима приходить і відповідальність.
9: Так, є момент перший. Те, що громади зараз можуть розпоряджатися своїм бюджетом, це, звичайно, що основний такий бонус від реформи децентралізація. Я, до речі, вважаю, що це найуспішніша реформа за всю історію незалежності. І тут головне, щоб народ України не дав можливості якимось чином згорнути цю реформу, тому що такі моменти, вони, на жаль, присутні.
8: Я тут відразу уточню по бюджету, тому що, ну, не тільки ви так вважаєте, я з вами абсолютно погоджуюся, наші партнери це фіксують, що децентралізація – це одна з найуспішніших реформ, і тут вона є маркером для багатьох позицій по співпраці з нами, так? Вам зараз вистачає грошей? Який у вас бюджет? Тому що ми знаємо, що було кілька моментів, коли там в центральний бюджет спрямували військовий ПДФО, податок, і десь також є елементи централізації, аргументовані війною.
9: Давайте трошки по пунктам. Пункт перший. Те, що у громад вони є розпорядниками свого бюджету, це не означає, що вони діють в умовах, коли їм достатньо ресурсів. Момент другий. В тебе є певний бюджет, ти його розпланував, але війна вносить свої корективи. І навіть ті процеси, які відбуваються не в Україні, ми пам'ятаємо війну США із Іраном і різке підняття ціни на пальне, воно вдарило по кожній громаді. Тому що все здорожчало, і робота тих же самих генераторів під час блекаутів також стала майже в два рази більшою. Доставка будь-яких будматеріалів стала в два рази дорожчою. Доставка там гуманітарної допомоги, тобто все здорожчало. І момент другий – це те, що дійсно, коли держава забрала в громад військове ПДФО, тобто воно повинно ж було якось корелюватися, тобто в нас забирають військове ПДФО на потреби армії, але разом з тим громади як підтримували Збройні Сили, так і підтримують. До речі, моя громада за підсумками 25-го року, це офіційна інформація від Миколаївської обласної військової адміністрації, по кількості коштів у відсотках від власних надходжень, тобто береться такий показник. Ми в п'ятірку громад Миколаївщини з 52 громад входимо по підтримку Збройних Сил. Тобто, скільки коштів направлені на підтримку людей, які воюють. І ми розуміємо нашу відповідальність. І я хочу сказати, що насправді в першій п'ятірці всі громади, які були або на лінії фронту в 22-му році, або були окуповані. І, ну, насправді в кінці цього списку ті громади, які дуже далеко від фронту. І така ситуація спостерігається насправді по всій країні. І це є той момент, який особисто мене дуже обурює. Тобто
8: чим далі фронт, тим менше грошей з бюджету громади виділяється на оборону.
9: Я розумію, що чим далі фронт, тим люди, можливо, раніше відчували, що є якісь внутрішні моменти, там треба дорогу підлатати, є якісь популістичні моменти, треба висадити більше квітів, частіше газон підстригати, прибирати там сміття частіше, там ще щось. Тобто це ми говоримо про комфорт і про нормальне життя в мирний час. Але коли ті кошти, які ти від громади можеш направити для певних підрозділів, вони врятують чиєсь життя, або вони допоможуть більш якісніше вражати живу силу і засоби противника. Тобто це ті кроки, які наближують нас до перемоги. Я на всіх майданчиках говорю про те, що якщо ти мер навіть дуже тилової громади, і ти займаєшся якимись питаннями такими дуже важливими для людей, і чисто такими, ну, я вважаю, навіть, можливо, десь популістичними, ти робиш дороги, ти робиш комфорт для людей, ти робиш благоустрій. Але в одну ніч 20-30 шахедів, які залетять, можуть зробити з твоєї громади згарище. Навіть якщо вона дуже тилова. Ви ж бачите, долітає скрізь. І на Тернопільщину, і на Львівщину, і на Франківщину. Тобто зараз нема такого поняття в моєму розумінні, як дуже тилова громада. Тобто під загрозою всі. І якщо... наприклад, 10 мільйонів, які ти витрачаєш там на умовну там якусь дорогу, ти направиш на підрозділ, який збиває шахеди, то ти зекономиш набагато більше коштів. Пояснюю, коли прилітає один шахед, десь так в центрі населеного пункту падає, і в тебе там десь поряд школа, десь поряд садочок, там амбулаторія, і заміна вікон, дверей і даху на цих об'єктах, тобі обійдеться набагато більшу суму. От, тому треба, щоб було розуміння.
8: Це ж з досвідом тільки розуміння з'являється.
9: Насправді воно має бути, це розуміння, і це розуміння мають диктувати люди в цих громадах. Вони повинні запитувати у своїх керівників пріоритет нашої громади. Допомога армії, щоб ми всі вистояли, і щоб хлопці повернулися живими, і мали, скажімо так, руки-ноги, і ми були державою вдячності. Чи ми робимо правильні речі для мирного часу, тобто ремонт доріг і так далі, тобто які наші пріоритети. Я хочу сказати, що в кожній громаді, знаєте, як скільки людей, стільки й думок, тобто для когось конкретного, ми ж українці. От, якщо зробили дорогу на його вулиці, тобто це все мер зробив по-правильному. Якщо зробив дорогу на сусідній вулиці, ну...
8: Не Але я знаю, хороший. Завжди люди розділяються на два табори. Якщо коментарі заходиш до будь-якого мера, одні його сварять за те, що робить дороги під час війни, інші сварять, що ями на дорогах. І це от приблизно 50 на 50.
9: Це є насправді біда країни, коли самі люди всередині країни не завжди розуміють пріоритизацію. Як правило, ті, хто донатять на Збройні Сили, це люди, чиї рідні на війні, чиї рідні в полоні, чиї рідні зниклі безвісти, або чиї рідні вже стали ветеранами в силу якихось дуже серйозних втрат для здоров'я. І просто таку аналітику нескладно провести. Кожен сам розуміє для себе, скільки він систематично донатить або систематично не донатить. І чим ближче війна до тебе, тим більше ти розумієш, що це єдиний шанс вижити, зберегтися як країні, допомагати Збройним силам. От в мене в громаді дороги не дуже хороші, оскільки вони до війни там були такі собі, а тут ще плюс дуже велика кількість проїхали з по ним важкої техніки, гусеничної і так далі, бойові дії. І я сам по ним їжджу. Я розумію, що ну, дороги – це те, що має бути, але потрібно все-таки якийсь шукати баланс, пріоритети. І якщо вибирати між тим, що зробити хорошу дорогу в селі, щоб було по красивій дорозі, кудою вести хлопців загиблих на кладовище, щоб красива картинка була. От, бачите, ми дбаємо про героїв. Або дати ці гроші на підрозділ, і щоб цей хлопець вижив, його не треба було хоронити. Найважче в моїй професії, от реально найважче, це бувати на похоронах.
8: І робити вибір. Я от, коли була депутаткою, була в комісії, де ми розподіляли ці гроші з резервного фонду, коли там в тебе є хвора дитина, військовослужбовець, і ти маєш вибрати, куди спрямувати гроші. І ви, як голова, теж спрямовуєте ці гроші, які обмежені завжди в бюджет.
9: Це завжди непросто. І я хочу сказати, що мені дуже пощастило з моїм депутатським корпусом. Кожного з них війна... дуже сильно зачепила, тому що хтось втратив житло, в когось на війні діти, у когось зниклий безвісті син на війні, хтось сам воює, у мене два депутата, ну, військовослужбовці. Є депутат, який загинув. І в цій всій ситуації, ну, питання кворуму, питання визначення пріоритетів, воно, знаєте, ну, завжди відбувається так, ну, я би сказав, одноголосно.
8: Тобто пріоритет для вас зараз допомога військовослужбовцям. А як ви от про на безпеку ви куди спрямовуєте? У вас є своє ДФТГ чи це тільки Збройним силам?
9: Справа в тому, що ми дуже близько до лінії фронту, і по факту ми контактуємо з великою кількістю підрозділів, які над нами збивають шахеди і не дають можливості пройти шахедам далі. Тобто, коли траса шахедів йде над твоєю громадою.
8: Мобільно-вогневі групи?
9: Мобільно-вогневі групи, інші моменти, пов'язані там з іншими військовими аспектами збиття шахедів. Тобто, дрони-перехоплювачі і так далі. Ті хлопці, які працюють з нашого берега, по окупованій частині Херсонщини. Це також, знову ж таки, ну, війна коштує грошей. І не
8: чим
9: завжди.
8: Ви їм допомагаєте?
9: Є 25 підрозділів, вже на даний момент навіть більше. Це і морпіхи, і сухопутні війська, і Національна гвардія. Тобто ті підрозділи, які безпосередньо ми знаємо, чим вони займаються, знаємо їхні потреби. Вони до нас звертаються, прописують, якби, на що саме їм треба. І ми спрямовуємо кошти безпосередньо на ці підрозділи. От, наприклад, там мобільні вогневі групи, тому що, знаєте, коли новостворений підрозділ був, і вони такі були голі, босі і веселі, тобто немає машини для того, щоб виконувати бойове завдання по збиттю шахедів. Тобто ми забезпечили автомобілями. Є ті, які просять дрони-перехоплювачі, є ті, які просять спеціалізовану там техніку і так далі для певних бойових завдань.
8: Питаю, просто ці ж речі, там дрон-перехоплювач в районі 100 тисяч, так? Амуніція. Це конкретні гроші, конкретні цифри. І ви ж ці ПДФО військові якби віддали державі, щоб вони пішли на це. І це трішки тут іде системи.
9: Оцей момент.
8: Ви доносите до керівництва країни
9: цього? Про це говорять всі. І коли військове ПДФО надходило нам, тобто у нас на території, ну, знаходилися військові підрозділи, військове ПДФО йшло нам. 100% цього військового ПДФО ми направляли на підтримку ну, підрозділів, які фактично генерували цю цифру. Коли в нас забрали військове ПДФО, легше не стало. Кількість звернень від військових частин стало більше. Зараз всі громади, я думаю, України отримують в тиждень там по 50 листів від Збройних сил. Ну, у всякому випадку, це так у нас. Можливо, це продиктовано тим, що підрозділи між собою спілкуються, і, знаєте, є громади, які допомагають, є громади, які не допомагають,
8: не
9: на жаль.
8: Не всі мають можливість
9: теж. Дивіться, жоден мер не скаже вам, що в них там є якісь вільні гроші. Тобто, тобі, значить, в чомусь треба ужатися, щось не зробити для того, щоб дати туди. Коли гроші є, ну, ви ж самі розумієте, тобто придумати, куди їх потратити, це там півгодини часу, і тобі прийдуть і люди, і депутати, і всі накидають своїх хотєлок і скажуть, от ми хочемо це, оце, оце. От, якщо людей запитати, що ви хочете, щоб зробили в громаді, вони вам за 3 секунди скажуть стільки всього, що якщо Ілон Маск і Безос скинуться грошима, можливо, ще й не вистачить. Ну, тобто, придумати, куди потратити гроші, завжди можна. А зробити так, щоб щось десь ужатися, зекономити, або це зробити за рахунок міжнародного партнерства, а ці кошти надати саме на підтримку Збройних сил, ну, це певне мистецтво. І я би дуже хотів би, щоб всі громади це мистецтво освоїли.
8: Я вас підтримую, тому що нам не вистачає взагалі загальної мобілізації бюджетної в країні, так, правильно ви кажете. Громади трішки далі від фронту і вже менше сприймаються, менше виділяється, вже пріоритети змінюються. А ця політика, що безпека і оборони має бути в пріоритеті, вона має бути основоположною для всіх. І саме тому ми говоримо тут з головами громад, програма «Обрані», мене звуть Анна Валевська, повернемося за кілька миттєвостей.
3: Слухай Київ. 98. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
10: Гетьман, командир розрахунку важких бомберів.
11: Позивний Гетьман. В цивільному житті працював вільним художником Андріївський узвіз, управляючим в одній, в другій конторі. Останнім часом невеличка фірма покраска металоконструкцій. Спокійне, тихе життя. Позвали служити, пішов. Направили вчитись на важкі бомбери, вампіри. Ми своїм колективом поїхали, все сподобалось. Ну і так по життю просто, якщо ставиться задача, то пробую її виконати на повну. От переріз до цих вампірів була можливість і на мавіки повернутися, і на ще щось, але з самого початку вампіри від того, як вони були ще сирі, не літали нормально, і вчились на них, і самі вчили, і витягували, щоб вони дійшли до того, якими вони є зараз. Просто хотілося, щоб цей важкий бомбер іменно працював. Добилися, працює. Перша ціль, яка, скажімо так, запам'яталась, це під Очеретином ганяти 5 підків, з яких сховатися зміг тільки один. Як на мене, то важкі бомбери, в принципі, всі потрібні, і каміки, і скиди, і мавіки. Ми потрібні, що на даний час є позиції, куди логістика дуже складна. Ми занесемо посилочку, у хлопців є водичка, у хлопців є БК, у хлопців є ліки, у хлопців є що поїсти на позиції. Як бомбери, ні мавіки, ні каміки, ніхто не справиться, наприклад, з тим бліндажем. Мавікам можна кидати двоє суток і толку ніякого не буде. Камікам коли як, і то не та вага. А залетіти нашими, кинути 10 кілограм вибухівки, щоб рознесло хентою. Бліндажі. Та да. Так що завдання різні і по-своєму воно все важливе.
3: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
6: Слухай Київ.
3: Київ.
6: Соціальна реклама.
12: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
13: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
14: Почувається спустошеним.
15: В родині все погано.
16: Він наче не відчуває більше радості від життя.
12: Але це ж анонімно.
17: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
18: Ми – команда, яка допомагає пацієнтам пройти реабілітацію.
19: Ми бачимо, як ветеран усміхається, бо робить перші кроки на протезі після поранення.
18: Як пацієнт після інсульту повертає самостійність. Як радіють батьки, коли дитина відгукується на світ.
19: Ми поруч. Реабілітуємо, допомагаємо, підтримуємо.
20: Зміцнення. Коли можеш отримати фахову допомогу. Держава гарантує безоплатну реабілітацію кожному, хто її потребує.
21: Деталі за номером 1677.
22: Алло, мам? Я йду в Азов.
23: Твої надійні побратими. Досвідчені командири. Найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
6: Соціальна реклама.
3: Програма звучить у повторі. Вони – ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ спецпроєкт Анни Валевської. Обрані. Обрані.
8: Олег Пилипенко в мене в студії, голова Шевченківської територіальної громади, це Миколаївська область. Пане Олеже, вітаю вас іще раз, дякую, що приїхали до нас і завітали. У вас дуже крутий кейс, я як людина, яка вболіває за місцеве самоврядування, хочу трошки його тут розжувати. Так? Ви першу каденцію голови громади зараз маєте, вона так затягнулася, це вже більше як 5 років. Так? Але до цього ви були депутатом в цій же, в своїй громаді.
9: Так.
8: 30 років, коли це ще не було мейнстрімом.
9: 5 січня 2027 року буде 10 років, як я нерозривно зв'язаний із Шевченківською громадою. В 16-му році відбулися вибори, і я став депутатом, був наймолодший депутат того скликання. І по факту був, скажімо так, коли громада тільки об'єдналася, і всі питання децентралізації, всі питання пов'язані з тим, як це все має відбуватися, я проходив. Я вивчав досвід в інших країнах, я спеціально їздив. Я тоді працював, скажімо так, навіть не в громаді.
8: В аграрному
9: університеті. І після цього я працював в місті Києві. Я їздив по іншим громадам, іншим країнам Європи, запитував, а як там відбулося децентралізація, які кроки вони проходили. Тобто ти ж розумієш, що значить цей шлях уже хтось пройшов, і як там. Завжди, коли ти хочеш щось побудувати тут, треба запитати, а які кращі практики в світі, і як вони до цього прийшли. Вони ж не зразу стали такими класними і потужними. Тобто всі...
8: Ви працювали в Києві. Чому ви вирішили податися в місцеве самоврядування і повернутися в громаду в Шевченківську?
9: В мене складна взагалі історія. Я народився в Сумській області, місто Глухи.
8: Ми земляки з вами, я сумчу. Козацьке місто.
9: Потім батьки мої переїхали на Миколаївщину, в село, де вся батькова родина, де мій батько народився. Там народилися мої брат і сестра. Але це північна частина Миколаївщини. Потім я там закінчив школу, я вступив до університету, закінчив університет, потім декілька там ще інших освіт отримав. І до 18-го року працював в аграрному університеті і проживав в одному із населених пунктів Шевченківської громади, причому не в центральній садибі, тобто в другому по величині населеному пункті. І коли ти не родом з цієї громади, коли ти там не закінчив школу, коли, тобто там пізнаваність у тебе така собі, але прийшли люди і кажуть, що тут, значить, громада створюється, ми би хотіли, щоб ви подали свою кандидатуру на депутата. Я кажу, а чому так? Ми якби знаємо, де ви працюєте, знаємо, що хороші відгуки від студентів, які у нас тут, з нашого населеного пункту. І, така якби позитивна характеристика, ми би хотіли, щоб така людина була.
8: А хто прийшов, з якої партії?
9: Давайте ми зараз не про партії, ми більше про людей. Я став депутатом в 30 років і, знаєте, то ти одразу починаєш там розбиратися в процесах.
8: Коли йшли, ви уявляли, що таке депутатство сільської ради?
9: Я йшов з таким, знаєте, розумінням, що не виходить в людей. Тобто є депутати, вони можуть там проголосувати правильне виділення коштів, там, щоб все було там для людей і так далі. Коли ти вже попадаєш в цю всю історію, ти розумієш, що насправді все складніше набагато, і в деяких моментах не всі в депутатському корпусі розуміють тебе і там хочуть чути. Були люди старшого віку, які там були депутатом вулиці, там дуже багато років, і вони казали, так ми там, наша задача яка, щоб у людей вода була, щоб сміття вивозилось, і щоб там, де вуличне освітлення, щоб вчасно міняли ті лампочки, які згоріли. От, тобто в них бачення було таке, чисто господарське, от, пов'язане з тим, як це було раніше. А громади, коли вже утворювалися, тобто в них набагато ширший був перелік можливостей. І ми тоді стали партнерами з USAID, модератором якби цієї зустрічі виступав я. І 70 громад з України, яких вони відібрали для участі в цій програмі, в тому числі Шевченківську. І один із напрямків був – це навчання для депутатів. Тобто нас почали як депутатський корпус возити, показувати успішні історії, кейси інших громад. Нас почали навчати трошки по бюджетуванню, по законодавчим моментам, по процедурам, по тому, як можна це масштабувати і так далі, і так далі. І це навчання, воно ну, дійсно дало великий класний ефект. Тобто, вже там під кінець каденції, там більшість депутатського корпусу
8: зрозуміли, вже, що робити.
9: Тебе зрозуміли, що ти взагалі там якби пропонував. І закінчилося тим, що більшість депутатів попереднього скликання, вони виступили з ініціативою, щоб я подавав свою кандидатуру на виборах на голову громади. Я досить довго думав. Реально декілька місяців, а тут же знаєте, як якщо ти вже наважуєшся, то вже не треба зупинятися. І так трапилось, що на виборах, скажімо так, було дуже багато людей, які мали попередній управлінський досвід дуже великий і в районній раді, і в райдержадміністрації, і очолювали сільську раду там 4 каденції. А ти набагато молодший і плюс ти не звідси. Це був той козир, який розігрували, що так він взагалі ж якби там чужий.
8: Нове обличчя.
9: І що ви думаєте, що оцей чужий для вас щось зробить хороше? Тобто, ну, там доходило до таких якби моментів. Але насправді, ну, напевно, певна зрілість тої частини суспільства, яка прийшла на вибори, тобто вони повірили в мене і це та відповідальність, яку ти от несеш, тобто це те, що не дозволяє тобі здаватись. Тому що коли в 22-му році ну, ми знаходимося між Миколаєвом і Херсоном, і це самий короткий шлях, дорога з Херсона на Миколаїв. Коли йшли російські танки, тобто тебе ж ну, немає якихось додаткових курсів, які тебе готують до того, щоб там оборону організувати, або що робити. От, тобто, ну, якби ніхто не стикався з цим. І оскільки в мене одна із моїх освіт, вона військова, Харківський національний університет повітряних сил, і спеціальність пов'язана з наведенням на наземні повітряні цілі.
8: Я вас хотіла спитати, до речі, дуже дивно, після аграрного університету ви пішли в Харків вчитися саме на от оператора роботи з повітряними цілями. І тоді ми про повітряну, це не було так модно, як зараз. Всі знають.
9: Я закінчив військову підготовку в 18-му році, тобто мені 32, і дуже багато моїх знайомих відкрито задавали питання. Кажуть, для військової кар'єри якби вже запізно. І взагалі, там ти ж в курсі, у нас в країні війна, і хто має військову спеціальність, їх можуть мобілізувати. Я їм завжди відповідав, що якщо завтра станеться повномасштабне вторгнення, то я хоча б десь в чомусь буду готовий. А мобілізують і кажу, і тебе, і мене. Тільки тебе рядовим, а мене офіцером. І я буду тобою командувати, не навпаки. Тобто я говорив багатьом людям, що треба мати військову якусь підготовку, досвід, проходити якісь бойове злагодження, мати уявлення про це, щоб бути готовим. І коли прийшов цей час X, тобто ми змогли у нас в територіальній громаді організувати, ну, такий, я
8: партизанський
9: не знаю...
8: рух. Ви
9: назвемо його
8: партизанський
9: навіть і так.
8: Рух в Шевченківській громаді, коли почалась повномасштабна?
9: Була, по-перше, величезна організація сама, якби, людей в плані віри, що ми зупинимо їх тут.
8: Як це почалося для вас в Шевченківській громаді? Це відразу...
9: Як це
8: вас...
9: почалося... То ми розуміли, що Херсонщина дуже стрімко окуповується, і що там на наступний день через нашу територію вже будуть іти танки. Прийшло дуже багато мисливців, фермерів там з рушницями, і кажуть, командуйте, ми тут готові. Я кажу, з рушницями на танк, ну, помремо героїчно, але якби, ну, по-дурному. І було домовлено, що... на всіх відрізках дорог, оскільки ми свою ту територію знаємо набагато краще, ніж ворог, ми організували і чергування в плані спостереження. Тобто основна задача людей була виявляти ворожі колони і максимально швидко передавати інформацію. Ті, хто розбиралися в військовій техніці, ті передавали інформацію стосовно уже такого складу. Ті, хто не розбирались, просто записували відео і скидали. І ми розуміли, де Збройні Сили могли їх дістати. Тобто, ну, в принципі, коли колону ведуть і вона підходить, на відстані, з якою можуть працювати. Тоді була дуже, до речі, обмежена кількість взагалі боєприпасів у Збройних сил. І, ну, скажімо так, оця комунікація людей і військових, вона дозволила зробити ті речі, до яких, ну, Росія не була морально готова. Що з кожного... там будинку, за ними будуть спостерігати, що їхні локації дуже швидко будуть відомі. Це при тому, що в нас вже ж тоді в Збройних силах не було там якихось розвіддронів там і так далі. Тобто, ну, люди і очі людей, це були якби ті дрони, які були доступні. Але коли армія працювала по колонам, ці колони різко розверталися, в паніці дуже часто один одного там десь зачіпляли, пошкоджували, і потім або навіть елементарно закінчувалося паливо, вони кидали просто свої бойові машини і тікали, то першими до цих кинутих машин, звичайно, що підходили наші люди і фермери, робили той тренд, який, ну, відомий на всю Україну. Це було в багатьох громадах, і в тому числі в нашій, коли трактор тягне ворожий танк або ворожий БТР, і це все передається нашим. Там, де не могли витягнути, просто забирали боєкомплект, тобто під'їжджали, забирали снаряди. І дуже добре, що у нас з ними на той момент часу був однаковий калібр і все інше. Тобто ти привозиш, і цими снарядами вже хлопці працюють по оркам. І оцей, скажімо так, виграний час, він дозволив армії закріпитися. Нашу громаду не змогли пройти повністю. Частина громади була в окупації. 8 із 21 населеного пункту були в окупації 9 місяців.
8: Тобто ви стали щитом?
9: Щитом для Миколаєва. Дійсно, і такі громади, як наша, які поряд,
8: не дали
9: вони також, скажімо так, ну, змогла армія там закріпитися, тому що основний удар спочатку був через нас, як через саму коротку таку локацію, оскільки ми межуємо із військовим аеродромом, тобто вони проривалися на військовий аеродром, не змогли там пройти. І коли вже далі почали, ну, фіксувати лінію фронту, наша мережа зрошувальних каналів на території громади, Інгулецька зрошувальна система, підірвали декілька точок переходу, і ця зрошувальна система стала справжнім таким протитанковим ровом, уже, ну, прямо таким уже готовим. Вони трошки психанули, пішли спочатку в сторону Баштанки, думали туди обійти, ви знаєте битву за Баштанку, і знаменита фраза, яка висить в Баштанській міській раді, пофіг танки, ми з Баштанки. Тобто, ну, реально, скажімо так, місцеві жителі, там, плюс там місцева мерія, ЖКП, тобто, ну, всі мужчини, які там були, неважливо, ким він був раніше, брали в полон, добивали, там уже розбомблені ці колони, потім... Остання спроба була значить, похід на Вознесенськ, це 1-2 березня, пам'ятаєте битву за Вознесенськ, і вже коли їх там розбили, і вони зрозуміли, що вже прориву якогось там оточення Миколаєва, а тим більше там Одеса, як вони ж там казали, перший день Херсон, другий день Миколаїв, третій день Одеса, в них підготовлені були десантні кораблі, які би мали заходити в порти, висаджувати живу силу противника там в портах наших. І вони не розуміли, чому такий супротив. Коли я потрапив в полон, мене тиждень допитували в Чорнобаївці, там 4-5 годин, ну, дуже такі складні були допити, і струм, і холодна вода, і побиття, і підвішування, там, викручування рук, струм через голову пропускали, на розстріл виводили і так далі. І одне із питань, яке мені задавали, я тоді не розумів просто, що вони від мене хочуть, скільки натовських військ в Миколаєві. Я їм кажу, та не скільки, а тебе б'ють, відповідь невірний. Я кажу, та які натовські війська в Миколаєві? Тобто в їхньому розумінні, там 36-та бригада морської піхоти, вона там частково була блокована в Маріуполі. 79-та наша бригада, традиційно там на сході, найбоєздатніші підрозділи, там знаходилися і в той момент часу то, також. Тобто вони, в їхньому розумінні, що Миколаїв був там ну, практично пустий. Ну, там якісь ТРО, якісь там залишки якихось підрозділів, які відступили до нас там з Херсонщини. І вони не розуміли, хто їм таких навішує крепких лящів. І ну, це ж тільки НАТО могло там тому, признатися самим собі, що їх тут розбивають українські війська.
8: Селяни знову.
9: Які в, там, в співпраці з місцевим населенням. Тобто це те, що вони не могли взагалі зрозуміти. Але були, скажімо так, тоді вже у них перші такі прийшли розуміння, ну, напевно, вони позабирали десь у когось телефони, почали дивитися, що це відбувається взагалі по всій країні. Тобто, вони ж уявляли це так, що от вони гордо наступають, а наша армія розбігається, і плюс люди виходять з квітами їх зустрічати. У них така була картинка, сформована їхньою пропагандою. А тут щось не сходиться, вони не розуміють, що населення так якби категорично проти них. Ну, вони ж прийшли ну, звільняти, тому ну, це така досить складна ситуація.
8: А ви собі, у вас є відповідь, в чому цей феномен оцього спротиву такого феєричного?
9: Всі пам'ятають той період часу, такої національної єдності, не було ніколи, напевно, за весь період нашої країни. Зараз він трошки підпросів, на мій погляд. І дуже хотілося, щоб ми от на такій хвилі, як

0: навіть хто не знав, де вона на карті знаходиться. І українців у світі легко було ідентифікувати. І весь цивілізований світ розумів, наскільки це сильна нація. І фактично оцей феномен це було те, що не могла прорахувати жодна якби там російська спецслужба і врахувати там у якихось своїх воєнних доктринах, що буде атак. Тому що вони, до речі, самі стали жертвою своєї пропаганди, тобто вони доносили Путіну те, що він хотів від них почути, що тут всі чекають, що там якась хунта щось десь окупувала, там захопила владу і так далі. От, а коли в тих регіонах, які вони вважали традиційно там проросійськими, там Миколаївщина, Херсонщина, Запоріжжя, люди з подвоєною ненавистю просто їм в обличчя, навіть на окупованій території, висказували все, що вони про них думають, тобто вони не розуміли, якби що трапилося. От, до речі, для бурятів Кім в той момент часу був дуже великим тригером. Вони всі були підписані на нього, і якщо ви пам'ятаєте, перші свої такі ефіри він вів взагалі російською мовою, от, тобто вони дивляться картинку. Людина азіатської зовнішності говорить російською мовою, тобто бурят позиціонує, що ну, якби, це ж він за них повинен бути, і каже, давайте сожжем їх всіх. Бурят такий думає, а що мене? Я за що? Я ж тут звільнять прийшов.
1: Освободитель.
0: Да, і вони навіть, їхні спецслужби писали Кіму, що там здайте нам Миколаїв, ми там гарантуємо збереження вашого бізнесу, там, який належить вашій родині, вас особисто, там, ну, там кучу всього. А він просто їм з гумором відповідав, що ну, будете в Миколаїві, приїжджайте, побалакаємо. Тобто це були моменти, які, скажімо так, от люди на цьому, можливо, в самий складний момент часу і трималися. Вони дивилися його, дивилися президента. Навіть Арестовича, який казав про 2-3 тижні, це також в той момент потрібно було це
1: про
0: казати.
1: Про Арестовича. Він потім, він багато що ляпав, але казав, що ну, ми ж знали, ми думали, що Суми вже все, а Суми вистояли. Ну, та сама історія, мабуть, вже і з вами була. І все-таки потім ми дізналися, що ну, близьке оточення президента, Арестович там розказував, що вони ну, все-таки трішки більше знали і готувалися. Вас координували якось як голову громади або як людину, яка йшла від їхньої партії? Я не знаю, як спитати. Ну, ви все-таки обраний голова громади. У вас була якась, я не знаю, ну, інструкція, координація? Ви готувалися до...
0: Ну, я скажу так, що від районної військової адміністрації я отримав тільки одну якби, рекомендацію максимально швидко покинути територію, тому що нас, ну, по всім якби, таким попереднім Коли? Показникам, це десь був на третій день війни. Що перед цим ні, не було таких інформацій. Я проходив як офіцер резерву в 18-19 році. Я проходив, навіть так, 18-19-20 рік я проходив військові збори. Вони там були десь на днів 10 розраховані, і таке певне бойове злагодження, тобто така якби ситуація була. У мене нормальні, хороші контакти були із офіцерами Збройних сил. І от якраз оці якби, контакти, вони в певний період часу і виставили в плані чого, що коли в тебе є інформація, яку треба максимально кудись передати, як взагалі побудована система цивільна. Тобто ти звітуєш на райдерж, райдерж на облдерж, облдерж там на оперативне командування Південь, там, і потім спускається вниз до підрозділу, який працює. Тобто ми трошки пішли коротшим шляхом, тобто безпосередньо на підрозділи, які працюють, і, ну, і цю цепочку якби офіційно...
1: Ну, у вас як голів громад, там, РНБО, ні, головнокомандувач Верховної, не збирали. Ви розуміли, коли ви зрозуміли, що... Ну, напередодні, чи вже коли почалося повномасштабне вторгнення?
0: Справа в тому, що мій будинок знаходиться 2,5 кілометри від військового аеродрому і плюс 2 кілометри від військової частини ППО. І туди, і туди прилетіло. Тобто, от одразу, як вже перші 22. Вибухи були, це 24 лютого, 24. Це десь близько 5 ранку. Тобто, ми зрозуміли, що війна почалася.

0: перед цим певні знаки були. 16 лютого я намагався провести сесію, до мене звернулася голова обласної ради, що треба виділити кошти для територіальної оборони Миколаївщини. Але певні депутати від тої політичної сили, яка зараз заборонена в Україні, зірвали цю сесію під соусом, яка територіальна оборона? Ну, то це десь якісь щось, ви там якусь схему придумали, гроші кудись потратити. Тобто сесія не відбула 16 лютого, але скільки на території громади, скільки ми межуємо з військовим аеродромом, дуже багато військових льотчиків проживає прям з сім'ями. І вони, я помітив просто, що практично вдома не бували, вони знаходилися постійно на аеродромі. І особливо ті, які, що і чоловік військовий, і дружина військова. Тобто я розумів, що десь вони щось дуже сильно там.
1: Ви розуміли, я, даруйте, мало часу, ви розуміли, коли вже все почалося, що ну, вони захочуть взяти вас в полон, бо ви голова громади? Які так. були думки?
0: Я розумів, що фізично тебе можуть захопити.
1: Або знищити.
0: Або знищити. П'ятий день повномасштабного вторгнення мене обстріляли з гранатомету, коли я повертався першій годині ночі з нашими хлопцями ТРО до себе додому, тобто вони знали вулицю, на якій я проживаю. Тобто вже якби таке полювання було. Ми просто тоді, на той момент часу, це списали на те, що ми були зі зброєю, і це десь якийсь там ДРГ, там десь випадково. Розуміння, що йшла цілеспрямована якби полювання на мене як на голову, прийшло, ну, на жаль, трохи пізно.
1: Не було думок виїхати десь сховатися, бо...
0: Я вивіз сім'ю, причому я її вивіз вночі з 24 на 25 лютого, не до кордону, тому що, ну, я розумів, що там на кордоні треба було би їх і залишити, і повертатися, а в тебе є всього ніч, щоб вивезти, заховати їх, і потім повернутися, бо 8 ранку треба бути на роботі. Це ж перший індикатор. Якщо людина на роботі, значить все
1: голова
0: спокійно,
1: на роботі.
0: Так, все нормально. А якщо, не дай Боже, там 8 ранку його нема на роботі, значить втік падлюка. От, і все, а що це він втік, значить влада ж знає більше, влада вже втікла, а ми тут що маємо. Тобто підтримувати, по-перше, такий якби у людей оцей дух і розуміння того, що ти з ними. І я пробув весь цей період часу в Шевченково.
1: А від району, ви кажете, прийшла рознарядка покинути громаду?
0: Рекомендація. Особливо, коли мене обстріляли біля дому, тобто, ну, було якби там дана вказівка, що вам би краще би виїхати, фізично зберегтися, потім будемо розбиратися. Я кажу, а керувати процесами хто буде? Тобто в тебе там під час бойових дій обриваються десь якісь провода, десь там вода не функціонує, є люди в будинку для людей похилого віку, тобто які на території громади, там з харчуванням, перестали привозити продукти в магазини. Тобто це треба було все якось налагоджувати, і це все те, ну, якби законом не передбачено, скажімо так, там якихось відповідей, як це зробити.
1: От. Що найважче було за весь цей період?
0: Найважче, реально перший тиждень полону, він був просто, я не знаю, я чудом вижив, і мені дуже допоміг мій водій, який також був зі мною в полоні. Він, на жаль, в цьому році помер, знову ж таки, внаслідок всіх тих якби переживань, які він отримав. І коли тебе тримають в полоні в Чорнобаївці, а Чорнобаївську бомблять аеродром, тобто це не те місце, де ти би хотів опинитись, і ти розумієш, що ти в будь-який момент часу тебе або вб'ють, або ти можеш просто загинути від якогось снаряду. Потім вони тікали з Чорнобаївки, перевезли в Нову Каховку, і фактично через мене створили канал обміну військовополонених, тобто на півдні України працював окремий канал, всіх там обмінювали, 13 обмінів було недалеко від Шевченківської громади, там на Херсонщині. І ти розумієш, що дуже багато хлопців обміняли по цьому каналу. Мене обміняли на 11-му обміні по цьому ж каналу. І ти такий думаєш, ну, в принципі, напевно, що через те, що хтось був обмінений, ну, значить, недаром ти це все витримав.
1: Пане Олеже, мусимо завершувати одним реченням. Що для вас зараз місцеве самоврядування?
0: Місцеве самоврядування – це ключ до успіху нашої країни. Кожна успішна громада – це одна цеглинка в великому успіху країни. І я дуже хочу, щоб кожна українська громада була успішною, тому що не лише країна Україна вступає в ЄС, а кожна громада вступає в ЄС. І ті цінності європейські і плюс високі стандарти життя, вони мають прийти в кожну громаду.
1: Я вам дуже дякую. Олег Пилипенко, голова Шевченківської громади, це Миколаївська область. Бажаю вам успіхів і завжди раді бачити в нашій студії, бо ваш досвід треба транслювати і масштабувати. Це була програма «Обрані». Мене звуть Анна Валевська. Боротьба триває, стоїмо.
2: Вони – ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ спецпроєкти Анни Валевської. Обрані. Обрані. Обрані.
3: Сучасна музика. Актуальні новини. Київ ФМ.
2: Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про зачистку рашистів у Костянтинівці на Донеччині, нового керівника патрульної поліції Києва, а також про новий сквер та пішохідний міст на Оболоні. Спершу про ворожий терор. Костянтинівку на Донеччині зачищають від рашистів, які проникли у місто. Оборонці працюють у південній, центральній та західній частинах Костянтинівки, повідомив тимчасовий виконувач обов'язків заступника командира 19-го армійського корпусу Юрій Мадяр. З його слів, ворог деморалізований, але є ще ті, які намагаються відстрілюватись. Разом із тим, ворог не зміг обійти місто з різних сторін та вийти на пануючі висоти. У Кривому Розі на Дніпропетровщині завтра оголосили днем жалоби за трьома загиблими внаслідок ракетного удару росіян. За останніми даними, поранених 25, майже усі в лікарнях. Ворог ударив по місту Іскандером із касетними боєприпасами. Уряд додатково спрямував 220 мільйонів гривень на потребу Сил оборони. Більшість суми спрямують на підготовку кадрів Національної гвардії. 70 мільйонів Міноборони зможе витратити на розвиток, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння, а решту 50 спрямують на діяльність Головного управління розвідки. Додам, йдеться про невикористані кошти на фінансування Нацкомісії з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Патрульна поліція Києва представила нового керівника. Це майор Єгор Голубов, який раніше командував батальйоном поліції у Краматорську та Слов'янську на Донеччині. Голубов у поліції із 2016 року. Його попередника звільнили після квітневого теракту у Києві, коли двоє поліціянтів утекли з місця стрілянини, залишивши цивільних. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко очолить українську делегацію, яка вирушить у польський Гданськ на конференцію з відновлення України. Окрім урядовців, в команді також представники бізнесу, парламентарі, а також керівники держкомпаній і громад з усієї країни. Очікуємо на підписання низки важливих угод, зокрема щодо зміцнення енергетики. Додам, дводенна конференція розпочнеться цього четверга, 25 червня. Київський метрополітен отримає до 150 мільйонів євро кредиту на модернізацію. Відповідне рішення ухвалив Європейський банк реконструкції та розвитку. Як очікується, кошти спрямують на нові вагони метро, а також обладнання для технічного обслуговування і діагностики. І на сам кінець, на столичній Оболоні відкрили Вільнюський сквер, а також пішохідний місток. Йдеться про частину парку на Прирічній вулиці. Нову зелену зону мер Віталій Кличко відкрив разом із очільником Вільнюса та послом Литовської Республіки в Україні. До слова, проєкт втілили у партнерстві двох столиць. Литовська сторона виділила 600 тисяч євро. А на цьому мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 26 градусів тепла, переважно хмарно, однак із сонячними проясненнями. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики прогнозують у Києві ймовірну грозу, тож парасолька про всяк випадок зайвої не буде. Ближче до опівночі стовпчики термометрів опустяться до 21 із позначкою «плюс», вночі до 19 тепла. Київ.ФМ – ми там, де новини міста та усієї країни.
1: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
2: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
3: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
4: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІП першим пріоритетом.
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
3: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
6: В останню чергу завдяки українцям. В силу того, що зараз ось такі політичні моменти відбуваються між нашими двома державами, яких втрат може зазнати Польща?
7: Я зараз не брався би довго розмірковувати про обсяг втрат, тому що тут можна казати про втрати, які будуть пов'язані з тим, що ми зупинимо, що ми не будемо проводити, і чи будемо ми реалізовувати спільні стратегічні проекти, в тому числі пов'язані з відновленням України. Я впевнений, що польський бізнес зацікавлений в тому, щоб брати участь в відновленні української економіки, відповідно, конфлікт тут точно не на користь. Крім того, якщо брати про будь-які довготривалі напрямки співпраці, пов'язані з транзитом газу, з енергетичної сфери по електриці, я б наводив ще до повномасштабного вторгнення, наводив аргумент, що Україна повинна разом з Польщею, я тут ще пропонував включати Туреччину і Саудівську Аравію, але я не пропонував, щоб цей конгломерат почав будівництво власного середньомагістрального вантажного літака. України є напрацювання, а от інші учасники, які не можуть бути конкурентами України, тому що у них немає власного подібного виробництва, таким чином вони можуть бути зацікавлені в тому, щоб його брати в ньому участь. Бо самостійно жодна з цих країн цього досягти не може, а потреба в таких літаках існує. Тому з цієї точки зору в подібна стратегічна співпраця, вона повинна базуватися на впевненості, що в суто ситуативних політичних інтересах не буде блокуватися така співпраця, бо це довгострокові інвестиції, довгострокові проекти, які потребують впевненості в завтрашньому дні. Тому з цієї точки зору...
6: Але тут виникає питання, чи може в даному конкретному випадку політика бути окремо від економіки? Тобто у той момент, коли там уряди, в той момент, коли президенти вирішують свої політичні аспекти, ставши заручниками національної пам'яті, будемо говорити так, а економісти продовжують працювати?
7: На жаль, так не буває. Життя полягає в тому, що в кожній країні, умовно демократичні, в ній є свої різноманітні інтереси, і у Польщі є ті політики, які, по-перше, впевнені, що Польща має бути згори над Україною, тобто вони хочуть про співпрацю, але з позиції панів по відношенню до України, а Україна точно не буде це сприймати, тому що ми готові лише до рівноправної співпраці. А досі того, що роблять польські політики, можна навести не тільки на прикладі України, а й загострення стосунків польських політиків з німецькими політиками. Тому, на превеликий жаль, на сьогоднішній момент польська політика, внутрішня польська політика, вона шкодить для бізнесу, і бізнес якраз стурбований. Те, що якщо це буде, така ситуація буде зберігатися, то тоді, справді, тоді, можливо, будь-які стратегічні плани з Польщею проводити і реалізовувати не потрібно. Ну, просто небезпечно.
6: А тому... чи можна зараз, пане Борисе, робити висновок, що це тільки вершина айсберга? Ну, тому що попереду наш шлях до Європейського Союзу, відкрито вже перший кластер. В Польщі сказали, що ну не надто привітно вони хочуть нас там бачити, особливо з огляду на те, що наш агропромисловий комплекс становить їм ну таку доволі серйозну конкуренцію.
7: Аграрний сектор буде, наш аграрний сектор буде становитися загрозу всьому Європейському Союзу. Скажімо так, ті моделі функціонування аграрного сектору, які є зараз в Європі, він доволі ну, спірний, і я далеко не впевнений, що він може забезпечити ефективне функціонування, тому що третина бюджету Євросоюзу йде на субсидії сільському господарству. Чи це норма, я далеко не впевнений. Тобто потрібно в самій Європі шукати механізми, яким чином робити цю систему більш ринкову, більш конкурентну. Тому що тоді буде проблема не в Україні. А при цьому так, для України теж є питання, а яку структуру ми хочемо мати аграрного сектору. У нас же по великому рахунку структура аграрного сектора доволі така сировинна, з низьким рівнем доданої вартості. А я прихильник, я казав, що ми повинні стимулювати в першу чергу розвиток підприємств з більшим рівнем доданої вартості. Не, ми не блокуємо там вирощування зернових і олійних культур, але ми повинні сприяти розвитку тих виробництв, де значно більший рівень доданої вартості, де йде переробка, а там, де вже виникає переробка, там цих обмежень з Польщі, з боку Польщі, де будь-яких інших країн буде значно менше. Тому тут є взаємна проблема. Інша справа, що я, знову ж таки, я неодноразово казав і публічно, тобто це не моя позиція сьогоднішня, що я не є таким великим шанувальником планів, яку можна швидше, щоб Україна вступила в ЄС. По-перше, ЄС до цього не готов. Просто от ЄС в такому вигляді, якому він є зараз, він Україну прийняти не зможе. Ну, тому що їм потрібно хоча б ухвалювати рішення про зміну формату всіх рішень, які вони розглядають і потім ухвалюють. Це система одноголосного голосування, вона фактично блокує можливості для функціонування цієї інституції. Плюс до того, надмірна соціалізація, надмірна бюрократизація є ж, скоріше, шкідливою для України. Тому з цієї точки зору я вважаю, що нам потрібно зберігати ту пропозицію, яку внесла Німеччина, про щоб був певний етап асоціативного членства, я би вважав доволі вигідним для України. Тобто нам потрібно отримати максимальні три рівні свободи, це рівень вільний рух товарів, капіталів і людських ресурсів, щоб був вільне пересування. Але з точки зору повноцінного членства, то якщо це буде реалізовано за 10-15 років чи навіть більше, то можливо це буде і непогано для України, бо у України є дуже багато внутрішніх питань того, щоб зробити нашу країну конкурентно спроможною в межах ЄС. Тому що в Європі можемо побачити, є країни доволі бідні і які не спроможні дати собі раду в межах тих всіх бюрократичних процедур, ті системи, яка Євросоюзу. Та, їх фактично субсидують, але ну, можливості для Європи субсидувати Україну буде просто зараз на сьогоднішній момент значно менше. Тому, хоча б із цих міркувань, нам не варто розраховувати, що тут якраз грошовий дощ прольється на Україну. Його не буде. Відповідно, нам в першу чергу потрібно забезпечити внутрішнє функціонування ефективної економіки, а для цього потрібен час.
6: Пане Борисе, а щодо ось логістичних маршрутів, які зараз Україна використовує для того, аби постачати дуже важливу нам зброю з західної частини світу. Які тут є перестороги, і чи справді в якийсь момент Польща може піти таким шляхом, сказавши, ну, нам треба ремонтувати дороги, а ви почекаєте?
7: Я думаю, що це все ж таки, ну, подібні ризики існують, і непередбачені дії політики в Польщі мають місце бути. До речі, днями лунала інформація про те, що польські митники фактично створюють перешкоди для Укрпошти. І Укрпошта змушена навіть шукати інші логістичні шляхи доставки і відправки із України в Європу і з Європи в Україну, тому що Польща в цьому випадку стає не дуже, скажімо, доброю для українських, для української Укрпошти. Тому з цієї точки зору тут питання полягає в тому, що так, існує проблема. Але все ж таки, якщо брати про такі стратегічні речі, пов'язані з зброєю та далі, ну, у Європи тоді так буде багато питань до політичного керівництва Польщі, що це буде питання вже не тільки у стосунках України з Польщею, це буде питання стосунків Польщі з Європою. Тому я думаю, що до цього не дійде. Крім того, все ж таки, я виходжу з того, що Польщі є доволі значна частина. Я зараз не кажу про соціологію, я не володію не настільки глибоко польською, щоб стверджувати, але в Польщі все одно є дуже значна частина суспільства, яка усвідомлює, що співпраця України з Польщею, в тому числі в частині бізнесу, є і безпеки, і безпекова зона є взаємовигідною, потребуємо взаємно в цьому.
6: Зрозуміло.
7: Отут ми мусимо дуже поганий.
6: Мусимо зупинитися, пане Борисе. Дякую вам за змістовні роз'яснення, за те, що долучились до нашого ефіру. Борис Кушнірук, економіст, голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру, був із нами на зв'язку.
8: Так, ну і зараз ми тепер будемо вже змінювати тему і говорити про...
6: Говоримо ми про наші успішні удари по території Російської Федерації. Тому що одну із найбільших нафтобаз Кавказу, яка називається Грушова балка, охопила пожежа. 9 резервуарів поблизу Новоросійська перетворилися на згарище після 2 атак безпілотників. Знімки палаючого об'єкта оприлюднили аналітики спільноти Дніпро-Осінт. За їхніми даними, на території також знищено ділянку технічного нафтопроводу. Нафтобаза розташована поблизу, приблизно за 350 кілометрів від лінії фронту. Нагадаю, цей об'єкт є кінцевою точкою магістральних нафтопроводів на півдні Рефії. Це робить його важливим елементом ключової інфраструктури транспортування нафти в регіоні.
8: В Білгороді гаряче влучило там по крадяному заводу в місті Олексіївка. Це одне з найбільших підприємств району, що спеціалізується на видобутку і переробці крейди для будівельної, хімічної та інших галузей промисловості. Прилетіло вже вдруге від початку червня.
6: А у Воронежі днями ціллю сил оборони став військовий завод. Удару завдали високоточними крилатими ракетами. За даними військових, підприємство постачає електронні компоненти для крилатих ракет Х-101, ракет комплексу «Іскандер-К» та зенітно-ракетного гарматного комплексу «Панцер-С-1». Зокрема, на заводі виготовляють матриці, які використовуються у системах наведення та обчислювальних машинах російського озброєння.
8: Наслідки українських атак по нафтопереробці поступово починають відчувати в Москві. Там за останній тиждень зафіксували помітне зростання цін на бензин і дизельне пальне. На окремих приватних автозаправних станціях вартість пального підскочила на понад 10 рублів за літр, що стало одним з найбільших стрибків за останній час. Найбільше подорожчання відбулося в одній з мереж, де бензин марок А92 і А95 зріс ціні майже на 14 рублів за літр, дизельне пальне на понад 11 рублів. Експерти пов'язують ситуацію зі скороченням потужностей нафтопереробки.
6: Не лише дрони, а й сама природа взялася за Росію. На Уралі пронісся потужний ураган із торнадо, який добряче потріпав Свердловську область. Найбільше дісталося місту Кушва. Там постраждали 16 людей, десятки будинків пошкоджені, а понад 30 взагалі зруйновані. Через наслідки стихії місцева влада була змушена запровадити режим надзвичайної ситуації. Крім того, частини міста залишилася без світла, а в окремих районах перекрили газ.
9: Коли мені хапає спину, я беру Фламідес гель.
10: Три проблеми вирішує один Фламідес гель: від болю, від набряку, від запалення.
11: Фламідес гель проти болю в спині та суглобах.
12: Це був важкий день, і ноги як колоди. Та це не привід відмовлятись від планів на вечір.
13: Адже відомо, коли ноги стають важкими через варикоз, Ліотон гель завжди під рукою.
14: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг, і дарує приємне відчуття прохолоди. Ноги просять про допомогу. Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.

0: Працював на полях. Паспорт не віддавали, і я не знав, як втекти.
1: Нас примушували до сексу, шантажували фотографіями.
2: Місто окупували. Нас заставляли розбирати завали.
3: Згоди ніхто не питав.
4: Добре, що вибрались.
5: Як далі жити?
6: У кожної людини своя історія. Тобі це знайомо? Дзвони 527, щоб отримати допомогу.

0: Так, далі будемо говорити про для всіх любителів і любительок футболу, про чемпіонат світу цього року. Нагадаю, що турнір стартував 11 червня. Відтоді встиг подарувати чимало яскравих матчів, несподіваних результатів, гучних сюжетів, ну і скандалів також. Далі про це буде розповідати Маргарита Назаренко. І я думаю, що мова піде і про Ліонеля Мессі, за яким зараз також спостерігають дуже уважно, тому що він зараз, очевидно, номер один. Той, до кого прикута вся увага.
1: Вітаю, колеги, вітаю, шановні глядачі. Напружені матчі, нові рекорди та неперевершені результати. Саме таким запам'ятався 12-й ігровий день чемпіонату світу. Франція впевнено розібралася з Іраком, Норвегія у результативному матчі здолала Сенегал, Аргентина зробила ще один крок до плей-офф. Тож далі, за традицією, детальніше розберемо кожний матч. Почнемо із матчу, який довго тримав інтригу і не відпускав до самого кінця. Аргентина у грі проти Австрії вже на старті могла отримати перевагу. Команда заробила пенальті, але Месі не зміг його реалізувати. Попри це, темп зустрічі не впав. Австрія намагалася відповідати атаками та не закривалася в обороні. Аргентина поступово взяла м'яч під контроль, почала створювати більше моментів. Наприкінці першого тайму Месі все ж таки знайшов свій шанс і відкрив рахунок, вивівши аргентинців уперед. Після перерви гра стала більш рівною. Австрія додала у володіння м'ячем і намагалася повернутися в матч. Але Аргентина діяла значно холоднокровніше в завершальній стадії атак. Коли здавалося, що все завершиться мінімальною перемогою, у доданий час Месі поставив крапку. Оформив дубль і приніс Аргентині перемогу з рахунком 2-0. Цей результат гарантував команді вихід до 1/8 фіналу. До речі, останній гол Месі став не просто ще одним у протоколі. Цей м'яч став для аргентинця вже п'ятим на турнірі і одночасно дозволив йому закріпитися серед найвидатніших гравців в історії мундіалів. Месі обійшов Мирослава Клозе за кількістю перемог на чемпіонатах світу. Тепер їх у нього 18 проти 17, які були у німця. Тож лідер збірної Аргентини став абсолютним рекордсменом чемпіонату світу.
2: Я намагаюся викладатися на 100% щоразу, коли мені доводиться змагатися. Я почуваюся фізично добре, я можу грати де завгодно за групу, за команду. І що ж, дуже важливо, що ми досягли нашої першої мети, що ми виграли обидва матчі, ми на першому місці. Ми будемо продовжувати змагатися, як завжди, як ця група робила багато років. Завжди будемо намагатися робити усе можливе. Ми маємо душевний спокій, бо вже забезпечили собі кваліфікацію, і це було нашою головною метою.
1: Ну а далі переходимо до ще одного фаворита турніру – збірної Франції, яка вкотре підтвердила свій статус, хоч матч і вийшов із незвичним тайм-аутом. Французи впевнено переграли Ірак з рахунком 3-0, попри майже 2 години паузу через негоду у Філадельфії. До слова, Франція з перших хвилин взяла гру під контроль і швидко відкрила рахунок вже на 14-й хвилині. Відзначився Мбаппе. Після перерви через грозу темп зустрічі ніби мав змінитися, але Франція залишилась у своєму ритмі. Мбаппе оформив дубль, а згодом крапку поставив Дембеле. У підсумку рахунок 3-0. Ця перемога гарантувала збірній Франції вихід у плей-офф, але інтрига в групі ще жива. Адже у третьому турі Франція зіграє з Норвегією за перше місце.
2: Ми здатні зорієнтуватися, ми здатні покладатися на свої сильні сторони у важливі моменти. Я завжди забивав на початку чемпіонату світу, тому, гадаю, мені не варто про це турбуватися. Ну, як я вже казав, пріоритетом для нас є покладатися на наші сильні сторони як команди, бо ми знаємо, що чим далі ми просуваємося у змаганнях, тим більше нас будуть випробовувати, а щоб виграти чемпіонат світу, потрібно перемогти усіх, тому це буде дуже важко.
1: Тим часом Норвегія у напруженому матчі здолала Сенегал і достроково забезпечила собі вихід до 1/16 фіналу. Скандинави з перших хвилин заволоділи ініціативою та створювали моменти біля воріт. Ба більше, перевагу вони реалізували ще до перерви. Відзначився Педерсен, а Голанд був близький до другого гола. У другому ж таймі гра стала ще динамічнішою. Голод швидко забив сам, але майже одразу Сар скоротив відставання. Проте форвард Норвегії відповів дублем і знову повернув перевагу своїй команді. А вже у кінцівці Сар оформив дубль, однак на порятунок Сенегалу часу вже не вистачало. У підсумку рахунок 3-2 на користь Норвегії. Слідом за напруженим матчем Норвегії та Сенегалу, де інтрига трималася до останніх хвилин, не менш цікаву гру подарували Алжир і Йорданія. Алжир активно розпочав матч, але ближче до середини тайму йорданці перехопили ініціативу і першими відкрили рахунок. Аль-Раждан дальнім ударом за меж штрафного застав зненацька оборону суперника. Втім, після перерви сценарій почав змінюватися. Алжирці додали в темпі та зрівняли рахунок після стандарту. Бенбалі точно зіграв головою після кутового. А вже наприкінці зустрічі Алжир дотиснув суперника. Гуїрі скористався рикошетом і забив переможний м'яч у порожні ворота. У підсумку 1-2 на користь Алжиру. Тож ось такі результати приніс 12-й день чемпіонату світу. Варто зазначити, що другий тур групового етапу поступово підходить до завершення. І попереду залишилось всього 4 матчі. Тож за сьогодні о 20-й зіграють Португалія та Узбекистан. Далі о 23-й Англія зустрінеться з Ганою. А у нічний час відбудеться матч Панами проти Хорватії. А завершить ігровий день протистояння Колумбії та Конго. А наразі в мене все. Передаю слово вам, колеги.
0: Ось ми почули про футбольний чемпіонат цього року, що там зараз найважливішого, далі будемо за цим стежити. А тепер переходимо до подій в Європі, що зараз там відбувається, яке варте нашої вашої уваги. Троє людей померли від спеки у Франції, серед них двоє дітей віком 2 і 4 роки. Температура в окремих регіонах тримається на рівні майже 42 градусів. І саме через це в країні вже оголосили червоний рівень небезпеки. В країні вже закрили близько 850 шкіл, почали скорочувати залізничні рейси через ризик деформації рейок. Ну і крім того, синоптики попереджають, що цьогорічна спека може сягнути масштабів 2003 року, коли у Франції загинули близько 15 тисяч людей.
3: Окрім того, погодні рекорди змусили французьку владу вдатися до соціальних заборон. Через екстремальну температуру у Франції запровадили сухий закон, який повністю забороняє вживання алкогольних напоїв під час проведення заходів Національного музичного фестивалю та на інших масових публічних подіях. Все тому, що поєднання міцного алкоголю із такою пекельною погодою є смертельно небезпечним для серцево-судинної системи та критично підвищує ризики отримання теплових ударів.
0: Окрім Франції, від спеки потерпає Іспанія. В низці регіонів стовпчики термометрів стрімко наблизилися до позначки в плюс 40 градусів. Через екстремальні показники місцеві метеорологічні служби оголосили підвищений рівень небезпеки.
3: В Італії через аномальну погоду оголосили червоний рівень тривоги в 8 найбільших містах країни, серед яких Болоня, Флоренція, Мілан та Турин. У Римі під час традиційної недільної молитви на площі Святого Петра паломники були змушені масово рятуватися від пекучого сонця за допомогою парасоль.
0: В Німеччині спекотно, люди намагаються рятуватися від спеки в водоймах. Там температура підбирається до 40 градусів, навіть в північних регіонах. Це вже призвело до трагедії. На вихідних сталося 6 утоплень, ще 4 людей зникли безвісти. Ну і водночас через спеку різко зростає ризик лісових пожеж, кажуть в метеослужбі. Найнебезпечнішими будуть четвер і п'ятниця, особливо на заході від Берліна.
3: Тим часом у Великій Британії оголосили червоне попередження через екстремальну спеку. Воно охоплює центральну та південну Англію, а також Уельс. Це вже друга хвиля аномальної температури за рік. У травні країна також фіксувала рекорд 35 градусів. Медики застерігають, що ризики є навіть для здорових людей, особливо просять бути обережними літніх мешканців. Тим часом у частині північної Португалії через спеку вже запровадили помаранчевий рівень небезпеки.
0: Така спека триматиметься до кінця тижня, кажуть синоптики. Фахівці пояснюють, що її спричинив потужний антициклон і так званий купол тепла, який утримує над регіоном гаряче тропічне повітря. Через це воно фактично замикається на територію і не дає температурі знижуватися. Експерти також зазначають, що нинішня хвиля пов'язана з надходженням гарячих повітряних мас Сахари. Водночас вони застерігають, через зміни клімату такі тривалі періоди екстремальної спеки ставатимуть далі частішими.
3: Нацбанк визнав керівника «Укрпошти» Ігоря Смілянського профнепридатним і зобов'язав установу протягом 5 днів звільнити його з посади. В якості причини для звільнення наводяться систематичні порушення «Укрпошти» протягом 3 останніх років. За цей час Нацбанк 4 рази штрафував установу на майже 22 мільйони гривень загалом. Спецкомісія НБУ дійшла висновку, що очільнику компанії бракує знань законодавства і досвіду, щоб керувати оператором платіжних послуг. Тепер наглядова рада «Укрпошти» має впродовж 2 місяців призначити нового керівника, який відповідатиме всім вимогам регулятора.
0: Ігор Смілянський у відповіді, так він написав у Фейсбуці, позиватиметься до Нацбанку і Андрія Пишного. В українських і міжнародних судах за навмисне завдання шкоди репутації. Ігор Смілянський вважає рішення регулятора замовним, пов'язує його зі створенням поштового банку. Мовляв, цитую, НБУ просто хоче заблокувати проєкт в останній момент, попри те, що «Укрпошта» має на це гроші і законодавче поле. На думку Смілянського, рішення про звільнення є зведенням особистих рахунків з боку голови Нацбанку Пишного через нетерпимість останнього до критики. І також Смілянський закидає Нацбанку подвійні стандарти. До «Укрпошти» є суворими, натомість пробачають мільярдні порушення іншим установам, зокрема «Укргазбанку», «Сенсбанку» і «Сіті-24».
3: Навіщо «Укрпошті» свій банк? Головний аргумент Ігоря Смілянського – фінансова інклюзія, залучення людей до базових банківських послуг. За його словами, близько 30% населення України, особливо у селах, на деокупованих та прифронтових територіях, не мають доступу до традиційних банківських відділень чи банкоматів. Водночас «Укрпошта» має розгалуджену мережу на понад 6 мільйонів активних клієнтів, яка покриває навіть найменші населені пункти. Власний банк дозволив би державі заощадити близько 5 мільярдів гривень на рік, які зараз витрачаються на фізичну доставку пенсій та субсидій листоношами. Утім, на думку Смілянського, поштовий банк може забрати частину клієнтів від державних Ощадбанку та Приватбанку.
0: Нацбанк роками виступає проти створення поштового банку. Причина перша – частка державних банків на ринку України і так перевищує 50%. Нацбанк і МВФ прагнуть до приватизації, а не до створення нових держбанків. Причина друга – ризики для фінансової системи. Регулятор вважає, що поштовий оператор не має достатньої експертизи для оцінки фінансових і кредитних ризиків, а це може призвести до збитків і навантаження на держбюджет.
3: Попри опір НБУ, у 2025 році «Укрпошта» майже підійшла до своєї мети. У січні Кабмін ухвалив рішення передати акції першого інвестбанку, конфіскованого у російського олігарха Гіннера, до управління «Укрпошти». Це дало компанії готову банківську ліцензію та платформу для старту. В червні минулого року Верховна Рада ухвалила, а в грудні президент Володимир Зеленський підписав історичний закон, який запроваджує новий статус – банк фінансової інклюзії з обмеженою ліцензією, який може відкривати рахунки, виплачувати соціальну допомогу, але має обмеження на складні комерційні кредити. Це було зелене світло для запуску поштового банку. І ось тепер, за кілька днів до набуття чинності закону, Нацбанк вирішив радикально розібратися з керівником «Української пошти».
0: В Нацбанку відкидають зв'язок між рішенням по Ігорю Смілянському і наміром «Укрпошти» запустити власний банк. В коментарі виданню «Дзеркало тижня» прес-служба НБУ заявила, що адміністративне провадження щодо профнепридатності Смілянського було розпочато в листопаді минулого року. «Укрпошта» буцімто жодного разу не подавала документи на отримання банківської ліцензії. Як зазначають коментарі, немає об'єктивних передумов для реалізації такого проєкту в найближчій перспективі. Зокрема, «Укрпоштою» не сформовано належний капітал для банківської діяльності, відсутня затверджена стратегія розвитку компанії, система корпоративного управління «Укрпошти» досі не приведено відповідність до належних стандартів, так підкреслюють у Нацбанку.
3: Далі говоримо про найголовніші події на цю мить, зокрема про резонансну справу із затриманням українських інкасаторів, яка може мати несподіване продовження. Йдеться про Угорщину. Генпрокурор країни Петер Полт незабаром залишить свою посаду, заявив Мадяр. На запитання, чи пов'язане це рішення зі скандалом навколо працівників українського Ощадбанку, угорський прем'єр заявив, що це цілком можливо. Петер Полт очолює прокуратуру Угорщини з 2010 року. Його вважають близьким до партії Фідес та колишнього прем'єра Віктора Орбана. Опозиція та європейські інституції неодноразово критикували його за небажання розслідувати корупційні справи, пов'язані із представниками влади. Танкер російського тіньового флоту «Пейте», ймовірно, постраждав від GPS-перешкоди, які сама ж Росія застосовує у Балтійському морі. Про це повідомляють Осінт-аналітики. За їхніми даними, судно почало передавати хибні координати та відображатися на картах із різким відхиленням від маршруту. Аналітик припускає, що причиною став GPS-спуфінг, тобто підміна навігаційного сигналу, яку Росія використовує для ускладнення навігації суден та авіації в регіоні. За інформацією медіа, танкер «Пей» перебуває під санкціями України, ЄС, Великої Британії та інших країн. Майже 3,5 мільярди доларів виділить Світовий банк для України. Гроші підуть на три головні напрямки. Перший – це підтримка бізнесу і залучення інвестицій. Другий – створення нових робочих місць, допомога жінкам у працевлаштуванні та розвиток ветеранського підприємництва. І третій – підготовка українських законів та ринків до повного вступу в Євросоюз. Левова частина суми – це гранти від міжнародних партнерів. Після дронового нальоту знову палає у тимчасово окупованому Криму. Над Керчу розтягнувся шлейф диму на півсотні кілометрів. Там потужно горить ТЕЦ, повідомляють місцеві телеграм-канали. Майже половина півострова знеструмлена. Без світла Євпаторія, Саки, Краснопереконці, Джанкої та прилеглі райони. Відсутність електрики окупаційна влада пояснює аварією у мережах. Залізничного мосту через північно-кримський канал в тимчасово окупованому Криму більше не існує. Про це повідомили сили спеціальних операцій. Нагадаю, кілька днів тому наші захисники вже писали про те, що вивели з ладу цю переправу поблизу населеного пункту Роздольне. Діяти сміливіше, щоб силою змусити Кремль сісти за стіл переговорів. І з таким закликом Трамп звернувся до Зеленського. За інформацією з Київ Індепендент, американський лідер більше не вірить, що Путін піде на реальні перемовини. Як пише видання, у Києві це сприйняли як знак, що США більше не будуть стримувати Україну у своїх діях стосовно Москви. Майно віце-прем'єра Олексія Кулеби вартістю майже 5 мільйонів гривень арештував Вищий антикорупційний суд. Під санкції потрапили квартира ціною майже 4,5 мільйони та паркомісце за понад півмільйона гривень. Кулеба придбав їх через свою сестру за незаконні доходи, підозрюють у САП після аналізу доходів родин чиновника, та вимагають стягнути зазначені активи у дохід держави. Київ цьогоріч виплатив 190 мільйонів гривень допомоги мешканцям, чиє житло постраждало від російських обстрілів. Компенсації вже отримали близько 7 тисяч людей. За програмою «Турбота» на зустріч киянам одноразово виплачують 10 або 40 тисяч гривень, залежно від ступеня пошкоджень житла. Крім того, 111 осіб, чиї домівки зруйновані, щомісяця отримують по 20 тисяч гривень на оренду. Ще 140 заяв перебувають на розгляді. Найбільше звернень після останніх атак надійшло із Голосіївського, Шевченківського, Святошинського та Солом'янського районів. Російські терористи готують біологічну катастрофу, а вони завозять сибірську виразку на окуповану частину Херсонщини. Під загрозою Асканія-Нова, Скадовський, Залізний порт, повідомляє ГУР. Вороги створили до півсотні скотомогильників, куди скидають туші інфікованої худоби. Деякі з цих ям розташовані всього за кілометр від житлових будинків, а ще частина – на територіях із високим рівнем ґрунтових вод, що збільшує ризики поширення збудника сибірської виразки. В ГУР припускають, що терористи вкотре спробують звинуватити Україну у застосуванні так званої біологічної зброї.
0: Ну, а зараз будемо говорити про Крим, що там відбувається і які наслідки це може мати. Поблизу Кінбурзької коси нібито спостерігається активність українських військових. Про це повідомляють деякі пабліки в Телеграмі з посиланням на повідомлення місцевих. Як відомо, офіційно про проведення будь-яких наступальних дій з боку ЗСУ ніхто не повідомляв, та і сили оборони Півдня не підтверджували виведення російських військ з Кінбурна. За їхніми даними, окупанти перегруповуються, але не відходять. Утім, про те, що окупантам на косі таки сутужно, повідомляв командир ОТУ «Одеса» полковник Денис Носіков. За його словами, у росіян фактично відрізана логістика, постачання боєприпасів, продовольства і пального майже зупинено.
3: Україна посилює удари по Криму, і це суттєво підриває здатність Кремля приховувати наслідки війни від свого населення. Про це пише «Нью-Йорк Таймс». Через постійні удари по НПЗ окупаційна влада запровадила жорсткі обмеження на продаж бензину. Також на півострові фіксуються масштабні відключення електроенергії, людей просять економити світло. А в Севастополі навіть вимкнули вуличне освітлення. Ускладнює ситуацію крах логістики, адже після пошкодження мостів на виїзді з Криму утворюються величезні автомобільні черги. Туристичний сезон на півострові фактично зірвано. З дитячими таборами заборонили приймати відпочивальників, а з найпопулярніших закладів планується евакуація.
0: Удари по Криму приносять суттєву тактичну вигоду для української армії, повідомляє Радіо Свобода. Головна користь полягає в системному перериванні російської військової логістики. Це означає проблеми з постачанням для російських військ на всьому південному напрямку. Така ізоляція Криму значно знижує боєздатність, наступальний потенціал російських сил не лише на півдні, а й в Запорізькій області. Там ворог вже починає відчувати недокомплект ресурсів. Крім того, півострів є геополітично вразливою точкою, і успішні удари по ньому руйнують створений Кремлем міф про безпеку тилу. На думку військових аналітиків, планомірне знищення шляхів постачання півострова – це надважливий стратегічний крок для послаблення російського фронту в цілому.
3: Сили оборони уразили станцію космічного зв'язку «Дубна» у Московській області. Влучання підтвердили в Генштабі. На об'єкті зафіксували масштабне задимлення. Як зазначають у Defense Express, це центральний хаб для супутників «Експрес», які дають доступ до супутникового інтернету російським військовим. Після відключення Starlink саме зв'язок із супутників «Експрес» став одним із його аналогів. Нагадаю, Росія також ще використовує супутники «Ямал». До того ж, у центрі «Дубна» є станції телеметрії, керування, моніторингу та вимірювання, що впливають на керування іншими супутниками.
0: Так, в Воронежі ціллю сил оборони став військовий завод. Удару завдали високоточними крилатими ракетами. А за даними військових, підприємство постачає електронні компоненти для крилатих ракет Х-101, ракет комплексу «Іскандер-К» та зенітного ракетно-гарматного комплексу «Панцир-С-1». Зокрема, на заводі виготовляють матриці, які використовуються в системах наведення і обчислювальних машинах російського озброєння. Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу військово-морських сил ЗСУ, колишній заступник начальника штабу ВМС України, до нас має приєднатися, так? Окей. Я поки що додам, що є, знаєте, інформація, зараз буквально з секунди на секунду до нас приєднається пан Андрій, про те, що Сили спеціальних операцій повідомили, що Україна знищила міст через Північно-Кримський канал у Криму. Тобто багато що зараз гучного відбувається там буквально і ще більше, ніж в попередньому місяці. Тому що раніше от ми повідомляли, що там були там десятки, два десятки об'єктів, які палали. Тепер вже три десятки, більше навіть. Тому цікаво, щоб зрозуміти, чи відчувають уже росіяни на своїх об'єктах все більшу присутність українських сил. Перше. Далі. Ось те, що там стає так гучно. Україна відрізає Крим від зовнішнього світу. До чого це може призвести? Це моє запитання пану Андрію Риженко, який вже з нами на зв'язку. Пане Андріє, слухаємо вас. Вітаю.
4: Добрий день. Ну, дивіться, я думаю, що з Криму почалася широкомасштабна агресія, окупація України фактично у 2014 році, 12 років тому назад. І при всіх у Криму є одна така критична вразливість. Крим дуже залежить від постачання з материкової частини України, з континентальної частини України. До речі, колись я навчався в командному коледжі в МСШ, розмовляв з Сергієм Мікітовичем Хрущовим, це син генсека колишнього, і запитую, скажіть, а чому ваш тато вирішив в 54-му році передати Крим? Ну, багато казав, якось, це був ще 2012 рік. А він каже, ви знаєте, дуже все просто. Каже, справа в тому, що все постачання Криму йшло з України. І електрична енергія, і вода, і харчі, і продукти нафтопереробництва. І, до речі, відновлювали Крим в 40-50-ті роки після Другої світової війни якраз українці, які проживали в Херсонській області переважно. Вони мігрували.
0: Тобто це логістично зручніше, так?
4: Абсолютно. І основна причина була якраз логістика, такі історичні зв'язки. І коли росіяни захопили Крим, вони розуміли цю важливість. І перше, що вони почали робити, будувати оцей Керченський міст. Було багато варіантів. До речі, самим перспективним вважався варіант тунелю під цим Керченським протокою. І вже була підготовлена техніка, але чомусь було вирішено побудувати оцей міст. Ну, я так думаю, що цей міст побудували, тому що він перекрив судноплавство в наші порти Бердянськ і Маріуполь. Там було дуже серйозне обмеження. Хоча з точки зору вразливості, звичайно, цей міст, він набагато більш вразливий, ніж під оцей тунель. От. І це було можливо зробити. І зараз Сили безпеки і оборони, вони прорахували оцю от логістичну залежність, як, знаєте, такий критична вимога до спроможності вести військові операції як в Криму, так і постачати війська в інтересах тих угрупувань, які знаходяться на півдні України. От бачите зараз, от якраз пожежа, це жовтень 22-го року, 8 жовтня, і бачите оцей залізничний состав на мосту. І от якраз коли був вибух оцей вантажівки, то наявність оцього от состава залізничного з нафтопродуктами, вона привела до того, що пошкодження моста були набагато більше. І через це от вони дуже обережно використовують цей Кримський міст для якраз для перевезення як боєприпасів, військової техніки, так і нафтопродуктів. Хоча, наскільки мені відомо, зараз вони продовжують це робити, тому що оця от, оцей шлях через оцю їх трасу по Приазов'ю, вона зараз заблокована, ну не заблокована, вона знаходиться під постійним вогневим контролем, і вони втрачають дуже багато там техніки, яка перевозить в першу чергу якраз оці нафтопродукти. От, і тому, звичайно, ну, цей факт блокування Крима, от такого, скажімо, операційного блокування,

0: как би, і сильніший. Але тут ми взялися, хто розумніший, тобто у кого більше розуму, у кого більше інновацій, тот є
1: хто
0: більш
1: хитріший.
0: Сильний. Ну, от таким способом, ну це називається в військовій термінології, це використання критичної вразливості центру тяжіння противника для того, щоб позбавити його можливості вести бойові дії навіть в умовах переваги в чисельності і ресурсах. Оце ми робимо зараз. І це у нас, я думаю, що це може бути дуже серйозним козирем, якраз для того, щоб тиснути на Росію. Дуже інший такий серйозний козир, до речі, козир по-англійськи ж ви знаєте, що це буде Трамп. Тобто це такий Трамп для містер Трамп. От. І от інший козир – це то, що ми вражаємо зараз такі критичні підприємства російського ВПК з точки зору як обробки нафтопродуктів, і ми бачимо, що є вже результати, так і оці військові ВПК, які виробляють ці ракети, які нам, в принципі, представляють найбільшу загрозу, тому що лінія фронту, вона фактично стабільна, там є невеликі такі калування, але більше всього, ну, страждає місцеве населення, цивільні. І ми знаємо, що, ну, наприклад, от травень місяць, він кількість жертв серед цивільного населення було максимальний за весь час війни, там понад 200 осіб, на жаль, дуже. От, поэтому от така тематика, вона проводиться, я думаю, що це все погоджено, все це синхронізовано. І я думаю, така робота буде вестись і далі.
1: Так, цікавий момент. До речі, пане Андрію, є переклад Трампа, дивлячись від контексту, ще як і бродяга, і волоцюга. Є ще й такий варіант теж перекладу, дивлячись, як пишеться. Окей, давайте повернемося до того, що відбувається в Криму. Пам'ятаєте оці всі такі відео, такі всі ці сльози, паніка, істерика, возгласи, не хотілося уїжджати із Криму, так все чудово було. Ну, а зараз уже там є інші відео про те, що хоч би хоч встигнути виїхати, бо тут уже таке відбувається, ну це те, що пишуть росіяни. А дивіться, росіяни думали, що після анексії в Крим приїдуть багаті москвичі, пітерці, все буде так чудово, але воно так не сталося. І зараз Крим без електрики, бензину, туризму, ті, які понаїхали в 2014 році, росіяни виїжджають. Що далі? Як ось ця така зовнішня відрізання Криму від зовнішнього світу, як це може допомогти нам для того, щоб повернути Крим?
0: Ну, дивіться, то, що точно буде мати ну, результат, це то, що оця от позбавлення логістики, воно приведе до того, що ті плани по туризму, вони не будуть реалізовані на цей рік. Ну, щороку після от ковіду Крим, він приймав порядка 5 мільйонів туристів з Російської Федерації. Цього року вони очікували 7 мільйонів. Вже цілком зрозуміло, що не буде такої кількості по різним причинам. От якраз перше – це логістика. По-друге, відімо, я так розумію, все ж безпека. От. Ну, наскільки мені відомо, то, що зараз є в засобах масової інформації, то зараз такий алгоритм, він, ну, от по якраз встановленню перемир'я, що буде лінія бойового зіткнення взята за основу, а потім вже будуть якісь перемовини. От. Я думаю, що, в принципі, далі все буде залежати від керівництва Російської Федерації, що вони, як вони бачать своє майбутнє, тому що, звичайно, за умови того, що вони в 21 столітті просто віджали територію сусідньої країни, це не дасть їм можливість розвиватися в нормальному суспільстві. От, і, ну, скоріш за все, на первинному етапі буде лінія бойового зіткнення. Для нас вона, відверто кажучи, з точки зору морської безпеки невигідна, тому що 82% нашого узбережжя воно знаходиться під окупацією Російської Федерації. Це Приазов'я, це Крим і це Кінбурзький півострів, Таврія. От. І я хочу нагадати, що той факт, що Росія контролює, наприклад, Кінбурзьку косу і Кінбурзький півострів, він надає їм можливості фактично, ну, дуже швидко блокувати такі порти, як Очаків, Миколаїв і Херсон. От. А ці порти для нас дуже-дуже важливі, з точки зору і морської економіки. Хочу нагадати, що в Миколаєві не зустрічається.

0: зважаючи на те, що він знаходиться на річці, Південний Буг є морський порт. І Миколаїв, до речі, наша зернова столиця, і до війни з Миколаєва направлялась на експорт максимальна кількість якраз продуктів сільськогосподарського призначення. От. І це дуже важливо розвивати. Україна стабільно входила в десятку країн експортерів сільськогосподарської продукції. От. Тому тут треба дивитися, треба, ну, опять же, отакі от дії Сил безпеки і оборони дають нашим політикам, дають нашим партнерам, до речі, більше впевненості. І, ну, якраз от в ході цих перемовин, якщо вони будуть, тримати оці козир. Я, до речі, перевірив, і от Трамп, як прізвище президента, буде якраз козир.
1: Якщо пишеться саме так, окей, добре. А коли пишеться через «ей», то тоді буде волоцюга, отак, Трамп.
0: Ні, пишеться як Трамп. Отак, ну добре, добре.
1: Та-та-та, а якщо через цей, то так. Пане Андрію, з приводу того, як взагалі ось оце знищення шляхів постачання півострова на сам кінець, як це взагалі послабляє російський фронт в цілому і впливає на сусідні регіони, там, де присутні росіяни?
0: Ну, дивіться, опять же, Крим. Крим – це такий регіон, де здійснюється генерація сили для того, щоб її направляти якраз от на цей Південний фронт. Тобто, якщо техніка у них виходить з ладу, тобто вона пошкоджена в ході бойових дій, якщо у них поранені, то вони направляються в Крим на лікування, техніка на ремонт і так далі. Крім того, боєприпаси, ну, боєприпаси, частина боєприпасів, більша частина доставлялась по цій трасі Новоросія, як вони називають її, вдовж Приазов'я. Зараз вона прострілюється, тобто боєприпасів немає, пального немає. Є, звичайно, якісь оперативні запаси, але, опять же, вони ж також не безкінцеві. По Криму, ну, по Криму ми знаємо, що там сама велика база знаходиться в Феодосії, 250 тисяч тонн запаси, і за рік її оборот складав десь порядка 12 мільйонів. Це досить багато. До речі, ну, Україна, вона використовувала до війни 10,5 мільйонів нафтопродуктів, а тут одна Феодосія, в общем-то, могла перевантажувати більше. Ми знаємо, що були нанесені удари, тобто вона також частково, як мінімум, не працює, ця база в Феодосії. Сьогодні я подивився, були нанесені удари по іншим таким базам хранення, зберігання якраз нафтопродуктів. Тобто я так розумію, що Сили безпеки і оборони системно ведуть таку розвідку, огляд операційної зони ведення бойових дій, виявляють такі об'єкти і знищують, ну, як мінімум частину, тому що, ну, звичайно, противник протидіє, він натягнув туди багато засобів ППО, ми знаємо, що Крим, він взагалі насичений досить серйозно, от, і тому вони протидіють, але є певні успіхи є. В цілому перерізання лінії логістики, воно негативно впливає на спроможність противника продовжувати оцю агресію.
1: Ну так, воно і зменшує ці ресурси їхні там на півдні, в Запорізькій області, щоб вони могли туди доставати, знижує їхній потенціал.
0: І я хочу нагадати, що логістика в цілому, от якщо брати крайні 150 років, це була серйозна проблематика для армії Російської імперії, там починаючи з русько-японської війни 1905 року, до речі.
1: Тоді, ми зараз вже не маємо, я перепрошую, часу і можливості аж до 905 року, знаєте, відмотувати історію, йти в такий історичний екскурс. Але от дуже сподобалося, і я хочу на цьому наголосити, і будемо цим завершувати, що яку круту історію ви розповіли про те, що ви сином Хрущова знайомі були, що ви спілкувалися з ним з приводу Криму, з приводу того, чому Микита Сергійович тоді віддав Крим росіянам, так?
0: Ні, він надав Крим Україні з Російської Федерації, але не просто так, там був серйозний
1: обмін. А, Україні, так, навпаки, так, навпаки.
0: І, до речі, ж його мати цього Сергія Микитовича, вона була українка, вони жили декілька років в Києві, він мені про це розказував.
1: Та-та-та. Тобто, навпаки, чому? І ви пояснили, що це, ну так, з приводу логістики, що це було так зручніше і технологічно краще. Збили мене тут трохи, і я так переплутала.
0: Такого рішення Крим після Другої світової війни просто б не відновили. після тих оцих от пошкоджень, які були, тільки завдяки Україні його відновили, і він почав розквітати, і особливо північна частина Криму. Я сам з Севастополя, тому знаю цю історію дуже
1: добре.
0: Клас.
1: Наступного разу почнемо з цього. Дуже вам дякую, пане Андрію. Спасибі, що вийшли з нами прямий ефір. Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу військово-морських сил ЗСУ, колишній заступник начальника штабу ВМС України, був з нами на зв'язку. Бачите, ось така цікава історія, ще й особиста виявляється у пана Андрія. Так, і ми чекаємо на Крим наш і чекаємо, що звідти вороги вийдуть, ну і або ми їх все-таки витіснимо. Є різні варіації. На цьому дякуємо вам за увагу. Кажемо ми, Юлія Гльоза.
2: Ілона Довгень. Побачимося з вами традиційно завтра о 16-й. Анна Волевська, Сергій Смольчук. За лічені миттєвості у цій студії. На все добре і бережіть себе, друзі.
1: Тихого вечора вам.
3: Магія від Robin Goods. Ваш комфорт та затишок за привабливою ціною. Час обирати найкраще від українського виробника. Тепер ви можете обрати одну з двох висот – 5 або 7 сантиметрів, залежно від ваших потреб. Топер Матрік здатен вирівняти майже будь-яку поверхню. Диван, ліжко або навіть розкладне крісло. Ваші м'язи розслабляються, а хребет знаходиться в правильному положенні. Матрац приходить в вакуумній упаковці для вашої зручності. Його достатньо легко підняти сходами або у звичайному ліфті. Як тільки ви його розкриєте, матрац миттєво підіймається на свою висоту. Дайте йому 5-7 годин, щоб він розрівнявся та піна наситилась киснем. Саме час покращити спальне місце для себе або зробити подарунок для близьких. Комфорт за ціною, яку ви чекали. Справжній бестселер – ортопедичний топер «Матрік» має універсальну висоту 5 сантиметрів і підходить для будь-яких диванів та матраців. Фіксуючі резинки по кутах надійно тримають топер на місці, перетворюючи ваше спальне місце на максимально зручне. Топер «Матрік Адванст» має збільшену висоту 7 сантиметрів. Наш ексклюзивний жакардовий чохол має покращену зносостійкість, що додає довговічності. Оберіть свій топер «Матрік».
4: Слухай Київ. 98.
5: Про події війни говорить Стратком. Ураження заводу з виробництва електроніки для російських крилатих ракет підтвердили у Генеральному штабі Збройних сил України. Йдеться про підприємство у Воронежі, яке виготовляє, зокрема, компоненти для ракет К-101 та «Іскандер-К», а також для зенітно-ракетних гарматних комплексів «Панцир-С-1». Продукція цього заводу безпосередньо використовується ворогом для виготовлення високоточної керованої зброї, якою російські окупанти завдають ударів по території України та вбивають мирних жителів. Для ураження ворожої цілі Сили оборони України використали високоточні крилаті ракети повітряного базування. На фронті 221 бойове зіткнення за минулу добу, це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше на Покровському напрямку – 28 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 22, на Лиманському – 20. Найменше боєзіткнень по одному на Краматорському та Оріхівському напрямках. На Придніпровському триває затишшя. У понеділок противник здійснив 80 авіаційних ударів, скинувши 261 керовану авіабомбу. Крім того, застосував 9591 дрон «Камікадзе» і здійснив 2957 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони вразили 11 районів зосередження живої сили противника, 4 артилерійські системи, 3 пункти управління безпілотниками. Говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
6: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1390 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 7 бойових броньованих машин, 74 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 7 наземних робототехнічних комплексів, 1851 безпілотний літальний апарат, 626 одиниць автомобільної техніки та 8 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. ми переможемо. Слава Україні!
5: Дрони головного управління розвідки уразили чергову партію російської техніки на Запорізькому напрямку. Відповідне відео оприлюднили у відомстві. На відеокадрах зафіксовано удари по російських вантажівках, які перевозили майно та забезпечення для окупаційних сил. У розвідці зазначили, що ворог і надалі активно використовує маршрути так званого сухопутного коридору до тимчасово окупованого Криму для перекидання техніки та вантажів. «135 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалася із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 118 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 13 ударних безпілотників на 11 локаціях, а також падіння збитих уламків у 3 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. «18 ворожих танків за одну спецоперацію уразили бійці спецпідрозділу безпілотних авіаційних комплексів групи «Лазаря» Національної гвардії України. Про це повідомив підрозділ та опублікував відео бойової роботи. В операції взяли участь як екіпажі ударних дронів «Лазарів», так і артилерія суміжників. Завдяки цьому по кожному танку було завдано удару. За даними підрозділу, більшість техніки вдалося знищити. Від початку року підрозділи безпілотних систем Сил оборони уразили понад 800 тисяч верифікованих цілей противника, а також ліквідували або важко поранили близько 167 тисяч російських військових. Ці дані опублікував міністр оборони України. Він також зауважив, що травень став найрезультативнішим місяцем для Сил оборони. Міністр відзначив, що саме дрони сьогодні забезпечують понад 90% уражень ворога. «23 червня – День Центру спеціальних операцій Альфа Служби безпеки України. Президент України привітав воїнів спецпідрозділу, які щодня виконують завдання заради безпеки України. Глава держави відзначив, що на рахунку спецпризначенців до 20% усіх втрат ворожої піхоти, а також тисячі одиниць техніки. Бійці Альфа від початку Великої війни захищають країну на найскладніших напрямках. Також вони одними з перших зупиняли окупантів у 2014 році. Билися з ними на українському Донбасі, відстоювали Слов'янськ, Краматорськ, Маріуполь та інші міста і села. Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.
4: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
7: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІП першим пріоритетом.
4: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
8: Соціальна реклама.
9: Ми – Альфа СБУ.
8: Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
9: Соціальна реклама.

0: Будемо вас інформувати. Ну, а зараз вечір на Київ-24 продовжує аналітична студія. І зі мною вже є Геннадій Дубов, кандидат політичних наук і оглядач політичний. Вітаю вас.
1: Вітаю вас.
0: Будемо говорити про актуальне і важливе, звісно ж, теми, які цього дня і цього тижня є у фокусі. Це те, що Зеленський не їде до Польщі, Путін начебто хоче переговорів, пишуть про кремлівські ЗМІ, ну а Білорусь готується до війни. Що відбувається? Зеленський не поїде до Польщі. Нашу делегацію на конференції з відбудови в Гданську очолить прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Разом з нею до Польщі поїдуть і представники українського бізнесу, державних компаній, громад, а також урядовці і парламентарі. Зауважу, що захід цей стартує вже цього четверга. Нагадаємо, що участь президента України в цій конференції залишилася під питанням, залишалося, точніше, якийсь час, ще сьогодні вранці це питання стояло актуально і сталося саме підважило участь Зеленського в цій конференції. Серйозна дипломатична напруга, яка виникла, нагадаю, після скандалу через УПА, через присвоєння звання героїв УПА одному з підрозділів Збройних сил України. Отже, пане Геннадію, ще сьогодні вранці всі казали, чи треба Зеленському їхати до Польщі, а вже є інформація, що таки поїде Свириденко. Є різні думки. От я пропоную зараз разом з вами проглянути, послухати і подивитися на різні думки лідерів думок в українському сегменті інтернету, а далі будемо обговорювати. Окей?
1: Добре.
2: Рішення Офісу Президента про те, що Володимир Зеленський не їхатиме у Гданськ на конференцію, вважаю закономірним і правильним. Зрештою, це захід, який організовували на рівні урядів, тому поїздка Юлії Свириденко – це ок. Питання, яке продовжує стояти на порядку денному – це як із Польщі зробити партнера, а не супротивника. Треба знизити градус взаємної напруги – це питання, в якому мають бути зацікавлені обидві сторони.
3: Україна не може поїхати туди, ну, принаймні, не може бути представлена на найвищому рівні. Тобто це не може бути президент України, тому що швидше за все нас там очікує якась там провокація, або це буде провокація з боку самого Навроцького, який однозначно там щось вкине, і Зеленський однозначно не втримається від рекламу. Ну, ми ж всі знаємо Зеленського, що це буде. Якщо Навроцький скаже слово, то йому 10. Або Навроцький ескалює, або прийдуть там якісь польські мальчики в трусиках, як ці наші барцуни за традиційні цінності в карго-штанах, в балаклавах, там влаштують якусь акцію, кинуть помідором чи щось типу цього.
4: Взагалі вважаю, що це не має ніякого значення. Ці конференції, приїзди, від'їзди, треба про цю ситуацію думати стратегічно. Тому що, ви знаєте, що я в принципі вважаю конференції по відновленню України, де б вони не знаходилися, абсолютно церемоніальною подією. Присутність там президента чи відсутність там президента ніякої конкретної ролі для майбутнього російсько-української війни не відіграватиме. Якщо президент поїде, якщо президент не поїде, це вже буде, так би мовити, через два дні після цієї конференції призабуто.
0: Абсолютно різні думки почули. У нас в студії Геннадій Дубов. Пан Геннадію, як ви ставитеся, як ви думаєте, правильно, що Зеленський не їде до Польщі на тлі скандалу?
1: Давайте, правильно, неправильно. Це суто емоційна оцінка. І я не певен, що емоційний шлях осмислення цієї ситуації, він, в принципі, найбільш корисний. Я думаю, що пан Портніков, те, що він говорить, це найбільш близько до того, що я думаю. Бо дійсно, це п'ята конференція. Кожного року повномасштабного вторгнення вони проходять. Це був і Берлін, це було і Лугано, ми починали, це був Рим. Зараз Гданськ, що ще одне місто я забув, але не суть. Справа в тому, що дійсно це церемоніал. Це спроба нагадати про проблему. Там зазвичай озвучується з українського боку оцінка відповідно збитків, які завдала Російська Федерація Вона, до речі, змінюється, на жаль, в більший бік. І тут та там також робляться політичні заяви і декларації. Тобто реального результату із цих конференцій це відповідні меморандуми щодо можливого інвестування. Як правило, мова йде про певних міфічних приватних інвесторів, і плюс спілкування, відповідно, налагодження контактів і до певної міри. Ну, певний заділ на майбутнє. Бо питання відновлення, очевидно, що воно буде артикульовано тоді і актуалізовано, коли, відповідно, закінчиться війна. Сьогодні ми цієї дати не маємо, і у цьому зв'язку воно достатньо таке умоглядне. І поїде Зеленський туди, не поїде, ми в результаті якби отримаємо, не отримаємо якоїсь відмінності з точки зору результату. Тому що це вже, знову-таки, наш п'ятий досвід. Результатом чотирьох попередніх були меморандуми, декларації і заяви. І тут будуть меморандуми, декларації і заяви. Буде там президент України чи не буде там президент України? Якщо осмислювати з точки зору відповідно емоційної, тут можна обґрунтувати і одне, і інше. Тут, так би мовити, кожен відчує так, як він відчує. Але стратегічний момент полягає в тому, що, мабуть, нам необхідно дійсно уникати. Можливо, я проголосую за те, що дійсно не поїхав би він. Уникати заглиблення оцієї міжособистісної кризи, яка так чи інакше має міждержавну, власне, вихід на міждержавну проблематику, яка може запам'ятатися і серед політиків, і серед виборців. Тобто, чи було доцільно, наприклад, відмова від ордену? Ну, питання і іншими нашими посадовцями.
0: Я вас ще спитаю, але, мабуть, ми з вами вже мусимо констатувати, що трошки заглибилася ця вже проблема, і в емоції вона з самого початку пішла. Не без ескалації з боку Польщі, звісно, але вона на самому початку була емоційною. Тому вже ви кажете все правильно, але з точки зору раціональності. А тут же треба говорити про те, що реально відбувається. Не можемо не зважати, тому що, знову ж таки, Польща використовує трішки цю ситуацію там в своїх моментах, звісно ж. Як ви думаєте, зараз звертаюся до наших глядачів, чи треба Зеленському їхати, чи не треба, і чи правильне рішення зараз відмовитися їхати? Тому що, ну, звісно ж, цей крок може розглядатися чи трактуватися і світовими ЗМІ, і Польщею, так як демарш України. І чи будуть наслідки тоді?
1: Ну, пані Свириденко ж буде представляти Україну, тому що так чи інакше, до речі, і Навроцький писав про те, що він не запрошений на цю подію, тому що Польща, як, до речі, і Україна, відповідно, є парламентсько-президентською республікою, і виконавчу владу очолює, відповідно, прем'єр-міністр, а не президент. І як в Польщі, так і у нас, президент є верховним головнокомандувачем. Різниця, безумовно, є, країна в війні, країна не в війні. Але так чи інакше, рівень представництва, він співставний. Навпаки, якби був Зеленський, відповідно, не було б Навроцького, бо він не отримав запрошення. І його, можливо, і не мало б там бути від самого початку.
0: Тобто рівень урядовий, він зберігається, а президентів немає. Тоді чому питання стояло, чи поїде Зеленський, чи не поїде?
1: Ну, так це добре запитання. В чому якби проблема тут? Проблема дійсно є, вона має історію, вона, власне, і з історії, і, власне, витікає. Але питання полягає в тому, що емоцію виявляти, безумовно, всі ми, як люди, хочемо. В тому числі, власне, державою управляють люди, і Україною, і Польщею. І в цілому є проблематика, яка має більше емоційного контексту, ніж, відповідно, раціонального контексту. Але головне питання полягає в тому, а хто може собі більше дозволити емоцій. Навіть з точки зору побутового життя, ходити і абсолютно говорити все, що думаєш, і виявляти відносно людей, від яких ти ще й залежиш, емоцію, ну, мабуть, ми не практикуємо в нашому житті, або практикує якась невелика група людей, і, як правило, їм це в житті не сильно допомагає, так би мовити. Тому говорити про емоцію і, відповідно, влаштовувати щось яскраве з точки зору, тим більше на весь світ, з точки зору взаємодії з поляками, ну, треба задавати питання, хто від кого на сьогодні більше залежить. З точки зору прагматики, що нам важливіше? Відповідно, там мост в Жешові, через який здійснюється постачання, відповідний кордон, логістика, ставлення до наших громадян в Республіці Польща, які там перебувають під тимчасовим захистом, ну і, відповідно, дуже багато інших пунктів, починаючи і закінчуючи, вірніше, європейською інтеграцією, бо ми забули, власне, що в нас головна, ледь не головна ціль нашого буття і війни, в тому числі, декларується і європейська інтеграція, вступ до Європейського Союзу, а Польща там якби член Європейського Союзу, і від їх підпису також залежатиме. І виконаємо всі кластери з бенчмарками і главами. Без польського підпису так само, як без угорського, словацького і, відповідно,
0: тепер місце Угорщини, очевидно, займає Польща. Ну, а вже... чому ви кажете, що ми забули про євроінтеграцію? Що ми тут ескалюємо? Чогось не варто було робити з нашого боку? Зараз уже трішки ми можемо подивитися, вже кілька днів воно вариться, цей скандал, як його називають, так? Точніше, не, ну, кілька... кільканадцять днів. І вже можемо подивитися, оце для вас про що?
1: Моя перша гіпотеза була в тому, що під цим маскують певне інше протиріччя, яке відбулося. І от, до речі, ми певне такий побіжний доказ цьому маємо із заяви пана Смілянського, який сказав, що вже кілька місяців триває відповідна ситуація, коли вантажі Укрпошти не пропускали до Польщі, або стримували їх, або там затримували їх. Ну, коротше кажучи, він сказав, що та ми вже давно через Словаччину і Угорщину в це возимо. А чому відповідно це відбувалося, в принципі, він не пояснив. Тому
0: був і раніше, це був привід.
1: Ми також не забули ж, відповідно, наше зерно вже 23-го року, як воно там чудово в лапках сипалося на польську землю або на українську землю, блокування відповідних прикордонних перегонів і так далі. Тому є певна версія, я не готовий говорити, що вона достовірна, що, власне, поляки трошки так ревниво ставляться до нашої позиції сьогодні в Європі. Те, що ми багато нашої дипломатії провадимо через голову поляків, тобто ми напряму спілкуємося з британцями, які взагалі не в Євросоюзі, з французами і з німцями, будуємо там групи Є3, і хочемо модерувати стіл перемовин, а поляки кажуть так стоп. А ми ж допомагали багато, починають пояснювати, скільки танків, відповідно, скільки літаків і скільки наших громадян ми прийняли. І ми хочемо, власне, ну, тобто, грубо кажучи, вони пред'являють рахунок.
0: Да? Я правильно розумію, Польща образилася, що її немає в цьому клубі Британія, Німеччина, Франція?
1: Ну, така, вони прямо про це говорили. Ну, ти що образився, тут не зовсім таке вдало слово, вони хочуть задовольняти свої інтереси економічні. Про це Туск прямо говорив, до речі, що Гданськ – це чудовий майданчик, чудовий форум, ми сусіди, відповідно, наш бізнес дуже хоче, відповідно, працювати на відновлення України. Він просто забуває, якби, чітко проартикулювати, але це зрозуміло, що по суті свої не за польські кошти, да, за європейські фонди, за заморожені активи, можливо, за американські інвестиції. Але так чи інакше, на відновленні багато хто хоче заробити. Це в цілому, якби, процес нормальний, природний. Тут, власне, щоб щось будувалося і хтось не заробив, так не буває. І поляки хочуть, відповідно, своє місце, свій сектор не тільки відповідальності і допомоги, а й майбутніх прибутків. Тому, в цілому, чи задовольняють, власне, наші заяви і ті проекти, в яких ми пропонуємо Польщі брати участь, їх інтерес, і чи вважають вони це співмірним, ми цього не знаємо, але, судячи з реакції, скоріш за все, вони достатньо, якби, вважають, що вони вартують більшого. А тут з'являється група Є3, з'являється відповідно певний формат, де поляків в принципі немає. І скільки говорили до початку формування цього формату про те, що Європейський Союз має когось представляти, там в Польщі є голоси, відповідно, право вето, там ряд рішень приймаються лише консенсусом. А тут формується група країн, да, дві країни, члени постійні відповідно Радбезу ООН, дві ядерні країни, плюс Велика Британія, яка взагалі не в Європейському Союзі.
0: І чому Польщу не долучили?
1: От питання, ну а чому Кіпр не долучили або Грецію? Тобто це ж міркування Польща. Чи є вона дійсно, можна ж по-іншому подивитися з нашої точки зору, да? як ми критикуємо польську позицію. Так, дякуємо, ви прийняли наших громадян під тимчасовий захист. Прийняли. Ну, тут сперечатися не можна, але ви під це отримали європейські фонди, наші громадяни створюють вам ВВП, вони купують в ваших магазинах, відповідно, їздять вашими дорогами, створюють додану вартість, платять податки, і економічно ви від цього виграли. Так, ви віддали нам багато техніки, здебільшого радянського зразку, як колишня країна Варшавського договору. Там модернізовані танки Т-72, Міг-29 частину і так далі, і тому подібне. Трошки там новітніх своїх САУ-КРАП там і так далі. Але під це ви отримали американське заміщення. Тобто ви віддали більш стару техніку, отримали від американців більш нову. Тобто в цьому контексті ми дивимося, і, ну і взагалі, ми ж вас захищаємо, як в нашій риториці звучить. Тому ви, в принципі, нам винні з точки зору того, винні в плані допомоги, тому що якщо нас не буде, ви будете під загрозою, і ми так само, відповідно, здійснюємо функцію вашої безпеки, і ми сприймаємо це як допомогу якусь, не як таку, ну, якби добру справу, просто тому, що поляки добрі, а як те, що ви таким чином забезпечуєте свій безпековий інтерес. І пред'являти нам за це рахунок не сильно морально, не сильно етично, не сильно юридично підставно. І тому, власне, ну, якби...
0: Чи це є рахунок, чи є це щось інше? Зараз питаємо, ще до нас долучається Юрій Подорожній, політтехнолог. Пане Юрію, доброго вечора. Вітаємо вас. Геннадій Дубов посміхається. Радий вас бачити, і я рада. Доброго вечора. Певно, ви трішки вже слухали нас. Ми тут говоримо про те, що Зеленський не їде. Так, ну і взагалі, як ця ситуація вже вимальовується станом на сьогодні? Про що це? Чи це є претензії, що не взяли в клуб європейський, чи це є якісь інші претензії, чи можуть послідувати територіальні претензії, які очевидно нікуди не знімалися? Як ви бачите?
5: Ну, знаєте, я на відміну від студії, яка зараз в біло-червоних кольорах, мається на увазі гость і ведуча, які очевидно відстоюють про польську позицію, а я, бачите, вбрався в жовто-блакитну сорочку, тому інтереси України буду відстоювати я.
0: Я перепрошую, але, в мене знаєте, червоний і чорний.
5: Я хотів би сказати... Ну, це, почекайте, це під яким кутом зору дивитись? Тут уже не треба.
0: Ваша точка зору.
5: Знаєте, якщо говорити серйозно, ми давайте не будемо з вами узагальнювати і говорити, що поляки так себе поводять там і так далі, і так далі. Чому? Тому що Навроцький – це не вся Польща. Навроцький – це президент, який висунутий був однією політичною силою, дуже великою політичною силою, яку підтримує велика кількість поляків, але тим не менше це лише частина Польщі. І ми все-таки в Україні повинні шукати не ворогів навіть в цій ситуації, а союзників, союзників в Польщі. І вони в нас є. Я думаю, що та співпраця, яка є з Туском у України, як з прем'єр-міністром, який також представляє велику частину Польщі, я думаю, що вона є нам на користь. Те, що, власне, Навроцький, директор Інституту національної пам'яті, ми що, не знали, що у нас на цій темі будуть проблеми? Знали. І Україна адекватно реагує. Я вам хочу сказати те, де хотів собі Навроцький заробити бали, відкликаючи орден у президента України. Я думаю, що ті ж політичні сили, які є його супротивниками, зароблять досить велику репутацію на, власне, ці події, яка відбулась. Чи ми в Україні очікуємо, що Польща нас з задоволенням буде проштовхувати до Європейського Союзу? Не буде. За жодних обставин, яка б політична сила там не була. Тому що поляки мають консенсус, знаєте, в чому? Що вони пропольські, і вони відстоюють польські інтереси. От нам давайте, навіть в цій ситуації, будемо вчитися у Польщі відстоювати свої інтереси. І створити ВВП в мільярд, в трильйон. І стати країною, яка сьогодні там наздоганяє Німеччину. Будучи вихідцем із Варшавського блоку, будучи вихідцем із комуністичної системи. Тому із цієї негативної ситуації ми для себе маємо знайти нових союзників нових союзників в Польщі, чи старих союзників в Польщі активувати, які у нас там і були. Тому однозначно стверджувати, що Польща стала нам ворогом, ми не можемо і не будемо так стверджувати. Польща – наш стратегічний союзник, і я думаю, що в Польщі є сили, які пам'ятають слова Збігнєва-Бжежинського, який в своєму відомому творі сказав дуже просту річ, що без незалежної України не буде незалежної Польщі.
0: Дякую, пане Юрію, за вашу думку. От оцей орденопад, який тривав, нагадаємо, що до Зеленського долучилися і інші президенти України, і попередні, і це такий був, така була акт підтримки, солідарності. А от Валерій Чалий, дипломат, він висловив іншу думку. Ну, він сказав все правильно, що президенти підтримали і Зеленський повернув, але от слід бути обачними і не піддаватися такій загальному флешмобу всім підряд, зокрема, не можна цього робити дипломатам і військовим, бо ну дипломатія вона має продовжувати все ж таки працювати. Я спитаю у вас, чи треба всім абсолютно там здавати ці нагороди, в кого які є зараз, підтримувати таким чином Зеленського і показувати позицію українського народу, чи все ж таки, от послухаємо, що сказав Чалий.
6: Я вважаю подальше продовження цієї кампанії повернення орденів контрпродуктивне. Більше того, я розумію, що це може розділити якусь групу людей, які повернули ордени, і кілька сотень тих, у кого вони є, і колишніх дипломатів, і відомих культурних, мистецьких діячів, церковних діячів, які отримали ці ордени за конкретну справу налагодження відносин з Польщею на рівні місцевому, на рівні місцевої влади, на рівні церковних, культурних, мистецьких, яких завгодно стосунків десятиліттями. Тому я вважаю, що подальше продовження такого роду флешмобу, воно буде шкодити. Я вважаю, що на цьому етапі цілі досягнуті і треба це зупинити. Тому я заявляю, що я зараз не буду віддавати орден, який я отримав, саме за налагодження стосунків, непрості часи, саме за те, що знімали протиріччя. Розуміючи, що зараз не Україна перша це робить, але тим не менше дипломатія направлена на те, щоб вирішувати питання.
0: Почули думку Валерія Чалого, українського дипломата. По дві хвилини давайте відреагуємо. Геннадій Дубов, ваша позиція.
1: Ну, така позиція заслуговує поваги, хоча б тому, що робити не так, як всі, завжди і психологічно важче, і відповідна реакція. З одного боку, да, захоплення всіма і таким мужнім кроком солідарності. А якщо ти йдеш проти, але ґрунтовно і обґрунтовано, ну, думаю, що це правильний хід. І, в принципі, це спосіб змістити дискурс кудись, де нам буде простіше відстоювати власні національні інтереси. І в цілому, знову-таки, Навроцький сьогодні є, завтра немає, але ескалювати з точки зору збільшення емоційного градусу не в наших інтересах. І нам необхідно розуміти, що не завжди, хоча ми як люди, як індивіди знаємо це, що емоція і прийняття рішень в емоційному пориві – це не завжди оптимальний шлях для досягнення своїх цілей.
0: Дякую. Юрій Подорожній, як ви думаєте, чи був це порив емоційний от щодо президентів? І дивіться, в нас ж багато ще і є міжмуніципальних зв'язків з польськими містами, так, от на рівні саме мерій, і багато мерів мають нагороду. От де тут баланс? Чи треба всім повертати ордени, нагороди і все?
5: Я ж політтехнолог, і я прекрасно розумію всю механіку. Ні, це не які не емоційні пориви. Все було зроблено правильно. Навроцький хотів заробити собі балів, отримав негатив. Ми підтримали тих в Польщі, хто сьогодні є противником Навроцького. Але ми ж в Україні маємо бути розумнішими, тому що ми свою справу зробили. Справді, не ми почали віддавати ці ордени. У нас їх почали вимагати. Те, що президенти підтримали, це супер. А те, що на рівні муніципальному, на рівні міжлюдському, культурному, побутовому, ні в якому разі ми не маємо нагнітати в Україні антипольську риторику, хоча б тому, що це невигідно нам самим. Давайте не будемо стріляти собі в ногу, у нас є кому в нас стріляти. Тому, власне, таких пострілів в західному напрямку ми робити не будемо. Не змогли зіграти оцю політичну історію в Польщі, а ми не будемо продовжувати її грати, хоча галочку для себе, звісно, поставимо. Ми ж українці.
0: Запам'ятаємо. Дуже правильна позиція. Дякую вам. І про те, що в нас є кому стріляти, далі теж поговоримо про ще одних сусідів. Білорусь тут дедалі активніше готується до воєнних дій проти України. І опозиція білоруська надіслала до Міністерства закордонних справ України детальний навіть звіт. І він засвідчує певне перетворення Білорусі на військову платформу для Росії. Йдеться в цьому зверненні до нашого МЗС, підписаному заступником голови об'єднаного прихідного кабінету Павлом Латушком. Серед аргументів, наведених білоруськими опозиціонерами, це збільшення чисельності військ, мобілізаційного резерву, зміни до Конституції, які розширюють можливості застосування армії, глибша інтеграція з російським ВПК. І автори документа звертають увагу на присутність російських військових, розміщення ядерної зброї в Білорусі, будівництво оборонних рубежів на кордонах. Мінськ нарощує стратегічні резерви, збільшує запаси, зокрема запаси пального, розширює перелік цивільної техніки, і яка може, звісно ж, мобілізувати, зазначає білоруська опозиція. Тобто вони бачать це як от план підготовки Білорусі до війни. Хоча варто нагадати, що Білорусь з перших днів повномасштабного вторгнення є вже в цій війні, бо вона надає свою територію і продовжує надавати. І нагадаємо також, що був ультиматум від Зеленського до Лукашенка, який залишається без відповіді, прибрати ретранслятори на кордоні, які допомагають атакувати прикордоння України росіянам. Тобто до чого ще може готуватися Білорусь? Чи справді вони готові там свої війська надавати, чи мобілізувати населення Білорусі? Що вбачаємо в цьому, пане Геннадію, ви?
1: Мені не видається, що вони дуже хочуть своїми збройними силами взяти участь у війні або навіть надавати територію Російській Федерації, і я хотів би поставити під сумнів звіт білоруських опозиціонерів. Аргументи такі. Ну, власне, що таке на сьогодні білоруська опозиція? Чи є в них певні розвідувальні можливості, крім там асімт-аналітики, тобто просто читати інтернет, іншими словами, і збирати інформацію із відкритих джерел? Про розвідку білоруської опозиції ми нічого не знаємо.
0: В них там є свої люди, які в силових, ну ті ж, хто долучається до наших ефірах, вони в силових структурах працюють.
1: Неназване джерело, неназване. Тобто, давайте тоді з кінця. Чи є у білоруської опозиції інтерес, щоб режим Лукашенка пав?
0: Так. Звісно.
1: Безпосередня участь в бойових діях режиму Лукашенка наближає їх до цієї мети чи віддаляє їх від цієї мети? В цілому наближає. Тому якщо ці воєнні дії виявляться неуспішними, відповідно, заміщення режиму Лукашенка відбудеться за рахунок кого? Білоруських опозиціонерів. Якщо внаслідок бойових дій цього не відбудеться, ну, вони скажуть, що ну, ми принаймні спробували. Тому я думаю, що це зацікавлена сторона з точки зору, щоб Білорусь брала участь у війні і, відповідно, мала шанс програти. Тому що якщо...
0: Тобто це маніпуляція, ви думаєте, десь?
1: Я не буду стверджувати, я цього не можу виключати.
0: Але те, що росіяни постійно проводять навчання ці...
1: От росіяни так само, як білоруська опозиція, зацікавлена в тому, що режим Лукашенка взяв тут участь. Тому що, ну дивіться... Польська розвідка мовчить, литовська розвідка мовчить. Українська прикордонна служба говорить про те, що немає концентрації сил. Супутникові знімки, які є приватні, американські, які хочеш. Жодної інформації немає. От у нас навпаки є заяви, що нічого не готується. Ну, про ядерну зброю ми якби в курсі. Це відбулося давно, і це не момент підготовки до війни із нами. І, відповідно, серед розвідок, серед країн, серед дипломатів, серед навіть наших підрозділів сил оборони думка одна. І тут вривається в ситуацію білоруська опозиція, каже, ні, все фігня, насправді він готується. Ну, вага цієї інформації людей, які, ну, в них навіть ЗМІ своїх нема, давайте скажемо чесно, бо те, що сьогодні ми бачимо, як білоруські опозиційні ЗМІ, насправді там вони ж не приховують те, що це фінансується польським урядом, як правило. Там і Нехта, і, відповідно, Білсат.
0: Опозиція?
1: ЗМІ, я маю на увазі. Те, що білоруську опозицію пані Тихановську підтримують також, ну тут справа ж навіть не в цьому. Справа в тому, що це група людей, яка також має безумовно свої інтереси. Вони бачать розвиток Республіки Білорусь інакше, безумовно, ніж Лукашенко. Ми їх в цьому підтримуємо, приймаємо і так далі. Але треба розуміти, ну якби вірити на слово, знову таки, в ситуації, коли все інше говорить про іншу позицію, ну думаю, що не зовсім є.
0: Дякую. Юрій Подорожній, бачите якісь моменти, що Білорусь прям готується до війни? Чи петляє Лукашенко?
5: Я точно знаю, що Білорусь бере участь у цій війні з перших днів. Надає свою територію, проводить навчання. Лукашенко літав до Китаю просити ярлик на розміщення Орешника, ядерної зброї. А він 100% є гауляйтером Білорусі, призначеним із Росії, і виконує все, що йому наказують в Кремлі. Нічого поганого, а я можу, напевно, висловити свою мрію, як політичний експерт, нічого поганого в тому, що Збройні Сили України увійдуть в Мінськ, і ми цей плацдарм, цей балкон в Європу, російський балкон в Європу, переведемо з одного контролю під і передамо його білоруській опозиції, принаймні це заглушить можливості Російської Федерації погрожувати країнам Балтії, нашим союзникам. Тому, власне, яким чином там будуть розгортатися події? Ну, дійсно, немає сьогодні даних, що розгортаються, умовно кажучи, госпіталя. Це означає, що найближчих 3-4 тижні ніякого наступу з території Білорусі не очікується. Взагалі, білоруська армія, це, по-моєму, там біля 50 тисяч, ще 50 тисяч силовиків, ну, хай там буде 110 тисяч мобілізаційний резерв. Але боєздатної армії, ну, тих, хто, власне, готується, власне, як армія, це 1015-16. Україна, за даними ж Білорусі, за даними ж, які вони озвучують, зосередила на своїх кордонах, на північному кордоні, біля 100 тисяч військових. Тому, ну, якщо Лукашенко хоче бліцкриг зробити, тільки такий автобліцкриг, мається на увазі з території України, почати війну, і з території України підуть війська і поставлять прапор вільної Білорусі у Мінську, то чому б і ні?
0: Ясно. А ультиматум Зеленського, пане Юрію, чи має бути реакція, якщо Лукашенко не відреагує? Яка це може бути з нашого боку реакція? Чи може бути удар по Білорусі?
5: Ну, слухайте, наші маркетологи в Збройних силах України вже цілу весну і цілу осінь займались російськими НПЗ. Зменшували їхні можливості виробляти, значить, бензин і переправляти цей бензин, і не тільки бензин, а й нафтопродукти за кордон.
0: Тепер білоруські зараз, НПЗ постачають так, Росію.
5: Так от я що і хочу сказати, що в зв'язку з цим Мозерський НПЗ в 14 разів збільшив експорт бензина до Російської Федерації. І якщо наші маркетологи зі Збройних сил України перекриють і цей краник, а ми маємо абсолютне моральне право на те, щоб завдати такі удари. І це підтвердили, до речі, в Євросоюзі. Рівно як і ті реби, про які говорить президент Зеленський, поки що не говорячи про НПЗ. Я думаю, що ці превентивні удари з боку України були б, ну, логічними і правильними. На них же ж відповісти нема кому. Ну, що може зробити Білорусь і, власне, Росія? Звідки вони мають свої резерви відтягувати? Від Покровська, з Донецької області, чи з Крима хай перекидають війська? Там якраз менше, зараз не так багато військ треба, в зв'язку з тим, що і води мало, і бензину мало, і продуктів харчування, можна і війська виводити вже з Криму, починати поступово перекидати в Білорусь. Тому, власне, чому би ні?
0: Чому б і ні? Юрій Подорожній, політтехнолог, дякуємо вам за участь в нашому ефірі. Геннадій Дубов в нас в студії. Тобто, білоруське НПЗ є законною ціллю для нас. Чи має бути реакція, якщо Лукашенко...
1: Чому білоруське НПЗ є законною ціллю?
0: Ну, наразі... вони зараз постачають ресурси до Росії.
1: Як ну, дивіться, так, постачає ресурси до Росії Китайська Народна Республіка. Тоді там в Пекіні в нас законні цілі з'являють. Ну, не зовсім так воно працює, тому що... Знову таки, починаючи, чи у нас навіть дипломатичні відносини з Республікою Білорусь є, війна не оголошена, ми лише риторично на рівні ефірних розмов говоримо, що вони посібник агресора, але з точки зору там міжнародного права вони не беруть участь у воєнних діях. З їхньої території, починаючи з другої половини 23-го року, жодних атак не відбувається, і вони не визнали, що вони особисто, ну, як уряд, як відповідно держава, брали у цьому участь. Це емоційно нам зрозуміло, ну, знову таки, але коли ви говорите «законна ціль», ви вживаєте слово «законність», і тут вже вмикаються юридичні механізми, а юридично, ну, якби питання.
0: Добре, Подорожній сказав коректніше, моральне право.
1: Ну, тоді незаконне, ну, моральне право, ну, можливо. Ну, тільки моральне право – це категорія не юридична, не зовсім про міждержавні відносини. Тому що, ну, я пана Юрія знаю, поважаю його, але я не можу з ним в цій частині погодитись, типу, а чому б ні? Ну, от, якби, щоб навіть близькі до офіційного джерела, є такий всім відомий паблік «Ніколаївський Ваньок», да, який, імовірно, Віталій, ну, тобто, пов'язується з головою Миколаївської військово-цивільної адміністрації. І там якби нормально розписав, ну, навіть з офіційної патріотичної позиції, а чому ні? Тому що 1000 кілометрів фронту, тому що підліт, відповідно, там не знадобиться ретранслятори, відповідно, там до Львова буде летіти там Шахет-Тіре-Гірань не там 7 годин, а буде летіти годину. Ну, не говорячи про всі інші такі речі. Ну, тому чому ні? Там список дуже довгий насправді. І з одного боку, знову таке емоційне рішення, на яке ми маємо моральне право. Я погоджуюсь, ми маємо моральне право. Територія Республіки Білорусь 24 лютого 22-го року була використана. Але питання полягає в тому, що реалізація емоцій, вона не безкоштовна з точки зору наступних наслідків. От якщо воєнно-політичне керівництво, воно зважить і прийме рішення таке, ну, ми будемо безумовно його сприймати так, як вони будуть прийняті, але тут не має працювати логіка, чому б ні. Тому що чому б ні, ну, давайте спробуємо.
0: Треба думати про наслідки.
1: Ну, мені ж здається, якщо, давайте від зворотнього, якщо не думати про наслідки, ми б хотіли, щоб наше керівництво приймало якісь рішення, не думаючи про наслідки, з логіки, а чому б ні. Ну, мабуть, ні. Мабуть, навіть водій тролейбуса не має так вчиняти, не говорячи про відповідну державу. І ми бачимо, що цього не робиться насправді. Тому якщо ми цього не зробили, якщо ми не атакували, ну, Мозирське НПЗ вчора почало постачати нафтопродукти до Російської Федерації. Ні. Пройшло ж, ну, 5 рік іде, якби, да? 4 роки ми атакували територію Республіки Білорусь. Ніби ні. Тобто була ж якась причина, чому таке рішення не було прийнято, а не спрацювала логіка, чому би ні.
0: Геннадій Дубов, кандидат юридичних наук, політичний оглядач, ще в нашій студії. Дуже вам дякую за ваші відповіді.
1: Ще
0: напишіть, будь ласка, як ви думаєте, от чи треба, може бути відповідь по Білорусі, тому що пам'ятаємо, що ультиматум поставив наш президент Лукашенко прибрати ретранслятори із прикордоння, бо приберемо їх ми.

0: Інші, будь ласка. Дякую. До побачення.
1: Хочеш стати гвардійцем у бригадах Азов, Харті, Рубіж, 27-й Печерський чи центрі спецпризначення Омега? Контракт для молоді 18-24 на один рік. Це усі виплати, якісна підготовка, підтримка та повага у нашій команді. Твоя сила там, де вона справді має значення. Заповнюй анкету на сайтах та у соцмережах бригад і центру спецпризначення.

0: Рухаємося далі, друзі. Готовий до мирних переговорів. Про це пише низка нині про кремлівських ЗМІ. Нібито Росія готова сідати за стіл перемовин на базі Стамбульської домовленостей, і Путін готовий домовлятися. Ну, нагадаємо, що попередньої спроби укласти мирну угоду в Росії висунули низку вимог до неї, які фактично визначили капітуляцію України. Серед них, зокрема, визнання Донецької, Луганської, частини Запорізької і Херсонської областей, а також Криму російськими. Агресори хотіли також суттєво скорочення чисельності Збройних сил, відмову України від вступу до НАТО, припинення постачання західного озброєння, гарантії для російської мови і інше ще. Україна ж відкрита до прямих переговорів з Росією, однак готовність до компромісів має свої межі. За словами постійного представника України при Організації Об'єднаних Націй Андрія Мельника, Київ як поступку пропонує повне припинення вогню вздовж фактичної лінії фронту. Водночас, впродовж останніх місяців, міжнародні зусилля щодо припинення бойових дій не дали результатів, а заклики України до Радбезу ООН залишаються без належної реакції. Про це далі будемо говорити в нашому ефірі. Вже долучається Андреас Умланд, аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи. Андреасе, вітаємо вас. Доброго вечора.
1: Вітаю. Я зараз теж експерт новоствореного

0: і можна себе уявити, що якщо це нехватка палива, бензина і так далі, дізеля, керосіна продовжується і будуть рости ціни на це, що це буде мати ефект на інші ціни, на інші галузі економіки. І тому, я думаю, зараз Росія зацікавлена все ж в припиненні огня, але вона, звичайно, хоче при цьому отримати як можна більше. Ну і стосовно цих стамбульських перемовин, можна ще додати, що там дійсно була якась фаза зближення, але там була просто така ідея, що щоб західні країни створили такі, я би сказав, міні-НАТО для України, і тому тоді Україна була в цьому зацікавлена, в таке оборонної структури спеціально для України. Вона була би насправді по своїм установам більш конкретна, ніж сама НАТО. І це було б, я думаю, для України не непогано. Але потім Росія вела туди таке правило, що і сама Росія буде частина цих гарантій безпеки, і вона буде мати вето на застосування цих гарантій безпеки. І тоді це вся ідея гарантій безпеки від західних країн перетворився в фарс. І це трохи нагадує, до речі, Будапештський меморандум. Там теж є така одна така частина цього меморандуму. Часто це люди забувають, що якщо якась країна погрожує Україні з ядерною зброєю, то тоді це буде обговорюватися в рамках Будапештського меморандуму, але це буде на базі Ради безпеки ООН. А в Раді безпеки ООН Росія має вето. І, ну, тобто зараз в чомусь подібна ситуація, що Росія тоді ввела своє вето в 2002 році в ці гарантії безпеки для України від західних країн. І тоді, звичайно, для України вся ця угода або чернетка угоди стала нецікавою, тому що це був повний фарс тоді.
1: Уланде, дивіться, щодо Росії, знову ж таки, незрозумілі сигнали, ну ясно, що від них постійно полярні сигнали, і от нещодавно представник російського диктатора Путіна Юрій Ушаков на питання журналістів, чи готові вони до перемовин з Європейським Союзом, сказав готові, каже Ушаков, хоча раніше він зазначав, що Росія, Москва чекає перемоги і реалізації своїх цілей, а не виконання тих домовленостей, які були в Анкоріджі. Хоча тут Макрон розказав, що в Анкоріджі там Трамп був готовий здати Україну. Чи ви бачите за цією риторикою реальні наміри до перемовин з Євросоюзом? І чи це на тлі того, що Євросоюз зараз активізувався і от кристалізувалася якась група переговірна?
0: Не думаю, що це пов'язано з Європейським Союзом. Я не знаю, що там в Москві проходить, але є така явна кореляція між економічними проблемами внутрі Москви і Росії, і навіть внутрі Москви, і в Криму, і так далі. І зараз раптом така готовність на перемовини. І це просто відображає, що для Росії зараз немає рішення цієї проблеми, тому що якщо не зупиниться війна, у неї будуть великі економічні проблеми. Якщо Україна продовжує так бити про енергетичний інфраструктурі, тоді це для Росії велика проблема, і вона зараз входить в такі нові 90-ті роки, і тому вона хоче, мабуть, дійсно, там, я думаю, що в Москві точно є люди в керівництві, які дуже хотіли би зараз зупинити.

0: війну, і особливо ці українські атаки на російську енергетику.
1: Щодо Європи, от ви зараз це питання теж вивчаєте, як ви сказали, в Києві в цьому інституті. Цей клуб з країн Британія, Німеччина, Франція, і от там вони довго думали, хто ж буде переговірником. Зеленський сказав, що Україна визначатиме, хто з європейців буде переговірником чи лідером, як можна назвати. А як ви бачите цей процес, наскільки він має перспективи і щодо заяви Зеленського?
0: Ну, я не думаю, що це буде мати таку велику роль, який там переговорник. Там ще просто якби ситуація така, що європейські ці країни, вони, звичайно, не нейтральні, вони союзники де-факто України. Тобто, ну, буде від них, мабуть, якась людина. Мабуть, така найбільш цікава пропозиція була про президента Фінляндії Олександра Стуба. Тому що, ну, Фінляндія завжди мала такі, скажімо, особливі стосунки з Росією, або тоді з Радянським Союзом, і, мабуть, навіть можна казати, з Царської імперії. І, мабуть, тому Фінляндія тут краще підходить, ніж інша країна. Але в кінцевому рахунку я не думаю, що це буде грати велику роль, хто, який там посередник буде. Якщо це дійсно був би посередник, це, скоріше, я думаю, мав би бути не європейський посередник, тому що, ну, там, крім, скажімо, Сербії або там ще якихось таких країн, немає нейтральних країн в Європі.
1: А як ви бачите продовження переговорного процесу? І за вашою оцінкою, він зараз в якій фазі? Ми так розуміємо, тривають якісь неформальні перемовини. Що буде далі?
0: Ну, можна себе різні там формати уявити, і можна навіть зараз думати про відновлення нормандського формату, тому що зараз, я думаю, для України це був би вже такий, ну, вже більш серйозний формат, ніж тоді, тому що зараз і позиція Німеччини, і Франції, які в цей нормандський формат ходили, вона змінилась, радикально змінилась, і вони зараз союзники, як я вже казав, України, і тому цей нормандський формат насправді був би, мабуть, найбільш елегантним в тому сенсі, що він вже існував.
2: 98 FM.

0: Слухай Київ 98.
1: У Києві 20 година.
0: Анатолія Тична програма. Місячні трамбони. На Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20-й.
2: Добрий вечір, шановні радіослухачі муніципальної київської радіостанції «Київ-ФМ» і ті, хто нас дивляться в інтернеті, сучасні. Або навіть ті, хто будуть дивитись це пізніше, бо не всі програми дивляться чомусь в прямому ефірі. Є можливість дізнатись про все першими. Це програма «Місячні трамбони». Я Анатолій Вексклярський, і це, значить, з 96-го року в Києві існує така радіопрограма з такою дивною назвою «Місячні трамбони». Це як альтернатива сонячним кларнетам. Альтернативний я був тоді, давно ще. Я в 88-му році почав, значить, співати в київському рок-клубі свої пісні. Тобто я вважаю себе представником київського рок-музичного андерграунду, тому що все одно це андерграунд. А в гостях сьогодні у мене людина, яка для мене є втіленням таких понять, як безкомпромісність або нонконформізм, якщо хочете. І ця людина, значить, теж з київського андерграунду, я вважаю за честь сам себе причислити до нього. Я б сказав, що справжня панкеса. Хоча я можу зараз почути категоричне заперечення і це неприйняття цього мого вислову. Отже, Саша Лі. Тепер камера показує лише тебе.
3: Доброго вечора.
2: Доброго вечора, Сашенька. Ти сама граєш, скажи мені, на якомусь музичному інструменті?
3: Закінчила школу фортепіано колись.
2: Ага.
3: Потім кинула.
2: Коли кинула? Скільки там, 7 років навчаються в школі?
3: А я не пам'ятаю. Це, здається, це почалося ще до школи. І я вже була, у мене було десь 9,5, коли вперше почула рок-музику від сусідів з вікна навпроти мене, бо будинки стояли дуже близько. Я в неї закохалась. Це був в Deep Purple, звичайно. Це був 70-й якийсь перший, другий, третій рік. Це був Child in Time, і потім ми з подругою почали грати це. І якщо пам'ятаєш, це було дуже модно тоді, зараз воно кудись зникло. Чи грав 4 роки на фортепіано, ми грали всі ці пісні, весь цей альбом, потім інші.
2: Це ж фактично, інші, вибач, потім... що перебуває, це ж фактично дует, коли двоє грають на одному інструменті,
3: так,
2: неважливо, це
3: так,
2: двоє.
3: Так,
2: так що дуети.
3: Так, і потім, коли з'явилась до вчительки, вона була дуже зла і била мені лінійкою, музична фортепіано, лінійкою по пальцям завжди, коли вони не туди кудись заходили. Я почала грати це замість того, що вона хотіла. І наші стосунки різко погіршилися. І
2: кого у нас тоді, це в Радянському Союзі ще було?
3: Ну, звичайно.
2: Кого в нас допускали до навчання людей музиці? Це просто знищення у дитини бажання назавжди займатися музикою.
3: Так,
2: але моя
3: так.
2: гостя не така. Сама вона припинила, типу, займатися. Ти коли востаннє грала на клавішах якихось?
3: 10 років мені було, 15-17, все.
2: Все. І ти співаєш?
3: Потім я почала співати.
2: Ти співаєш? Які пісні ти співала?
3: Я співала все, що я чула, все, що я любила, я підспівувала. Ну, як караоке.
2: Хто це були, окрім Deep Purple?
3: Ну, все, що я тоді слухала.
2: І що це було?
3: Ну, що це було? Led Zeppelin, пізніше Black Sabbath, ну, все це, все.
2: Doors були твоїми?
3: Ні, я абсолютно.
2: Cure.
3: Категорично. Cure, це попса, але навіть це краще за Doors та Rolling Stones для мене. Це я взагалі ніяк не сприймаю. Це overrated bands. Doors – це музика для наркоманів, яких я також не сприймаю.
2: Кого ти називаєш наркоманами?
3: будь-кого, хто вживає будь-що, окрім горілки.
2: Тобто горілка не наркотик?
3: Ні, це не наркотик.
2: Так а як же, якщо вона змінює свідомість, горілка?
3: Вона змінює свідомість тимчасово. На відміну від будь-яких наркотиків, які змінюють свідомість назавжди після довгострокового вживання. І цей мозок, він вже залишається пошкодженим. Це я точно знаю. Бо я росла поруч з наркоманами. Мої перші друзі були наркомани, які не дожили до віку, навіть до 30. Це були хіпі, справжні хіпі. І мені було 10 років, а їм було 17. І вони мене якось прийняли, до себе вчили, давали оцю цю музику, яку я згадала. Ось, і вони всі просто вмерли. А потім якось трапило, що взагалі всі компанії, всі люди, всі щось вживали, окрім мене. І я там стирчала, як кактус якийсь, я не знаю.
2: Сама не вживаючи?
3: Ніколи взагалі, ні.
2: Тобто, і...
3: Я вже нічого не вживаю.
2: Ти припинив, та вже і горілку не вживаєш?
3: Ні горілку, ні табак 12 років, нічого. Горілка примудилась разом з турами, з активними рок-турами, з гуртами, бо там...
2: Так, от ти, значить, ВВ, далі... Я, ти працювала
3: ні,
2: з історією?
3: Ні, я жила у Франції, ні.
2: Ага, потім Атрактор, це було твоє...
3: Ні, потім Борщ.
2: Потім Борщ був перший. А, ну да, Input, Output. Потім Атрактор...
3: Так.
2: Чому ти весь час допомагаєш музикантам?
3: Бо я люблю музику, і бо я вмію допомагати музикантам, і бо всі мої друзі музиканти, і деякі з них просять допомагати. Просили.
2: На титульній сторінці твого Facebook-аккаунту зазначено науковиця, Інститут кібернетики імені Глушкова.
3: Це в минулому. Там немає опції написати про минуле. І коли пишеш дати, то воно якось не так зазначає. Але це місце, де я працювала 5 років після закінчення факультету кібернетики.
2: Там ще написано в тебе тиша, музика, захист тварин, військові технології. Оце і є Саша Лі?
3: Так, тиша там не написано.
2: Silence.
3: Ні. Це якийсь в тебе переклад там невірний, ні.
2: Може.
3: Там медицина може бути написана.
2: А, може.
3: Да. Медицина, да. Я давно вивчаю медицину. Інколи здаю онлайн-екзамени американські. Отримую сертифікати. Почалося все з ветеринарії, потім перейшло на людську, потім змішалось, ну, бо всі хворі.
2: Всі навколо хворі.
3: І ще й володарі домашніх тварин, як ти, мабуть, помітив.
2: Коти.
3: Так,
2: коти. Коти.
3: Коти, я і коти.
2: Скільки коти у тебе вдома живе?
3: Зараз... Там, де я мешкаю, нікого не живе. Мій улюблений кіт, це була його квартира, яку ми для нього винаймали і винаймаємо. Він помер декілька місяців тому, я ще не можу звідти піти, бо для мене він все ще
2: світла
3: там.
2: Світла пам'ять.
3: А інші коти, троє його дітей і троє інших котів, живуть в моїй власній квартирі. Шість. Їх завжди було 6, їх вже років 36, але вони міняються. Вони доживають до своєї натуральної смерті, окрім за деякими виключеннями потім.
2: Чому тебе навчили коти?
3: Навчили любити їх ще більше.
2: А твій чоловік Дейв, британець.
3: Так.
2: Як і де ви познайомились?
3: Ось не повіриш, не пам'ятаю.
2: Ну чому ж? Якщо говорити про Сашу Лі,
3: ну,
2: то
3: дивись.
2: Я повірю, що не пам'ятаю.
3: Ну дивись, ми познайомились декілька разів,
2: ще,
3: тому я й не пам'ятаю.
2: Була горілка, звісно. Так?
3: Горілка була, ну, зі смішного це те, що я познайомилась з гуртом, звідки він взявся, ти знаєш, звідки він...
2: Кажи.
3: Він був першим барабанщиком гурту The Ukrainians.
2: Українці, тобто
3: англійського гурту, який заснували не українці. І співаком якого, і вокалістом, і поетом навіть був не українець. Він напіврландець, напіванглієць, Лен Ліґінс. До цього в нього був проєкт The Legendary Len Liggins, соло-проєкт, дуже чудовий. А гітарист гурту, і він же був там головний лідер, який писав музику, він вийшов з гурту The Smiths. І він був досить вже таку пристойну кар'єру мав до того, як
2: в Британії пішов у відставку прем'єр. Що відбувається в Британії, як це позначиться на справах в Україні?
3: Що я більше всього бачу, що відбувається в Британії, це паніка щодо малочисельної армії і страх Росії. Вони впевнені, що нападуть першими саме на них, а не на якусь Польщу чи Балтійські країни. І в них слаба мала армія. І от що я зараз, в мене є друзі, які ветерани війни, вони професійні військові, там парочку, ну, близькі друзі, англійці. Вони кажуть, що зараз більшість, хто намагається вступити до армії, бо вже вважається в суспільстві, що потрібно терміново посилювати і розширювати армію, вони не можуть цього зробити, тому що будь-хто, як з'ясувалось, хто мав хоч один раз в житті призначення, хоч з будь-якого приводу, антидепресантів або транквілізаторів, не підпадають взагалі під розгляд, щоб приєднатися до армії, навіть якщо ти ветеран, навіть якщо ти професійний військовий, або, як це українською, новобранець новенький. І результатом цього є, що зі всіх, хто приходить приєднатися до армії зараз, бажаючих добровільців, 4% тільки проходять цей відбір, всі інші йдуть нафіг.
2: Ну, читав сьогодні на Фейсбук колишню киянку, а тепер вона американка із Сполучених Штатів. Як і наш з тобою покійний друг Рома Альтер голосувала за Трампа, в неї допис про справи у Британії, і там ще один з її читачів, пан Борис Ступак. На фото він у військовій формі, в нього два шеврони, один я не впізнав, а другий батальйону «Донбас». Та він написав таке: як би там не було, але я бачу хоч і примарні, але перспективи повернення справжньої Британії зі справжніми патріотами, чого, на жаль, не можу сказати про Україну, в якій я вже давно не бачу ніяких перспектив. Я його запитав, чи де він мешкає, він сказав, я мешкаю в Збройних силах України. Я не знаю, правда, неправда, але які перспективи в Україні бачиш ти?
3: Погані.
2: Ну, не хочеш напророчити?
3: Ні, не хочу, але я, ну, по-перше, песиміст, по-друге, реаліст, по-третє, дуже-дуже сильно за цим слідкую з першого дня, коли минув перший шок після початку повномасштабного вторгнення. Тобто я дуже серйозно займаюсь і спілкуюсь вивченням всього, що стосується війни, включно зі зброєю і того, що всередині, з чого її роблять, і як далеко вона летить, і геополітика, і взагалі все. Мені більше ось ці 5 років, 4,5, не цікавить нічого, окрім цього. Ну, окрім моїх котів, звичайно.
2: Ти бачила презентацію FirePoint на міждорожній виставці озброєнь в Парижі?
3: Одним оком.
2: Бачила, як презентація відбувалася?
3: Ні, я не бачила. Дивись, я бачила тільки срачів над, ну, знаєш, про що, про цей FirePoint, що я навіть не знала, чи варто дивитись будь-що про це, чи ні. Я досить не маю власної думки сформованої. Фінально сформований, хто з них бреше, бо брехунів їх 50-50. Ну, цих, хто сперечається.
2: Тобто ти не визначилась я з не точки визначилась. Зору FirePoint, це я... добре чи не?
3: Ні,
2: добре.
3: FirePoint, якщо він існує, це добре, але на нього, про нього пишуть таке, і деякі з цих людей мають давно довіру від мене, чесно, не знаю.
2: Постійний представник України Андрій Мельник заявив, що терпіння України не є обмеженим, і натякнув на можливу зміну підходів Києва, якщо Рада безпеки ООН і надалі зволікатиме з реакцією на російську агресію.
3: Оце навіть не знала, коли це він заявив.
2: Ой, ну вчора, мабуть. Інтерфакс Україна пише.
3: Ще не бачила, ні.
2: Та, заявив, зазначив, що протягом останніх 15 місяців Україна неодноразово закликала Раду безпеки ухвалити резолюцію щодо повного і безумовного припинення вогню. Проте ці зусилля залишились без належної відповіді. Що ти думаєш про так званий цивілізований світ і його бачення того, що відбувається в Україні?
3: А яке його бачення?
2: Ну от це я тебе запитую. На твій погляд, нас бачать?
3: Ні.
2: Не бачать.
3: Не розуміють. Ось я спілкуюсь дуже багато, я дуже мало сплю, і в мене є декілька годин на добу, коли я сперечаюсь, там це написано в моєму профілі, я сперечаюсь в інтернеті, я роблю дуже багато суперечок, я їх не роблю, я в них входжу і якось намагаюся щось пояснювати. Ніхто не розуміє взагалі ні причин війни, ні того, що тут відбувається, ні хто є президент, ні хто є народ, який його обрав, ні хто є герой, а хто є просто так, ні що буде далі, ні чому напав Путін, ні що йому потрібно, ні історію, ніхто нічого не бачить. За виключеннями, звичайно, вони є, але їх дуже-дуже мало. І просто ніхто не розуміє, зовсім інше бачення.
2: Ти народилась в Академмістечку?
3: Так.
2: Прямо там?
3: Так, прямо там. І виглядає, що я прямо там і помру.
2: Яке твоє найперше дитяче відчуття про Київ?
3: Що його не існує.
2: Ну, не існує.
3: Взагалі там, у мене не було...
2: Там наприкінці Києва...
3: В мене не було дитинства, бо мої батьки влаштовували мені жах, якого я не переношу. У мене фобія на тишу і темряву. А вони люблять і любили тишу і темряву, вони закривали штори. В нас не було ні телевізору, ні радіо, ні магнітоли, взагалі нічого. І все це був суцільний жах. Більш того, вони були росіяни. І вони знайшли школу десь далеко-далеко. Єдину в пішій доступності, куди я могла доїхати на лижах, бо тоді сніг був ось так по пояс, і треба було виїжджати за 2 години.
2: А як ти кажеш, росіяни, вони приїхали в Київ
3: так,
2: працювати?
3: Так, вони приїхали, ну...
2: В Академію наук?
3: Ні, не так. Батько, вони були всі пов'язані з авіацією. Тобто, мати була дочкою проректора Кіїга, який був військовим льотчиком, який дембельнувся, його дембельнули під час війни через рак шлунку. І все, і він став цивільним, і його направили в Київ, просто направили, бо він військових не питають, куди ти їдеш. І його направили в Київ, і він став якось там, я вже не пам'ятаю, спочатку якась кафедра, потім якийсь доцент чи щось там, потім проректор. І він до самої смерті був проректором Києва.
2: А мама?
3: Мама була вчителем в коледжу на авіазаводі 47 років, де вона вчила робити літаки. А папа був льотчиком, він росіянин, він математик від народження, він дуже був гарним математиком, він хотів бути математиком, але
2: любив темряву і
3: він закінчив перший курс МФТІ московський, фізико-технічний, але мріяв піти до МГУ, Московський государственний університет. І він йшов пішки, ніс документи влітку від одного коледжу до іншого, його спіймали і забрали в армію. І ось коли їх там построїли, ну, бо він був вже і не студент вже там, і ще не студент там. І ось коли їх всіх зібрали за забором там біля якогось військомату, заїхала машина, якийсь генерал, який сказав, що він льотчик, і він з льотного училища в Хабаровську. І хто хоче, хто не хоче в армії, мені потрібно дві людини, які поїдуть зі мною в цей Хабаровськ, стануть пілотами. Він вистрибнув перший, мій батько, і потім за ним хтось ще, і так він став льотчиком. Так,
2: ти успадкувала, кажуть, що дівчата успадковують більше від тата. Тобто ти в собі
3: від тата
2: прояви тата
3: бачиш.
2: Від тата
3: і від діда, авіація, так, да, це одне з моїх хобі. Так,
2: дід теж літав.
3: Слідкую. Дід був військовим льотчиком під час Другої світової війни. А батько, він не літав, він вивчився на льотчика, потім його звідти направили довчатись у Київ, у Кіїга, де він і познайомився з моєю мамою, бо там вже працював її папа проректором. І ось так це все сталося. Він закінчив
2: за Києва. Скажи, якою дитиною ти була? Це, значить, відмінниця, бунтарка чи спостерігач? Ти хто була?
3: Всі три. Відмінниця перша, бунтарка трохи пізніше, я не пішла...
2: Коли ти бунтувати почала?
3: Бунтувати я почала... Я бунтувала весь час, але помітним це стало, коли мене намагались затягнути до комсомолу, коли там час настав. Я відмовилась, це був єдиний випадок, може, в країні.
2: Ти відмовилась від комсомолу?
3: Я відмовилась від комсомолу публічно, в мене запитали, чому, я встала... І сказала тут на першій сторінці цього вашого комсомольського статуту, не вказано, що це добровільна організація. Все. І тому, що я була відмінниця, дуже поважна дитина в школі, а школа була трохи з математичним уклінами, і вони всі мене любили і поважали. Вони мене це просто пробачили. Але я пішла до університету поступати потім, і мене не прийняли через цей дрьобаний квиток. Вони сказали, потрібен комсомольський квиток. І тоді моя мама знайшла на заводі якогось комсорга, бо вона знала дуже багато людей як викладач. І він мені за 5 хвилин в райкомі комсомолу видав цей квиток.
2: Тобто ти все одно ти стала комсомолкою?
3: Я стала її на 2-3 години. Я поїхала до університету, віддала квиток, вийшла і викинула.
2: Викинула прям.
3: Так.
2: Яка подія дитинства найбільше тобі запам'яталась? Що?
3: Залежить, що називати дитинством. Що таке дитинство? Це
2: ну,
3: коли?
2: Мабуть, перші, зовсім перші... Перше, щось здивувало, із того, що здивувало, ти пам'ятаєш?
3: Ну так, це було десь 3,5 роки в дитячому садочку, коли я побачила, що всі чомусь скачуть і сміються, а я хочу спати весь час. І мені дуже скучно, я не розумію, що вони роблять. Потім я пам'ятаю, що вони не вміли читати і писати, а я вміла. Ну, ось такі речі. Це раннє дитинство. Наступне дитинство, ось факт, якого ти, може, і не знаєш. Це мені було років 12, і я їздила дуже активно до піонерського лагерю. Він назвався «Сокіл». Зараз там це конче заспає, ці віли на оцій річці, як вона, Казінка, чи як вона називається. Там був піонерський лагер, і там грав ансамбль. Я вже тоді дуже активно співала і грала цю всю рок-музику з друзями на фортепіано чи просто. І ось там я познайомилась з Антоном Коцарем, який там грав ансамблем кожного літа в цьому піонерському лагері. Він був у мене на 5 років старший. Він грав кожного літа, і його групу запрошували, і ми з ним познайомилися, він був дуже молодий, красивий, всі його любили. Він завжди був красивий все життя і дуже гарною людиною. Ми потім дружили до самого кінця, майже його кінця, на жаль. І я співала в його гурті на сцені бек-вокал.
2: Ти любиш читати? Які книжки
3: вже,
2: для
3: вже
2: тебе?
3: Ні, ні, все скінчилось.
2: А які книжки сформували твоє мислення?
3: Всі, Саша, абсолютно. Я перечитала все, ну просто все. Всі жанри, ну навіть Толстого «Війна і міру» силила колись.
2: Героїзм. Це,
3: все, я прочиталася, я Леніна всього
2: наука.
3: Читала.
2: Володимир Ілліча, в нього ж багато.
3: Ну я ж був, ну зі всіх, з цієї трійці довбнів, найкращим, найцікавішим був Енгельс читати. Я його читала вимушено, бо ми мусили, якщо ти пам'ятаєш, це конспектувати, і вони перевіряли, і ще й виходити до дошки на уроках і цитувати щось.
2: Як ти думаєш, всі ці знання, вони наскільки вони тебе змінили, наскільки вони корисні для тебе?
3: Бо все корисні були ці знання від Енгельса, бо він був економістом, якщо я пам'ятаю щось про нього. Решта ніяк не змінили, окрім зростання ненависті до Савка і схильності до дисидентства. І я завжди була членом всіх дисидентських спілок, які існували в Києві.
2: Так-так.
3: Активним,
2: слухаєте, да. Ви слухаєте програму «Місячні трамбони». Ті, хто слухають Київ FM 98. В гостях у мене сьогодні Саша Лі. Якщо ви дивитесь нас на YouTube-платформі Київ FM, то ви побачите, як вона виглядає.
3: Жахливо, вибачте.
2: Красуня. І в суботу о півночі ви ще побачите у повторі, це на Київ 24 телеканалі. Так що нас ще буде і буде. В гостях у мене Саша Лі. Значить, це, ну я ще раз повторюся, це берегиня київського панк-рока. Вона починала з ВВ, далі вона допомагала Юрис Дорінка, Борщ.
3: Саша Піпа.
2: Саша Піпа, Атрактор.
3: Саша Піпа, Борщ.
2: Саша Піпа і там, звісно. Саша
3: Піпа разом з Юрою зробили Борщ.
2: Так-так. От, знаєш,
3: як гурт. Ти... А я його зробила зі зірковим гуртом.
2: Так-так. Ти займалась промоушеном.
3: Ну так, звичайно, всі ми
2: спілкувалися з усіма, по всіх країнах.
3: І ще кліпмейкером, і ще оператором, і ще зйомки, всім цим.
2: Оцей останній кліп, що ти виклав, ну останній.
3: Мій так само,
2: це
3: всі,
2: ти зробила.
3: Абсолютно всі кліпи ми зробили разом з моїм
2: чудовий
3: чоловіком.
2: Коли
3: абсолютно
2: я починаю,
3: всі.
2: Коли я почав слухати і дивитись, ну це абсолютно справжня західна музика, ну та західна, та яку я люблю. Я не зрозумів, що це спочатку Борщ. Я подумав, що ну якась гарна.
3: А ти раніше
2: західна...
3: не бачив його, тому що це єдиний кліп останній. Він був останній перед тим, як Борщ перестав існувати як активний гастролюючий рок-гурт.
2: Ти знаєш,
3: і
2: мене...
3: тому я його не віднесла на тоді ж всі кліпи показував як виключення, як послуга, тому що їм подобалось. М1 для попсовий канал, але вони показували навіть «П'яну свиню», абсолютно всі наші кліпи.
2: Ти знаєш, до речі, де відбулася прем'єра пісні «Інпут-аутпут» на радіо, знаєш де?
3: Ні, я не пам'ятаю. Ну, звичайно, знаю.
2: В «Місячних трамбонах».
3: Серйозно?
2: Іди.
3: О, я забула вже.
2: Це да.
3: У мене дуже погана пам'ять, вибач.
2: Ти не пам'ятаєш, де ти познайомилася з Дейвом?
3: Я не пам'ятаю, або в Києві, або в Парижі, або десь в Англії. Але я пам'ятаю, що всі інші члени гурту The Ukrainians приїхали до мене в Київ два рази задовго до того, як вони знайшли барабанщика, і задовго до того, як я знала свого чоловіка. Вони приїжджали втрьох, знімали кліп. Без барабанщика, так само, це було не я, це був мій товариш. І потім десь вже вони приїхали, в Києві, потім вони приїхали з ним на Майдан, і це був якийсь 91-й, чи 2-й, чи 3-й рік, і я була тут інтуристом, проїздом, бо я вже давно-давно тоді жила у Франції.
2: Як в твоєму житті з'явились ВВ?
3: Дуже смішно.
2: Дуже. Уявляю собі, у тебе інакше не буває.
3: По-перше, зіпсували життя. Ну, бо так. В той час я народилася американістом. Я завжди мріяла поїхати до Америки. Я ось народилася десь вже років 3 чи 5, знала, що я хочу до Америки. Я вивчала на свій сором на історію України, яку тоді, до речі, неможливо було знайти справжню. А історію Америки, всі ці флаги, президенти, штати, я не знаю чому, але мене завжди заворожувала ця країна, ну, не знаю. Зараз вже ні, але я туди їду скоро, так. І я вивчала цю всю Америку, і я збиралась туди їхати, бо виїжджав мій останній друг один сам, вони ж завжди виїжджали з сім'ями, чи з жінками, чи з тими, на кому вони одружували, щоб вивезти. І ось останній мій друг з великої-великої компанії, він виїжджав один, і він каже, давай все, я тебе забираю, бо це твій останній час, ти не єврейка, ти не дисидент, там десь оформлений, записаний, ти ніяк не зможеш. Це був якийсь 86-й рік, да. Остання хвиля виїзду дисидентів звідси, по цим каналам ти знаєш, по яким. І ось раптом все було вже десь, якісь там документи робились, речі пакувались, раптом в двері мені, а я вже тоді була дуже заядлою балочницею, балка, платівки, всі в мене позичали через десяті руки якісь незнайомі люди, музику, яку важко було тоді знайти. І в двері мені постукав хтось, я відчиняю, стоїть такий хлопак симпатичний, високий, з великими вухами, а красивими
2: це
3: голосами.
2: Олександр Піпа.
3: Це був Олександр Піпа, який сказав дослівно фразу, він мене вб'є, якщо почує. Може це секрет, не знаю, але він сказав щось на кшталт. Доброго дня, я хочу з вами познайомитися, щоб брати у вас платівки напряму, бо я задовбався брати через десяті руки. І все. І поскольку ми вже тоді обидва крепко бухали, то ми познайомились. Я не пам'ятаю, куди ми пішли, чи до нього, чи до мене, чи на дитячий майданчик, але ми напились, познайомились, і він розповів мені про те, що зараз вони роблять гурт з товаришем. Це був Юра. І ось так ось це все вийшло, і там вже був готовий цей перший концерт, на який він мене запросив. Це було восени, цей концерт, якщо я пам'ятаю правильно, був в листопаді. І ось, і він дуже благав на нього піти, я на нього пішла, мені дуже сподобалось. Тоді був цей концерт, якщо я пам'ятаю, зробив, от я нещодавно з ним розмовляла, ми це намагалися згадати, але не все змогли згадати. Володя Іванов, ми з ним товаришуємо і досі.
2: Він, пробач, перебуваю, да. Він сидів на цьому ж місці, Володя Іванов, ми розмовляли про це.
3: Був,
2: а
3: да.
2: Якими були, розкажи, ВВ в той час, от коли... Коли все це...
3: Ну, дуже смішними, дуже драйвовими, просто чудовими, зовсім не такими. Вони були такими, яких їх зараз, з тих, хто ще живий, взагалі не уявляють і ніколи не бачили.
2: Ну, розкажи, я розумію, ти так добре знаєш, що тобі здається, що всі знають і всі розуміють.
3: Ні, мені не здається, бо я точно знаю, що ніхто не знає. Бо я читаю в інтернеті, я чую давно, я вже плюнула на це, але десь років ще 15 тому, навіть 20, вже ніхто не знав, що
2: слухай,
3: це.
2: Я згадую історію, пригадую, як я йду готелем, тоді ще він називався, тепер Україна, тоді він називався Москва.
3: Москва, мій улюблений,
2: так,
3: да, мій улюблений.
2: Рома Альтер робив якийсь фестиваль чи концерти,
3: так,
2: і
3: так,
2: от я йшов до них в номер, до адміністрації, і дивлюсь ноги. Із-за рогу виглядають ноги, які так лежать. Я підходжу і заглядаю, а це Піпа, він спить. Так, що ножки стирчать із-за рогу, а над ним стоїть... Я не знаю, покійний вже чи ще живе Юра Конон, один, значить, з цих кримінальних авторитетів київських.
3: Я навіть не знаю
2: такого. От, і він стоїть над ним. А він мене знає, то я ж з телевізора, ну це патлати в шкіряній курці. І Конон мені каже, мене Рома попросив, щоб я послідкував за тим, щоб ніхто не образив.
3: За тілом.
2: Да-да, Піпа спав. Ну що, це норма?
3: Абсолютно. Тоді це була норма. Ще було смішно, в них була одна з репетиційних баз, вона була в заводі «Укркабель», це якась захмарна, не хочу казати це слово, ну, ти зрозумів, яке. І туди треба було пиляти на якомусь лазі автобусі від метро «Політех» чи щось таке, там хвилин 40. Ну, жах. І ось вони так бухали, що інколи просто засинали на задньому сидінні. Ну, деякі з них, хто їхав з академії, засинали. Сахно був зіркою всього цього. Засинали на задньому сидінні цього автобуса і їздили кругами, бо водій навіть не помічав, що там десь якась людина спить і вже 10 разів проїхала маршрут. Ну, ось
2: і що,
3: таке.
2: Скажи, всі так бухали?
3: Всі так бухали. Олег не бухав багато, бо він не міг, у нього організм не сприймав алкоголь, особливо важкий, той, який бухали ми, а ми бухали самогон і горілку. І він не міг. Він намагався, він чесно старався, але в нього погано виходило.
2: Слухай, значить, я ж готувався до ефіру. Якщо звернути увагу на кількість переглядів моєї програми моїми гостями, то найбільшу кількість отримала розмова із командиром добровольчого батальйону «Вовки да Вінчі»,
3: ну, звичайно,
2: Сергієм Філімоновим. Друге місце – Сергій Стерненко. Ну і решта. Все менше. Шура Піпа займає, ну, достатньо високий рейтинг переглядів.
3: Ну, це ж легенда. Людини, ну, це ж легенда, звичайно.
2: Є медійною особистістю. Він так нікуди і не нема, але його так люблять. Що таке в Шурі, на твій погляд, особливого? І от його місце
3: все,
2: в київський рок.
3: Все особливе. Те, що він не пішов до попси, те, що він роздавав бабло, те, що він не купив замок, машину і так далі. Те, що він дуже щедрий, добрий. Те, що він протягав всім руку. Те, як він розмовляє. Його музичний талант. Взагалі все. Шарм.
2: Коли ти вперше зрозуміла, що ВВ стали... що щось зламалося?
3: Ну...
2: це у Франції сталося?
3: У Франції, так. Ну, як? Ні, ну, навіть під час перших гастролей, бо дуже-дуже велика була різниця між вокалістом і рештою. Решта – це був якийсь одне кубло, яке робило одне те саме і хотіло робити, а він був інший. І потім стало все це, ось все дистанція збільшуватись, і так, пік – прийшов саме на Францію, здається, так, якщо я пам'ятаю.
2: Дуже жаль, я пам'ятаю, коли вперше після приїзду з Франції зіграли ВВ, це в КПІ, по-моєму, було. Це був концерт блискучий, вони стали справжніми музикантами, це вони почали робити шоу. До того це був просто суцільний драйв, ця група ВВ, ці четверо.
3: Ну, це було хуліганство, панк.
2: А тут вони з Парижу вже приїхали шоу-бізнесом.
3: Ну, звичайно, бо там відбувались виступи перед такими гуртами, як там Піксіс, на величезних фестивалях. І ну, просто треба було триматися, треба було навчитися робити все професійно.
2: Що не розуміють сьогодні люди про той час групи ВВ, коли вони отримали популярність, ну, більш-менш популярність на Заході?
3: Вони не розуміють того, що це було абсолютно інший гурт, що це був чистий, справжній панк-рок, не той, що зараз називають панк-роком, бо що зараз називають панк-роком, я називаю ска-попом. То був справжній хуліганський панк-рок, з якого просто дивувались всі, хто це бачив. Ну, ось, наприклад, в них дуже втріскався, влюбився і пропонував декілька разів співпрацю Джела Біафра. І є фотка, де він тримає їх альбом. Вона досить свіжа, і йому його, може, не дав чи привіз за його проханням, як він, Гоголь Борделло, чувак з ним стоїть поруч на цій фотці. Вона досить свіжа, і пару років всього. І ось вони ну просто зовсім були інші, ніхто цього не розумів, ніхто цього не бачив.
2: Деякі розуміли, наприклад, я, попри те, що сам є музикантом, ходив завжди на всі концерти ВВ, і вони мені дуже подобались. Я слухав їх пісні вдома. Рок-артель, значить, ВВ, Калежський асесор, робота хо. Ну, далі приєднались там альтернатива, Іванов Даун. Тобі взагалі подобається? Тобі, людині, якій нічого не подобається? Все, ти все проти?
3: А мені багато чого подобається. Я в навушниках 20 годин.
2: З Київського, що тобі подобалось?
3: Калежський асесор, все.
2: Все.
3: Дуже подобно.
2: Кого ти слухала і слухаєш із закордонних музикантів?
3: Ой, багато. Ну, ось зараз у мене просто якийсь шроубек, як це сказати, екскурс в минуле, але воно минуле, яке минуле, вони всього 2 роки як припинили. Ось гурт Monster Magnet, наприклад, я його обожнюю. Просто я
2: це достатньо...
3: Це величезний гурт. Він був
2: проект.
3: Тут, чудовий. Він був тут, і хтось зробив помилку, поставивши їх грати перед Металікою. Бо Металіка після цього виглядала тим, чим вона і є. Галімою попсою і ще чомусь на власному апараті, який вони привезли сюди. Вони мали дуже поганий звук.
2: Я пам'ятаю цей концерт в 2000 році.
3: 99-й.
2: Ну, там якраз перед 2000-м
3: привезли. 99-й, бо ми тоді подружились з цим Monster Magnet-ом, бо вони стояли випадково біля мене, а я була бекстейдж, тому що перед Monster Magnet-ом виступав гурт, який був частиною гурту Майкл Олдфілд, пам'ятаєш, був такий Майкл Олдфілд, Магірелі. Так ось це була Магірелі, і з нею приїхали 2 друга мого чоловіка, Девіда Лі, 2 британських музиканти, вони грали з нею. Просто як музиканти, басисти, гітаристи. І ось вони винесли нам всі ці бейджі, там штук 20, тому ми були... Я не знала промоутера. Це був хтось, хто, як мені тоді здавалось, хто зробив один раз ось цей захід і більше не існував. Фестиваль називався «Рок Київ», більше я про нього ніколи нічого не чула. І хто і ім'я я також не знаю.
2: Я пам'ятаю, що там від України виступала група «Мертвий пів».
3: Ой,
2: на
3: Боже,
2: цьому, хіба? На цьому фестивалі.
3: А може щось важче, чи комуніст якесь, чи ні?
2: Ні.
3: Я взагалі не пам'ятаю, бо ми навіть не бачили і не прийшли. Ми йшли на Monster Magnet, який я вже тоді була диким фаном, і в мене в кишені був диск. І ось коли почалась Металіка, Monster Magnet чудово зіграли, є відеозаписи і монтажі всіх пісень і всього концерту.
2: Ми це робили прибалтійська компанія, цей
3: ні,
2: фестиваль.
3: Ні, наш якийсь, Конопівський, Канатовський.
2: Канатовський Юра зі мною вів програму Genix.
3: О, я в тебе хотіла підпис на Ютубі його.
2: А, ну так. Це, мабуть,
3: його,
2: він
3: тобі
2: знімав.
3: Навіть шлю, да.
2: Так.
3: І весь монтаж там, і його, ну там, принаймні так вказано. І ми стояли, я побачила, слухаючи, намагаючись слухати цю Металіку, яку я ненавиджу, навіть коли вони грають добре.
2: Це
3: попрок. Я не знаю, чому ці всі гурти стали називати...
2: Такі почуття викликає в тебе Металіка, ти розумієш?
3: Не Металіка, а Металіка як двіжуха. Всемірна. Я ось зараз скажу, чому. Металіка – це початок поганого смаку у всьому світі і неправильної назви жанру. Хеві метал. Який нафіг хеві? Це попса, де на початку пісні хтось, тьотя чи дядя, каже гролом, а потім починається попсовий спів, попсовий куплет, чи завжди попсовий припів з поганою мелодією.
2: Ну, я з тобою не згоден категорично, тому що є альбом 1986 року Master of Puppets, який для мене є...
3: Ніхто зі мною не згоден, окрім моїх однодумців.
2: Да.
3: І тобто ми стояли з Monster Magnet поруч, я підійшла і сказала, чи вам хтось колись сказав, що в 100 разів краще за Металіку? Ти не уявляєш собі, яке це було щастя, як ми почали обійматись, фотографуватись.
2: Я все ж таки творча особистість, і коли мені подібне кажуть, я розумію, що таке, коли мені таке кажуть.
3: Вони тоді були вже великі, але ще не настільки, щоб їх знав весь світ. Зараз їм 35 років, 2 роки тому було, і вони припинили, бо дуже захворів вокаліст. Він дуже хворий, там 3 хвороби, які...
2: Ну, так ти ж знаєшся на медицині, ти ще не вилікувала його?
3: Ні, ще не вилікувала, бо я спілкуюсь тільки з гітаристом, а він давно не спілкується ні з ким з них.
2: Чому одні люди із от того середовища залишились друзями на все життя, а інші розійшлися назавжди? Я
3: з подумаю, якого саме середовища?
2: Ну, із того середовища музичного, в якому ти знаходишся?
3: В якому я знаходжусь і в якому знаходяться всі гурти світу, причина найчастіша – це в якийсь момент половина гурту або лідер, або хтось, хто дуже вагомий, хоче грати попсу. Це стосується Блекмора і Діо, чому Діо пішов з Рейнбо. І це стосується ВВ, це стосується Борщу. Так. На жаль.
2: Я навіть знаю, Шура Піпа явно хоче грати, він любить грати.
3: Так.
2: А Юра хоче заробляти гроші з Доринку.
3: Ну, останні тури проходили, коли вже все це вистрілило, все пальнуло, тому що турів було дуже багато, але вони були так. 1-2 фестивалі, решта маленькі клуби. Але їх треба було накатати, інакше ти ж музиканти знаєш, інакше ніяк. Так ти збираєш аудиторію і репутацію, так всі гурти світу пройшли через це, окрім ВВ. ВВ були дуже фортовими, вони перший виступ – фестиваль в Києві, а другий фестиваль вже в Москві. А третій – в Москві, вже в більшій Москві, в більший фестиваль, а четверший вже во Франції, і все, і так поїхало. Твій ніяких клубів не було взагалі.
2: Твій чоловік Дейв, наголошую, британець, барабанщик, дует «Атрактор»,
3: так.
2: Шура Піпа і Дейв,
3: так.
2: Лі. Чому не грають?
3: Тому що війна.
2: Хіба це привід не грати?
3: Так, це привід не грати. В перші роки для нас це був принциповий привід не грати. А потім це стало просто заважати. Вона заважає війна. Ти знаєш, що робить Саша Піпа. Він зайнятий. Він зайнятий 20 годин з 24-х. І це пов'язане з війною. Він просто не може, в них немає часу на це. Вони обидва повертаються, а інший доглядає котів.
2: Чому для тебе важлива тема порятунку котів? Не котів, а тварин взагалі.
3: Котів, ти правильно сказав. Котів. Бо, ну, мимо пов собаки хворої я також не пройду, але я не буду її займатися. Я зателефоную комусь. Обов'язково. Я робила це багато разів. Дам грошей. Ну, тому що я їх безумно люблю. Все.
2: Звідки взявся інтерес до військових технологій та інформаційної війни?
3: Генетична спадковість науковця.
2: Що для тебе є наука?
3: Математика – це вперше. Це математика, це будь-яка точна наука. Історія – це не наука, психологія – це не наука, філологія, філософія – це не наука. Навіть медицина – це не наука, але я її вивчаю, і я можу сказати, що можу навіть працювати лікарем, окрім хірургії.
2: Для цього треба мати хоча б сертифікат,
3: У мене є сертифікати, американські штуки, 3, я можу їх отримувати раз на тиждень. Треба просто здавати екзамени. Коли мені абсолютно нефік робити, я не можу заснути, я це роблю. А, ну, ось таке. Це наука, да. Точні науки.
2: Яка найбільша омана, яку люди мають щодо сучасної України?
3: Що ми нацисти?
2: Якщо відкинути такі ярлики, як науковиця, рок-тусовщиця, волонтерка.
3: Вже не тусовщиця.
2: Не тусовщиця, та тусовщиця.
3: Я вдома сижу.
2: Да. Подруга музикантів, хто така Саша Лі сьогодні?
3: Хуліганка і цинічна курва. І рок-н-рол, так. Да. От фраза «секс, драк, рок-н-рол» все ж таки дуже потужна, але «секс, драк» прибрати, будь ласка, а рок-н-рол навіть зростає.
2: Угу.
3: Як був, так і залишився, і зростає.
2: Якщо обирати кіт чи пес, то ти, звісно, обираєш
3: звісно,
2: кота.
3: Звісно, кота, так.
2: А так, не типу птах чи риба?
3: Ну, птахів ми тримаємо всіх поранених і лікуємо, да.
2: Рибу,
3: яку я ловила колись, дуже інтенсивно, бо воно в мене було декілька...
2: Ти ще й рибалка. Жених.
3: Так, рибалка була дуже сильна, і я досить її люблю, досить, дуже, тому що я азартна.
2: Ну,
3: я,
2: а якщо обирати це... з тварин риба,
3: але
2: чи...
3: я ж кажу, багато спійманих риб було вилікувано, дирочка замазана, і рибка випущена. Навіть коли я на базарі колись купила рибу, не подивившись, що мені кладуть, прийшла додому, вона була жива, я поїхала на озеро і випустили її назад.
2: Добре. Риба чи м'ясо?
3: Риба.
2: Їсти чи не їсти?
3: Не їсти.
2: Їсти чи пити?
3: Пити.
2: Пити чи не пити алкоголь?
3: Не пити.
2: Курити чи не курити тютюн?
3: Не курити.
2: Ніч чи день?
3: Ніч.
2: Різнокольорове чи чорно-біле?
3: Чорно-біле.
2: Ліс, море чи гори?
3: Море.
2: Дощ, сніг чи сонце?

0: з інтернету зараз. Ну, це через зіри.
1: Аудіокнига чи книга?
0: Ну, книга, ні, звичайно, книга, книга. Я завжди оберу книгу, якщо це фізично можливо.
1: Ну, а
0: І
1: книга
0: я
1: чи...
0: їх досі купую.
1: А книга чи кіно?
0: Кіно ніяк, ніколи, ні в якому
1: А ти була
0: вигляді.
1: зараз на літературному цьому збіговиську в арсеналі
0: Ні, ніколи,
1: української літератури?
0: ніколи не піду, не цікаво, ні.
1: Що, ніхто взагалі з українських літераторів не зацікавив?
0: Якщо б зацікавив, я б купила книгу, але я туди не піду. Я не можу ходити на такі заходи. Мене це нагадує місто Ленінград від якого смердить театралами і ось такими збіговицьками. Вибач.
1: Нічого такого. Я ж не де, книга чи кіно, кіно чи театр. Ну, значить, театр. Ти в театр ходиш?
0: Ходила в молодості так, разів
1: Ой, я тебе прошу.
0: два з половиною.
1: Кіно чи мультфільм, щоб ти дивилась краще?
0: Нічого.
1: Нічого. Футбол чи хокей?
0: Обидва. Хокей був першу
1: А,
0: половину
1: хокей.
0: життя, зараз футбол.
1: Інтернет, ти подивись на неї. Телевізор чи радіо?
0: Радіо.
1: О, інтернет чи телевізор?
0: Інтернет.
1: Пугачова чи Ротару?
0: Яке важке питання. Ну, ясно. Ніхто, але Ротару,
1: Ротару,
0: окей.
1: так, добре. Алкоголь, друг чи ворог?
0: Ну, взагалі-то друг, бо
1: Америка чи Європа?
0: дивлячись, що
1: Якщо обирати.
0: якщо обирати, куди їхати, ну, звичайно ж, Америка.
1: Америка.
0: Тому що
1: Індія.
0: я жила в Європі, все.
1: Індія чи Китай?
0: Індія.
1: Азія чи що у нас там? Африка.
0: Азія.
1: Ну, в принципі, все. У мене в гостях була Саша Лі, 53 хвилини місячні тромбони. Щасливий був тебе бачити в такому, як воно називається,
0: Веселому.
1: так. Чарівно виглядаєш. Чудово, гарних новин. Дякую всім, що були з нами.
0: Дякую за увагу. Вибачте.
2: Анатолія Тична програма. Місячні тромбони. На Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20-й.
3: Місячні тромбони.
4: Сучасна музика, актуальні новини.
2: Київ.

0: Києві 21 година.
1: Програма звучить у повторі.
2: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на Радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
3: Мої найщиріші вітання, друзі. Це програма «Відкритий простір». Я Юлія Гльоза, і сьогодні наша програма присвячена дуже практичним речам, які стосуються ліквідації наслідків обстрілів і допомоги тим людям, які постраждали внаслідок російської агресії. Через конкретний механізм, через конкретний навігатор, але не зовсім в класичному розумінні цього слова. Що ж це означає і яким саме чином можна звертатися по допомогу, як її отримувати, і що в принципі можна отримати? Зараз ми її розпитаємо в Катерини Рапути, це координаторка ліквідації наслідків обстрілів, співавторка онлайн-навігатора «Покроково», яка у нашій студії. Вітаю вас, пані Катерино, добрий день.
4: Вітаю, дякую за запрошення.
3: Дякуємо, що знайшли час і можливість до нас сьогодні долучитися. Отже, розкажіть, будь ласка, що таке онлайн-навігатор «Покроково», як він працює і які питання покликаний вирішити?
4: Онлайн-навігатор – це в прямому сенсі навігатор для постраждалих. Він був створений, напевно, в першу чергу з і мого особистого болю в тому числі. У мене вже 4 рази пошкоджений будинок, і я, як голова правління ОСББ, стикнулася з тим, що купа всього є в місті Києві, купа процесів, процедур, документів, і було дуже незрозуміло, як покроково діяти, коли пошкоджене житло, будинок і так далі. І з благодійним фондом «Сміливі» якраз знайшли вихід і розробили онлайн-навігатор. Для чого ми його зробили? Щоб люди, які і так в стресі, які постраждали і не знають, що їм робити, не витрачали купу часу в інтернеті і бігаючи по відповідним департаментам, шукаючи інформацію, що їм робити, яку допомогу вони можуть отримати, тому що, як показало спілкування з постраждалими, більше ніж 50% містян не знають навіть про турботу на зустріч киянам допомоги, що вони мають право отримати 10 тисяч одноразової матеріальної допомоги. Тому створили онлайн-навігатор, в якому розписано все це, і розписано не державною, скажімо так, оцією...
3: Канцелярською.
4: Так, канцелярською мовою, а саме простою людяною мовою, крок один, крок два, крок три, пакет документів такий, сходити сюди, сходити туди, під рукою всі контакти, всі адреси, які потрібно, для будинків інструкція, як діяти. Тому вирішили зібрати все це в одне місце, але це перша ітерація онлайн-навігатору, він буде далі розвиватись, скажімо так, масштабуватись і буде додаватись нові функції, нові вкладинки для постраждалих.
3: Зараз у Києві насправді працюють різні служби, і ДСНС, і поліція, і той же соціальний захист, соціальна підтримка. Як ця вся історія в навігаторі корелюється між собою, синхронізується для того, аби потенційний користувач не відчував себе, знаєте, таким футбольним м'ячем?
4: Ми онлайн-навігатор створювали не з інтернету, ми проходили його на практиці. Ми збирали весь цей досвід, ходили в усі ці зазначені служби, ми з ними працюємо на місцях ліквідації наслідків. Відповідно, це дуже практичний навігатор, погоджений, і він систематизований разом з міською владою для того, щоб перестали людей футболити від одного місця в інше. І тому він досі живий, цей онлайн-навігатор, він не є статичним, тобто ми його не створили, і все, нехай собі там існує, як він був створений на початку. Ні, там, якщо є якісь нововведення, зміни або заміни процедури, онлайн-навігатор під це оновлюється дуже оперативно, і тому він і буде далі рухатись в своєму розвитку для того, щоб людей не футболили з одного місця в інше, щоб от те, що ти читаєш в онлайн-навігаторі, воно так і працювало.
3: Де його знайти? Як скачати? Як долучитися, якщо в людини є така потреба? І ви б рекомендували це робити, там, наприклад, зараз людям, які нас слухають, чи все-таки у той момент, коли, на превеликий жаль, сталися якісь пошкодження?
4: Гарне запитання. Тут варто на ньому погуляти вже. Краще бути готовим і знати, як воно виглядає і куди треба клікати, щоб потім на стресі не губитись. Знайти його доволі просто. Онлайн-навігатор «Покроково» вводити в гуглі і його одразу видає, або просто «Покроково» зараз. Він дуже гарно індексується. Сподіваюсь, в цьому році ми зробимо і додаток, але ми його робили саме сторінкою в інтернеті, з сайтом, скажімо так, для того, щоб можна було дивитись на різних девайсах. Ми не знаємо знаємо, що у людини уціліло в квартирі. Може бути телефон, а може бути комп'ютер, може бути планшет. Тому він адаптований під всі види пристроїв. Шукається дуже легко, заходити туди, і там в цілому ми його робили, знаходячись на постраждалих об'єктах і дивлячись, як рухаються люди, і що перше виникає в голові. Тобто статистично виводили цю інформацію, і він створений якраз от перші питання, які виникають в перші години, воно одразу перше на сайті, і далі воно логічно рухається по черзі. Але якщо немає часу, немає бажання дивитися завчасно, то під час уже коли сталося, ним теж дуже легко користуватися. Єдине, що ми ще не знайшли рішення для людей пенсійного віку і тих, у кого немає смартфонів, де це можна дивитися, але поки що ми це питання вирішили плакатами, які клеються на постраждалі будинки, і там в цілому теж розписаний алгоритм дій, і закликаємо всіх людей, які опинились в такій ситуації, допомагати, не забувати про своїх сусідів, кого може не бути техніки поруч, і їм може бути потрібна допомога. Також зараз співпрацюємо з районними адміністраціями в місті Києві, і вони теж розповідають уже про цей навігатор. Відповідно, в штабі ця інформація вся є. І якщо немає пристрою якогось, можна в штабі скористатися цим навігатором.
3: Ну, мені видається, що для літніх людей ця історія особливо актуальна, тому що не дуже часто вони є впевненими користувачами смартфонів, хоча саме вони перебувають у найбільшій групі ризику, тому що там через вік, через якісь можливі обмеження руху, вони не завжди мають можливість спускатися там в укриття. Тому тут такий важливий момент. Але якщо ми з вами, пані Катерино, говоримо про те, що це такий унікальний, дуже класний досвід для Києва, ми є першопрохідцями в цій історії, так би мовити, то тут одразу виникає два питання. Чи плануєте ви цю історію поширювати на інші громади, на інші міста, з одного боку, а з іншого боку, якщо це так на рівні і в розрізі безпосередньо органів місцевого самоврядування, яка тут історія державних компенсацій? Тому що ми знаємо, що є програма «Є відновлення», яка так само покликана підтримувати громадян, які постраждали, майно яких постраждало, чи включена вона до цього переліку?
4: Там, звісно, є алгоритм дій по «Є-відновленню». Можливо, нас почує міська влада і державна влада, ну, представники, і ми зможемо інтегрувати загалом всю цю історію на більш державний рівень. Але напоки там тільки є інструкція, як це все робити, воно розписано, тому що я сама, коли вперше подавалась через дію, було купа питань, що як клікати, ну, тому що це питання великих грошей, не хочеться помилитись. Тому ми все це розписали як інструкцію поки що. З приводу питання розширення, ми зараз працюємо від відгуку. Ми намагались самостійно зв'язуватись з представниками по Київській області. Поки що це питання, воно в процесі. Ми чекаємо відповідей, чи буде готова Київська область долучатись до цього, але навіть якщо не буде такого прямого відгуку, ми все одно будемо йти тим самим шляхом. Будемо самостійно вивчати цю інформацію, будемо все одно розширюватись. Вперше це на Київську область, вже звернулася мерія Запоріжжя, і тому влітку у нас ще з'явиться вкладинка по Запоріжжю. Те саме, як по Києву, всі види допомоги, фонди, які працюють, алгоритм дій і покрокова інструкція для постраждалих мешканців. В наших планах загалом хотілося б до кінця року зробити цей навігатор по Україні. Це не так складно, там єдине, що відрізняється, це види допомоги і, можливо, будуть місцями мінятися кроки в алгоритмі дії. Але по факту у нас в державі воно все однаково відбувається, просто треба трохи адаптувати під кожну область, під кожне місто.
3: Дуже класна ціль, я дуже хочу, аби вона реалізувалася і втілилася в життя. Пані Катерино, ви як людина з досвідом, мабуть, тут варто сказати, на жаль, оскільки ви сказали про те, що щонайменше 4 рази ваш будинок зазнавав руйнувань. Які етапи ліквідації наслідків обстрілів є найбільш проблемними саме з точки зору бюрократії? І як покроково допомагає їх вирішити?
4: Найбільш проблемне, напевно, це нерозуміння людей важливості кожного кроку, що потрібно викликати поліцію, люди не розуміють, для чого це робити, що потрібно викликати те саме ДСНС, тому що я, як координатор, там кожен десятий будинок чомусь не робить виклик, і ми дізнаємось про нього через колег по будинкам. Найскладніше – це розуміння людей, що ці кроки, вони не просто так створені, не можна оформитись в дії, допоки будинок не внесений в реєстр пошкодженого майна. Щоб він туди був внесений, має бути звернення. Люди не хочуть або не можуть в цьому розібратися, ми тому це все прописали на онлайн-навігаторі, а щоб було розуміння, що це важливо, тому що все-таки це документування злочинів проти нашої країни, і так чи інакше кроки мають бути виконані так, як воно зазначено. Найпоширеніша і найскладніша ситуація з тим, що люди до кінця не розуміють, який пакет документів потрібен і куди саме його нести. Що, от, до прикладу, Дія і турбота на зустріч киянам – це два різних види допомоги. Є відновлення – це вже відновлення пошкодженого житла, а на зустріч киянам оця одноразова матеріальна допомога – це просто 10 тисяч на постраждалу квартиру. І люди в цьому плутаються і, відповідно, не подають свої документи або туди, думаючи, що це одне і те саме. Тут виникає найскладніша історія – донести це до мешканців. Ми нам спробували це зробити через онлайн-навігатор.
3: Так само навігатор містить і розділ про юридичну підтримку, юридичну допомогу, які там юридичні моменти, колізії можуть зустрічатися під час того, коли людині потрібна допомога щодо там відшкодування чи компенсації за постраждале майно. Там яскравий приклад – власник перебуває за кордоном.
4: Це класика зараз. Це, напевно, топ проблема, яка є. Це власник за кордоном, або є 5-6 співвласників однієї квартири, і половини з них немає в Україні, і виникає проблема, як же оформити всі належні допомоги. А тому от партнери права на захист, вони безкоштовно допомагають з консультуванням постраждалих. Вони завжди знаходяться на місцях прильотів, вони завжди консультують людей. І в онлайн-навігаторі ми зараз поки що не надаємо відповіді на ці питання, тому що ми зараз права на захист розробляємо цей алгоритм дій для трошки специфічних питань. Але за літо, я думаю, це з'явиться вже на онлайн-навігаторі.
3: Ось крім матеріальної шкоди, обстріли насправді завдають і глибоких психологічних травм. Який обсяг уваги в навігаторі приділено саме ментальному здоров'ю? Чи спонукаєте ви якось людей звертати увагу на це і не ігнорувати свій стан?
4: Там є декілька порад реалістичних про те, що перш ніж бігти допомагати комусь або оформлювати юридично там матеріальну допомогу, потрібно спочатку подбати про своє життя, про свою безпеку і про своє здоров'я і свій стан. А на зараз там окремих якихось сторінок про ментальне здоров'я і як зберігати там свій стан більш-менш в нормальному ресурсному положенні, скажімо так, окремо нічого не зазначено, але, знову ж таки, ми запартнерились із право на захист, у них є теж психологічна допомога, а є спілка самаритян України, в них теж є психологи, і ми будемо за літо напрацьовувати з ними поради і кроки, які можна використовувати, якщо людина постраждала, розгубилась, не знає, що робити, як стабілізувати свій стан. Але на даний час, так як це за благодійні кошти зроблені онлайн-навігатор, дуже невеличкою командою, ми сфокусувались на саме ключових проблемах, це перші 24 години, як отримати матеріальну допомогу. От наступний крок – це якраз те, про що ви кажете. Це емоційний стан, правові якісь колізії, які виникають. Будемо розширюватись уже в цьому напрямку.
3: А чи є в покроково якісь специфічні поради, дуже важливі для ОСББ, для керуючих компаній? Тому що історія, яку ми зараз проговорюємо, це безпосередня відповідальність на кожному власнику, на кожній людині, яка вирішує, іти цим алгоритмом чи не йти. Це робити зараз чи пізніше? Ви вже сказали, що чим швидше, тим краще. Але якщо ми говоримо взагалі там про багатоквартирний будинок, про об'єднання співвласників і тому подібне.
4: Там є окрема підрозділ, називаємо це так, підсторінка для якраз керуючих компаній і приватних, і державних, якщо вони будуть заходити на онлайн-навігатор, і для ОСББ і ЖБК. Чому це є там окремо? Тому що я сама є головою управління, і багато хто з моїх колег, на жаль, забуває, що коли пошкоджено будинок, це не тільки квартири пошкоджено, це пошкоджено сам будинок, його фасад, його там якісь системи можуть бути, прибудинкову територію, і це потрібно розглядати як одна велика квартира, і за неї треба, щоб хтось дбав. Відповідно, коли я з цим стикнулася, я зрозуміла, що от якраз таких порад ніде взагалі не було. Ніхто не міг пояснити, що робити і як краще це робити. Тому Там є окрема сторінка, а частина інформації, вона запаролена з безпекових, скажімо так, питань, тому що там є всі заяви, які потрібно писати в ОСББ, всі листи підтримки і так далі. Пароль можна отримати або в штабі, або у координаторів інциденту на місці. Бо там є дуже специфічні поради, які стосуються саме тих, хто керує будинком. Там розписано як і покроковий алгоритм, так і життєві поради. Починаючи з того, що перед тим, як вискакувати до свого будинку, взуйтесь у зручне взуття, візьміть ліхтарик і якісь посвідчення особи, тому що ДСНС буде питати, хто ви і чому ви лізете отримувати певну інформацію чи до якоїсь ділянки будинку. Тобто ми це проаналізували і винесли в онлайн-навігатор окремим великим блоком, який може допомогти головам правління ОСББ та ЖБК. Тільки би вони цим користувались, тому що, на жаль, останні обстріли показали, що навіть голови правління не завжди хочуть і зацікавлені дізнаватися, що робити і як допомогти своїм мешканцям.
3: Шкода, що насправді така констатація. До речі, а чи є вже якийсь фідбек за час користування навігатором і від тих же ж ОСББ, ЖБК, і від безпосередньо звичайних пересічних мешканців Києва?
4: Фідбек є. Ми слідкуємо постійно за статистикою. Це перший фідбек, який можна було би отримати, і в нас в день обстрілу і протягом тижня після обстрілу шалений трафік на онлайн-навігаторі. І якраз цей трафік навпіл ділиться. Половина – це постраждалі мешканці, просто ті, які як мешканці міста Києва. І половина трафіку, що було для мене приємним здивуванням, це якраз представники ОСББ і ЖБК, які цікавляться інформацією, як допомагати своєму будинку. Фідбек, який ми отримали, це от якраз те, про що ми з вами говорили, про правову допомогу, що не вистачає інформації, не вистачає інформації про ментальне здоров'я, як можна, до кого звернутися, чи є психологічна безкоштовна допомога для постраждалих. От ми тепер взяли це до уваги, будемо над цим працювати. Був фідбек з приводу калькулятора. Будинки губились з тим, що місто готове привезти матеріали для закриття теплового контуру, ОСБ, фанеру, там полікарбонат, плівку, але не було розуміння, як розрахувати необхідну кількість. Ми розробили калькулятор, тепер є окрема вкладинка, це калькулятор матеріалів, вводиться просто кількість постраждалих вікон або квадратура, і навігатор сам розраховує кількість матеріалу, яка потрібна для зашиття вашого будинку. Тобто почули фідбек, що цього не вистачає, реалізували, і тепер це значно зручніше в користуванні.
3: Ну, це дуже круто, і мені здається, що це суттєво спрощує усім учасникам цього процесу життя.
4: 100%, бо, як виявилось, багато хто не розуміє, як, що таке ОСБ, як його міряти і скільки потрібно на одне вікно. Вирішили спростити людям життя, будь ласка, калькулятор, він сам за вас все це зробить.
3: До речі, оскільки я розумію, що зараз це тільки сторінка в інтернеті, ви в перспективі плануєте зробити це окремим додатком, який можна буде завантажити, то поки що там в умовах відключень світла, відсутності інтернету, якогось тотального блекауту, скористуватися онлайн-навігатором не виявляється можливим. Чи це не зовсім так?
4: Самим онлайн-навігатором, звісно, ні, але ми підстрахувалися, якщо так можна сказати. Дійсно, зробили оці великі плакати, які, так як я є тим самим координатором, є велика команда координаторів, ми виїжджаємо на виїзд одночасно з ДСНС і всіма службами реагування. Ми одні з перших на локації. Нашим завданням є одним з перших, це якраз розмістити плакати на під'їздах і на навколишній території для того, щоб підстрахуватись, якщо в людей не вціліла якась техніка і не буде можливим зайти на онлайн-навігатор, то ми все це зробили, основні кроки винесли на плакати. Текстово підходите, читаєте і досліджуєте цю інформацію, плюс в штабах продублювали робочі зошити і інструкції зашиття вікон, те, що є і на онлайн-навігаторі, те саме можна буде фізично пощупати, подивитись, почитати в самому штабі на локації.
3: Зараз навігатор орієнтований більшою мірою на людей, які постраждали внаслідок російських обстрілів. А чи може він бути помічним волонтерським організаціям, які хочуть допомагати людям? Чи можна його використовувати для якоїсь кращої координації там із тією ж міською владою і між різними ГУшками?
4: Ми почали тільки імплементувати це на онлайн-навігатор. Зараз там зазначені ті фонди, які працюють на ліквідації наслідків. Відповідно, кожен фонд може познайомитись між собою, подивитись, хто ще з колег працює, і якщо не вистачає ресурсу, кого можна ще покликати на допомогу. А те саме і для мешканців, вони можуть побачити, хто може бути в них біля будинку, яку допомогу може надати той чи інший фонд. Також з досвіду співпраці якраз з громадським сектором, це благодійні фонди, організації, їм корисний буде цей онлайн-навігатор, тому що вони стикаються з великою кількістю постраждалих, які задають одні й ті самі питання. І для того, щоб в них не плавати, людей можна або направляти, або самостійно вивчити цю інформацію на сайті і вже ділитись з постраждалими. В майбутньому ми плануємо розширити трошки цю історію, тому що в Києві в нас всі фонди працюють уже спільним штабом, в нас своя координаційна група, ми всі співпрацюємо між собою, координатори регулюють, хто де і як працює, на якій локації, але ж не в кожному місті так відбувається. Відповідно, ми будемо змушені якось інтегрувати цю історію з благодійниками на онлайн-навігаторі вже з розрізу Київської області і інших областей України.
3: А яким чином це видається можливим зробити? Тому що ви кажете, що в різних регіонах дуже часто ті ж громадські благодійні організації, вони працюють там за різними схемами, розрізнено, немає якогось об'єднавчого фактору. Чи може покроково стати тим спільним знаменником, який спонукатиме їх до спільної роботи?
4: Дуже сподіваємося, що так і буде, тому що в Києві, коли ми починали, все було так само, було розрізнено, не було єдиного алгоритму, але в процесі створення онлайн-навігатору ми почали пропонувати місту, що давайте зробимо єдиний алгоритм реагування з громадськістю в першу чергу. І ми таки його розробили. І він зараз живе, працює, і відповідно його можна масштабувати далі по всій Україні. Але от як отримали зворотній зв'язок від Запоріжжя, в них вже теж так існує. Тобто в цілому десь інтуїтивно, нативно ми всі прийшли до плюс-мінус одного і того самого. Відповідно, є сподівання, що навігатор може стати якраз, скажімо так, зафіксуємось, як ми всі працюємо на ліквідації наслідків.
3: І наостанок, підсумовуючи буквально хвилинку, пані Катерино, ви є координаторкою ліквідації наслідків. Який особистий досвід роботи на місцях прильотів ви імплементували в навігатор покроково?
4: Виходячи з того, що в мене вже було більше, ніж 200 виїздів за останній рік, на жаль, досвіду дуже багато практичного, от ті поради, які там є, життєві, що з собою взяти, що має бути в рюкзаку, що має робити голова правління, як почати діяти, що не починаємо там бігти, розгрібати, вибити вікно. А оці всі поради, вони були в тому числі з мого практичного досвіду, з того, що ми бачили на кожному прильоті, з того, що я пережила в своєму будинку, в своїй квартирі, і воно з кожним прильотом просто наслоювалось. Відповідно, ці поради, які зазначені на онлайн-навігаторі, вони, скажімо так, пережиті негативним досвідом, і краще, щоб люди його читали і на практиці не відчували, бо я його вже пережила і дуже нараджу. Це неприємний досвід, на жаль.
3: Тому наша щира рекомендація, мабуть, усім слухачам програми «Відкритий простір» ознайомитися із онлайн-навігатором покроково, але щиро бажаємо, аби він не видався в практичному житті при нагоді.
4: Це так? Я дуже часто жартую на цю тему, що я, напевно, ледь не єдина людина, яка дуже радить не знайомитись зі мною, бо якщо зі мною знайомляться, значить це був прильот, так чи інакше. І ми командою жартуємо, що ми один з небагатьох продуктів, які дуже будемо раді, якщо нами не будуть користуватися, якщо ми будемо непотрібні. Це буде значити, що обстріли зменшились і закінчились, і немає потреби в навігаторі дій при обстрілах.
3: Але бачите, привід для знайомства може бути набагато приємнішим, до прикладу, як програма «Відкритий простір».
4: Точно.
3: Тут будемо ставити крапочку. Щиро дякую вам за таку класну ініціативу, за те, що пояснили, як воно працює.
4: Дякую.
3: І як може допомогти киянам. Катерина Рапута, координаторка ліквідації наслідків обстрілів, співавторка онлайн-навігатора Покрокова, була гостею програми «Відкритий простір» цього разу. Друзі, залишайтеся на хвилях радіо Київ 98 FM. Неодмінно почуємось.
2: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
0: Слухай! Київ!
2: Київ!

0: Програма звучить у повторі. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
1: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, а також глядачів нашого ютуб-каналу Київ ФМ і запрошуємо вас до програми «Лікар знає». Сьогодні ми будемо говорити про те, як зберегти шанс на батьківство. Бо давайте будемо чесними. Дуже багато з нас весь час відкладають ось цей процес стати мамою або татом. Спочатку, ще там до повномасштабної війни, ми собі думали, побудуємо кар'єру, якесь житло собі придбаємо і тоді вже будемо народжувати. Зараз дуже величезна кількість родин, в тому числі і з об'єктивних причин, відкладають батьківство на після війни, після перемоги. З об'єктивних, тому що ми розуміємо, як багато зараз чоловіків захищають нас з вами. Як зробити так, щоб зберегти цей шанс на батьківство? Так, бо здатність народити і стати батьками, вона залежить від набагато більше чинників, ніж ми собі уявляємо. Про все це буду сьогодні розпитувати у свого гостя, якого із задоволенням представляю. Це Андрій Сербін, медичний директор Інституту репродуктивної медицини ДАХНО, лікар-акушер-гінеколог, репродуктолог з понад 20-річним стажем роботи. Добрий день вам.
2: Добрий день.
1: Пане Андрію, я одразу нагадаю нашій аудиторії, якщо питання для них важливе, актуальне, що вони завжди можуть звернутися за консультацією, за допомогою до клініки, до Інституту репродуктивної медицини ДАХНО. Адреса Загорівська, 1. Це так для орієнтиру, десь поруч із обласною Київською обласною лікарнею. Телефонуйте для того, щоб дізнатися деталі, записатися 0800 44 21 68, а також 067 468 17 02. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Ми ж з вами давайте починати. Скажіть мені, будь ласка, більшість батьків, жінок, чоловіків починають цікавитися своїм репродуктивним здоров'ям тільки уже на моменті, коли от планують вагітність, або навіть дуже часто, коли вже і пробують завагітніти. Такий підхід, наскільки він правильний чи неправильний? Але він такий традиційний для України.
2: Так, він традиційний, в принципі, він певним чином логічний, тому що ми починаємо думати про якісь питання тільки коли вони у нас виникають. Я вам скажу більше, що в принципі десь 80-85% шлюбів взагалі не потребують жодної нашої допомоги і вирішують свої питання самостійно. Але от ті, які залишаються, десь 15%, да. Ми ж рекомендуємо, в принципі, звертатись трошечки раніше, тому що профілактика є все одно головним питанням на сьогоднішній день. І більшість наших проблем не тільки в репродуктивній сфері, а виникають саме з питання відсутності відповідної профілактики. Тому ми рекомендуємо подбати про це трошечки раніше, ну, десь за рік-два до того, як починають планувати вагітність. Хоча б так.
1: Ну, дивіться, ви весь час кажете планувати вагітність, але це підхід, який тільки започатковується в Україні. Ну, зараз там, я знаю, за досвідом багатьох лікарів, що все частіше пари звертаються, які не мають проблем з репродуктивними можливостями, які можуть зачати дитину, але вони все одно проходять спеціальні обстеження. Ну, це правда, ми стаємо більше, наші молоді українці стають більш свідомими і підходять до питання планування вагітності більш свідомо.
2: Відомлено. Готова з вами погодитись. Треба подякувати інформаційно-технологічному прогресу. Більшість з українців дійсно більше читають, більше цікавляться, більше знають. Більшість моїх колег, дякувати Богу, також про це попереджають, нагадують, розповідають. І це не тільки акушер-гінекологи, це часто і сімейні лікарі, і навіть педіатри, які роблять відповідні акценти на тому, що варто подбати, варто звернутися, варто спробувати спланувати. І дійсно, це інколи це потребує такого дуже відповідального планування, до обстеження, інколи навіть лікування для того, щоб спланувати свою вагітність легкою, безпечною, з закінченням народженням здорової дитини і залишитись відповідно молодою, красивою, здоровою мамою.
1: Ще одна тенденція, яку фіксують ваші колеги, це що середній вік жінок, які вирішують стати мамами, піднімається. Це правда от за вашого досвіду? Тобто все частіше ми трохи відкладаємо.
2: Так, це правда. І це правда не тільки в нашій країні. Це взагалі загальноєвропейська тенденція. Середній вік жінок, які народжують вперше, він росте. І за тою статистикою, яка існує на сьогоднішній день, ну, офіційно її можна проглянути, з 2009 до 2019 року приблизно вік збільшився на 3 роки, там 3 з лишнім, з 23 до 26. Mm-hmm. Якщо ця тенденція зберігається і зараз, а ми думаємо, що вона, скоріш за все, зберігається, то, відповідно, середній вік буде наближатись десь до 30 років.
1: Ну, але це ще ж хороший репродуктивний вік, правильно?
2: Це гарний репродуктивний вік, да. Ми вважаємо, що, в принципі, пізній репродуктивний вік, якби це так неприємно не звучало, і щоб ніхто нічого не подумав, це йде не до мене апелювати, а до міжнародної спільноти, це 35 років. З 35 років жінка потрапляє, на жаль, в пізній репродуктивний вік.
1: Ну, це ми говоримо про перші пологи, про першу вагітність,
2: так, звичайно,
1: правильно?
2: Ми зараз кажемо про першу вагітність, да. Якщо це друга або подальші вагітності, ну, тут, як правило, проблеми.
1: А від чого це залежить? Завжди мене цікавило і чогось жодного разу у своїх гостей вашого профілю не запитувала. Чому для перших пологів такий важливий вік, а для наступних не такий важливий?
2: Це зв'язано в першу чергу із репродуктивним потенціалом. Взагалі у жінки він певним чином специфічно облаштований, бо видається один раз на життя, на відміну від чоловіків. Ну, і по-друге, ну, в принципі, давайте так, друга дитина теж рекомендована до 35 років. Якщо брати вже так за буквою закону, за буквою медичних правил, то теж рекомендовано до 35 років. Пізніше, в зв'язку з зниженням оваріального резерву, в зв'язку з погіршенням можливостей клітин, збільшується ризик, в тому числі, хромосомних патологій, аномалії розвитку, тобто це може значно погіршувати наслідки вагітності. Тому все рекомендовано, в принципі, максимально вирішити до 35, але буде все буде змінюватись. Все буде змінюватись.
1: Ну, тут от важливість цього віку. Дивіться, якщо жінка, умовно кажучи, там в 25 не може завагітнити, то це обов'язково мають бути якісь супутні, якась причина, яка не дозволяє цього зробити. А якщо не може завагітнити в 35, то чи можемо говорити, що причиною тут є вік?
2: Думаю, що ні. Ми не можемо говорити, що в 35 єдиною причиною буде вік. Я думаю, що причини будуть ті, в принципі, більш-менш ті самі причини, які є і в 25, і в 26, і інколи в 20 років. В 35 складніше буде, трошки складніше буде допомагати завагітніти. Але це не значить, що вік і на тому все, і треба ставити хрест. Ніколи, не кажи ніколи, є таке правило серед репродуктологів, і 40 – це не межа, і 45 – це не межа, і давайте так, зараз скажу про неприємний для лікарів вік, 50 – теж не межа, але ми до цього не закликаємо.
1: От буквально там, мені здається, кілька місяців тому одна відома телеведуча колишня народила в 47. Першу дитину в 47. Мене мама народила в 41, але я була 12-ю. Тому тут... Добре, давайте про ті проблеми, з якими, на жаль, доводиться стикатися українським жінкам і чоловікам, бо я, до речі, от хочу з вами ще проговорити. Дуже довгий час, ще з Радянського Союзу, побудував такий міф, що проблема з вагітністю пари — це завжди проблема жінок. Знову ж таки, дякувати Богу, зараз все менше людей так вважають. Правда? Тобто ми говоримо, якщо ми говоримо про безпліддя пари, то це ми говоримо про безпліддя пари, а не жінки.
2: Абсолютно, абсолютно. Це абсолютно вірний підхід, сучасний підхід і до обстеження, і до лікування пари, і до ведення пари. Те, про що ви кажете, це підхід, який існував до 19 століття. Там це прямо історично підтверджений факт, що в цьому була винна жінка. Потім, правда, винайшли, що є ще сперматозоїди. Ну, давайте так. І зрозуміли, що може бути і чоловік. Але до інтегрованого підходу до ведення пари, так званого, коли багато фахівців включаються в обстеження, лікування, корекції станів цієї пари, це вже сучасний підхід 21 століття. Не можна казати, що безпліддя буває жіночим або безпліддя буває чоловічим. Безпліддя – це завжди безпліддя шлюбу. І вирішується воно тільки разом.
1: В якому віці ви рекомендуєте жінкам перевірити своє репродуктивне здоров'я? І жінкам, і чоловікам, якщо вони до якогось певного віку ще не стали батьками, не пробували ставати батьками? І які це маркери, які це обстеження?
2: Я би рекомендував вперше для себе підняти це питання десь років 30. Бо якщо до 30 років ще не спланували, то, скоріш за все, будуть і відкладати трошечки, да, відтерміновувати, можливо, батьківство. Тому варто все ж таки спробувати з'ясувати, яка взагалі ситуація з репродуктивним станом. Для жінок зазвичай це можна обмежитись консультацією лікаря-акушера-гінеколога, ультразвуковим дослідженням з бажаною оцінкою варіального резерву. Це зараз, можливо, там трошки складні слова для наших глядачів, але простими словами, підрахунком фолікулів їх яєчниках. Да? Ну, давайте так, зараз багато про це можна прочитати. Якщо є якісь відхилення від норми, тоді можна розширитись до додаткових обстежень, наприклад, визначення рівня антимюллерівого гормону, можливо, інших гормонів, якщо цьому буде необхідність, але краще, щоб це все ж таки рекомендував фахівець. Стосовно чоловіків, тут значно простіше, бо є один аналіз, який вирішує багато питань. Це спермограма. Здавати не складно, робиться швидко. Не потребує ніякої інвазивних досліджень, навіть там внутрішньовенного забору крові. Дає більшість інформації. Якщо в ній є зміни, тоді вже відповідно фахівець, уролог, андролог може в подальшому займатися цим чоловіком і порекомендувати йому або корекцію, або лікування в залежності від того, чи є там зміни, або нічого.
1: Я чогось пригадала історію, коли вперше на плановому огляді, і було це буквально кілька років тому, мій лікар-гінеколог почав рахувати і озвучувати мені фолікули. Я не знала, що це таке, і я перелякалася страшне. Я думаю, ну все, у мене вже якісь... Я собі вирішила, що то кісти якісь. Ось, але він мене заспокоїв, сказав, що це прекрасні новини, що воно є. Давайте про більш серйозне, давайте от з вашого досвіду. Ті пари, які до вас звертаються за допомогою в можливості стати батьками, які найчастіші проблеми зі здоров'ям не дозволяють їм зачати дитину природним шляхом?
2: Сьогодні певним чином я можу сказати єдине, що про можливі тенденції. Да? Всі фактори, в принципі, вони залишаються, вони давно відомі. Окрім тих 10% невідомих допоки що факторів, всі інші, в принципі, відомі. Єдине, що ми можемо сказати однозначно, що трошечки ця структура у нас зміщується в бік чоловічого, певних чоловічих чинників, або, так скажімо, безпліддя пов'язаного з чоловічими чинниками. Якщо це раніше вважалось там рівень 10-15%, ну інколи там 20%, сьогодні вже 30% – це майже завжди. Деякі автори, деякі дослідження, деяка статистика вказує на 50% в структурі. Актуальним залишається, як і раніше, трубно-перитоніальні чинники, це перенесені інфекційні різноманітні захворювання, на жаль, і я вважаю, що захворюваність буде зростати. На жаль, це супроводжує всі подібні негаразди, які зараз переживає наша країна.
1: Ну, попри те, що захворюваність, ви кажете, буде зростати, але ж ми знаємо, як розвивається зараз медицина. Те, що не могли вирішити ще 10 років тому, зараз дуже легко...
2: Так. Але головне звернутись. Вчасно звернутись і... не намагатись лікувати це самостійно.
1: Ну, звернутися. Я правильно розумію, що велика кількість жінок або якась кількість жінок не має жодних проблем зі здоров'ям, жіночим здоров'ям, і жінок, і чоловіків, і живе собі, аж поки не з'ясовує, аж поки на етапі там планування вагітності не з'ясовує, що не так просто, ну, типу, що може стати мамою тільки за допомогою вже фахівців.
2: Так, хоча треба відмітити, ну, знаєте, стара приказка, диму без вогню не буває, і якщо дуже ретельно, ще з студентських часів згадую, правильно зібраний анамнез, це 70% діагнозу, принаймні нас так вчили. Тому, якщо дуже ретельно зібрати анамнез, то, скоріш за все, ми знайдемо там якісь нюанси. Хоча, да, буває, що звертаються пацієнтки, це особливо неочікувано буває з перечасним виснаженням її. Яєчників, це от те саме про оваріальний резерв, або якимись іншими проблемами, коли пацієнтка жила звичайним життям, не було жодних порушень, і вона тільки на прийомі там або у лікаря-акушера-гінеколога, або безпосередньо в репродуктивній клініці дізнається про те, що шанси на її вагітність надзвичайно малі. Інколи навіть настільки малі, що наближаються до нуля. Ну, на жаль, буває і така історія, і їй потрібно пропонувати якісь інші методики, які в 24, 23, 22, 25 років, ну, просто навіть ніхто не може собі уявити їх реалізацію, але, на жаль, трапляється і таке.
1: Ну, не було порушень чи не помічала? Тут мені важливо проговорити, щоб там жінки звернули увагу, бо іноді ми щось просто ігноруємо.
2: Я думаю, що 90... Давайте так, я навіть не думаю, я впевнений, що 90% проблем мають якісь симптоми, які в свій час, скоріш за все, були трошечки проігноровані або взагалі не звертались на це особливої уваги, або перенесені, як ми кажемо, на ногах, да? Там, як полюбляють казати медики. І лише там до 10% існує таких більш ексклюзивних проблем в організмі людини, коли може нічого не турбувати, і тут виникає така проблема. Але в більшості випадків, да, на жаль, ми ігноруємо. Але ми всі так робимо. Це стосується не тільки акушерства і гінекології, це стосується і деяких інших захворювань. Надзвичайно стрімке життя і інколи заважає.
1: Ну, стрімке, і давайте не забувати, що 5-й рік у нас війна, у нас
2: абсолютно
1: постійний стрес, і ми, ну, сидячи десь вночі в коридорі чи в укритті, важко звертати на увагу на те, чи не болить тобі живіт,
2: абсолютно,
1: або чи вчасно розпочався цикл. Дивіться, зараз дуже модне поняття таке, збереження фертильності. Ще там 10 років тому це про знаменитості, про це говорили, а зараз це звичайна медична практика. Що таке збереження фертильності?
2: Ну, по суті, збереження фертильності – це відтермінування власного батьківства на якийсь там обмежений або необмежений певним чином час, ну, в рамках. Я б його поділив би на два напрямки. Фактично, збереження фертильності буває у випадку, коли це потребує медична ситуація. Наприклад, у пацієнток з важкими захворюваннями, в тому числі онкологічними, що потребує специфічного лікування, яке нам відомо вплине на їх подальші можливості реалізувати своє батьківство. І друге – це просто психологічне відтермінування, коли ми просто відкладаємо своє батьківство на певний час для того, щоб вирішити якісь внутрішні, там, зовнішні проблеми, реалізувати себе в кар'єрі, придбати житло або щось інше. Це два трошки різних напрямки, але вони, в принципі, схожі між собою. Єдина різниця в тому, що якщо це медична історія і якщо це потребує тут і зараз, у нас є можливість зробити це швидко, тут і зараз. Ми там нехтуємо, можливо, деякими питаннями кількості, підготовки і так далі, тому що у нас немає часу, пацієнт має вчасно розпочати специфічне лікування. Що стосується відкладеного материнства, давайте назвемо його так, да? То тут у нас є час підготуватись, у нас є час обміркувати все і зробити так, щоб це було максимально комфортно, максимально гарно, максимально зручно для наших пацієнтів або пацієнтки, тому що дуже часто звертаються саме жінки, які не є в шлюбі, не мають постійних відносин, щоб їм це було комфортно потім для реалізації.
1: Так, я зараз уточню у вас стосовно збереження фертильності, але я хочу нагадати, що якщо вам, ну там, зокрема, цікаве питання і збереження фертильності, і взагалі планування вагітності, якщо, можливо, щось не виходить, або поки що боїтеся, йдіть, консультуйтеся, приходьте, будь ласка, до Інституту репродуктивної медицини ДАХНО. Знаходиться він в Києві на вулиці Загорівська, 1. Телефонуйте для того, щоб уточнити деталі 067-468-1702 або 0800-44-21-68. Ця інформація прозвучала на правах реклами, пане Андрію. І все одно, можна мені розтлумачити трішечки? Збереження фертильності. Я собі думала, що це от те, що в народі називають заморожування яйцеклітин. Насправді це просто підтримка і стимуляція репродуктивного здоров'я комплексом якихось заходів. Ну, от буквально, що означає збереження фертильності?
2: Давайте, да. Фактично, да. Збереження фертильності або відкладене материнство на сьогоднішній день є процедурою або кріоконсервації статевих клітин, або кріоконсервації ембріонів, тобто вже готового продукту, по суті. Кріоконсервація може відбуватись як статевих клітин жінки, так і статевих клітин чоловіка. Ну і так само ембріонів, які можуть бути, в принципі, утворені в ембріологічній лабораторії, кріоконсервовані і чекати свого зіркового часу, коли пара нарешті прийме рішення про своє батьківство, і тоді ми не так обмежені в часі. І тоді питання пізнього репродуктивного віку для нас вже не таке важливе. Я, ну, певною мірою можна казати про таку собі машину часу. Тому що коли вам буде, нам, пацієнтам, які збираються відтермінувати своє батьківство, буде 40, 45, хай навіть 50 років, їх ембріоном завжди буде стільки, скільки їм було на момент, коли вони їх кріоконсервували. Тобто 25-30, коли вони там зібрались. І, ну, в цьому є там певна магія, як на мене. Тому ми досить багато про це говоримо, нагадуємо нашим пацієнтам, які навіть звертаються просто до нас на звичайні консультації, гінекологічні, і з приводу планування, і не планування, і з інших причин. На будь-якого лікування ми нагадуємо і проговорюємо це з ними, про таку можливість, яка існує, якщо вони відкладають своє батьківство. Да. Що стосується лікувальних процедур, да, то там в залежності від стану треба розуміти, що статеві клітини – це власність кожної людини окремо. Тобто яйцеклітини – це власність жінки, сперматозоїди – це власність чоловіка, але ембріон – це вже їх спільне, і вирішувати його долю вони мають разом. Тому тут ще інколи залежить від цього.
1: Слухайте, можна от в цю тему так глибоко йти, але сьогодні у нас, по-перше, мало часу і загальніше поговорити хочеться. Давайте трішечки ще про планування вагітності, те, про що ми згадували, що все більше звертається пар. Який комплекс, умовно кажучи, заходів, так, я якось скажу так, дуже по-чиновницьки. Що входить в комплекс процедур, якщо до вас звертається пара, яка хоче, ну там, перед тим, як завагітніти, пройти всі ці обстеження?
2: Давайте я спробую спочатку широко, а потім більш детально. Якщо ми кажемо про обстеження при плануванні вагітності, то фактично ми кажемо про великий медогляд перед виношуванням вагітності. Фактично він не має якихось там прям специфічних обстежень. Це зазвичай загальноклінічні обстеження, які рекомендовані можуть бути, в принципі, будь-якій людині. Але для нас головне своєчасно виявити, полікувати, вилікувати проблеми, які існують, навіть починаючи з каріозних порожнин в наших зубах, умовно кажучи, і закінчуючи репродуктивною сферою, для того, щоб жінка могла

0: в процесі обстеження, в процесі лікування, в процесі спілкування все ж таки має думку про те, що можуть існувати генетичні захворювання, це може бути якісь або фенотипові ознаки, або анамнез сімейний, тоді, звичайно, включаємо знову інтегрований підхід і підключаємо медичних генетиків і так далі, тому, які більш фахово, можливо, в деяких питаннях зможуть пояснити, призначити відповідні до обстеження для того, щоб порекомендувати парі подальше правильне їх ведення, в тому числі вагітності. Тобто це вже таке відхилення від загального стандарту, від скринінгу, да, від того, що для всіх. Бо те, що в принципі рекомендовано всім, це гарний медогляд, гарний, як це називають зараз, чекап, да, там, організму, як полюбляють казати наші пацієнтки. І цього, в принципі, може бути достатньо для того, щоб виносити, ну, здорову, гарну дитину.
1: Так, давайте і на сам кінець, у нас буквально хвилинка. От дивіться, якщо нас зараз слухає або дивиться молода пара, яка готова жити все життя разом і вже це вирішили, але поки що не готові народжувати, так? Чекають якихось змін і кращих часів. Що б ви рекомендували їм зробити?
0: Я б рекомендував їм, якщо їм ближче до 30 років, все ж таки прийти до нас в Інститут репродуктивної медицини, отримати фахові консультації, отримати всю необхідну інформацію і зрозуміти для себе, наскільки, як довго вони можуть відкладати цю вагітність, як, скільки у них є часу для того, щоб реалізувати свої плани поза батьківством.
1: І чи взагалі відкладати, чи може працювати над тим, щоб...
0: Так, да, звичайно. Чи є взагалі час?
1: Чи є взагалі час? Дякую вам дуже. Я єдине, що нагадаю цим парам і всім, хто нас зараз слухає, звертайтесь, будь ласка, до Інституту репродуктивної медицини ДАХНО. Адреса Загорівська, 1, це неподалік, зовсім поруч із Київською обласною лікарнею. Телефонуйте, щоб дізнатися деталі, записатися 0800-44-21-68 і 067-468-17-02. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Я дякую своєму гостеві Андрій Сербін, медичний директор Інституту репродуктивної медицини ДАХНО, лікар-акушер, гінеколог, репродуктолог з понад 20-річним стажем роботи. Говорили, як зберегти шанс на батьківство. Дякую всім, хто дивився і слухав. Почуємось.
2: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
3: Сучасна музика. Актуальні новини. Київ.

0: Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98.ФМ.
2: У Києві 22 година.
0: Програма звучить у повторі. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Війна. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
3: Вітаю вас, друзі, як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. І, звичайно, розмова у нас наразі про війну. Ну, а в гостях у нас людина, яка вже була в цій студії. Ну, але це я не жартую, на прохання багатьох людей, які потім писали і в приватній, і в коментарях, ви казали, було б класно іще раз. Ну, ви просили, ми зробили, як то кажуть, не питання. У нас сьогодні гостяк знову один з найбільш, я би сказав, відомих українських військових капеланів, людина, яку можна називати одним з засновників, власне, інституту капеланства в українських збройних силах. Ну, а до цього ця людина мала дуже великий бойовий досвід, ще починаючи з 2014-го і навіть раніше, але про це ми казати не будемо. Секрет. Ну, в общем, у нас сьогодні в гостях старший лейтенант і військовий капелан пан Олекса Сокіл. Вітаю вас, пане.
4: Слава Україні. Слава. Дуже ви багато сказали таких слів, які мене вганяють в червоний колір.
3: От що то не він, пане.
4: Дуже багато. Я просто син своєї матері і громадянин України. Ні більше, не менше.
3: Ну, тим не менше, треба ж речі своїми іменами називати, якщо ви дійсно один з найбільш медійно відомих українських капеланів. Це факт? Факт. Пусть хтось це оспорить.
4: Та я б не хотів би цього, чесно. Я б хотів би десь на хуторі жити, собі спокійно рибку ловити.
3: Хорошо, що ви не сказали на Афоні, а то б я злякався.
4: Ні, ну, це не настільки мені важливо, не настільки мені цього хотілося б. Я хочу спокою, я хочу перемоги, я хочу тиші, я хочу ще дітей, хочу онуків.
3: От ми сьогодні обов'язково поговоримо і про те, власне, що очікує мільйони українських чоловіків і жінок, які вже послужили в армії, і як це все буде відбуватись, тому що, якщо чесно, чим далі, тим більше дивлячись. І це не ті не питання там реформі, ну, але все одно ж колись це от магічне слово дембіль там дійде до кожного другого, третього, хто зараз в лавах Збройних сил. Ну, про це трошки згодом, а я от насправді, знаєте, з дуже неочікуваного питання, напевно, хотів розпочати. Буквально прямо перед ефіром там сидів, читав, як здається, це наше ССО вразили черговий мост там дронами в Криму. Ну, тобто це фантастика, здавалось би, ще там 3 роки тому, а зараз це реальність, кожен день відбувається. На лінії фронту реально там, не знаю, 10 дрончиків можуть тримати там 50 кілометрів фронту і так далі. Я до чого веду? От дивіться, війна все більш технологізується. От ми от завжди, от, коли от в мене було тут купа програм там, з десантниками, з морпехами, я їх всіх питаю. От, друзі, ви розумієте, що от тепер, по суті, чим більше стає дронів, тим більше уніфікується взагалі, от, як би, рода війська. Чим ви відрізняєтесь один від одного? У всіх є там рота FPV, рота там, розвідників, рота вампірів, рота того. Тобто, ну, от, поле бою все більше починає у всіх бути однаковим. От якщо говорити про капеланство, наскільки от в цій от все більш технологізованій війні, де, ну, мова вже не йде про якийсь там випадок і так далі, це тупо розрахунок, ну, особливо, якщо ми говоримо про такі технології, ще там тим більше штучний інтелект і так далі. Наскільки в всій цій історії є місце капеланству? Я розумію, що може трошки кощунственно звучить питання, але мені дуже цікаво, тому що ви ж бачите, як більше стає дрончиків, а дрончик – це людина, яка не може вже покладатися ні на Бога, ні на випадок, ні на що. Вона має все розраховувати. Чи ні?
4: Я тоді скажу дуже просто. Чи має право на існування і на місце на війні людяність?
3: Хороше питання.
4: От і все. Питання в чому? Дрончик – це класно. Це людина, яка може врятувати, яка може знищити ворога, яка може врятувати, скажімо так, наших бійців від м'ясних штурмів в лоб, коли можна це зробити дроном. Це супер. Це Але ще є один момент. Це зброя. Дрон – це зброя. І її можна використовувати як засіб захисту, а точно так же можна її використати як засіб для військового злочину. Що робить наш ворог, коли вони дронами полюють на цивільних людей?
3: Мало того, що їх продають. Ви ж читали, да, от розслідування нещодавно, що сволочі? Це я просто людям поясню, друзі, вибачте, паночі, що прибіг. Просто, щоб ви розуміли всю ступінь трендеця. Зараз в Даркнеті русські, ну, я їх не знаю, людьми я їх не можу назвати, тварі, вони продають, наприклад, можливість якомусь чувачку, який за бабки покупає, можливість просто вбити будь-яку людину. В основному це практикується на правому березі Херсонської ділянки фронту. Ви просто уявіть собі, це те, про що пан Лекса говорить.
4: І тут я скажу так, сьогодні я спілкувався саме з капеланом, іншої конфесії, але капеланом, якого я дуже поважаю. І ми сьогодні вкотре зійшлися в тому, що нам конче необхідно підтримувати, нести, робити все можливе, щоб зберегти людяність наших бійців. Людяність, бо якщо ми цього не збережемо, ми не збережемо душу. Якщо ми цього не збережемо, ми не збережемо віру. Якщо ми не збережемо це, то наша нам тоді перемога. Ось, то капелану місце є. Питання в тому, чи знає про це командир, чи знає про це той же самий військовий. І це не людина, яка бігає там чи з чалмою, чи з хрестом, чи будь-якими, скажімо так, релігійними особливостями. Ні, це воїн. Це такий самий воїн, як і всі інші, просто в нього інша зброя. І це зброя захисту, це щит віри, який дає можливість вижити, який дає можливість зрозуміти, відчути, не втратити себе і повернутися додому людини. От. І яка б не була високотехнологічна війна, якою би вона не була, ми маємо залишатися людьми. І це наша буде перемога.
3: От, паночі, ще одне дуже важливе. Тоді питання прямо не можу не задати, враховуючи, наскільки успішною за останні 2-3 місяці є кампанія вже діпстрайків по території Росії. От буквально вчора був нанесений удар по Воронежу, все як в тому мемчики. Там загинуло достатньо багато цивільних людей. Ну, як цивільних людей? Люди, які працювали на оборонному підприємстві. Давайте речі своїми іменами називати. І от я вже бачу, почалися дискусії. Може, ми ж не русські, ми ж так не маємо робити. Тобто ці тварі, коли, значить, вони спеціально пускають шахеди на висоті будинку, знаючи, що він туди прилетить. Без всякого реба даже. Это окей, типа. Тобто, ми не маємо права до їх рівня опускатися. Я просто завжди тут згадую цього англійського маршала, пам'ятаєте, який командував цією кампанією стратегічних бомбардувань Німеччини. Я не ручаюсь за точність фрази, але суть була така, що коли нацисти починали вибомблювати наші міста, вони чомусь були в дитячій впевненості, що ми не будемо робити те саме, а ми будемо. Тому що ти сієш зло, получи це зло в ответ. Чи ні, це неправильний підхід. Не можна радіти, коли гинуть їх цивільні. Коли у нас, от сьогодні жінка на пляжі в Одесі, просто звичайна дівчина лежала, шахет вибухнув і її вбило уламком. Просто лежала собі на пляжі. Ну, і нам не радіти смертям цих чудових людей? От дуже цікава ваша думка з цього приводу.
4: Це дуже складне питання. Я розумію. Дивлячись, з якого боку до нього підходити. Якщо я буду його розцінювати як ухилян, людина, в яку не стріляли, людина, яка ховається від війни, яка не бачила смертей побратимів, яка байдужа до того, що в сусідньому будинку згоріла заживо дитина, то я вам відповім, що це не все так однозначно.
3: Плохо, погано, нельзя.
4: Ні, я вам скажу, що це не все так однозначно. Як людина, яка знає, про що війна, яка рахує друзів не по номерам телефонів, а по хрестам на кладовищі, я вам скажу так. Я вже цій студії казав. Я не радію їхнім смертям. Я не радію їхній кількості. Я вже це тут казав. Я не радів, коли їх було 100 тисяч, я не радів, коли їх було 200, там, 300, 500, я не радію. Мене коли питають, чому, Олексій, чому ти цьому не радієш? чому нема в тебе радості такої, що от ти маєш? Я кажу, ви знаєте, в моєму випадку мене влаштує тільки одне число. Це всі. Вибачте, але всі. Я не кровожерливий. Я людина. Я людина, яка хоче жити. Я хочу, щоб люди біля мене жили. Я не хочу всього того, що зараз продовжується вже 12 років. Я не хочу цього всього. Я хочу мирного неба. Я хочу спокою. Я хочу мирного неба для діточок, яким зараз там по 3, по 4, по 5, 6 років, які народилися під час цієї війни. Мені не хочеться, щоб наші діти йшли на війну, а у моїх побратимів, моїх посестер, діти сьогодні вже в однострої. Діти воюють. А я цього не хочу. То вибачте мене, коли стоїть на вагах вибір, вони чи ми, і скільки їх, то я виберу завжди нас. Я завжди виберу нас. І якими то методами буде відбуватися, це не від мене залежить. Я не головнокомандуючий. Я не та людина, яка вирішує, якою зброєю це буде зроблено. Я капелан. У мене є свій обов'язок, те, що я роблю. І я роблю так, як я це можу, як я це бачу. І буду робити далі. Я не йду в бій, бо ну, так склалася доля. Але якби у мене була можливість, повірте мені, я б виконував би накази і я б їх знищив. Ось. Тож, коли кажуть, що
3: ну, там... Чи радіти саме цивільним? От коли цивільні русські гине, наприклад, від нашої зброї, під час удару по їх там, наприклад, якомусь заводу,
4: ми
3: наприклад.
4: Ми наближаємо перемогу. Це перше. По-друге, ми захищаємось. А по-третє, ми маємо право жити. Ми маємо право жити. Виходячи з цього, ми маємо захищатися. Все. Не більше і не менше. То, що у них там відбувається, то нехай виходять їхні цивільні. Ну, ви розумієте, да, про що я говорю?
3: Звичайно.
4: Нехай виходять і зупиняють те, що почали вони, а не ми. Зупиняються. І ну, цьому є логічне вирішення, є шляхи. Це ж не перша і не остання війна на цьому шарику. І ну, є виходи з війни, коли визнають свою провину, коли далі йде процес, і ми це бачили. Це вже є. Не треба видумувати щось неможливе там і казати, що ця війна не може просто бути зупинена. Вона може бути зупинена при умові виконання певних вимог, які прописані, до речі, в міжнародному праві. Нам не треба з вами нічого видумувати, там все чітко є. Воно задокументовано. А тим більше все, що відбувалося на цій війні, воно теж задокументовано. Має бути трибунал, має бути відповідальність, мають бути покарані.
3: Ви в це вірите? Що він буде? Бо я ні, наприклад. Що вам скажу? Ну, для цього треба, щоб українські танки були в Москві. Розумієте, щоб був такий трибунал, як ви говорите.
4: Ні. Ні. Не треба там українські танки. Я впевнений в тому, що нам навіть не треба і грама їхньої землі, щоб це відбулося.
3: Що не треба, тут я точно згоден. А як вони? Ви думаєте, що вони видадуть типа на суд? Давайте згадаємо, що сербів, що хорватів, навіть їх війну. Як складно було змусити, що навіть хорватів, які вроді як перемогли в цій війні, навіть серб, але ну як вони важко видавали там по одному двох людей і так далі, а русські видадуть какого-то своїх місняків?
4: Скажіть мені, будь ласка, де Мілошович?
3: Ну, здох уже, слава Богу.
4: Ну, як то було?
3: Та він своїй смертю ж помер.
4: Ні, ну...
3: Ну, в тюрячці, да, в тюрячці. Ну, так це Мілошевич.
4: Ні, ну, чекайте. Так, а він був дуже високо.
3: Ви вірите, що вони Путіна видадуть?
4: Я думаю, що його не видадуть. Я думаю, що його просто тихенько удавлять, як Петрушку свого часу. Просто тихенько шарфіком удавлять і скажуть, що сам здох.
3: Ну, і на нього все повісять.
4: Да. Ну,
3: само
4: собою, да. Це як варіант. Я не хочу зараз бути якоюсь там гадалкою, дати, як воно буде, що воно буде і чому воно буде саме так. Бо я знаю, що мені робити сьогодні, я знаю, що мені робити завтра.
3: Скажіть про етику питання до вас. Розумієте, я з якої точки зору, чому вас про це питаю? Бо, ну, типу, от ви ж теж, я так розумію, підтримуєте, звичайно, як християнин цю тезу, що не можна, коли ти борешся з драконом, не можна самому перетворюватись з дракона, умовно кажучи. Ну, от британці так не вважали. Вони сказали, ага, тварі, ви нам коментарі розбомбили? Ви вибиваєте наших дітей в Лондоні? Окей. Значить, ми вам б'ємо стільки ж, скільки зможемо німецьких дітей. І за кожну англійську дитину ви получите мертву німецьку дитину.
4: Якщо сьогодні буде стояти питання загибелі наших бійців ще там 10, 20, 30 тисяч більше, ви знаєте, я зробив би так, як зробив би Ейзенхауер.
3: Тобто?
4: Ну, я вважаю, що, скажімо так, великого сенсу, якщо взяти так, військового, бомбардування Хіросімі Нагасакі воно не мало. Але морально і можливості зупинити війну, примусити до капітуляції японців, зберігши своїх, в цьому був сенс.
3: Був.
4: Коли ти рахуєш своїх, то ти маєш приймати дуже часто непопулярні рішення. Коли ти наступним президентом, ти вже можеш не стати. Але ти маєш прийняти це рішення і зберегти своїх. Ну, для мене особисто мої дорожчі. Мої дорожчі. Я жодна дитяча смерть не варта. Ну, і це ж не я сказав.
3: Це 100%.
4: Ось. Так що у нас кожен день гинуть невинні. І гинуть вони вже 12 років. Кожен день.
3: Так.
4: Кожен день. І статистика дуже страшна.
3: Особливо на цей рік, до речі.
4: Вона дуже страшна. І ми сьогодні, ми або це зупиняємо, або у нас гинуть далі наші діти. І ми не знаємо, куди завтра прилетить. І я не знаю, хто завтра загине. І мені дуже боляче, коли гинуть просто люди. Вдвічі боляче, коли я знаю, що хтось їх знав. Втричі мені боляче, коли я знав, хто це. А ще больніше, коли це гинуть ті, на кого ти розраховував. Ось. То, виходячи з цього, в мене є ще своє особисте. От моє особисте. В мене є з ними свій особистий рахунок. І я не хочу нікого вибачати, там, чи пробачати, чи мірятись оцими етичними нормами і так далі. Я не буду. Я маю захищатись. Мої посестри, побратими, вони мають захищатися. Ми захищаємо свою країну. Не я вирішую, якими методами. Я не намагаюся уникнути відповідальності. Ні, це моя країна. Я беру відповідальність, я брав обітницю, я складав присягу. Я знаю, що це таке. Але в той же час я не перекладаю відповідальність на тих, хто воює.
3: Добре, от тепер все-таки пропоную поговорити, ну, тобто нема сенсу там говорити, хоча я думаю, це я теж вас питаю, бо зрештою ви ж не тільки капелан, ви просто ще й військовослужбовець, відповідно, вся ветеранська політика вас стосується напряму, яка буде. Мені просто дуже цікаво, от який момент. Ну, от уявімо, там, колись, я не знаю, навіть прогнозувати не буду, коли там припиняється бойові дії, давайте так скажемо, я не знаю, війна, не війна, ну, бойові дії припиняються, там, окей, закінчується воєнний стан, наприклад, наступає умовно там мирне життя, відповідно, там, на якихось умовах, але, звичайно, переважна більшість тих людей, які зараз перебувають в лавах Збройних сил, ну, всіх сил оборони, вони там будуть демобілізовані, що вони там будуть робити далі, то вже інше питання. Просто мені дуже цікаво, чи не вбачаєте ви вже зараз певний, ну, скажімо так, конфлікт в українському суспільстві, дуже серйозний конфлікт між тими, хто був умовно в силах оборони і не був. Мало то, ну, в самих силах оборони буде свій конфлікт, типу, хто воював, хто не воював, ну, то менше з тим. Але от цей конфлікт, що ти був чи ти не був. І як це все буде вирішуватися, і чи наскільки українське суспільство готово, ну, типу, сприйняти, що от ця людина, яка зараз робить, може, не зовсім це так ок, але це ж той самий вчорашній герой, якого ви там чествували, ви казали, що він там захисник. Ну, а от зараз він от такий, ну, вибачте, да, бо що війна нікого краще ніколи не робить. От люди на моральному рівні, особливо ті, хто там переховувався, не хотів, і кожна поява такої людини в формі для них буде зайвим нагадуванням про їх власну жалюгідність. А жалюгідність дуже часто ж намагається прикритися агресією. Тобто, навпаки, будуть агресувати. Чого ти виліз, тварь? Я тебе додання відправляв. Чи це неможливо у нас, от такий розклад афганський?
4: Ну, по-перше, головне, це відбувається в усіх країнах. Ми не перші, ми не останні. Ми повинні розуміти, що ми не унікальні в цьому. Наслідки війни, вони не йдуть разом з війною. Вони навпаки залишаються, війна може піти, а вони залишаються надовго. Це треба розуміти і найголовніше усвідомлювати. коли прийде усвідомлення, тоді прийдуть рішення. Бо поки немає усвідомлення, у нас буде будь-що. Я буквально недавно мав, там пару тижнів тому, мав розмову, спілкування. Ну, я, це може прозвучить трошки, може, не етично або не так. Я мав розмову зі свіжими ветеранами.
3: Угу.
4: Ну, для мене вони свіжі, бо вони там отримали поранення важкі в 24-му, там, 25-му, 23-му. Ну, хлопці ось недавно списані, в них інвалідність, і я з ними спілкувався. Це доволі цікаве спілкування. Чому? Тому що я від них почув такі цікаві речі, що ось треба збиратися, треба гуртуватися, треба йти у владу, треба йти в ту ж саму поліцію, треба йти в суди, треба йти в прокуратуру працювати, треба йти у владу, але треба збиратися в кучі, треба гуртуватися, бо якщо ми цього не зробимо, то... І тут така, знаєте, пауза. Я...
5: От що, що? То от що?
4: А каже, то от ти уяви, є ж прийдуть ті, хто будуть збиратися в групування, будуть бригади, вони ж будуть робити такі речі, кажу, які? Ну, ти розумієш, вони ж будуть іти проти влади, вони будуть піднімати бунти, вони будуть там, ну, такі будуть... Нам же треба зараз, от, щоб ми вже могли стати на перепоні цього всього. Ми... Я на нього так стою, дивлюся і думаю, хлопче, ну, ми це все пройшли 10 років тому. Ми це пережили, ми це все бачили. І нічого того, про що ти говориш, не буде.
5: Але ж масштаб подій, паночі, масштаб.
4: Ні, не буде. Я поясню, чому. Мене пробували затягнути в політичні двіжохи, мене пробували затягнути будь-куди там після того, як я був списаний, повернувся після поранення додому. Знаєте, як то кажуть, мене пробували поюзати як ветерана. Я вам скажу так. Пробувати можна що завгодно. Але ви голодну людину на барикади не випхаєте.
5: А якщо ви дасте грошей, вибачте за цинічне питання?
4: Питання в чому? Коли тобі дають ситуативно гроші, ти їх візьмеш. Тут треба, щоб була система, щоб тобі давали постійно. А це дорого. Це дуже дорого. І я бачив, як це відбувається. І ще один момент. Ти повертаєшся додому, ти вчишся жити. Ти не знаєш, як тобі жити. Ти не вмієш жити. Бо те життя, яке було в тебе до того, його вже немає. Бо ти вже інший. Ти не гірший, ти не кращий, ти просто інший. Ти повернувся в інший світ. Він для тебе вже інший, в тебе вже інше світосприйняття. Ти не можеш бути таким, яким ти був. А від тебе цього чекають. На жаль, сім'ї, родини, вони не знають цього. Їм не донесли. І всі кричать про реабілітацію військових. А я кажу, ви спочатку суспільство реабілітуйте. Ви його спочатку підготуйте до того, хто повернеться додому. Він повернеться, чи вона, не гірше і не краще, просто інше. Людина повертається додому. Їй треба повернутися, спробувати, ну, хоча б прийти додому. Бо повернутися з війни неможливо, а прийти, ну, спробувати можна. І що людина має зробити? Вона повинна себе прогодувати. Так? Себе прогодувати. Якщо є сім'я, родина, сім'ю, родину годувати. Так? Так. Поки ти був на війноньки, там тобі щось платили, ти щось додому скидав, чи не скидав, ну то таке, але коли ти вже повернувся додому, то ти маєш що? Брати відповідальність за... Або не брати. Або розлучуватись, і тебе, тобі кажуть, іди гуляй. Ну, раз ти нічого не той, то ну йди там десь займайся чимось, але ну, якщо ти в родині, то ти в родині. Ти. І от дивимося так. Повернувся. Роботи тої, яка була, нема. Ну, це факт. Це 100%. Якщо ти 4-5 років був на війноньки, то ну, тебе не чекає твоя робота. А навіть якщо вона тебе чекає, то якщо ти в якихось суперсфері якійсь, яка пішла вже за 4 роки вперед, доганяй. Ну, якщо ти
5: суперспеціаліст.
4: Так. Все інше, ну, все рівно тобі треба місце і тобі треба час. Тобі треба час. І коли до тебе прибіжить якийсь, ну, там, і скаже: ось тобі прапор, погнали на барикади. Ну, ти раз збігаєш, два збігаєш. На третій раз ти скажеш: ні, ідіть ви нахрен. У мене і так вдома складно. Мені і так жрати нема за що. Мені жити треба. А тут ще ваше оце кудись побіжи і щось десь нароби. А ще питання в тому, що нароби, а потім це розгрібай. Ну, я бачив, як це робиться. Я бачив, як це відбувається. І що ми маємо? Ми маємо те, що ну, не будуть ветерани дуже активні політично. Так, в столиці може бути.
3: Тобто прийшов, і людина буде просто намагатись забути. І, від того, що людина там віддала там найкраще, що мала, здоров'я, це пофіг. Типу, ніяких привілеїв, нічого.
4: Буде всяко. Буде всяко. Ну, давайте дивитися правді в очі. В 14-му році були добровольці.
3: Безумовно.
4: Це були добровольці. Я не хочу сказати, що це була еліта нації, але це були люди з принципом, які хотіли змін. Які хотіли змін на краще в цій країні. В 22-му році теж були добровольці. Це люди, які хотіли зберегти країну, які хотіли врятувати цю країну, які жертвували своїм життям. І я скажу так, апріорі це вже були люди, які хотіли краще. Ну, це не ідеальні, це був зріз всіх. Але це ті, хто добровільно пішов. Крайніх рік-півтора у нас відбувається що? У нас з вами відбувається те, що військо запаковують...
3: Всіх. Так. Масова мобілізація, невибіркова. Да.
4: Нас запаковують всіх. Не хочеться багато говорити про політику, не хочеться говорити багато про погані речі. Але те, що я бачу, те потім повернеться додому. Та й потім повернеться додому. Тож, будьте готові. Будьте готові до того, що ви побачите вдома наслідки. Наслідки. Побачите вдома оцієї проваленої мобілізації. А вони будуть. От вони якраз і будуть. І від цього мені, скажімо так, стає моторошно. І я думаю про те, що як тільки буде можливість закінчитися війна, я поїду з цієї країни.
3: От, пане, чи ви розумієте, да, я цю фразу чую практично від кожного другого
4: чому
3: військового.
4: Чому? Я поясню. Тому що, коли ви згадуєте Хорватію, да, ви згадуєте Хорватію, там є великий плюс. Там ветеранам дали все. Там реально ветеранам дали все, там правильно була випрацьована, правильна ветеранська політика. Ветеранам дали все, дали можливість жити. Після війни дали можливість жити. Їхня реабілітаційна система, нею користується весь світ. І я знаю деякі країни, які кричать, що це вони розробили, хоча це не вони, це хорватська система, але вони її до нас навіть привозять.
3: А в двох словах в чому суть? Ну, тобто їх системи, унікальність?
4: А у них унікальність в чому? У них... Перше і головне, це найбільший конфлікт в Європі після Другої світової. Ну, найбільший, наймасовіший.
3: До нашої війни.
4: Да. А ще, коли це війна проти загарбника за незалежність на своїй землі з малими силами. Це унікальний досвід. Його не так багато. Ну, можна ще сказати, там В'єтнам, там Корея і так далі. Але це не європейський континент. Це не Європа, це ось тут. І їхній досвід, він унікальний. Він по-своєму унікальний, і з нами він дуже перегукується. Дуже перегукується. Коли до нас приїжджають з Америки і розповідають, як треба проводити реабілітацію, при цьому враховують досвід військових, які воювали в Іраку, ну, мені смішно. Мені смішно. Вибачте мене, ну не порівнюйте, будь ласка, нас і їх. Не порівнюйте їхнє забезпечення, наше. Не порівнюйте те, що у них за це отримали гроші, а у нас охоронець ВТБ отримує більше, ніж. Ось, то ну, досвід у нас інший. То я що хотів сказати? Хорвати пішли тим шляхом, що дали все. І я б цього хотів би. Я б цього хотів би. Але я хотів би цього для добровольців 14-го року. Угу. Я б хотів би цього для добровольців 22-го року. Я б хотів би взагалі цього добитися для добровольців. Ну, розумієте, для тих, хто реально пішов по своїй волі, віддав найдорожче. Але я не можу зробити таку сегрегацію. Як я можу ну, сказати, цей такий? А є ще моменти, є таке, що от людину сьогодні пацифікували, а завтра він герой, він воює. Такі варіанти я теж бачу. Ну, я бачу,
5: навалом,
4: такі є.
5: Навалом зараз навалом. Такого, да.
4: То як? Ну, от як мені сказати, що ні? А ще найстрашніше це, на жаль, це економічний тягар. Це неймовірно важкий економічний тягар, коли є велика кількість людей, які, скажімо так, будуть мати привілеї над іншим населенням. Це нормально, абсолютно. Це чесно. Ну, це реально, це чесно, це нема в цьому нічого поганого, це згідно з чинного законодавства, це люди віддали найдорожче. Але давайте дивитися правді в очі. Інститут УБД.
5: Ой.
4: Цікава штука, так? Ми з вами прекрасно знаємо, ми, це ті, хто його має, хто на війноньки, ми прекрасно знаємо, що якщо зараз так взяти список, полистати УБД, то вони або в землі, або це прокурори, лісники там і будь-які митники там і так далі, це судді, і же з ними, або вони вже в землі. Це якщо брати з 14-го року. Все дуже просто. Ну, реально просто. І саме цікаве, що в оцій кількості, які будуть у нас УБД, отам прокурори, до них ще додається інвалідність. До, у них у кожного ще буде ще додавлена ще інвалідність. У них ще є і інвалідність. І в більшості своїй вони ще й за кордоном. Вже. І їм нараховуються. І вони рахуються. І вони пільговики. Тож, коли я буду казати, що нашим ветеранам треба зробити все, щоб вони отримали все так, як в Хорватії, в мене виникає інше питання. В Хорватії всі на виду були. Ну, там реально всі на виду. Я з ветеранами хорватськими, я спілкувався. Вони кажуть, що да, у нас є певна градація у них між ветеранами, бо є той, хто воював там пару місяців, а є той, хто пройшов всю війну. Але і той ветеран, і той ветеран.
5: Тобто ви вважаєте, що вже, в принципі, прямо зараз на рівні держава має чітко, ясно, ну, якісь критерії, ну, скажімо так, категорії ветеранів вже прямо зараз пропрацьовувати відповідні хоча б структури. І, відповідно, будь-які пільги, будь-що мають прийматися з урахуванням не просто, типу, был не был, а ну, от так, як ви кажете, наприклад, як у хорватів було зроблено. Інакше буде... Просто те, що ви кажете, це шлях, ну, якщо не до прямого громадянського конфлікту, то до, ну, величезної кількості конфліктів. Якщо от ви кажете АТО, так, вибачте, АТО, вся у нас армія була втричі меншою, і через АТО скільки людей пройшло? Ну, там, знаєте, 600 тисяч – це на максимумі, реально, ті, хто брали участь. А зараз... Ну, за найскромнішими підрахунками через сили оборони або пройшло, або знаходяться більше 2 мільйонів людей. А у цих людей є там родичі, близькі. Тобто це вже бульбашка 6-7 мільйонів людей. Це вже третина населення. Тобто, ну, тут масштаби зовсім інші.
4: І людині, яка відвоювала, я не буду казати 8 років, там, як у мене 8,5, там, чи скільки. Людині, яка відвоювала 3 роки, 4,
5: угу.
4: Ну, от, зараз, так? Да? Яка поклала там своє здоров'я. Ну, от реально поклала своє здоров'я, бо війна, вона здоров'я не додає. Вона поклала своє здоров'я, в неї там 2, 3, 4, 5, 10 контузій. В неї там кульове одне, там осколочне. Фізично на неї дивишся, вона наче ціла. Наче, ну,
5: руки-ноги є.
4: Візуально вона ціла. Візуальних ознак інвалідності немає. А є в законі там ознаки. Там. Немає. Людина повернеться додому. Вона повернеться додому. Чи буде вона здатна функціонувати так, як вона функціонувала до війни? Ні. І ви мені можете тут доказувати хоч що хочете? Ні.
5: Не буду.
4: Не зможе. Ну, я взагалі за суспільство маю на увазі. Не зможе. Не зможе. Вона буде хотіти? Це факт. Люди, ну, нормальні, вони хочуть бути діями, але не зможе. Їй треба буде допомога. І не просто допомога, а це фінанси. Це не просто дати людині грошей, а це фінанси в усьому. Витрати маються на увазі того, що всі будь-які пільги, будь-які – це гроші. І уявіть собі таку картину. В певний момент виходить речник якогось там міністерства чи якогось там і каже: вибачте, але у нас на сьогодні немає грошей на те, що прописано в законі, бо вас 2 чи 3 чи 5 мільйонів.
5: І що далі?
4: І в мене, людей, і в мене виникає питання. Я людина, яка віддала найдорожче, яка там 3-4 роки не вилазила там в фортеці Бахмут, там пішли. Покровськ і посічений, подовбаний, покоцаний, і мені кажуть, ні. А при цьому я знаю, що в мене, ну якщо беремо це населений пункт там Козин чи десь іще, в мене поруч за парканом живе прокурор,
5: так,
4: який учасник бойових дій, який теж ветеран. І я розумію, що із-за того, що є отакі, немає грошей на такого, як я.
3: Виявляєте собі, от це і є той самий конфлікт громадянський, про який я кажу. Це його не просто насіння, це прямо вже отакі саженці, прямо такі осаджені, ну, на жаль.
4: І мені про це озвучують іноземці. Мені про це озвучують не українці, мені про це озвучували ось хорвати. Чому я не звертав на це увагу? Ну, просто, знаєте, якось я на це звертав в 15-му році, мені було дуже боляче, у мене був, знаєте, такий дуже завищений порог справедливості, поріг. Тоді мені було дуже неприємно, я коли потрапляв на велику землю, у мене було відчуття, що війна тільки для нас. Тільки для тих, хто там, а тут її немає. Мені було дуже некомфортно тут. Я намагався якнайшвидше повернутися туди. Мені боліло мене, бо ми останнє віддавали. А я чому так говорю? Бо до 14 року я мав свій бізнес. Я мав дуже хороші гроші. І по міркам України я був гривним мільйонером. Я знаю, що таке заробляти хороші гроші. Я знаю, як ці гроші йдуть на війну. Як ти їх вивозиш з дому, коли ти вивозиш ті гроші, які на квартиру були там і так далі, ти їх вивозиш, ти їх віддаєш. Ти віддаєш, бо треба, бо ти розумієш, що це треба, це необхідно. І ти приїздиш сюди, і ти бачиш, як ця країна гужує.
3: Ну, зараз ти... же не так чи так само от відчуття?
4: Я ніколи не рахував чужі гроші. І не рахую. Я не комуніст.
3: Ну, дай Бог.
4: Розумій. Да, я не страждаю цими там соціал-лібералістичними речами, я не страждаю. Я буржуазний націоналіст, я за приватну власність, я за чесну приватну власність, за чесний вибір і за чесні зароблені гроші. То хорвати звернули мою увагу. Знаєте, на яку річ? Ну, ми спілкувалися як ветерани.
3: Угу.
4: Вони мені сказали таку річ: ти знаєш, кажу, ми ж їздимо до вас постійно, зверни увагу. От ти будеш їхати у нас, будеш їхати через Угорщину, будеш їхати через Словаччину, ти зверни увагу, скільки нових крузаків на дорозі.
3: І всі на українських номерах, так? Да?
4: Ні, ти зверни увагу, скільки ти їх побачиш. Ага. Це, ну, звернули мою увагу, кажу, подивись, будь ласка.
3: Угу.
4: Я кажу, і. Ти просто зверни увагу. Це тільки такі машини. А ще ти можеш звернути увагу на нові бехи, на нові міряни. Просто зверни у нас. Вони не сказали в Україні. Ну, знаєте, не кинули камінь.
3: Ну, типа, да, вашу країну, да. За яку ви...
4: А подивись, каже, у нас. Ми Євросоюз. Ми, каже, ми... Ну, ми
3: не маємо. Найбідніша країна,
4: да, кстати. Ми маємо гроші. І от я їм дуже вдячний. Я якраз проїхав там, а потім в мене була ось можливість проїхати всю Польщу, бути в Німеччині, в Берліні. Ну, що я можу сказати? Я проїхав в Берлін на хвилиночку, це не 1000 кілометрів в один бік. І назад. Я намотав 4000 кілометрів. Це з Україною разом. Так от я хочу сказати, що за всю цю поїздку я побачив тільки два нових радіка за межами України. Два. І один із них, я більше, ніж впевнений, що один належить якійсь фірмі чи якійсь організації, бо ну, там специфічні були наклейки на машині. Більше їх не бачив.
5: Угу.
4: Я здивований був тим, що в Німеччині я не бачив ну, таких нових і крутих розцяцькованих БЕГ. А це Німеччина.
5: Яка їх виробляє,
4: взагалі-то, да. Мерси. Я... кілька, скажімо, кічових машин я бачив в Угорщині. В Угорщині, бо я зрозумів, що там є в цьому, ну, таке схильність схожа на нашу трошки. Там є така схожість певна по тому транспорту, який рухається з тобою разом. Я заїхав в Україну. Ми країна, яка воює. Ми країна, яка отримує допомогу з-за кордону. Ми дотаційна країна. Ми дотаційна, нам дають гроші на все. І я не призиваю рахувати на вулиці Тесла, я не призиваю на вулиці рахувати Бумера, там, Мерси, Прадіки. Але повірте мені, ті, хто повернуться з війни, вони порахують. Вони порахують.
5: Оцього я і боюся, паночі. Ви зараз всі майстрахів
4: писали. Вони порахують. Чому порахують? Того, що повернувшись додому і не... бути позбавленим можливості прогодувати свою сім'ю, будуть питання. Я не хочу, щоб на вулицю виходили бомбараші. Я не хочу, щоб на вулиці бігали з червоними прапорами.
5: Не дай Боже.
4: Я не хочу, щоб підняли голову ліві, які будуть намагатися дати нам те, що нам не треба. Я не хочу терору. Я хочу спокою.
5: Ну, як його добитися?
4: Я хочу майбутнього. Як його добитися?
5: Може, просто зараз треба оці речі, про які ви говорите. Треба хоча б доносити до людей, які приймають рішення, і розуміти, що, ребятки, це ж вас стосується. Так само. Ті, хто буде сидіти на будь-якій чиновницькій посаді, це ж до вас прийдуть в першу чергу. І спитають. Так, може, ви вже зараз думаєте, як цього уникнути?
4: Єдиний варіант, який я бачу в цьому всьому, єдиний варіант, який я бачу в цьому всьому, це коли дорослі, сформовані люди, які є на сьогоднішній день бійцями або ветеранами, які досягли певного життєвого рівня, які себе показали достойно на війні, не обов'язково, що це герої України, а достойно, щоб такі люди заходили в органи влади. Заходили не просто в органи влади, а заходили в органи законодавчої влади.
5: А проголосують люди за них? Як вам здається? Чи готові будуть люди голосувати, особливо ті, повторюсь, ті, хто не брав участі у війні, особливо чоловіки, які не брали участі у війні, бо ти ж, ну, для тебе кожна людина, понятно, що тепер там розказують, що будь-яка людина в формі ТТЦКшник, ну, я навіть не про це. Потім же ж колись це закінчиться, окей, мобілізація припиниться, і просто будь-яка людина в військовій формі буде тобі нагадувати, що типу, а ти-то не пішов. Розумієте, да? Який психологічний момент буде?
4: Може бути, що завгодно. Може бути, що завгодно. Я ж не можу тут вгадати, як воно буде. Я просто говорю те, як я це бачу, mm-hmm. те, як я розумію. І саме ці авторитети мають заходити, саме заходити і брати владу в свої руки. Це не має бути Піночет, це не має бути переворот, це не має бути хунта. Я не хочу цього. Я не хочу цього. Ну, я особисто цього не хочу, я це не підтримую. Все має бути цивілізовано, це все має бути нормально і після перемоги. Вони мають зайти, взяти на себе відповідальність. Я знаю таких людей, я їх дуже поважаю, я з такими людьми рахуюсь, я готовий їх підтримувати, я готовий з ними разом іти. Для чого? Для того, щоб створити передумови заходу далі наступного покоління. наступного покоління, того, яке не захоче йти в політику. Це ті, хто зараз воюють, кому там 20-25. В більшості свої вони політики не захочуть. Вони не захочуть. Ну, не буде цього, я знаю, бо після війни ти хочеш спокою, ти хочеш відпочити, тобі не до того, і ти кажеш, від мене, будь ласка.
5: Дайте пожити для себе.
4: Так, то ми маємо зробити все можливе, щоб створити для них підґрунтя і можливість їм передати як владу, так і передати цю країну. А вони вже будуть робити свій вибір так, як вони вважають за потрібне. Тільки так. Тільки так. Інакше, ми будемо мати качелі.
3: Скажіть, будь ласка, чи передбачаєте ви, зазвичай після війни все-таки дуже сильно, люди, які, справжні ветерани, ті, хто мали стосунок, вони прагнуть якось об'єднуватись, назвіть це як хочете, профспілки, ветеранські об'єднання, знову ж таки, якщо подивитися на світовий досвід, так завжди було в усіх країнах. Чи будуть у нас якісь такі, я не про якісь там державні офіційні речі, то окрема історія. Я маю на увазі якісь неформальні об'єднання, може вони і формальними стануть, там, профспілки якісь там, ветеранські якісь, ініціативи, організації. Ну, я думаю, що це ж буде чи ні. Там, які будуть там захищати, наприклад, один одного. Ну, тому що, мені здається, все одно тут точно буде працювати історія свій до свого по своє. Так же ж було завжди в тій же Хорватії. Я думаю, точно так саме ми таке бачили.
4: Ну, я вам казав, що у них є певна своя градація, і у них є певні свої пісочниці.
3: Угу.
4: Ну, факт. У них є певна, вони поділені, там у них є добровольці, недобровольці, там ультра, не ультра, ну, у них є.
3: Да.
4: Ні, це важливо.
3: Я маю на увазі, не суть, як називаються там.
4: У нас буде. Ну, вже є, воно було, воно буде. Лихо в тому, що у нас два козаки, три атамани.
3: Ну, це як завжди.
4: Тут треба ще поділити те, що не треба ділити. Ну, ще нема що ділити, а вже починають ділити і починають намагатися набивати такі, знаєте, політичні бали і так далі. Я кажу, це супер. Любі, а що, в нас вже перемога? Ми вже перемогли? Ви вже сьогодні починаєте рухатись. Куди ви рухатись? Ну, це перше. По-друге, добре, коли люди будуть об'єднуватися з, скажімо так, з розумінням, для чого вони об'єднуються.
3: От захищати інтереси одне одного. Один одного захищати.
4: Один одного захищати від кого?
3: Слухайте, можна я не буду уточняти, паночі, бо це я тим більше буду сіяти громадянські конфлікти, казати, від кого не буду я казати.
4: Тут мені дуже подобається захищати права ветеранів. Захищати права сім'ї.
3: Ну, виканули на дорозі на ветерана, вибачте, будь ласка.
4: Витяг на Градняк, застрелив, поїхав далі.
3: Прекрасно. Окей, тебе затримали, намагаються посадити. І от тебе будуть захищати люди, і от, власне, от і захищають.
4: Тебе мають захищати держава. Ну, питання в чому? Питання в тому, що дивлячись, як виканули на дорозі. Ну, якщо ти сам виконув на дорозі, то сідай в тюрму і сиди.
3: Ні, да ясно, справа.
4: Ні, якщо ти не зміг пояснити, ти примінив силу, ти захищався, тоді будемо тебе захищати. Ну, це нормально. Але це має робити не тільки ветеран, це має робити будь-яка нормальна людина. Ну, чим ветеран краще, чим гірше? Ну, скажіть мені, будь ласка, захищати свої права – це норма. Немає в цьому, ти не зобов'язаний бути ветераном, щоб захищати себе і свою сім'ю і свої права.
3: До 100%.
4: Ну, це є норма в законі. І коли хтось намагається натягнути сову на глобус і розказати, що от ветерани будуть то-то-то-то, так вибачте, а що, інші люди цього не роблять? Чи ветерани унікальні? Вони такі самі. Вони реально такі самі, як всі інші. Просто мають досвід інший. І от тут ми повернемося з вами до питання реабілітації. Коли я вам казав, що треба реабілітація для суспільства. Давайте донесемо до суспільства одну просту, це навіть нехай буде вже догма, що додому повертаються люди, у яких завищений рівень справедливості. Якщо вчора я міг пройти мимо того чувака, який взяв просто і кинув сміття, то сьогодні я цього не зроблю. І я йому вчора людині старшій за мене, я зробив зауваження. Добрий день, добрий день. Кажу, ви знаєте, отам воно від вас за 6 метрів є біля нової пошти смітник. І на мене так глянув, він хотів щось сказати. Щось хотів він сказати. Я йому тоді додав. Я йому сказав, кажу, ви знаєте, якщо тут валяється сміття, і тут були свині, то це не означає, що ви маєте бути свиним. Він так кивнув мені, підібрав своє сміття і пішов викинув.

0: Давайте не будемо всіх гребти під одне. Ми різні. Ми як тут різні, так і там ми різні. І кожного, ну, ми всі різні. Єдине, що нас об'єднує, це Україна. Це наша держава, це наша країна. Це захист її. І от якщо ми будемо це ставити на перше місце, тоді нас, не буде, нас буде дуже складно роз'єднати.
1: Ну, дай Боже,
0: а оце, коли ви кажете, ми там будемо об'єднуватись, оці об'єднання, вони дуже часто бувають і роз'єднуванням. Чого? Того, що коли 5-6 організацій в одному районі,
1: це конкуренція.
0: Це вже погано.
1: Коротше, паночі, треба вас ще раз буде запросити, тому що в мене до вас ще тут для дискусії багато питань, але у нас, на жаль, закінчився час. Дякую вам дуже за те, що ви знайшли час прийти. Старший лейтенант, військовий капелан Олекса Сокіл, дякую вам дуже за розмову. Ну і у нас в куточку маленький QR-код, як завжди, маленький збір. Закінчуємо збір на машину для 158-ї бригади. Є у вас можливість, будемо дуже вдячні за ваш донат. Дякую, що дивилися, до зустрічі.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Війна.
3: Слухай, Київ.
2: Київ FM.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98.
1: У Києві 23 година.
0: Програма звучить у повторі. У світі, де інформація може бути небезпечнішою за зброю, ми викриваємо маніпуляції та руйнуємо фейки. Київ ФМ та Польське радіо для України представляє спільний проєкт «Чия інформація?». Слухайте щопонеділка о 13.05, щоб дізнатися правду, яку від вас приховують.
2: Доброго дня, шановні слухачі, з вами Сніжана Чернюк і передача «Чия інформація?». Переважно в цій програмі говоримо про когнітивну війну, інформаційну та кібербезпеку, але назва програми передбачає, що говоримо також про те, кому належить інформація. Не лише у переносному сенсі, але й в прямому. Надто часто справджується вислів, автором якого вважають Натана Ротшильда. Хто володіє інформацією, той володіє світом. Сьогодні говоримо про чудовий приклад того, як інформацією в Євросоюзі володіють громадяни ЄС. Лише на підставі того, що вони є громадянами. І все. Отож, якщо ти громадянин ЄС, то варто цікавитися, хто стукає в твої двері, а не просто ігнорувати і не відчиняти, бо може виявитися, що це запрошення до прямого народовладдя. Документи варто перевірити, звісно. Отож, громадянські панелі Європейської комісії – це формат участі громадян у виробленні політики ЄС, у межах якого випадково відібрані мешканці всіх держав ЄС обговорюють ключові питання розвитку Європейського Союзу та формують рекомендації для Єврокомісії. Чергова громадянська панель була присвячена підготовці Європі до криз і завершилася 24 травня. 150 випадково відібраних громадян з усіх 20 саме країн ЄС обговорювали за участі експертів і модераторів готовність до кліматичних катастроф, пандемій, кібератак, дронових атак та інших кризових ситуацій. Під час фінальної сесії в Брюсселі громадяни погодили остаточні пропозиції, а потім в урочистій обстановці наймолодша учасниця, до речі, з Польщі, якій 16 років, і найстарший учасник, якому 85, передали їх представникові Європейської комісії, а саме Мацію Поповському, очільнику Генерального директорату з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги ЄС. Мені ж було надзвичайно цікаво спостерігати, як здійснюється таке пряме народовладдя, як люди дуже різного віку, освіти, з різних місць проживання обговорюють важливі для всіх проблеми та намагаються виробити спільні рішення. Докладніше про громадянські панелі слухачам нашого радіо я попросила розповісти Еву Грнчіжову, офіційну представницю Європейської комісії.
3: Citizens panel, it's something I would say very special.
4: Громадянська панель – це щось, я б сказала, дуже особливе. Це партисипативна демократія, і, по суті, це наш спосіб безпосередньо залучати громадян і надати їм можливість впливати на європейське законодавство. Тому що ми запрошуємо 150 громадян Європи з різних країн, різного віку, з різним походженням, а також з різним підходом до Європейського Союзу. Ми хочемо, щоб громадяни, яких ми запрошуємо, були єврооптимістами, але ми також хочемо, аби були присутні ті, які критично налаштовані до Європейського Союзу.
2: Я знаю, що вибір учасників панелей проводився рандомно, але водночас вони представляють чіткий зріз європейського суспільства, оскільки рандомність поєднувалася з опорою на дуже чіткі дані Євростату та Євробарометра.
3: Yes, you are very right. It's really a random selection.
4: Так, ви маєте рацію. Це справді випадковий відбір. У нас є колеги, які ходять від дверей до дверей у різних країнах або ж телефонують людям і запитують їх, чи хотіли б вони бути частиною такої дуже цікавої вправи. У нас інші критерії, тому що ми хочемо, наприклад, не лише молодих людей. Ми хочемо людей різного віку, людей різної статі та людей різного соціально-економічного походження. Це мають бути люди з міст, люди з сільської місцевості. І, як я вже сказала, ми також хочемо, щоб люди мали різні думки.
2: Теперішня тема підготовки до криз складна з огляду на розмаїття криз і з огляду на те, що в кожній країні є як спільні для Європи чи світу, так і власні види криз.
3: This is something what we prepare in advance. We try to choose
4: Ми готуємо це заздалегідь. Ми намагаємося вибирати теми, які можуть бути цікавими для громадян. Скажімо, на одній із минулих панелей у нас було обговорення бюджету. Люди, по суті, давали нам поради щодо того, у яку політику інвестувати, де вони бачать найбільшу частину європейських грошей. Потім у нас була тема справедливості між молодим і старшим поколіннями. Результатом цієї панелі було те, що ми повинні розглядати цю тему вже із раннього навчання, а ця панель стосується готовності. Це дуже цікава тема, тому що готовність також охоплює багато різних сфер. Ми можемо говорити про готовність до стихійних лих, наприклад, лісові пожежі, повені, але ми також можемо говорити, наприклад, про блекаути, які ми переживали в Іспанії та Португалії. Україна має досвід війни, нам також потрібно бути готовими до війни. Або ж сьогодні ми говоримо про різні віруси, які циркулюють. Ебола, вірус Ханта. У ЗМІ були дуже зацікавлені цим темами. Тож, це також стосується готовності до медичного обслуговування. Тож, справді, є багато тем, які можна розглянути. І мені цікаво, що громадяни порекомендують Європейській комісії після цієї панелі.
3: Генеральний
2: директорат, який відповідає за комунікацію, обирає тему, враховуючи, що учасники панелі не юристи, які мають знати все про законодавство, а звичайні люди, представники дуже різних професій і рівнів освіти, і способів життя, і навіть політичних поглядів, пояснює Ева Грнчижова.
3: This is prepared by DGCOM, it's our director general.
4: Це готує DGCOM, це наш генеральний директор, який загалом відповідає за комунікацію, зокрема і за цю комунікацію з громадянами та підготовку цих громадянських панелей. Як я вже казала, ми намагаємося вибирати теми, які цікаві, які люди можуть розуміти, оскільки також потрібно враховувати, що громадяни, які приходять, не мають того досвіду, як саме готується європейське законодавство. Тож ми вибираємо теми відповідно до цього, а потім ми також обираємо теми, щодо яких ми могли би врахувати рекомендації громадян у певних наших пропозиціях. Тож, рекомендації громадян потрапляють безпосередньо до відповідного комісара. Потім на стіл усіх єврокомісарів колегії і, зрештою, вони можуть стати певною частиною європейського законодавства.
3: And they can become part of a certain European legislation in the end.
2: Я запитую, що далі стається з рекомендаціями, які укладаються на таких громадянських панелях, фактично в рамках прямої демократії.
3: This is, I think, the real democracy, because what the people discuss here.
4: Так, я думаю, що це і є справжня демократія, бо те, що люди тут обговорюють у групах, пізніше стане частиною рекомендацій загальної громадської панелі. У неділю в день ми отримаємо рекомендації від цієї громадської панелі від громадян, і ці рекомендації будуть передані єврокомісару. Він відповідає за підготовку, і він вирішить, як впроваджувати та як враховувати ці рекомендації. Для нас дуже важливо почути від громадян, що вони думають про найважливіше, що вони вважають найважливішим, як би вони хотіли підійти до теми готовності, і тому ці рекомендації дійсно можуть безпосередньо вплинути на певну законодавчу пропозицію. Її пізніше буде винесено на розгляд єврокомісаром.
3: Put on the table by the commissioner.
2: Ми розмовляємо ще до закінчення панелі, але вже під час перших засідань я переконалася, що в залі чимало євроскептиків, які, повірте, не мовчать. Деякі з них, увага, це вже моя оцінка, просто транслюють російську пропаганду, причому беруть голос і роблять це офтоп до теми обговорення. Ця панель присвячена кризам. Звичайно, я запитую, чи враховується український досвід на цих панелях і загалом у діяльності органів Євросоюзу.
3: Sure, absolutely. Ukraine is a huge inspiration for us.
4: Звичайно, абсолютно. Україна є величезним натхненням для нас із погляду готовності, тому що те, чого ви досягли в Україні, безумовно надихає. Те, що ви можете протистояти війні, країна функціонує, незважаючи на війну, що люди організовані, вони знають, що робити. Також єврокомісар Хаджа Лабіб, яка відповідає за готовність, кілька разів приїжджала до України, аби побачити, як це працює на практиці. Вона хотіла хотіла знати, як люди потрапляють в укриття, як працює інша інфраструктура. Тож на цій сесії Україна, звичайно, є джерелом натхнення, бо, як я вже казала, готовність може охоплювати кілька тем – від стихійних лих до надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я, таких як деякі віруси. Але війна, яка чатує на нас просто за дверима в Україні, очевидно і, на жаль, є однією з тем, яку також потрібно враховувати. Behind the door in Ukraine is obviously and
2: unfortunately one of the topics that also need to be included. Якщо ви, шановні слухачі, знаєте, що протягом 4 років я щотижня готую авторську передачу «Чия інформація», то ви не здивуєтеся, що серед усіх груп обговорення я обрала для спостереження ту, де обговорювалася перевірка інформації про кризове інформування. По суті, кризовий фактчекінг. Під час перерви поговорила з одним із учасників, який був активним і чиї висловлювання мені здалися особливо влучними.
5: I'm Tobias, I'm 64 years old and I'm living in Munich.
6: Я Тобіас, мені 64 роки, я живу в Мюнхені, я радий бути тут. Моя освіта пов'язана з IT та всім таким. Я одружений, маю 3 дітей, 2 собак і 1 кота.
2: Я запитую мого співрозмовника, як він сприйняв запрошення.
6: Так, мене запросили, я був здивований запрошенням, але гадаю, ця тема справді важлива для нас у Європі, а також для всіх людей, особливо для українського народу. Тому що ми говоримо про кризу. І мене дуже цікавило, як Європейський Союз може допомогти, або як ми, як люди, можемо допомогти Європі бути готовими. Бути готовими до нової кризи, яка наближається. І у нас буде багато нових криз, до яких ми зараз не готові. І гадаю, Україна – чіткий приклад того, що сталося у всьому світі. Є воєнна криза, чи природна, чи інші. І тому, гадаю, дискусія, яка тут відбувається, справді важлива для всіх нас. Як ми можемо підготуватися, та як ми можемо мати чіткіше уявлення про світ і те, що відбувається зараз, і як допомогти людям впоратися з цією кризою. What is happening right now and how to help the
2: people to deal with this crisis. Однак і в такій ситуації ви повинні приймати рішення. On which kind of information
6: you made the decision and do I believe in this fact? Треба прийняти рішення, на основі якої інформації ви прийняли рішення. І чи вірю я в цей факт, чи в той факт? Це дуже барвиста дискусія, я б сказав, дуже барвиста. Для мене головний висновок полягає в тому, що кожен громадянин повинен мати можливість взаємодіяти з розумінням щодо джерел, яким можна довіряти і яким не можна. І як поводитися з інформацією, як самостійно приймати рішення. І зрештою, один висновок полягає в тому, що нам потрібно більше довіри до влади. Ми зараз втрачаємо довіру до влади – це велика проблема, я так вважаю. І саме тому люди дуже обережно ставляться до рішень у кризових ситуаціях, або загалом до того, що робить влада країни чи регіону, де я живу. Інша річ, яка мене цікавить, це те, що, можливо, є велике питання до ЄС. Я не вірю, що ЄС повинен визначати певні жорсткі правила для країн, бо влада знаходиться у вашій країні, у вашому регіоні, у вашому місті. І, можливо, ЄС може зробити деякі пропозиції або надати вам деякі платформи, форми чи деякі ідеї, але зрештою ми повинні вирішити проблеми в країні. І ми повинні жити разом у Європі як велика спільнота та розуміти один одного. Отже, це ще один важливий висновок для мене.
2: Тобіас пропонував під час обговорення розглядати кризу, яка вже існує, щоби на конкретному прикладі розуміти, як діяти.
6: Так, як я вже казав сьогодні, для мене було б важливіше розглянути кризу, яка вже існує. І як поводитися з інформацією в умовах кризи. Україна – дуже хороший приклад. Якщо я живу в Україні і там є рій дронів, я маю знати, чи вони наближаються. І як використовувати, який тип укриття. Тож, український народ, який живе в такій ситуації, щодня має справу з цією інформацією. А багато людей у Європі не знають про свою ситуацію, наскільки вона серйозна. Тож у нас є й інші ситуації з паводками, з відключенням електроенергії. Кілька місяців тому у Берліні було відключення електроенергії. І це також було хаотично, тому що ніхто не знав, як з цим боротися. У людей не було електроенергії, магазини були закриті, тощо. І я думаю, що інформування громадян є надзвичайно важливим у кожній конкретній ситуації. І це має бути відповідна та найважливіша інформація, щоб вони мали безпечніше життя для себе, своєї громади, своїх сімей. Ми також повинні реагувати дуже швидко. Ми повинні повинні зосередитись на кризовій ситуації, у якій ми знаходимося. І я думаю, що це стає дедалі важливішим через ситуацію, через природу, через напади на інфраструктуру. У нас це також є в Німеччині. Відключення електроенергії як теракт. У вас це є в Україні, у нас це є в інших країнах. Тож, я думаю, нам потрібно інвестувати набагато більше в розуміння ситуації. І чого люди, громадяни, очікують від своєї країни та від ЄС також. Це дуже важливо. І це найважливіша тема на майбутнє, тому що різні кризи, які ми маємо у світі, є постійною річчю. Тож, ми маємо складні часи, і ці часи стають важчими і важчими.
5: It's a running thing, you know, so we have not a very nice time. That's why the time is going harder and harder.
2: Тобіас високо оцінює практику європейських панелей.
5: This was very new for me, so the citizen panel, I guess, is a great thing.
6: Громадянська панель – це було щось дуже нове для мене. Я думаю, це чудова річ – запрошувати людей з усієї країни до обговорення цих тем. Я думаю, це чудова нагода для розмови між представниками влади ЄС та різними людьми з усіх країн. У них різні погляди на це. У нас різний вік, у нас різне соціальне походження. І саме тому, я думаю, це демократія. Ось як ми повинні жити демократією. Якщо з'являються нові теми, такі як управління кризами та готовність до них, людей необхідно запрошувати. Це також гарний приклад для окремих країн – запрошувати своїх громадян до обговорення важливих для країни тем. Я не знав, що така панель існує. Я був радий бути тут залученим. Іноді важко обговорювати та розуміти різні думки всіх людей. А втім, це політика, це демократія. Іноді це добре, іноді це важко зрозуміти. Але я справді дуже-дуже радий, бо це справді прекрасний приклад того, як має впроваджуватися та як має працювати демократія. Але влада має працювати з людьми, слухати людей, слухати різні думки тощо. Ось чому для мене це чудова річ – демократія. І якщо я зможу трохи допомогти, то буду радий.
2: З Томом Лалія поговорила на перерві пленарного засідання, де обговорювалися спільні питання.
7: I'm Tom Lely from the Netherlands.
6: Я Том Лелі з Нідерландів. Я живу в дуже маленькому селі на півночі країни. Я на пенсії. Я все своє життя, 45 років, пропрацював в автоматизації.
2: Як ви себе почуваєте, коли берете участь у цій панелі?
6: Дозвольте хвильку подумати. Я дуже радий бути тут. Спочатку в мене були деякі сумніви щодо цього, але тепер я відчуваю себе європейцем. І я дуже радий бути частиною цього процесу. Організатори обрали мене випадково. Вони вибирають кілька поштових індексів, і в межах цього індексу вони ходять від дверей до дверей, щоб запитати, чи хочете ви приєднатися до панелі. І ось вони прийшли до моїх дверей, і я сказав, о, яка чудова ідея. Так, і ось я тут.
7: Yes. And so I'm here.
2: Це цікаво. Ви сказали, що у вас є сумніви, але чому?
7: I look always critical to a political institutions.
6: Я завжди критично ставлюся до політичних інституцій. Тож Європа – це політична інституція. Але коли ви відкидаєте політичне, це інституція, яка робить Європу чимось більшим, ніж просто купою країн. І тому час від часу приєднуються нові країни. І це робить Європу знову великою. Але ця фраза мені не подобається. Америка знову велика, Європа знову велика. Це нісенітниця. Ми, як люди з Європи, сильніші, коли об'єднуємося, коли ми разом, не окремо, а разом. Робити разом те, що можна зробити разом. Бути частиною того, до чого ти належиш. Це моя думка. І оскільки я тут, то я набагато більш схвильований тим, чого вже досягнуто, і тим, чого ми можемо досягти із 150 людьми за три вихідні. І я схвильований.
2: Я запитую, який головний досвід участі в цій громадянській панелі для мого співрозмовника? Що він візьме з собою додому звідси?
7: I take from this, first of all, I'm part of a community.
6: Я беру з цього, по-перше, відчуття, що я є частиною спільноти. Спільнота – це Європа. Не Нідерланди, не Польща, не Німеччина, не Чехословаччина – це спільнота Європи. Я вражений 27 різних країн, 24 різні мови, і ми можемо спілкуватися один з одним. Є перекладачі, немає проблем, немає бар'єрів, немає кордонів, нічого з цього. Це робить мене гордим тим, що я є європейць.
7: That makes me proud to be a European.
2: Я запитую, чи мій співрозмовник думає, що ось це рішення, ці пропозиції будуть включені до європейських рішень, наприклад, рішень Європейської комісії.
7: I do not know if I have that much influence.
6: Ну, я не знаю, чи маю такий великий вплив, але сподіваюся, що щось із того, що я чи ми обговорювали цими вихідними, колись буде прийнято в правила Європи. Не завтра, я цього не очікую, але, можливо, через кілька років. І частково я почну у місцевій ситуації, щоб поговорити з людьми про цю подію. Це не просто подія, як концерт, виступ чи щось таке. Це щось, що є у вашій свідомості. Це спосіб мислення, і саме про це я збираюся говорити у своєму селі та і загалом.
7: And that's what I'm going to talk about in my village. And brother.
2: Я запитую, чи сусіди знали, що мій співрозмовник їде на таку панель, і як вони до цього поставилися?
6: Так, вони знають. Я не залишив жодної невикористаної хвилини, щоб розповісти про це. Завжди я говорю про те, що я є частиною цього, і потім пояснюю. А вони слухають і теж схвильовані. Вони навіть не знали, що це існує. Вони здивовані, що взагалі існує такий механізм. Вони цього не очікували, ніколи про це не чули. Тож я не перестаю їм розповідати.
7: I don't stop telling them.
2: Тож ви будете як герой, коли повернетеся.
6: Ні, я не герой, я посол Європи.
7: I'm an ambassador of Europe.
2: Я запитую, чи мій співрозмовник продовжить це пояснення, чи буде брати, можливо, участь у якихось заходах, де буде це розповідати і пояснювати.
7: Yes, at a small scale at my
6: Так, у невеликих масштабах в моєму селі, частині Нідерландів, я буду це розповідати. Мені 75, інші мають продовжувати. Це наступне покоління, але я зараз розповів їм, що я пережив.
7: Generation, but I will tell them now what I experienced.
2: Я запитую про побажання для вас, наші шановні слухачі.
6: По-перше, я думав про готовність, як про щось просте. Просте питання. Проте, коли я розмовляв із людьми з усієї Європи, воно ставало все більшим і більшим, тільки згодіки роздумом про цю тему. І такий шлях можна використовувати для багатьох речей. Просто подумайте про це. Не те, щоб роздуми робили те, про що ви думаєте, більшим, але деякі речі справді більші, ніж ви думаєте, якщо ви думаєте.
7: Objects are greater than you think, if you think.
2: Нагадаю, що ви слухали передачу про досвід громадянських панелей ЄС. Розповідали нам про це Ева Карнічижова, чеська дипломатка, журналістка та офіційна представниця Європейської комісії, та учасники громадянських панелей Том Лелі з Нідерландів і Тобіас із Мюнхена. З вами була Сніжана Чернюк і передача «Чи я інформація?».
0: У світі, де інформація може бути небезпечнішою за зброю, ми викриваємо маніпуляції та руйнуємо фейки. Київ FM та Польське радіо для України представляє спільний проєкт «Чия інформація?». Слухайте щопонеділка о 13:05, щоб дізнатися правду, яку від вас приховують.
1: Слухай.
0: Київ FM.

0: Програма звучить у повторі. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає». На радіо «Київ 98 FM».
1: Мої вітання, ви слухаєте і дивитесь програму «Лікар знає», і ми продовжимо говорити про захворювання судин. А сьогодні поговоримо якраз таки про варикозне розширення вен, як виявити, як можна профілактувати, що може запропонувати фітотерапія у лікуванні у боротьбі з варикозом і його ускладненнями. А до студії ми запросили кандидата медичних наук, головного лікаря науково-виробничого об'єднання ЕКО Мед Максима Прошу. Вітаю вас, пане Максиме.
2: Добрий день.
1: Якщо у вас протягом ефіру будуть виникати також питання, ви можете зафіксувати собі контакти, щоб можна було безкоштовно проконсультуватися у науковому виробничому об'єднанні «Екомед», зайти на сайт ecomed.com.ua або завітати за адресою вулиця Хорива, 4 у Києві і зателефонувати можете 096-695-0453. Інформація прозвучала на правах реклами. І, пане Максиме, почнемо, давайте, від початку. Що таке варикоз, чому він виникає? Та? І оскільки це дуже поширене захворювання, здається, що воно тільки притаманне тим, хто старший за віком. Але так це чи? Тому що у моїх знайомих і в молодому віці теж вони боролися з варикозним розширенням вен. Це були там хто в кого спадкове, в кого вагітність, але і чоловіки від цього страждають, теж навіть здавалися до операції. От це вже остання, як то кажуть, стадія. От, власне, що це таке, як з ним боротися? Давайте почнемо з цього розкривати тему.
2: Що таке варикоз? І цікавиться людей переважно якраз зараз, в літній період, коли літня спека сприяє розширенню венозної стінки, вона втрачає м'язовий тонус ще більше із-за підвищення температури, і варикоз починає прогресувати більше дає наслідків, таких як набряки ніг, або судоми, наприклад, нічні, або там зовнішній вигляд ніг порушений, коли вздуті великі вени, коли сіточка дрібненька із маленьких вен, ось так звані телеангіоектазії, це як волосинки такі розходяться там різними фігурами на ногах, то це теж вени. І все це, звичайно, варикозна хвороба вен, яка може в підсумку привести до неприємних наслідків. Звичайно, з віком вираженість цієї хвороби збільшується, як і в багатьох інших, тому що з віком багато хвороб потрошку розвивається все далі і далі, адекватного лікування або зміни способу життя нема, а змінити спосіб життя іноді і неможливо повністю, тому що, наприклад, сидяча робота або робота на ногах, стоячи, і то сприяє варикозу. Ну, поміняти просто так роботу не так-то і легко. Ну, і взагалі прямоходіння для людини. І пояснюю, чому варикоз у людини є, а у інших тварин його практично-то і немає. Вся вага крові йде, тобто давить на ноги, можна сказати, стовп рідини. І, звичайно, вени не можуть у всіх людей однаково цьому напору опиратися, і тому починається потрошку їх розширення. Стінка при цьому вен потончується, клапани псуються, і виникають ось такі варикозні розширення.
1: А от чи тільки це залежить від того, що дійсно перестають нормально працювати клапани венозні, чи тільки стінки венозні, в цьому проблема, їх треба укріплювати, тут спорт, напевно, що допоможе, тут ви теж дасте деякі поради. А що самою кров'ю, чи ще буває, що, можливо, густота крові від цього теж залежить, може, людина замало п'є води, отут ще ці два моменти.
2: Клапани розвести. І роздуття вени, вздуття її, то це пов'язані між собою питання, коли клапани не працюють, застій крові виникає, вени ще більше розширюються, ось на рівні цих зіпсованих клапанів. Ось, але ж і клапани руйнуються не просто так, а тому, що вена стає занадто широкою, ось, і тиск крові там підвищується. Щодо густини крові, це дуже слушне зауваження, тому що дійсно варикоз особливо небезпечний, коли кров густа. По-перше, а по-друге, густа кров ще і посилює цей самий варикоз. Тому що коли кров загущена, то тоді це і за різних причин може бути, навіть із-за того, що людина мало води п'є. То із-за цього погано кров доходить до периферічних дрібних судин. Виникають такі відчуття, як поколювання, оніміння кінчиків пальців на руках і ногах, холодні можуть бути руки і ноги, ось, або ціаноз, такий, таке забарвлення шкіри більш темне або плямисте, мармурова шкіра, наприклад, так? Ось, може бути відчуття, да, головні болі можуть бути, запаморочення, головокружіння, тобто, ось, тобто, ми про це не так давно тут розмовляли, на тему порушених судин кровоносних головного мозку, але сама по собі в'язка кров може спричинити, навіть при зовнішньо нормальних судинах, ось подібні явища. Це фактори, які треба обов'язково враховувати. А коли є варікоз, то треба обов'язково знати, яка у вас кров. І є для цього спеціальні методи, аналіз крові, коагулограма, наприклад. Та й загальний аналіз крові теж треба здати, щоб побачити, чи не потрібно нам і цим питанням паралельно займатися, паралельно з укріпленням венозної стінки.
1: Угу. Тобто, щоб так от конкретно, да, відсікти все зайве і зафіксувати, які фактори ризику розвитку ось цієї густої крові. Що до цього
2: Ну, до густої крові, крім того, що людина звикла вживати мало води і постійно в такому зневодженому стані знаходиться. Крім цього, звичайно, тут є вплив самих різних факторів. Наприклад, гормональні зміни, стан хронічного стресу. Всі гормони стресу згущують кров, наприклад. А так як стрес у нас дуже розповсюджений, особливо зараз, то ось вам один з факторів. А далі, буває, що кров стає густою з віком, особливо, коли потрошку зростає рівень холестерину і тригліцеридів. Жири крові сильно загущують кров теж. Ось. Це може бути фактором і для подальшого підняття артеріального тиску, зокрема, так, і периферійних ось цих ангіопатій, тобто коли кров не доходить до капілярів на периферії тіла. Мозок страждає, серце, кінцівки страждають, само собою. І ось, я ж кажу, до варікоза теж буде ще більша схильність. Згущена кров може бути із-за деяких хвороб. Наприклад, деякі хвороби крові можуть настільки сильно згущувати кров, що вона як желе буквально стає і майже не тече по судинах. Мієломна хвороба, наприклад. Ну, це із таких, ну, не дуже частих, але небезпечних хвороб крові. Ось. Ну, само собою, тут треба і враховувати баланс мікроелементів, вітамінів, крім води. Треба вживати різні речовини, які потрібні для нашого здоров'я, щоб була достатня кількість і магнію в їжі, і вітаміну С, і інших вітамінів також, і інших мікроелементів також. Тому що, да, омеги-3, зокрема, це продукти рибного походження. Так, тому що все це необхідно в кінці кінців і для загального здоров'я, і для правильної густини крові. Хвороби печінки можуть сприяти порушенню згортання крові, само собою. Ось, тобто багато факторів, спадковість, само собою, спадковість. Так? Так що буває, коли в роду в кількох поколіннях відзначаються ось такі явища, як згущена кров і підвищений ризик відповідно інфарктів, інсультів і тромбофлебітів.
1: Тоді варто зауважити, що густа кров ще навантаження величезне на серце.
2: Так, так, ви спитали про спорт, до речі, я ж не відповів на питання. Спорт – це не панацея. Тобто рухливість тут корисна для вен і для проти загущеної крові, скажімо так, бо вона краще рухається по судинах в умовах рухливості. Але коли навантаження стають занадто сильними, то навпаки варикоз може прогресувати навіть сильніше. І молоді спортсмени з варикозно-розширеними венами – це зовсім не щось рідкісне. Тому надмірні навантаження...
1: Ну так, це не професійно, але...
2: Це вже не для оздоровлення, це вже зношення організму. Так що рухливість потрібна. Довго сидіти, особливо при переїздах, при перельотах, більше кількох годин сидіти, це вже собі створити розширення вен, яке може потім назавжди і залишиться. Тому що тканина судини, вона до регенерації повної, ну, не завжди схильна. Буває, що якраз прогресування варикозу буває в такі моменти, коли там тривалі переїзди якісь, або просто літній період, і після цього вже розширені вени такі залишаються, а потім в наступний раз хвороба може захопити нову ділянку вен.
1: Тобто фактично зараз багато жінок їздять з дітьми по 36 годин в автобусах. Хай вони це почують і зрозуміють, що для них шкідливо. Треба хоча б вставати, да? Мінімально хоча б рухом купити,
2: і
1: води.
2: І ходити, і компресійний трикотаж носити на такі переїзди, так, одягати довгі. Ось ці колготи обтягуючі, чулки, які здавлюють вени, не дають їм розширятися. Це ефективно. Тільки це треба робити це зранку, рано, як тільки прокидається людина, щоб нога не встигла набрякнути. Ось, і на випадок ось таких тривалих переїздів, перельотів треба ось такі чулки одягати, якщо ви помічаєте навіть невеличке розширення вен на своїх ногах.
1: Як профілактувати, запобігти тій же густині крові, особливо, якщо аналізи вже на це натякають, умовно кажучи, людина ще не хоче якісь серйозні ліки пити, а що може в цьому випадку зарадити, чим фітотерапія? От давайте спочатку розділимо кров, да, продовжимо цей момент, і потім про вени, скажемо.
2: Так, ну, щоб кров не була густою, якщо є такі натяки у вас, якщо при аналізі крові вам медсестра каже, що у вас кров ледве в голку не бирається, наприклад.
1: О, це вже таке може бути.
2: Або ви бачите самі, що при подряпинах кров така дуже густа і не витікає. Не тече струйкою, а зразу загущується, превращається в згусток, такий желеподібний, а потім він висихає, і, тобто, здається, це добре, що кров швидко згортається, але для внутрішнього середовища організму це небезпека, тому що вона може так само легко згортатися і всередині судини. Особливо, якщо сприяють такі фактори, як, знов-таки, варикоз з застоєм крові, коли кров дуже повільно тече або взагалі стоїть в вені, коли ще є при цьому проблеми з серцем, наприклад, аритмія, фібриляція, передсердь. При цьому можуть виникати такі моменти, коли кров знов-таки застоюється, і це може загрошувати утворюванням згустків, які ці емболи, так звані тромби, вони розносяться кровообігом і можуть потрапляти в такі місця, де можуть натворити лиха. Ось, тому, звичайно, що робити? Перш за все, збалансувати раціон харчування і пити достатньо води, само собою. Уникати нервових переживань і пити заспокійливі препарати для того, щоб легше переживати стреси. Розбиратися з всіма додатковими проблемами. Наприклад, навіть кожне вогнище запалення в організмі вже впливає на згортання крові. Збільшується рівень фібриногену, таких білків крові, які сприяють згортанню. Тобто уникайте постійних хронічних запалень. Це може бути запалення мигдалики в горлі, чи зуби каріозні, чи там якийсь парадонтоз, чи там, скажімо, захворювання, там, хронічні цистити чи пілонефріти, будь-які запальні процеси, в тому числі і запалення без участі мікробів, наприклад, поліартрит. Все це потребує ліквідації, ці запалення, тобто треба їх пригнічувати. Треба приймати є рослинні препарати проти запальної дії, і якщо це причина інфекційна, треба боротися з інфекцією, з мікрофлорою. І у нас є в арсеналі, звичайно, і фітоконцентрати на цю тему, і бактрофор, і джерело, і ревмосан. Це все засоби, які різні види запалення можуть пригнічувати. Ось з цим треба розбиратися. Уникати їсти багато кропиви – це єдина така відома рослина, яка кров загущує. Але разом з тим є цілий ряд рослин, які можуть використовуватись як лікувальні рослини, такі як екстракт каштану, як імбір, наприклад, і багато приправ мають дію на розрідження крові. Так, що приправи в цілому це корисна така корисна річ. Ось там кора верби, наприклад, це природні саліцилата. Ми ж знаємо, що аспірин розріджує кров. Хінкобілоба, само собою, всім відоме, яке розширяє судини мозку, але при цьому ще й розріджує кров. Воно входить в деякі наші препарати теж. Так що, приймаючи ось такі оздоровчі препарати, хоч вони і не заміняють лікарські засоби, такі як аспірин, такі як там інші засоби, взагалі-то в медицині є розроблена допомога при густій крові. Використовуються антиагреганти, ті, які не дають злипатися ерітроцитам. Ось це такі, там, ну, той самий аспірин, або, наприклад, там клопідогрель. Ось є більш потужні препарати антитромботичні, які взагалі не дають згусткам утворюватись, там, ксарелто, наприклад, да? Тобто я називаю всім достатньо відомі препарати, хто в цій темі, то їх може постійно вже п'є роками. Але ж можна в легких випадках обійтися і фітотерапією. І ось якраз фітоконцентрат на цю тему, гемотек називається, це розробка наша якраз для того, щоб всі відомі трави сумістити в одному препараті. І гемо – це кров, тек – це текучість, спеціально зробити засіб не там, де розрідження крові – це якась додаткова дія, як фітоконцентраті провен, про який ми зараз ще поговоримо, або ангіовіталь. А де це головна дія? І його можна пити саме при густій крові. І для профілактики, і для допомоги в легких випадках.
1: Я нагадаю нашим глядачам і слухачам, що ви можете завітати до науково-виробничого об'єднання «Екомед». Це можна зробити за адресою вулиця Хорива, 4 у Києві. Зателефонувати за номером 096-695-0453 або ж зазирнути на сайт ecomed.com.ua і подивитися теж для себе там важливу інформацію. Інформація прозвучала на правах реклами. І от щодо профілактичних дій для вен, що на сьогодні є, поки людина розуміє, що десь там, напевно, потрібно вже укріплювати стінки вен, але в яких випадках? Коли вже з'являється сіточка? Які от симптоми теж мають вказати на те, що пора вже зайнятися профілактикою?
2: Профілактикою треба займатися, може, з молодих років, якщо у старших родичів ваших є варикоз. У вас так, вени, цілком можливо, теж схильні до варикози. Якщо є перші ознаки, це дрібненькі судинки. Спочатку вони можуть бути тоненькими, але ж вони просвічують через шкіру ніг, і тому вони трошки зовнішній вигляд порушують у людини. Звичайно, треба звертати увагу ось на ці перші ознаки. Треба в такі моменти зразу вже знати про свою густину крові, про що ми казали, зробити метод, який називається коагулограма, або записатися на прийом до терапевта, і він тоді порадить, які є, ну, тобто випише це направлення на бланку. Ось. Крім того, треба, якщо варикоз потрошку прогресує, подивитися на свій спосіб життя, уникати довгого сидячого і стоячого положення тіла, рухатись, більше ходити пішки. Ну, а тобто, тут альтернатива така, або лежати, піднявши ноги до гори навіть, і це не жарт, це для того, щоб відтікала лімфа і винесла кров від ніг. Ось, або ходити, а стояти і сидіти не варто. Ногу на ногу не варто закидати.
1: Це така звичка. Такого,
2: да. І в одній нозі, і в іншій, при цьому порушується венозний відток. І лімфатичний також. Ось. Далі. Треба приймати оздоровчі препарати. Краще рослинні, само собою, тому що вони натурального походження. Вони відзначаються тим, що не мають якогось занадто сильного такого механізму дії, який може занадто сильно на щось вплинути. Навіть з побічними діями, да?
1: Так?
2: Фітотерапія – це печінку, переважно для захід такої профілактики і допомоги в легких випадках практично без побічних дій. Тим більше, що фітоконцентрат Гекомеда суміщена на кілька трав. Не одна трава, не одна там, наприклад, той самий гінкобілоба, тут є в складі одного засобу. Тут є найбільш сильні засоби, що ростуть в Україні, найбільш сильні трави. І найбільш сильні їх компоненти, завдяки особливостям технології виготовлення препаратів, суміщені в розчині. Тому що кожна трава в наших фітоконцентратах настоюється окремо, в різній концентрації спирту. Якщо подивитися на препарати, які отримані при різних умовах екстракції, ми побачимо різний колір, різний запах, різний смак екстрактів і різні біологічно активні речовини там будуть. Тому це наше ноу-хау, як зробити фітотерапію більш сучасною, більш ефективною, більш сильною. Це якраз наша авторська методика. І те, що Екомед відзначає в цьому році 30 років свого існування, і наші препарати є в аптеках по всій Україні, і без особливої реклами там добре попитом користуються, це якраз заслуга того, що наші препарати сильні, ефективні і зберігають при цьому всі переваги фітотерапії. Тобто натуральність, глибину впливу і можливість впливу навіть на хронічні захворювання при тривалому застосуванні.
1: А чи можна от просто ще й укріпити вени?
2: Укріпити вени не так-то і легко. Коли вони вже почали розширюватися, назад повністю їх повернути до первинного стану вже не вдається, на жаль. Ось. Операція – це вже крайній варіант. Випадок. Звичайно, венами треба займатися, їх лікувати. Компресійний трикотаж, який я сказав, це ефективна методика, але в таких колготах, чулках або шкарпетках ходити тривалий час, і влітку, в тому числі, не всім дано, що називається, не всім це подобається, не всі це переносять. Ось, залишається що? Місцева дія, само собою, в кожній аптеці багато є гелій, мазів, там і на основі гепаріну, каштану і таке інше. І внутрішній прийом. Знов таки, є аптечні препарати, і є натуральні засоби, такі як ось фітоконцентрат провен, які можна з травня по вересень кожний рік пити, саме для укріплення вен. Якщо варикоз вже це ваша хвороба, то беріть натуральний препарат, такий якось провен, і приймайте його весь теплий сезон, по меншій мірі. А в зимовий сезон, в холодний сезон, можна його приймати курсами. Наприклад, місяць пити, місяць не пити. І ось таким чином можна без всякого ризику для здоров'я постійно укріпляти венозну стінку. Я ж кажу, треба схаменутися тоді, коли вени тільки починають розширюватись. Коли вже варикоз далеко зайшов, то там вже назад повернути... Тільки зупинити подальший розвиток, це можна. Трошки-трошки зменшити прояви, зменшити набряк, наприклад, зменшити судоми, покращити колір шкіри. Це можна зробити. Але вже змінені, розширені сильно варикозні вени з втраченими клапанами вже назад не повернеш.
1: Це важливо зафіксувати. А усілякі методи сучасні, типу лазерні і так далі, вони ефективні чи теж? Вони просто тимчасово прибирають проблему, а все одно, як ви кажете, повернути все, як було, неможливо?
2: Ну, ви, так мовити, обидві правильні відповіді сказали. З одного боку, це дійсно ефективно. Вену можна видалити, можна її склеїти, що називається, вона перестане бути розширеною, сховається. Але ж вен в нозі обмежена кількість. І всі вени неможливо так взяти і вирізати. Крові ж треба ж якось відтікати. Звичайно, є вени, які більш схильні до розширення, це ті, що лежать під шкірою, а є більш глибокі. По глибоких венах відток йде, але на них йде більше навантаження тоді. Вони теж можуть змінюватись, тромби можуть утворюватися там теж. Тому я ж кажу, операція – це вже невідворотня подія, яку треба залишити на кінець, скажімо так, боротьби з варикозом, а спочатку спробувати його перебороти звичайними засобами. Якщо буде у вас наполегливість, якщо ви будете цим дійсно займатися, то до операції вам не треба буде доходити і ставити навіть таке питання.
1: От є люди ненаполегливі і мало дбають про своє здоров'я, або відмахуються, кажуть, та, нема часу, я потім, я якось зосереджусь і так далі. Чим небезпечно ось це ігнорування проблем і які ускладнення можуть так?
2: Ну, небезпечно тим, що люди не діагностуються, ну, варикоз то і варикоз, і так можна ходити, ось. Значить, але ж, до речі, можна сказати, що про кров я сказав, що перший метод, який може цю проблему діагностувати, тобто, що це в цифрах виражалося, це коагулограма. А для вен найперший і найкращий метод – це УЗД, ультразвукове дослідження вен. Тому що там робиться ще й артерії, це інший вид судин. Ну, але ж варикоз притаманний венам, тому треба замовити саме УЗД вен, нижніх кінцівок. У нас, до речі, теж на Подолі в нашому центрі робиться цей метод. Ну, він і в інших місцях робиться, так що треба перевірити на цьому методі, наскільки вени розширені, наскільки там погані справи з клапанами, так? Які вени більше розширені, які менше, тобто ступінь варикозу. Ну і таким чином можна не тільки по зовнішніх ознаках цю хворобу розпізнавати, але і по об'єктивних даних.
1: Так. Глибше, да.
2: Ось. Ну і до чого це може призвести? До негативних наслідків, звичайно. Ну, про кров ми сказали. Густа кров – це шлях до тромбозів. Кожний тромб, якщо він, наприклад, в вені утворився, він може відірватися, і кров його переносить в більш крупні вени, то там йому нема де затриматись. Це більш-більш крупні судини за діаметром. Він проходить через серце, тому що в серці теж широкі камери і просвіти клапанів, і потім переходить в мале коло кровообігу, там, де легені. І в легенях знов починається звуження судин. Там же ж судини все більш і більш вузькі стають, як і скрізь, і десь цей тромб може застрягти, і починається тромбоінфарктна пневмонія, тобто такий різновид запалення легень, ось, і там характерно кров'яниста мокрота може бути при важких випадках. Тобто у людини як запалення легень, але спричинене тромбами, тому що це тромби, які відірвалися від вен. Ось. Ну, а якщо ж кров настільки густа, що навіть і в артеріальній мережі тромби легко утворюються, то це більш небезпечно, тому що це може утворитися в тих артеріях, які йдуть до головного мозку. І тоді ми отримуємо інсульт навіть в молодому або навіть у дитячому віці. Ось. Згусток крові закупорює якусь артерію головного мозку з незворотніми наслідками. Щодо варикозу, то хронічно розширені вени потім розширюються все більше. Людина починає скаржитись на відчуття розпирання, важкість в ногах, сильні набряки, потім лімфостаз приєднується, це накопичення лімфи, і набряк стає таким твердим на дотик навіть, не м'яким, як на початку. Ось. І нарешті трофічні виразки. Це саме таке серйозне ускладнення, тому що вони мають хронічний перебіг, це рани, які самі не загоюються. Від маленької подряпинки десь, особливо на гомілці, на внутрішній стороні,

0: гідравлічний удар йде по судинах, і набряк виникає миттєво, при цьому, звичайно, набряк тканини ось і зумовлює утворення таких виразок.
1: Зрозуміло. У нас буквально хвилиночка, але дуже важливе питання, Максиме. От ви зазначили, що операція не гарантує повного одужання, так, це якась там часткова, скажімо так, зняття проблеми. І от це навіть якщо успішне видалення, а решта ж вен залишається, от їх же ж теж треба за ними доглядати, профілактувати і так далі.
0: Ну так, так. Тобто після операції, звичайно, не закінчується боротьба так. з варикозом. І продовжувати треба приймати препарати, треба продовжувати стежити за густиною крові, треба укріпляти венозну стінку в тих венах, які залишились. Тобто, звичайно, до операції, після операції підхід з точки зору терапії один. Треба цим займатися постійно. І тому приходьте, будь ласка, до нас на консультації, вони в нас безкоштовні. І ми хоча б порадимо вам, які методи діагностики робити, саме ті, які потрібно, по-перше. І, по-друге, запропонуємо натуральні засоби для того, щоб вже почати процес підтримки венозної стінки, процес розрідження крові при необхідності. А ось для того, щоб не допускати ось таких серйозних наслідків загущення крові і варикозної хвороби вен.
1: А куди прийти? Прямо зараз вам, просто зараз я нагадаю нашим слухачам і глядачам, адреса вулиця Хорива, 4 у Києві, телефон 096-695-0453, звітати до наукового виробничого об'єднання «Екомед», консультація, зазначив пан Максим, безкоштовні. А я нагадаю, що у студії у нас у гостях був кандидат медичних наук, головний лікар наукового виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Дякую вам, пане Максиме, як завжди вам раді.
2: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
3: Ви на хвилі «Київ FM».

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: 98 FM.
1: Ви на хвилі Київ-ФМ.
2: Класика жанру на Київ-ФМ.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Ігор, 10 років, квітка, океан Ельзи. Холодна, голодна, невчасна. То світла, то темна і неясна. До крові, до болі і до ночі. Я знаю, я буду, я хочу, я хочу.

0: FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві перша година ночі.

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: 98 FM.
2: Ви на хвилі Київ FM.
3: Все, рент тисяч доріг.

0: Ви на хвилі Києва FM.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Слухай Київ.
1: На Київ.ФМ.
2: Класика жанру на Київ.ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Собчинська Вікторія, 13 років. Пономарьов Олександр. Він чекає на неї. Він любить косити газони. Вона любить збирати квіти. Він не знає, де діти гроші, а у неї голодні діти. Вона встане і піде в місто, щоб шукати нової долі. А він полетить удалі. У нього своя недоля. Але він чекає на неї. Він чекає на неї. Він так давно чекає на неї. Чекає завжди.

щомлені крила, може і плечо, і то відрила. Не зважай, нехай багато зграє, негайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, собі думок, один ковток, і до зірок.

0: так тебе, щоб розуміти на півслові.
1: 98 FM.
2: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
1: Слухай, Київ. 98 FM.
2: У Києві 2 година ночі.

0: Ви на хвилі Києва FM.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Лучкіна Поліна, 13 років, відверто, любов. Лагідно, ледь торкаючись, над ліжечком нахиляючись, я поправляю ковдру на доньці своїй. Крутиться, прокидається, стату, ну просто знущається. Скільки це можна терпіти? Я сонний і злий, дай мені, Боже, любов, терпіння і любов, зморений, зниючою спиною, на руках із дитиною. Мовчки ходжу по кімнаті у повній тьмі, уявляю, як підеш у дитячий садок.